0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali knihu Benoa Tagedasa Prebúdzanie milosrdenstva. O túto knihu ste dnes aj súťažili. Ja som sa vás pýtal, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Správna odpoveď je 3. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Už len dodám, že dielo vyšlo v Spolku svätého Vojtecha a môžete si ho zakúpiť napríklad na internetovej stránke evojtech.sk. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Uprostred trosiek a každodenného bombardovania Gaza City sa nad mestom stále týči kríž. Pod ním stojí malý kostol a v ňom kňaz, ktorý odmietol odísť. Argentínsky rímskokatolícky misionár Gabriel Romanelli je od roku 2019 farárom farnosti Svätej rodiny, jedinej katolíckej farnosti v pásme Gazy. Po vypuknutí vojny mu pápež František telefonoval každý večer o 8. Dnes v jeho kostole nachádzajú útočisko stovky ľudí. Volajú ho Abuna, náš otec. V 92 denníkových zápiskoch na vyše 250 stranách si otec Romanelli otvára srdce. Nenapísal politický manifest, ale silné svedectvo kňaza, kresťana a človeka v epicentre vojny. Príbeh muža, ktorý pochybuje, bojuje, miluje a nachádza zmysel v službe druhým. Miestami má jeho výpoveď reportážny charakter a na iných miestach hovorí veľmi intímne o svojom prežívaní. O pramení radosti, ktorý nedokáže zničiť žiadna bomba, a o presvedčení, že každý ľudský život je posvetný. Denník, ktorý za necelé 3 mesiace obišiel svet a vyšiel v 5 jazykoch, vychádza po slovensky vo vydavateľstve Lúč. Biskup František Trstenský v úvode slovenského vydania píše: V jeho slovách nie je nenávisti. Je v nich bolesť, únava, úprimnosť, ale aj hlboké presvedčenie, že každý ľudský život je posvetný. Kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, dodáva: Zostal napriek únave a zraneniu nohy, ktoré utrpel pri výbuchu, čo zasiahol kostol a zabil troch farníkov. Zostal, lebo láska sa nikdy nevzdáva. Kúpou knihy pomáhate priamo. ACN Slovensko z každého predaného kusu venuje 2 eurá priamo farnosti otca Romanelliho v Gaze.

0: Gabriel Romanelli, farár, ktorý zostal v Gaze. Svedectvo nádeje v ruinách. Interpretuje Ján Galovič.
1: Bola to dlhá noc. Niekoľko ráz ma zobudilo bombardovanie. Po istom čase som už nevedel zaspať. Prosil som pána, aby nás ochránil. Cez farský dvor preleteli úlomky bomby veľké ako pesť. Vďaka Bohu, že si nevyžiadali nejaké obete na životoch. Na zabitie človeka stačí celkom malý kus železa. Ahmed, jeden z našich učiteľov, muž okolo 30, úžasne láskavý a súcitný človek, by vám povedal, aké nešťastie môže spôsobiť obyčajný úlomok železa. Býva vo štvrti až šátý, je ženatý a mal dve deti. Keď v ten deň dopadla bomba, hrali sa s inými deťmi na ulici. Mohameda, jedného z Ahmedových synov, zasiahol maličký úlomok, veľký iba ako zrnko kukurice. Chlapca zasiahol do zadnej časti hlavy kúsok nadčiev. Na mieste zomrel. Dni aj noci sú ťažké. Zem sa stále otriasa pod výbuchmi, múry kostola sa chvejú. Obávam sa, že sa nám nakoniec zrúti na hlavu. Žijeme v domčeku z kariet. Od západu, odkiaľ si od centra smerom od mora počuť masívne bombardovanie. Vietor ženie dym k nám. Keď bomby dopadnú celkom blízko, ponoríme sa do nedýchateľného prachu. Nedávno som sa dostal do nemocnice Al-Ahli. Na spiatočnej ceste som míňal vozík ťahaný vyhľadovaným koňom. Vzadu, priamo na drevenej ploche, ležal zranený muž. Vedľa voza tlačila rodina nákupný vozík. V ňom ležalo telo dospievajúceho chlapca, ruky mu viseli z vozíka a pri každom trhnutí sa hompáľali. V každej rodine je aspoň jeden mŕtvý alebo zranený. Mám ťaživý pocit, že sme ako odsúdenci na smrť. Deň čo deň rovnaká rutina. Vstaneme, umyjeme sa, zjeme, čo sa nájde, venujeme sa deťom. Našou oporou je iba modlitba. Vyjednávania pokračujú, ale v skutočnosti vôbec nevidím vôľu ukončiť vojnu. Predstavte si celé rodiny, 10-15 ľudí, ktorí už vyše 20 mesiacov žijú v triede s rozlohou niekoľkých štvorcových metrov. Spia na holej zemi, lebo tu nie je ani toľko miesta, aby si postavili malé, rozkladacie postele jednu vedľa druhej. Včera prišla za mnou žena, ktorá má 3 deti. Tých 20 mesiacov spí na dláške. Nemôžem spávať, všetko ma bolí, vravela mi. Podarilo sa nám umiestniť pre ňu malú posteľ v miniatúrnej vedľajšej miestnosti, kde našla útočisko. Zdá sa, že je jej lepšie. Každý štvorcový meter je luxus. Ťažko sa sústredím. Zvyčajne mi pamäť slúži dobre. Ale deje sa toho toľko, že si už neviem na všetko spomenúť. Nepamätám si, čo sa stalo včera. Dni plynú a všetky sú rovnaké. Každá hodina je taká intenzívna, že vymazáva tú predchádzajúcu. Ak to hneď nenapíšem, všetko zabudnem. Som unavený. No vždy si poviem, si v poriadku, pokračuj. Včera mi Klára, malé dievča, ktoré sa tu uchýlilo so svojou rodinou, povedala: Abouna, radšej by som zomrela, než žila. Abouna to doslova znamená náš otec. Takto sa oslovujú kňazi v arabských krajinách. Má len 12 rokov. Je to vek bezstarostnosti. Ale nie pre ňu, ani pre mnoho detí ako ona, ktoré sú tu utečencami so svojou rodinou. Klára prišla k nám do farnosti Svätej rodiny na začiatku vojny so svojimi rodičmi a bratmi. Žijú s nami v budovách farnosti už viac ako rok. Príjmame 500 ľudí, ako sú oni, a nemôžeme prijať viac v týchto obmedzených priestoroch. Aj keď počas jednej z najhorších období vojny tu bolo viac ako 700 utečencov. Tento blok domov v srdci mesta Gaza v štvrti Zeytoun sa stal útočiskom našej malej komunity kresťanov. Je to ostrov uprostred búrky, v ktorom sa snažíme deň po dni čeliť búrke. Triedy sa stali ich domovmi, ich dočasným útočiskom, ale aspoň majú strechu nad hlavou. Keď mi Klára povedala, že by radšej zomrela, než žila, odrážala všeobecný pocit, ktorý môžeme cítiť všade okolo nás. Je to pocit, že život v Gaze už nie je možný. Pocit, že sme ako odsúdení v chodbe smrti. A prečo myslieť inak, hovoria obyčajní ľudia, keď najmocnejší muži sveta, s jednými z najsilnejších armád sveta, neustále hrozia, že budú pokračovať vo vojne, že všetko zničia, presunú, odtiaľ to všetkých vyženú, aká nádej na lepší život? Ako na to odpovedať, keď ste kňaz? Môžem klamať týmto deťom? Ja vďaka Bohu odmietam klamať. Nikdy by sme nemali klamať za žiadnych okolností. Čo by som mal povedať týmto deťom? Uistiť ich, že môžeme veriť v lepšiu budúcnosť, keď je všetko temné? To by bolo ako sľubovať pacientovi s rakovinou, že ho vyliečíme s tubou aspirínu. Hovorím im, ste ľudské bytosti, existujete, ste subjekty práva. Nie ste objekty, ktoré možno presúvať sem alebo tam. Nezáleží na vašom náboženstve alebo národnosti. My, kresťania, veríme, že každý život je posvetný, od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Každý život. Život Izraelčanov ako aj Palestínčanov. Život Židov, moslimov, kresťanov, ateistov. Opakujem, každý život je posvetný od jeho počatia až po smrť. A potom, keď som im to všetko povedal, pomáham im pokračovať nejako s prostriedkami, ktoré máme. Nie je možné vzdať sa. Musíme žiť.

0: Kristus nás poslal do sveta, aby sme ohlasovali jeho posolstvo. Preto založil cirkev, prisľúbil jej pomoc Ducha Svätého a zveril jej rôzne služby a úrady, aby mohla jednotne prinášať evanjelium všetkým ľuďom. Od samého začiatku však cirkev zažívala napätia a rozdelenia. Pre západné kresťanstvo má osobitný význam rozkol v 16. storočí. Cirkev vtedy nebola v dobrom stave. Mnohí kňazi a biskupi sa viac venovali svetským záležitostiam, než hlásaniu viery. A ich život nebol vždy dobrým príkladom pre veriacich. Augustiniánsky mních Martin Luther túžil po obnove viery a cirkevného života. Reformácia sa však napokon netýkala len spôsobu života, ale aj samotného učenia cirkvi. Výsledkom bolo rozdelenie západného kresťanstva. Spoločenstvá, ktoré z reformácie vznikli, dnes súhrne označujeme ako evanjelické cirkvi. Rozdelenie kresťanov je veľkou bolesťou. K takýmto rozkolom nikdy nedochádza bez ľudských zlyhaní a chýb. Dnes už len ťažko dokážeme presne posúdiť všetky okolnosti udalostí spred viac než 500 rokov. Odborníci a predstavitelia cirkví sa preto usilujú hľadať cesty k väčšej jednote. Dôležité je, aby sme aj napriek rozdielom robili to, čo nás spája. Ako kresťania môžeme spoločne vyznávať Ježiša Krista ako Božieho syna, ohlasovať ho ako priateľa človeka a riadiť sa jeho prikázaniami. Ak to dosvedčujeme svojim životom a zároveň sa navzájom rešpektujeme, môžeme svetu vydávať spoločné svedectvo o Kristovi. Zároveň však nemožno predstierať, že medzi jednotlivými cirkvami neexistujú rozdiely. Nie sú to maličkosti ani nepodstatné otázky. Jedným z príkladov je pohľad na Eucharistiu. Katolícki kresťania veria, že pri svetom príjmaní príjmajú samotného Ježiša Krista. Veria, že chlieb a víno sa pri svätej omši skutočne premieňajú na Kristovo telo a krv a že Kristus je v Eucharistii prítomný skutočne a trvalo. Preto katolíci Eucharistiu nielen príjmajú, ale jej aj vzdávajú úctu. Evanjelickí kresťania chápu túto skutočnosť iným spôsobom. Práve preto ešte neexistuje plná jednota pri spoločnom slávení Eucharistie. Mnohí túžia potom, aby sa kresťania opäť stretli pri jednom stole, ako jedno spoločenstvo viery. Takáto jednota však môže byť skutočná len vtedy, ak je postavená na spoločnej viere a pravde. Rozdiely nemožno jednoducho prehliadnuť alebo predstierať, že neexistujú. Večer pred svojim utrpením sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, ako čítame v Jánovom evanjeliu. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ježiš túžil po jednote svojich nasledovníkov, nie však po jednote za každú cenu, ale po jednote založenej na pravde a láske. Úsilie o zbližovanie kresťanov a hľadanie ciest k plnému spoločenstvu nazývame ekumenizmom. Táto snaha zostáva trvalou úlohou všetkých kresťanov. Ježišova modlitba za jednotu je výzvou aj pre nás, aby sme sa modlili, spolupracovali a usilovali o deň, keď budú kresťania môcť naplno vyznávať jednu vieru v jednom spoločenstve.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Čo tak asi rieši sused z pohľadu financií? Mám 23-ročnú prax vo finančnom sprostredkovaní a dnes vám prezradím to, čo rieši váš sused z pohľadu financií. Poďte si to vypočuť. Hovorí sa, že susedov trávnik je vždy zelenší. Bez ohľadu na to, či vaša ulica vyzerá ako z katalógu, alebo bývate v klasickom paneláku, vaši susedia v tejto chvíli pravdepodobne premýšľajú nad tými istými otázkami. Je ich 5. Ktoré sú to? Poďme na to. Prvá otázka, ktorú rieši sused, rezerva na nečakané výdaje. Zlomený zub, pokazená pračka alebo nečakaná oprava auta? To nie sú katastrofy, to je život. Váš sused už pravdepodobne prišiel na to, že spoliehať sa na kreditku alebo rýchlu pôžičku je cesta do dlhovej špirály. Ideálna finančná rezerva by mala pokryť 3 až 6 mesiacov vašich fixných výdavkov. Kde ju mať? Rozhodne nie doma pod madracom, kvôli inflácii, a ani na bežnom účte, kde vás to láka minúť ju. Patrí na sporiaci účet alebo viazaný vklad s okamžitým prístupom. Druhý bod, čo tak rieši sused? Hypotéku. Ak nebývate v zdedenom byte, pravdepodobne vy aj vaši susedia posielate každý mesiac nemalú sumu banke. Súčasná situácia s úrokovými sadzbami nenecháva nikoho chladným. Sused z vedľajšieho vchodu už možno obieha banky a zisťuje si podmienky. Čo by ste mali urobiť vy? Sledujte, kedy vám končí fixácia. Nenechávajte si to na posledný mesiac. Refinancovanie alebo úprava vášho úveru môže mesačne ušetriť desiatky, niekedy až stovky euro. Aký je tretí bod, čo rieši váš sused? Staroba, ktorá nečaká, ale sa blíži. Štátny dôchodkový systém pripomína deravé vedro a váš sused to už vie. Preto sa nespolieha na štát. Druhý pilier. To rieši váš sused. Máme v ňom však nastavený správny fond? Ak ste stále v garantovanom dlhopisovom fonde a do dôchodku máte viac ako 10 rokov, prichádzate o peniaze. Prepnite na indexový fond. Tretí pilier. Ak vám naň prispieva zamestnávateľ, sú to doslova peniaze zadarmo. Nevyužiť to, to by bol finančný hriech. Štvrtý bod, ktorý rieši sused, je poistenie, ktoré reálne chráni, nie iba stojí nejaké peniaze. Vytopený byt, poškodená strecha po búrke alebo nebodaj dlhodobá penka? Susedia, ktorí zažili poistnú udalosť, vám potvrdia, že dobrá poistka je na nezaplatenie. Bohužiaľ mám to aj z praxe u mojich klientov. Tí, ktorí ju nemali, na to bohužiaľ doplatili. V prípade poistenia nehnuteľnosti pozor na podpoistenie, pretože ceny nehnuteľnosti a stavebných materiálov a práce za posledné roky prudko stúpli. Ak máte poistku na dom starú už niekoľko rokov, v prípade totálnej škody vám poisťovňa vyplatí sumu, za ktorú dnes nový dom už nepostavíte. A ako je to v prípade životných poistení? V praxi sa bohužiaľ stretávam s tým, že ľudia si neaktualizovali životné poistenie 3, 5, niekedy aj 7 rokov. Pozrite sa teda na vaše životné poistenie pre istotu ešte dnes. No a záver je piaty bod, ktorý rieši váš sused. Investovanie. Ochrana peňazí pred infláciou. Pravdepodobne váš sused pochopil, že nechať peniaze len tak ležať na bežnom účte znamená dobrovoľne sa pripraviť o ich hodnotu. Inflácia ukrajuje z úspor každý deň. Dnes už investovanie nie je výsadou milionárov. Investuje takmer každý, kto nechce, aby jeho peniaze strácali kúpnu silu. Ako ale na to? No sused pravdepodobne využíva široko dostupné ETF fondy, kde sa dá investovať už od pár desiatok eur mesačne. Aká je hlavná výhoda takéhoto investovania? Pri dodržaní tzv. Časového testu,
teda držanie investície viac ako 1 rok, sú výnosy z týchto ETF fondov pre fyzické osoby kompletne oslobodené od daní. Na záver si zhrňme dnešnú tému. Prvý bod. Železná rezerva je teda istota pokojného spánku. Tvorme si ju každý mesiac. Druhý bod. Príprava na refinancovanie hypotéky je to najdôležitejšie, čo môžete urobiť, aby ste vládali hypotéku splácať aj po fixácii. Kontaktujte teda svojho poradcu už v deň príchodu listu o novom úroku z vašej banky. Tretí bod. Druhý a pokiaľ možno aj tretí pilier by mali byť úplným základom sporenia si na dôchodok. Indexové fondy sú v súčasnosti tie najvýnosnejšie. Predposledný bod bol o poistení vašej nehnuteľnosti, aby bolo na aktuálnu poistnú sumu a o potrebe pravidelnej kontroly aj vášho životného poistenia. No a posledný bod? Ak v dnešnej dobe neinvestujem, určite prichádzam o peniaze. Začnite s pravidelným mesačným investovaním ešte dnes.

0: Dnes vás na potulkách po Slovensku pozveme objaviť krásy Trnavského kraja, ktorý ponúka množstvo prírodných aj kultúrnych pokladov. Dominantou regiónu sú Malé Karpaty, obľúbené miesto na turistiku, oddych a spoznávanie prírody. Jednou z najväčších atrakcií je jaskyňa Driny pri Smoleniciach. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku, známu svojou bohatou kvapľovou výzdobou. Neďaleko sa týči aj majestátny Smolenický zámok, ktorý dotvára zaujímavú atmosféru tohto regiónu. Redaktorke Márii Čigášovej o všetkých týchto lákadlách porozprávala destinačná manažérka v Trnavskom kraji zážitkov Petra Beďač.
1: Náš kraj, Trnavský kraj zážitkov, je veľmi pestrý a je veľmi rôznorodý. V podstate tiahne sa od Záhoria až po Žitný ostrov, ktorý je na juhu. Ale teda poslucháčov pozývame do prírody, do Malých Karpát. A jednoznačne môžete navštíviť jaskyňu Driny, ktorá je vlastne jediná prístupná jaskyňa verejnosti na západnom Slovensku. A jaskyňa Driny je otvorená od apríla do konca oktobra. Počas zimy je zatvorená, ale to však nevadí, pretože popod jaskyňu Driny vedie naučný chodník Smolenický kras, ktorý je tiež veľmi zaujímavý a je to práve tým, že vás prevedie vlastne tým krasom, Smolenickým krasom a prídete až k Smolenickému zámku, kde si vlastne môžete zasa užiť tú históriu. Čiže je to také spojenie prírody, histórie, idete po naučnom chodníku, ktorý je v podstate značený, sú tam naučné tabule a je to veľmi príjemná prechádzka aj pre rodiny s deťmi.
2: A tá jaskyňa, tá je čím výnimočná?
1: Jaskyňa je výnimočná práve tými zubkovými sloními ušami, ktoré sú typické pre Malé Karpaty. A taktiež vlastne aj v celkovo Smolenickom kráse môžete nájsť veľa škrapov, veľa závrtov, čo sú práve krásové formy tohto nášho krásu. Takže to veľmi pekné a je to teda hlavne nenáročné. Tým, že Malé Karpaty majú 776 metrov nad morom, takže sú veľmi vhodné aj pre tie menšie deti. Je to nenáročné, nie je tam nejaké vysoké prevýšenie, takže určite odporúčame a je to hlavne aj vhodné tým, že sa odparkujete vlastne auto na Jahodníku, čo je taká rekreačná oblasť a vlastne k tej jaskyni to máte 20 minút peši, takže je to veľmi, veľmi príjemné.
2: Vy ste súčasne už aj rodiny s deťmi pozvali.
1: Áno, áno, pozývame, pretože táto destinácia ponúka veľmi veľa. Ak sme teda v Smoleniciach, tak ešte určite pozývame k rodinnému včelovinárstvu, ktoré je vlastne pod Smolenickým zámkom, kde je vlastne včelia záhrada, kde sa môžete prejsť, môžete ísť na ochutnávku, alebo teda môžete ochutnať medík alebo aj medovinu. Ale teda ak ideme troška možno že ďalej od tých Smolenic, tak opäť sa nám naskytuje veľmi pekná lokalita znova pre rodiny s deťmi a je to zrúcenie kláštora Katarínka, kde vedie najnovšie teraz nová cesta a opäť idete po naučnom chodníku a za takých 30 minút sa dostanete k tejto zrúcenine. A tam v podstate cez leto sú dobrovoľníci, ktorí opravujú ruiny tohto kláštora. Je to tam aj teda sprístupnené, viete sa dostať až na vrchol vlastne toho kláštora, takže je to tam veľmi príjemné, dá sa tam opekať, je to také veľmi pokojné a harmonické miesto.
2: Na celý deň sa tam dá do Smolenic a okolia vybrať.
1: Áno, určite áno. V podstate Smolenice od tejto Katarínky sú autom 15-20 minút cez Naháč, takže určite je to taký celodenný výlet v Trnavskom kraji, kde spojíte dve destinácie, alebo môžete si tak spraviť, že prespíte v našom kraji, napríklad v Trnave, máme veľa možností, kde sa ubytovať a idete znova do nejakej ďalšej inej destinácie, napríklad aj na juh, do Termálov, do Dunajskej Stredy, do Veľkého Medera. Čiže je na vás, že akú formu si zvolíte, či vás baví príroda, alebo teda tá voda, máme veľa plavou, môžete ochutnávať vínko, čiže je toho veľmi veľa.
3: Rádio Lumen, kompas týždňa.
4: Žijeme v dobe, kedy úspech meriame peniazmi, no slepá honba za blahobytom nás oberá o vlastnú identitu. Rok Vendelína Javorku, ktorý slávia v žilinskej diecéze, nám pripomína, že skutočná sila človeka aj národa nestojí na dočasnej prosperite, ale na hlbokých koreňoch. Dnes však Slovensko čelí kríze vykorenenia a mení sa na prestupnú stanicu, z ktorej mladí hromadne utekajú. Na otázku, či má zmysel budovať blahobyt na úkor straty vlastnej identity, odpovedá v Kompase týždňa riaditeľ Inštitútu Komunio Zdeno Pupík.
5: Rok 2026 v Žilinskej

0: diecéze slávia ako rok pátra Vendelína Javorku. Pri tejto príležitosti zasadili v Černovej Lipku strom, ktorý v sebe nesie krásnu symboliku, korene, trvácnosť, pamäť. A možno aj niečo, čo dnes Slovensko potrebuje počuť viac než kedykoľvek predtým. Pretože o budúcnosti často nerozhoduje to, čo je viditeľné, ale to, čo je skryté pod povrchom. Tak je to so stromom aj s človekom. A tak je to aj s krajinou. Páter Vendelín Javorka bol človekom hlbokých koreňov, jezuita, intelektuál, muž viery, ktorý prežil sovietské gulagy a videl, kam až môže človek zájsť, keď stratí vzťah k pravde a k Bohu. Po prepustení mohol odísť do Kanady, mohol začať nový život ďaleko od bolesti minulosti. A predsa sa v roku 1955 rozhodol vrátiť na Slovensko. To je rozhodnutie, ktorému dnešný človek možno celkom nerozumie. Dnes sa totiž často pýtame inak, kde bude mať lepší plat, kde budem úspešnejší, kde bude mať viac možností. Je prirodzené, že mladí ľudia odchádzajú tam, kde cítia väčšie príležitosti. Ale problém začína vtedy, keď sa zo života stane iba projekt osobného úspechu. Človek totiž nepotrebuje iba prosperitu, potrebuje aj zakorenenie, potrebuje vedieť, kam patrí. A možno práve tu sa dotýkame jednej z najhlbších otázok dnešného Slovenska. Máme ešte pocit, že táto krajina je niečo, za čo nesieme zodpovednosť, alebo sa Slovensko stáva iba priestorom, z ktorého sa odchádza. Je zaujímavé, že napriek všetkým problémom sa mnohí prichádzajú za kvalitnými službami, zdravotnou starostlivosťou či odborníkmi. Máme schopných ľudí, máme talent, máme potenciál, len ako by sme stratili dôveru sami v seba. Nepotrebujeme sa považovať za výnimočný národ, ani v sebe prebúdzať akési mesiášske predstavy. Potrebujeme skôr obnoviť elementárnu dôveru, že to dobré, čo tu máme, stojí za to rozvíjať, chrániť a odovzdať ďalej. Literárny vedec Peter Zajac spomenoval tri stratégie, ktoré dnes vidíme aj v našom priestore. Prvou je jednoducho preberať všetko, čo prichádza zo západu. Druhou je žiť v akomsi vnútornom rozpore, využívať výhody moderného sveta, no hodnotovo zostať úplne inde. A treťou je odmietnúť západ a hľadať alternatívu na východe. Lenže možno skutočná otázka vôbec neznie, či patríme na západ alebo na východ. Možno otázka znie oveľa hlbšie. Má Slovensko vlastnú cestu? Máme vlastný vnútorný kompas? Dnešná civilizácia stojí na neustálej zmene. Meníme názory, meníme identity, meníme vzťahy. Pohyb sa stal hodnotou sám o sebe. Kresťanská tradícia nikdy neodmietala zmenu, ale vždy sa pýtala, kam táto zmena človeka vedie. Nie všetko, čo sa mení, rastie. A nie všetko, čo ostáva verné, je zaostalé. Svätý Pavol v liste Rimanom píše: nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Možno práve toto je výzva dnešného Slovenska. Nie slepo odmietať svet, ale ani svet slepo nasledovať. Vedieť rozlišovať, vedieť povedať áno tomu, čo človeka buduje. A povedať nie tomu, čo človeka vnútorne rozkladá. Páter Javorka nám nezanechal iba príbeh utrpenia, zanechal nám oveľa viac. Ukázal, že sloboda neznamená mať možnosť odísť kamkoľvek. Skutočná sloboda znamená vedieť zostať tam, kde nás Boh postavil a premieniať tento priestor na miesto dobra. Možno dnes nepotrebujeme iba reformovať školstvo, budovať ekonomiku alebo modernizovať inštitúcie. Možno potrebujeme znovu zasadiť korene. Nie iba Lipku v Černove, ale korene dôvery, že Slovensko môže byť miestom, kde sa oplatí zostať. Miestom, kde stojí za to slúžiť. Budúcnosť krajiny totiž nevytvárajú tí, ktorí neustále hľadajú lepšie miesto pre seba. Budúcnosť tvoria ľudia, ktorí dokážu prekročiť vlastný záujem a hľadajú to, čo slúži spoločnému dobru. Tí, ktorí sa rozhodnú niekam patriť a niesť zodpovednosť za priestor, v ktorom žijú. Tak, ako sa rozhodol páter Vendelín Javorka. A tak, ako strom premieňa zem okolo seba tým, že jednoducho zostáva zakorenený.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Pohľadov na bohatstvo je množstvo. Inak ho vníma bohatý človek, inak chudobný. Pre niekoho je význam bohatstva vo vlastníctve množstva vecí a materiálnych dobier, pre iného v podobe rodiny či množstva priateľov. Ako vnímal bohatstvo svätý František z Asízy? A čo a ako nám o bohatstve hovorí Ježiš? Aj o tom nám dnes porozpráva autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite je téma brožúrky z edície Víra Dovrecka, v ktorej budeme pokračovať aj dnes. A keď by sme mohli pozrieť sa na bohatstvo aj z takého iného pohľadu, to bohatstvo možno aj s takým životom s Bohom. Dá sa to spojiť?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. No, skúsme sa na to takto pozrieť, ako hovoríte. V dejinách cirkvi vždy inšpirovalo svetcov narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy. Mnohí ľudia v cirkvi si uvedomovali, že bohatstvo so svojou mocou nás dokáže posvetiť, ale aj zničiť. Dokáže urobiť nás blízkymi v solidarite s človekom, alebo ho obrať o to najcennejšie, ako je ľudská dôstojnosť a život. Bez pochyby jedným z týchto svetcov, ktorých inšpirovalo, ako narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy, bol muž, ktorému v mladosti nič nechýbalo pre život. Žil pre zábavu, kariéru, slávu. Postaral sa mu o to jeho otec, ktorý bol veľmi bohatý, František z Assisi. Býva v Assisi a veľmi rýchlo pochopil, že má dvere do sveta úplne otvorené. Môže študovať, cestovať, založiť si rodinu bez strachu o to, kde by býval a z čoho by žil. Narodil sa do veľmi majetnej rodiny a teda už v mladosti po materiálnej stránke je zahojený. Spoločenstvo cirkvi za 800 rokov od jeho smrti stále v ňom vidí veľký poklad, z ktorého ako čerpalo ľudstvo v minulosti, tak je tomu i dnes. František totiž nie je iba svetec, chudáčik z Assisi, na ktorého si spomíname alebo ktorého obdivujeme. Je to človek preniknutý silou evanjelia, schopný v každom z nás znovu prebudiť túžbu po novom živote s Bohom. Nechal sa vo svojej dobe zasiahnuť silou Božieho slova a jeho život tak mohol rozkvitnúť, rásť a priniesť bohaté duchovné ovocie.
0: Svätý František z Assisi ale vnímal aj to okolie, ten život, aj to, čo prežívali ostatní, nielen on sám a celú tú dobu, v ktorej on žil, ako ju dokázal vnímať.
1: František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi. Kladie si otázku, čo robiť. Jestvuje niečo, nejaká cesta, spôsob, ktoré by dokázali v nás prepísať naspäť zlo a nedokonalosť v akejkoľvek podobe na plnosť života, o ktorom rozprávajú evangelisti. František pochopil, že ak sa chce nechať zasiahnuť Božou milosťou, ktorá mu prinesie iný život, ako žil, potrebuje svoje vlastné obrátenie.
0: To obrátenie zažívame asi všetci. Každý v tom svojom živote dospeje k tomu bodu, keď sa to naozaj stane. Niekto si to uvedomí hneď, niekto zistí až po čase, že áno, tam nastalo nejaké obrátenie. A čo sa vlastne myslí týmto obrátením, keď sa hovorí o obrátení?
1: Tak je to otázka, ktorú si treba položiť úprimne. Pretože odpovedí je mnoho a nie všetky vychádzajú z evanjelia. V tradičnej katechéze sa už deti učia, že obrátenie je ako návrat k Bohu po tom, čo sa odvrátime od hriechu. Morálna teológia vníma obrátenie ako zmenu nášho správania. Asketická tradícia pripomína nám nutnosť pokánia, ktoré vedie k disciplíne tela a vôle. A Sväté písmo prekryje všetky tieto múdre návrhy, keď pri potrebe obratenia použije výraz metanoia. Zmena. Zmena myslenia, srdca a hlbokého spôsobu vnímania našej existencie. Teda nejde iba o opravu nášho našľapnutého smeru, ale aj zmenu pohľadu na veci, ľudí, Boha, udalosti okolo nás. Nejde teda iba o akési upratanie vo svojom živote, revíziu správania, ale o premenu, ako vnútorne vnímam svet a seba v ňom.
0: Ale nie je to len také teoretické, je to v podstate aj reálne, že jednoducho človek to naozaj zažije.
1: Áno, nemôže to byť teória, alebo teória ani slova, pokiaľ ich človek nepríjme hlboko do svojho srdca, človeka neobrátia. Kde sa obrátenie skutočne začína? Aký je jeho prameň? Je to veľmi konkrétny problém. Ak sa totiž pomýlime na začiatku, riskujeme, že budeme stavať na krehkých základoch. Vieme, že obrátenie, ktoré nám zanechali svetopisci v evanjeliách, je predovšetkým iniciatívou Boha. Vychádza od Boha. On jediný v mojej najhlbšej intimite úmyslov, postojov, emócií, túžob dokáže moje vnútro premeniť. Ale nikdy to neurobí bezo mňa. Na túto premenu vždy len pozýva a môže sa začať len vtedy, keď človek odpovie Bohu celou svojou slobodou. Je to najprimeranejšia odpoveď, akú môže človek dať milosti, ktorá ho predchádza a volá, keď človek zatúžil žiť lepšie, inak ako doposiaľ. Obrátenie sa odohráva v najvnútornejšom bode našej prirodzenosti. Tam, kde obraz Boha vtlačený do nás čaká na prebudenie. Je to akoby niečo, čo dlho mlčalo, náhle začalo znovu rezonovať. A práve tu sa skúsenosť z obrátenia Františka z Assisi ukazuje ako mimoriadne cenná. Vo svojom testamente, diktovanom niekoľko mesiacov pred smrťou, píše: Pán doprial mne, bratovi Františkovi, aby som takto začal konať pokánie. Keď som bol v hriechoch, zdalo sa mi veľmi trpké vidieť malomocných. A sám Pán ma medzi nich priviedol, aby som im preukázal milosrdenstvo. A keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo predtým trpké, sa premenilo na sladkosť duše i tela.
2: Rozdal som celý otcov krám,

0: Samotný František zdôrazňuje, že pri tom všetkom je dôležité Božie konanie.
1: Božia iniciatíva, tak je. Boh mu dal vstúpiť na cestu obrátenia. A vôbec nešlo, ako by sme si mnohí mysleli, o asketické cvičenie, ktorým by si človek zaslúžil milosť nového vzťahu s Bohom. Ide skôr o úplnú premenu vnútorného vnímania. Nový spôsob pohľadu na seba, na druhých a na skutočnosť vo svetle Evanjelia. A táto zmena začína veľmi konkrétne, keď človek začne prejavovať milosrdenstvo voči druhým. V stretnutí s malomocnými mladý František zakúsi úplný obrat chuti. Objaví nečakanú sladkosť práve tam, kde ju nehľadal a kde ju ani nečakal. Keď sa bezplatne daruje tým najchudobnejším, keď po prvý raz zabudne na seba, nájde odpoveď na nepokoj, ktorý býval v jeho srdci. Trpkosť života, naplneného mnohými vecami, no stále prázdneho vo svojej podstate. To stretnutie spôsobí v jeho vnútri zemetrasenie. To, čo sa mu zdalo po celý jeho prežitý život trpké, sa stáva sladkým.
0: A čo je teda tým jadrom obrátenia?
1: Nie predovšetkým čin vôle, ale vnútorná premena, tajomná zmena nášho spôsobu vnímania. Naše úsilie nezmizne, ale nadobúda nový zmysel. Obrátenie už nie je pokus napraviť si život vlastnými silami, ale nechať ho napraviť svojou odpoveďou na vzťah lásky a dôvery s Bohom, ktorý ma naučí nové, jeho vlastné kritériá mojho vnímania, posudzovania i túžob. Čo sa však stane, keď tento krok chýba? Keď slobodne a ochotne nepríjmem pozvanie do vzťahu? Bolo by to, ako keby sme boli každý deň nútení jesť jedlá, ktorý chuť sme si nikdy neobľúbili. Mohli by sme to z donútenia istý čas vydržať, no bez radosti a čoraz väčšou námahou. Ak by niekto pestoval nejakú záľubu bez toho, aby niekedy zakúsil vnútornú odozvu v podobe radosti a príjemna, čoskoro by ju začal vnímať ako bremeno. A ak by si človek budoval život s niekým, ku komu nikdy nepocítil skutočnú lásku, taký vzťah by sa ľahko mohol stať formou donútenia. A keby rodičia osvojili si alebo adoptovali deti bez osobnej lásky, čoskoro by zakúsili hlboký vnútorný nepokoj. A ten by sa mohol preniesť na deti, ktoré sú im zverené.
0: V prípade obrátenia sa ale veľmi často spája alebo aj hovorí o tom, že by to malo byť radikálne. Prečo?
1: Prečo nestačí opraviť niekoľko druhov správania? Treba totiž preniknúť do hĺbky rany, ktorú v nás zanechal hriech. Hovoríme o tej nepríjemnej vzdialenosti od seba samých, o neschopnosti uskutočniť dobro, ktoré pritom uznávame ako dobré, o rozkole medzi tým, čím sme a tým, či by sme chceli byť. Svätý Pavol o tom hovorí s takou odzbrojujúcou úprimnosťou v liste Rimanom. Ani nechápem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro. Lebo chcieť dobro mi je blízke, ale robiť dobro nie. Tieto slová neopisujú človeka, ktorý nechce zmenu, ale toho, kto dobro chce a predsa koná zlo, ktoré nechce. Preto obrátenie potrebuje zasiahnuť celý náš život. Pretože rana hriechu sa netýka len niektorých nesprávnych rozhodnutí, ale hĺbšie zasahuje samotnú podstatu našej bytosti. Aby sme pochopili pôvod tohoto stavu človeka, musíme sa vrátiť na počiatok. V knihe Genesis sa totiž dozvedáme, že po hriechu človek si uvedomuje, že je nahý a zažíva pocit strachu, pričom sa snaží skryť pred Bohom. Strach a hanba sú prvými plodmi hriechu. Človek už nepociťuje vnútorný pokoj, začína vnímať sám seba ako niekoho, kto nie je v poriadku a na druhého sa pozerá s podozrením. Preto sa objavujú strach a hanba. Nie sú to povrchné emócie, ale znak vážneho nepokoja. Človek vo svojom vnútri pociťuje rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím zistí, že je.
0: A čo potom spôsobuje hriech?
1: Hriech neuberá nič Bohu, ale mení nás. Metú sa kritériá nášho vnútorného vnímania. Už nedokážeme jasne rozpoznávať, čo je dobré, pravdivé, krásne. A tak strácame aj pravú mieru seba samých, zabúdajúc na veľkosť, ku ktorej sme povolaní. Boha si dokážeme vytvoriť z hoci čoho, čo nám okamžite prináša potešenie a pozitívnu emóciu. Nechápeme a nevieme sa brániť pred silou vášne k hmotným veciam a bohatstvu peňazí. A rovnako nedokážeme sa rozhodnúť vstúpiť do sveta neviditeľného a siahnuť po dobrách, ktoré ukrýva, hoci je srdcu blízko. Žijeme v čase, keď sa zdá, že slovo hriech takmer zmizlo z nášho spôsobu myslenia. Ale kresťanská viera berie hriech vážne. Nie preto, aby človeka obviňovala, ale aby ho chránila a potvrdzovala jeho veľkosť. Pripomína, že jeho rozhodnutia majú skutočnú váhu, že jeho sloboda je reálna a že prostredníctvom nej môžeme budovať alebo ničiť seba vlastne.

0: Svätý František tam počuje evanjelium a pochopí, že to slovo ho oslovuje osobne. A potom máme zaznamenané, že zvolá s radosťou: toto chcem, toto žiadam, toto túžim konať z celého srdca. Teda František začína konať pokánie, pretože v stretnutí s Kristom napokon znovu nachádza sám seba, obraz nového človeka. Ako hovorí Pavol Efezanom, ktorý je stvorený podľa Boha spravodlivosti a pravej svetosti. Obraz, ktorý hriech zatienil a ktorý milosť znovu privádza na svetlo.
1: A nastáva možno z pohľadu aj tých sledovateľov a možno aj zo samotného svätého Františka z Asízy obrat taký, že s tými malomocnými sa nedokázal stretávať predtým a teraz zrazu s tým nemal problém.
0: Vráťme sa naozaj ešte teda k tomu stretnutiu Františka s malomocnými. Môžeme tu zachytiť ešte niečo evanjeliovo veľmi pekné. František bol človek túžiaci po plnosti. Hľadal slávu, nasledoval svoje sny. Chcel žiť intenzívne. Celý život sa snažil stať väčším, úspešným obchodníkom, rytierom, mužom váženým v spoločnosti. No tieto túžby mu nepriniesli to, čo skutočne hľadal. Keď sa však ocitne pred malomocným, ktorému choroba zobrala všetko, stane sa niečo nečakané. Vyjde najavo jeho skutočná veľkosť. Nie prostredníctvom dobývania, ale prostredníctvom objatia. Nie stúpaním nahor, ale sklonením sa. František vtedy pochopí niečo prekvapujúce. Vo svete stvorenom Bohom majú osobitné miesto práve maličky. Práve v nich sa prejavuje tá moc, v úvodzovkách, o ktorej hovorí evanjelium, moc stať sa Božími deťmi. Dieťa je totiž úplne zmierne s tým, že závisí od svojej matky otca. A preto sa nebojí byť samo sebou a nehanbí sa prosiť. Z tejto slobody sa rodí osobitná sila. Schopnosť prebúdzať dobro v druhých. Maličky svojou krehkosťou prebúdzajú milosrdenstvo. A to je možno najcennejšia energia sveta.
1: František z Asízy žiada aj svojich spolubratov, svojich bratov, aby tiež sa nazývali menšími.
0: Menšími bratmi. Nie preto, aby pôsobili pokornejšie, ale aby skutočne žili ako maličky. Teda ako ľudia, ktorí nezaberajú celý priestor, ale otvárajú ho druhým. Ktorí k životu nepotrebujú mať vlastný ostrov. Byť malým je pre Františka konkrétny spôsob, ako uskutočňovať evanjelium. Radikálna otvorenosť a pohostinnosť voči druhému. Stať sa malými teda neznamená stratu šťasti dôstojnosti človeka. Je to podstatný rozmer kresťanského života. Keď sme spoznali Božiu malosť a zakúsili, že sme ním prijatí a milovaní, potom rozhodnutie rovnako byť malým nie je ústupom ani stratou. Je tvárou nového človeka, podobajúceho sa na otca.
1: A pokiaľ sa dotkneme ešte samotnej chudoby, to tiež aj podľa toho evanjelia neznamená, že by sme mali teraz svoje príbytky dostať do takého stavu, že budú z nich chatrče a nebude tam ani nábytok, možno jedna posteľ a ozaj len to najnutnejšie. Ale tá chudoba má význam v niečom úplne inom.
0: No vnútorne oslobodený od týchto vecí. Aby sme stále v podstate len nerozmýšľali, že koľko ešte mám na účte a koľko potrebujem vynaložiť, aby som toto a toto získal. Čo je v tej mojej mysli? Čo je v tom mojom srdci? Túžby po niečom, čo ma úplne paralizuje niekedy a privádza do situácie, že jednoducho zistím, že môj život sa točí iba v hmotných veciach a ľudia sú niekde úplne na okraji môjho života. Len sú to prostriedky, ktorými si potom vyplňam svoj život alebo naplňam.

0: Pokiaľ sa pozrieme na takéto najzrelšie ovocie, ktoré by sme mohli aj z hľadiska Svätého písma alebo Evanjelia získať, čo je tým najzrelším ovocím?
1: Najzrelšie ovocie je asi také najšťavnejšie a najchutnejšie, ktoré prináša veriacemu človeku evanjeliové prežívanie chudoby, tak to je bez pochyby sloboda. Sloboda Božích detí. A tá sa dá zakúsiť, ak veriaci sa nevyhýba riziku a ťarche života, ale prijíma slobodu toho, kto sa postupne a cez mnohé skúšky naučil, že nič, ani odmietnutie, ani choroba, ani smrť nás nikdy nemôže odlučiť od Božej lásky.
0: Sme spomínali svätého Františka z Assisi a aj toto, čo ste teraz povedali v tom kontexte, on sa stal svätým, ale nebolo to len tak, že to dokázal sám od seba.
1: Svätý František zakúsil veľmi silnú práve tú skúsenosť s Bohom. Nestal sa svätým, pretože urobil mimoriadne veci, ale preto, že sa nechal ním viesť v každodennosti, odpútaný od bohatstiev, ktorým ľudia nieraz zasvedcujú celý svoj život. Duchovná tradícia ho pomenovala druhý Kristus, pretože sa duchom stal podobným Božiemu vtelenému synovi. Obrátenia, uzdravenia, znamenia, ktoré ho sprevádzali putovaním po tejto zemi, sa stali odrazom hlbokého ponorenia sa do Kristovho života.
0: Ale nebolo to len také jednoduché. Aj on musel prejsť skúškou.
1: Na sklonku života najmä, jeho viera bola podrobená skúške Božou múdrosťou. Duchovné zdroje hovoria, že František prešiel veľkým pokušením, krízou, ktorá ho zasiahla dovnútra i navonok, na duchu i na tele a trvala takmer 2 roky. Bola tak intenzívna, že dokonca utekal zo spoločenstva bratov, pretože bol premáhaný touto tortúrou a nedokázal sa im ukázať vo svojej obvyklej vyrovnanosti. Prečo? Spoločenstvo menších bratov rástlo, menilo sa vzhľadom na pôvod a brat František už nedokázal rozpoznať Božieho ducha, ktorý na počiatku oživoval toto spoločenstvo. V Porcinkule, ktorá bola kolískou rádu, sa cítil takmer odsunutý na okraj. Zbytočný, ba považovaný za blázna, zbavený rozumu a múdrosti. A v tomto mučivom období brat František otvoril svoje vnútro bratovi Leovi, keď sa nachádzali Santa Maria degli Angeli. František nahlas rozvíjal svoje utrpenie v podobe podobenstva. Požiadal brata Leva, aby vymenoval niektoré krásne veci, ktoré by mohli byť dôvodom pýchy pre neho i pre cirkev. Početné povolania svätých bratov, veľké úspechy v kázaní, uzdravenia, zázraky, úcta druhých. Potom mu povedal, aby napísal: vo všetkých týchto veciach niet pravej radosti. Spoločník sa prekvapene opýtal, ale potom, čo je pravá radosť? František odpovedal takto: predstav si, že sa vraciam z Perugie a uprostred noci prídem sem a je zimný čas. Blato a taká zima, že na konci tuniky sa tvoria kusy zamrznutej vody, ktoré mi neprestane bijú do dmoch a z tých rán vyteká krv. A ja celý v blate, chlade a ľade prídem k bráne a po dlhom klopaní a volaní vyjde brat a pýta sa: kto je to? Odpoviem: brat František. A on povie: choď preč, nie je vhodná hodina na potulovanie sa. Dnu nepôjdeš. A keď ešte naliham, odpovie: choď preč, si prostý a hlúpy. Už sem nemôžeš prísť, dňaz je tu veľa a takých, že ťa nepotrebujeme. A ja zostanem ešte pred bránou a poviem: pre Božiu lásku, príjmite ma aspoň na túto noc. A on odpovie: neurobím to. Choď preč k bratom Križiakom a popros tam. Hovorím ti, ak som mal v tejto chvíli trpezlivosť a neznepokojil som sa, v tom je pravá radosť a pravá čnosť a spása duše.
0: Čom máme hľadať pointu tohto príbehu?
1: Má pointu naozaj jednoduchú a veľmi múdru. Po vymenovaní toho, čo nie je pravou radosťou, prichádza k jadru. Skutočná radosť sa ukazuje vtedy, keď nám odmietnutie, poníženie a nepochopenie nedokážu vziať pokoj. Pravá radosť sa nezhoduje s pocitom, ktorý prežívame. Keď sa veci daria a náš život dostáva uznanie a útechu, ale s tým, ako reagujeme v nepriaznivých okolnostiach, keď sme odmietnutí a vylúčení. Nejde prirodzene o to stať sa necitlivými voči bolesti. František nechce mať srdce otupené, ale objavuje, že môže mať ho slobodné aj uprostred najväčšieho utrpenia. Šťastie nespočíva v ochrane pred realitou, ale v tom, že sa ju učíme prijímať aj vtedy, keď zraňuje, bez toho, aby nás premohla. A práve tam sa kresťanský život stáva konkrétnym a my sa učíme uchovávať radosť, ktorá nezávisí od toho, ako sa veci vyvíjajú, ale od toho, ako sa rozhodneme ich prežívať.

0: Nachádzame niečo podobné aj priamo v evanjeliách a vo Svätom písme?
1: Samozrejme. Spomeniem napríklad apoštola Jakuba. Píše: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Odpoveď, ktorú František ukazuje, nie je útek pred zlom. Ani jeho popieranie, ani jeho vracanie späť. Je to niečo hlbšie. Prijať ho bez toho, aby sme dovolili, aby sa cez nás šírilo ďalej k druhým. Odmietnúť stať sa tým, čo nás zranilo. Je to náročná, ale oslobodzujúca cesta, pretože zlo, keď ho prijímame, sa vždy dotýka niečoho živého v nás. A práve tam, v tom zraniteľnom mieste, sa môže zrodiť dokonalá radosť. Nie ako neprítomnosť rán, ale ako sloboda nenechať sa nimi definovať. Je to sloboda, ktorá neodstraňuje bolesť, ale nedovolí jej mať posledné slovo.
0: Všetci ale vieme, že aké je to, keď prežívame nejaké trápenie, či fyzické, alebo duchovné, alebo v rodine, alebo celkovo. Každé trápenie je pre nás takou príťažou, veľkou ťažkosťou a v tomto objaviť radosť nie je také jednoduché.
1: Schopnosť objaviť radosť aj uprostred súžení nie je duchovným cieľom vyhradeným pre niekoľkých privilegovaných, ktorí dostali nejaký osobitný dar blízkosti s Bohom. V Evanjeliu Ježiš ukazuje, že tento spôsob života, slobodný aj z oči v oči nenávisti a prenasledovaniu, je plnou podobou nového života v jeho mene. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania vystúpi na vrch a prednesie blahoslavenstva. Nie zákon, ale prisľúbenie. Nie program morálneho zdokonaľovania, ale zjavenie šťastia, ktoré čaká v samotných udalostiach, do ktorých sme ponorení. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A blahoslavní ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všelijaké zlo o vás hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Tieto slová, ktoré poznáme takmer naspamäť, sú srdcom evanjelia, pretože definitívne búrajú ilúziu, že šťastie závisí od cieľov a úspechov, ktoré môžeme v živote dosiahnuť, alebo za nimi donekonečna behať, ako keby šťastie bolo kariérny projekt. Ježiš poukazuje na tie najnepohodlnejšie a najťažšie situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť, a tvrdí, že práve tam sa skrýva tajomná plnosť života.
0: A k čomu nás pozývajú blahoslavenstva?
1: V prvom rade nepozývajú utekať pred realitou, ani odkladať šťastie na vzdialenú budúcnosť. Pozývajú nás vstúpiť hlbšie do toho, čo prežívame, aj keď sa to javí krehké a neúplné. Blahoslavenstvá ohlasujú, že cesta k plnému životu vedie cez našu konkrétnu skúsenosť, cez to, kým sme a čím prechádzame. Nie my máme šťastie vybudovať alebo si ho vybojovať. Blahoslavenstvo je prisľúbenie, ktoré už bolo vložené do nášho života ako dar Otca. Ide o to, naučiť sa ho v udalostiach rozpoznať a prijať. Tie Ježišové blahoslavenstva vychádzajú z pohľadu, ktorý nám odhaľuje, kým sme v Božích očiach. Ježiš vidí mužov a ženy poznačených námahou, chudobou, bolesťou, hľadaním. A práve nad nimi vyslovuje slovo požehnania. Ako by hovoril, v tom, čím ste a v tom, čo sa snažíte žiť, je už prítomná plnosť, ktorá má dozrieť a naplniť sa. Blahoslavenstva neukazujú hrdinskú cestu, ale umožňujú nám s pokorou prijať to, čo máme žiť, aj keď to znamená námahu, samotu či prenasledovanie. Tvrdia, že realita, taká, aká je, sa môže stať miestom šťastia. To znamená, že život netreba odkladať ani idealizovať, ale prijať v jeho, ako tragickej, tak aj vznešenej konkrétnosti. Bolesti života v nás zanechávajú stopy, ktorým nevždy rozumieme a ktoré často len ťažko prijímame. Sú to rany otvorené dvom možnostiam ale. Môžu nás uzavrieť do zatrpknutosti alebo úniku, alebo sa môžu stať priestorom rastu a slobody.
0: Ak dokážeme prijať svoje rany, tak čo potom dokážeme? Čo nastáva potom?
1: Do tej miery, do akej dokážeme prijať svoje rany, objavujeme, že môžu byť premenené Kristovým duchom a nadobudnúť nový symbolický význam. Zostávajú ranami, ale stávajú sa znamením hlbšej príslušnosti. Teda potvrdzujú, že sme sa stali súčasťou Kristovho tela. Vtedy sa Pavlové slova stávajú pre nás zrozumiteľnejšie. Keď píše Galaťanom: a odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
0: Ale ani samotné utrpenie nezmizne.
1: Nezmizne, ale už nemá moc nás uzavrieť. V hĺbke srdca objavujeme pokoj, ktorý nám nik a nič nemôže vziať. Tá evanjeliová radosť neodstraňuje rany, ale prechádza nimi. Porážky človeka, ako je zlyhania, choroby, sklamania vo vzťahoch, sa môžu stať miestami, v ktorých sa naša ľudskosť premieňa. Bolesť nezmizne, ale už nemá posledné slovo. Otvára nás väčšej láske, tej, ktorá odpúšťa, ktorou miluje aj Boh nás. A práve v tomto prijatí reality sa otvára nová sloboda, ktorá už nezávisí od vonkajších okolností. A toto je srdce blahoslavenstiev. A práve to František pochopil, keď bratovi Levovi v podobenstve odhalil miesto, kde prebýva pravá sloboda a radosť.

0: Dávate aj konkrétny príklad zo života, keď človek tiež zažil akýsi taký bod zlomu.
1: Tých bodov zlomu je veľa v našom živote. Áno, spomínam si na jednu udalosť. Nevideli sa od mája, je už október. Dosť dlhý čas, ktorý môže priniesť nečakané situácie a dôležité rozhodnutia. Bolo krásne jesenné a ešte stále teplé nedeľné popoludnie. Sadli si do parku. Vieš, som veľmi rada, ako sa so sestrami máme radi. Hoci každá z nás žije vlastný rodinný život, začala Hana. A potom dlho a podrobne opisovala krásne momenty zo spoločnej rodinnej dovolenky sestier s ich rodinami. Oslavy narodenín, krstiny, výročie manželstva starých rodičov. Jana počúvala a občas si prešla rukou po dlhých blond vlasoch. Po hodnej chvíli Hana ukončila svoj monolog. Jana ani nevie, aká som šťastná, že nám to tak so sestrami klape. Prisediaca priateľka sa usmiala. Nebolo jej príliš do reči. Za čas, ktorý sa spolu nevideli, stratila mamu. Otca pochovala pred rokom. Najstarší syn odišiel študovať do Holandska a manželovi zobrali obličku. Bolo to na ňu už veľa. A ešte tomu rozhádané vzťahy s tromi súrodencami. Nadýchla sa, ako by potrebovala na slovo viac kyslíka. To je naozaj krásne, že si tak rozumiete. Ale ešte ste nezažili dedičské konanie po rodičoch.
0: V podstate tu sme sa dostali úplne k začiatku, keď sme tiež hovorili o dedičskom konaní, ale tam sme opisovali situáciu, keď boli súrodenci prekvapení, čo všetko otec im zanechal. A toto je skôr taký prípad, že možno toho majetku môže a nemusí byť veľa, ale to delenie bude asi náročnejšie ako v tom úvode.
1: No v každej rodine príde k niečomu podobnému, že je potrebné sa postaviť k majetku, ktorý sa mi tu ukazuje a ja môžem po ňom siahnuť. No nie každý musí zažiť samozrejme to delenie majetku, ale je to akýsi bod zlomu, okamih, kedy sa môže udiať zmena v našom živote. A tá zmena nenastáva vždy v notárskej alebo firemnej kancelárii. Tá premena, ten bod zlomu v mojom živote, nikdy nie

0: je vecou listov vlastníctva alebo stavu bankových účtov, cenných papierov alebo zlata alebo neviem, nejakého diamantového prstena. Zmena je vecou srdca. Prichádza pomaly, malými každodennými rozhodnutiami, ktoré spôsobia, na ktorú stranu sa misky váhy v tom, ktorom okamihu života navážia. Na stranu môjho ja alebo ty. Z času na čas nás udalosti života postavia pred možnosť rýchlo prísť k majetku, peniazom, alebo jednoducho mať len niečo naviac. Nekúp to, nepríjmi to, nevyuži to. Boli by sme hlúpi, keby sme odmietali dobrodenia, ale každý vieme, že je to len jedna strana mince a druhá tiež jestvuje. Tu nám odkrýva hĺbšia časť môjho ja. Každý z nás dennými rozhodnutiami si vytvára bytostný vnútorný postoj k tomu, čo nás obklopuje, ale aj k tomu, čo je v nás samých. Neutajíme ho, akokoľvek by sme chceli. Nedá sa nevidieť. Okolie ma vníma ako egoistu, prospechára, toho, ktorý dokáže šikovne využiť a poslúžiť si kýmkoľvek, alebo obklopujúceho sa vždy tými najlepšími vecami, alebo žgrloša, plačúceho, ktorému stále niečo chýba, ktorému nič nevychádza, nie je mu dopriatý dom, záhrada, chata, dovolenka, nové auto, mrzutého a nespokojného, keď život sa netočí okolo mňa, alebo otvoreného pri prijatie, pristupujúceho úctivo ku komukoľvek, pokojného, keď musí v živote opustiť istoty, keď viac stráca, ako získava. Radostného, ak chýba to, čo druhí majú. Ochotného sa podeliť, dopriať, všimnúť si núdzu, darovať bez vypočítavosti. Slobodného od vecí, fixných predstav, snov. Fascinuje ma originalita a výpovedná hodnota tých Ježišových obrazov a prirovnaní. V jednom z nich tvrdí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako by boháč vošiel do nebeského kráľovstva. A moja fantázia hneď sa spustí a predstavujem si ucho ihly, ktoré má rozmery 90 zárubne dverí. Nezmysel. Ježišov význam je zrejmý. Boh je bohatý, ale nie pre bohatých. Patrí tým, v srdciach ktorých je dostatok miesta pre ty.
1: O tom, ako vnímal bohatstvo svätý František z Azízy, i o tom, ako a čo nám o bohatstve hovorí Ježiš, nám porozprával autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čomu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub. Rozumeli stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, jednoducho povedané vlastníctvu. Ďalšia otázka bola, čo nám zanechala kresťanská tradícia, zanechala nám poklad viery. Tiež sme sa pýtali, kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč. Aj v relácii odznelo, že sú to priatelia. A v predchádzajúcej relácii sme spomínali biblický príbeh dvoch bratov, Ezaua a Jakuba. Brožúrku Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka získavajú pani Agáta, pani Emília a pán Milan. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
2: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.don.bosco.sk.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Pán a Spasiteľ. Ako ti mám vyjadriť svoju radosť, že si si všimol svoju služobnicu napriek jej nepatrnosti? Všetci ľudia, všetky národy ma vždy a všade budú volať požehnanou od teba. Aký si dobrý, Pane, aký milosrdný. Vždy si taký bol, od počiatku vekov. Skláňal si sa nad pokornými a napomínal si pyšných. Núdznym si pomáhal a bohatým si ukazoval klamný lesk bohatstva. Taký si bol a taký si? A čokoľvek si predpovedal, všetko plníš. Deň doháral a rozpaľoval na červeno vrcholce stromov. No pre dve ženy, pritúlené k sebe, svital šťastný deň splnených snov. Bola už polovica mesiaca Kyslev. Chladný suchý vietor vysušoval posledné stopy po jesenných dažďoch. Miriam sa nevracala. Po príchode k tete poslala švagrovi správu, že šťastlivo dorazila a musí ostať pri Alžbete, ktorá čaká dieťa. Neuveriteľná zvesť bola potvrdená. Zachariášova manželka skutočne čaká dieťa. Lenže po tejto správe nastalo ticho. Ubiehali mesiace a ani Miriam sa nevracala. Ani žiadna správa od nej neprichádzala. Jozef stále veľa pracoval. A práca mu krátila zdlhavo sa vrečúci čas čakania. Objednávka prichádzala za objednávkou. Šírala sa o ňom povesť zručného nagara, ktorý dokáže všetko urobiť. Istého dňa sa pred Jozefovou dielňou objavil bohato oblečený človek s reťazou na krku a v sandáloch z nachovej kože. Prišiel na oslovy. Sprevádzali ho dvaja sluhovia. Jeden z nich držal nad ním zelený slnečník. Jozef pocítil nepokoj, lebo si domyslel, že prichádzajúci je kráľovským úradníkom. No keď začal hovoriť, Jozefove obavy sa i hneď rozptýlili. Ukázalo sa, že až do paláca v Sebaste dorazil chýr o talentovanom remeselníkovi. Úradníka vyslali, aby sa presvedčil, či nagár z Nazareta dokáže vykonať nezvyklú objednávku. Kreslo do krytých nosidiel, v ktorých nosia kráľa. To, čo poviem, hovoril úradník, uvelebený na lavici, Jozefovi, ktorý stál pred ním, si nechaj iba pre seba. Zapamätaj si, pohrozil Jozefovi prstom, nesmieš o tom povedať nikomu. Bolo by ti beda, keby si tie veci začal roztrubovať. Dúfam, že si rozumný. Počúvaj teda. Kráľa kvária choroby. Prichádzajú na ňo bolesti, treba ho nosiť. Aby bolesť nenastala, musí pohodlne sedieť. Ty musíš do toho vložiť celé svoje umenie. Ak to spravíš dobre, dostaneš bohatú odmenu a získaš povesť, že si pracoval pre kráľa. Možno dostaneš aj ďalšie objednávky. No ešte raz ti pripomínam. Ani slovo o kráľovej chorobe. Ani matke, ani manželke, ani deťom. Nikomu. Ak sa dopočujem, že rozchyruješ, čo som ti povedal, prídem s vojakmi, aby ťa zajali. Zapamätaj si to. Ešte raz varovne zdvihol prst. Jozef kývol hlavou. Úradníkovo tajnoskárstvo ho trochu prekvapilo, veď o kráľovej chorobe rozprávala celá krajina. Úradník mu hodil zlatú mincu ako preddavok, sluha ho vysadil na osla a odišiel. Jozef sa ihneď pustil do roboty. Objednávka mala byť vykonaná veľmi rýchlo. Úradník oznámil, že pohotovú prácu príde na štvrtý deň. Skutočne sa objavil na štvrtý deň,

0: s výhražnou tvárou, lebo bol presvedčený, že termín nebol dodržaný. Čakala ho však dokončená práca. Obzeral si kreslo a nedokázal skryť svoju spokojnosť. Opýtal sa, koľko chce Jozef za robotu, a keď počul sumu, na jeho chudej, prefíkanej tvári sa objavil výraz nedôverčivosti. Rozkázal, aby mu Jozef ešte raz zopakoval cenu. Potom vybuchol v hlasný smiech. Odrazu dostal výbornú náladu. Poklepal Jozefa po pleci a zavolal sluhov. Jednemu rozkázal starostlivo zabaliť kreslo a naložiť ho na chrbát ťažného osla, ktorého priviedli. Druhému prikázal vybrať z koženej torby mech s vínom.
1: Sadni si,
0: pozval Jozefa vedľa seba na lavicu. Vidím, že si aj zručný, aj múdry.
1: Páčiš sa mi. Vypijem si s tebou za dobre vykonanú objednávku. Takéto víno si v živote nepil. Ozajstné víno z kráľovského stola.
0: Sluha nalial víno do hrnčekov, Jozef priniesol džbán s vodou do vína, ale úradník odstrčil džbán pohrdavým gestom.
2: Zbláznil si sa? Vodu do takého vína?
3: Si prostý človek. Napriek tomu sa mi páčiš. Ako sa voláš?
0: Jozef, syn Jakubov.
2: Budem na teba pamätať, Jozef.
3: Hovorí sa, že v Nazarete bývajú sami zlodeji a podvodníci, no ty, ako vidím, si poctivý.
2: Urobím ti službu.
3: Spomeniem ťa na kráľovskom dvore.
2: Objednávky ti nebudú chýbať.
3: Nezabudni, komu za to vďačíš. Volám sa Kostobar a som jedným zo sluhov veľkého Boargasa, ktorý bdie nad kráľovou bezpečnosťou.
0: Jozef sa svojho hostia na nič nevybitoval, no Kostobar, ktorému sa pod vplyvom vína dobrá nálada ešte zlepšila, sa rozrečnil a začal rozprávať o tom, čo sa deje na kráľovskom dvore.
2: Najhoršie u nás, môj drahý, sú babské reči, hovoril. Hrba báb a všetky trúsia reči a hádajú sa medzi sebou. Salome a jej céry sú ako pes a mačka s Roxanou, jej matkou a sestrou. A spolu s nimi všetky dvoránky sú pripravené vyškriabať si oči. Rozhádali kráľa s bratom a on je prchký a rýchlo sa nahnevá. A sa preto, že ho ustavične súžujú bolesti. Zapamätaj si, nikomu o tom nehovor. Neraz ho to tak bolí, že kričí ako šialený. Na ženy sa díva čoraz menej. Nazdávam sa, že ešte by mal chúťky na bratovú manželku, ale ona ho odmieta. Prefíkaná ženská má svoje plány. Nevytáraj to. Ale stretáva sa s vodcami farizejov a diskutuje s nimi. Sľubujú jej rôzne veci. Vraj dokážu robiť zázraky. Môj pán prosil Roxanu, aby mu u nich vybavila styky so ženami. Túži po synovi. Neviem, či taký zázrak vedia spraviť si vaši farizeji. Čo myslíš?
3: Nemyslím.
2: Ale sľubujú. Ty nič nevieš, si Amhárez. Hoci dokážeš robiť pekné veci. Len nezačni tárať. Pamätaj na to. Kráľ prestal túžiť po ženách, má radšej chlapcov.
3: To je hnusné. Kostobar vybuchol smiech. Vidíš, aký si prostý človek. Také sú kráľovské zvyky, aj chlapci majú cenu. Kráľ má rád obzvlášť jedného. Je to pekný a nehlúpy chlapec. Som s ním za dobre, nosím mu rôzne dary. Teraz som mu kúpil menele. Ola, čo to stojí? No, opláca sa to. Keď jednou rukou dávaš, do druhej za vše, čo si padne.
0: Rozprával o čoraz odpornejších veciach. Jozef sa usiloval jeho slová nepočúvať. O hnusných zvykoch, ktoré vládli na kráľovskom dvore, ľudia rozprávali veľa a ochotne. Pohoršovali sa, ale zároveň tie historky vyhľadávali. Jozef neznášal tieto veci. Počúvanie poškvrňovalo fantáziu. Vypočuté veci navzdory vôli ostávali v pamäti. Ozývali sa v slabých chvíľach. Také chvíle prichádzali a on vedel, že budú prichádzať. Súhlasil s prosbou Miriam a bez ilúzií si uvedomoval, že ani najväčšia láska nenahradí potrebu ostražitosti. Obeta, ktorú priniesol, nie je jednorazová. Treba ju ustavične opakovať. Kostobar táral a táral. Neustále popíjal víno a už bol riadne obitý.
2: Musíš o tom všetko mlčať, rozumieš? Opakoval. Hovorím ti to, lebo som si to obľúbil. Nechaj si to iba pre seba. Ak to roztrúbiš, je koniec. Musel by som to povedať svojmu pánovi a on, chápeš, si Amhares. Ale mám ťa rád. Robíš pekné veci. Nestrkaj nos do vecí vysoko postavených ľudí. Hovorím ti.
0: Nakoniec sa úplne zamotal. Sluhovia ho vysadili na osla a vykročili dolu, pričom ho opatrne z oboch strán pridržiavali.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Peter a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Peter a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pondelok 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla vás večno mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri slávnosti svätých Petra a Pavla v bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. Homíli pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého otca. Drahí bratia a sestry, dnes si v jednej slávnosti pripomíname svätých Petra a Pavla, patronov mesta a diecézy Ríma. Jedného si Ježiš vyvolil za pastiera svojho stáda a druhého povolal za apoštola národov. Nech si uctievame dva stĺpy cirkvi. Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdanlivo márnej práce hovorí majstrovi: nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto, keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi: ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi. Je to vždy on, kto v Cezareji spoznáva Ježišovi Božieho syna a stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jedinej viery, ako sme počuli v evanjeliu. Aj po zmrtvých staní na brehu jazera je prvý, kto sa dostáva ku Kristovi. Vrhá sa do vody a pláva pred ostatnými, aby pokorne obnovil svoju lásku a prijal potvrdenie svojho poslania. A tomuto poslaniu Peter zostáva verný aj vtedy, keď napríklad v Jeruzaleme otázka prijatia neobrezaných pohanov ku krstu hrozí rozdelením spoločenstva. Zvoláva bratov, počúva ich a napokon, vedený Duchom Svätým, prijíma rozhodnutie, čím zachováva spoločenstvo a otvára nové obdobie pre celý Boží ľud. Veríme, hovorí, že milosťou Pána Ježiša sme spasení, takisto ako oni. Táto veľkodušnosť neznamená, že Peter je dokonalý. Počas umučenia zapiera majstra, aby potom ronil úprimné slzy pokánia, a sám Pavol mu za iných okolností vyčíta nedôslednosť niektorých jeho postojov. Vie však uznať svoje chyby a napraviť sa bez toho, aby sa nechal znechutiť alebo aby zlyhal v poslaní ohlasovať evanjelium a zhromažďovať Kristovo stádo až po mučeníctvo, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme, nedaleko miesta, na ktorom sa nachádzame. Táto verná a trpezlivá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená symbolom kľúčov, s ktorými Petra často spájame. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zámky povolili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch, spájajúc priestory a premieňajúc mnohé izolované miestnosti na jeden pohostený dom. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov v srdciach všetkých vo svetle pravdy, ktorej sa každý stáva pre druhého nástrojom rastu. V tejto perspektíve môžeme čítať úlohu, ktorú Pán zveril Petrovi a jeho nástupcom na dobro celého svätého Božieho ľudu. S jeho pomocou počúvať hlasy každého, rozlišovať vnuknutia, viesť cesty, naprávať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať a sprevádzať bratov, aby poslušní pôsobeniu toho istého ducha spolupracovali na spáse jeden druhého i celého ľudstva. Petrov príklad je však pozvaním aj pre každého kresťana, aby sa stal budovateľom jednoty, aby kládol Boha do stredu svojho života a bol blízko bratom, pozorný voči ich príbehom a potrebám. Aby s nimi žil v láske a tak dovršil ohlasovanie evanjelia. Toto je aj učenie Pavla, druhého veľkého apoštola, ktorého dnes slávime, neúnavného ohlasovateľa dobrej zvesti. Aj on má svoje charakteristické symboly, knihu a meč, úzko navzájom spojené. Dobre to vysvetľuje autor listu Hebrejom, keď píše: Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha a rozsudzovať city a myšlienky srdca. Práve toto Boh vykonal v srdci mladého Šavla, získal si ho a priviedol ho najprv k obráteniu k evanjeliu, prijímajúc nové meno, potom k jeho ohlasovaniu po celom svete a napokon svedectvu, podobne ako Petra, v tomto istom meste až po darovanie života. Apoštol národov sa nechal premeniť mocou Božieho slova, ktoré ho vytrhlo z násilia a priviedlo na cestu lásky. Svätý Augustín, keď komentoval jeho obrátenie a poslanie, hovoril: Keď išiel do Damasku so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, bol zavolaný po mene a zrazený k zemi nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a dodával: Boh vzal pre nasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja, odpustil mu všetky hriechy a ustanovil ho do služby, ktorej mohol odpúšťať hriechy druhých. Drahí moji, pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svetcov, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako aj my máme byť apoštolmi a budovateľmi jednoty, veľkodušnými služobníkmi pravdy v láske. S týmto duchom sa pripravujeme prežiť starobilý a pôsobivý obrad odovzdania pálií metropolitným arcibiskupom. Tieto pásy bielej vlny, ozdobené krížmi, totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kresťana, aby vzal na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení, ako baránkov pánovho stáda a obetoval pre nich sily, čas, námahu, ba aj život, aby sa ku všetkým dostalo evanjelium, aby celý svet v ňom našiel harmóniu a svornosť. S týmito pocitmi s radosťou adresujem svoj srdečný pozdrav členom delegácie ekumenického patriarchu Konštantínopolu, ktorý vyslal môj drahý brat, jeho svetosť Bartolomej, a ktorú vedie jeho eminencia Emmanuel Adamkis, metropolita Chalcedónie. Modlíme sa k svätým Petrovi a Pavlovi, aby nás podopierali na ceste spoločenstva v stopách Spasiteľa. Je to cesta, ktorú on vytýčil, to, za čo sa modlil Otcovi pri poslednej večeri. Cieľ, po ktorom nás naučil túžiť s dôverujúcou nádejou.
1: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňa dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, k vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialógu so všetkými. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediac, zakorenilo v Ríme a práve v tú v hlavnom meste impéria ukázalo svoju schopnosť obnovy. Nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nejako nadvlády, ale ako služby životu. Aj dnes sa Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych z lásky, sprítomňuje vo svojich svedkoch. Dosahuje centrá i periférie, hlavné mestá i najodľahlejšie kraje prostredníctvom hlasov, tvári a odvážnych rozhodnutí tých, ktorí odpovedali na jeho pozvanie, nasleduj ma. Tento sviatočný deň nás tak vťahuje do poslania Petra a Pavla, čiže do poslania samého Ježiša. Boh dôveruje nám, hriešníkom, ktorým odpustil, nám, ktorí nie sme dokonalí, aby v našich príbehoch zažiarila jeho milosť a zjavila sa jeho sila, ktorá premieňa zlo na dobro. Drahí moji, azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou, nielen pred povolaním, ale aj po ňom. A ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom. A Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti. V zbore apoštolov však Peter a Pavol neboli protivníkmi, naopak. Stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný duch skladá do jednoty. Tak ako patroni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho života. Ich svedectvo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, aby kresťanská prítomnosť v dejinách nesmerovala k nadvláde, ale k službe, jednote a zmiereniu. Nech nám Pán na príhovor svätých Petra a Pavla daruje, aby sme si čoraz viac vážili katolicitu cirkvi, aby sme rozpoznávali jej hodnotu v službe bratskému stretnutiu medzi ľuďmi a národmi, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo narúša alebo zraňuje spoločenstvo, aby sme vytrvali na ekumenickej ceste ich pozornom a úprimnom dialogu so všetkými. Pána Mária, kráľovná apoštolov, nech vždy ochraňuje Boží ľud v Ríme i na celom svete.
2: Protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešnej slávnosti svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána poďakoval veriacim za podporu zbierky na halier svätého Petra.

Pokračujme v spoločnom kráčaní, vo viere a v spoločenstve. Pri sviatku patronov Ríma pápež adresoval pozdrav obyvateľom mesta i všetkým, ktorí v ňom žijú. Osobitnú modlitbovú spomienku venoval chorým, osamelým ľuďom a väzňom. Zároveň poďakoval farárom, kňazom, reholníčkam a reholníkom, pôsobiacim v Ríme, ktorí podľa jeho slov, svojou prítomnosťou a každodennou službou udržiavajú živé jeho veľké kresťanské srdce. Leo XIV. Pozdravil aj dobrovoľníkov Združenia Pro Loco d'Italia, ktorí pripravili tradičnú kvetinovú výzdobu Infiorata na Via della Conciliazione a na námestí Pia XII. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci Krista,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, poslušní synovia cirkvi,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, muži svätého života,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža,
1: orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod,

0: Svetlá v temnotách.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ozdoby Svätej Cirkvi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy.
1: Orodujte za nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhá tie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už z rána k tebe s pozdravom, nastiahne tvoja dobrota.
6: Si večná múdrosť Otcova, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo k chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnostne žiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
6: Strež nad nami by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
6: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
5: Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
6: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
5: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
6: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho Spasiteľa.
5: To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
6: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
5: Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný boj.
6: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
5: Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté.
4: Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky,
6: i jeho kráľovstvo,
5: pretože on trestá aj sa zmilúva, on zrhne až na dno posvetia a svojou radnosťou vyvádza zo záhuby.
6: A nie nikoho, kto by jeho ruke unikol.
5: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne a tam ukázal svoju slávu.
6: Velepte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
5: Bude vás trestať za vaše zločiny a zasa nad vami zľutuje.
6: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení.
5: Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou, a budete pred ním konať pravdu.
6: On sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
5: A teraz pozrite, čo s vami urobil. A oslavujte ho celým svojim hlasom.
6: Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
5: Jeho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
6: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
5: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi. a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
4: Velepte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte Jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte Ho.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chváľte Kráľa vekov svojimi skutkami. Statočným slúší spievať pieseň chvály. Plesajte spravodlivý v Pánovi. Statočným slúší spievať pieseň chvály.
5: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10 strunovej lutne.
4: Spievajte mu novú pieseň. Nadšenie mu hrajte a volajte na slávu.
5: Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
4: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
5: Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetky ich voje.
4: Ako dobreť sa hromadí morské vody, ako do nádrží zlíva oceán.
5: Celá zem nech má bázeň pred Pánom. Pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
4: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
5: Pán Marii umyslí pohanov. Na hnívoč priváza myšlienky národov.
4: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
5: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý silný vyvolil za dedičstvo.
4: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
5: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
4: On, čo každému osle utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.
5: Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná.
4: Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.
5: Ja oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
4: Aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
5: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
4: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sveté meno máme dôveru.
5: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Statočným slúži spievať pieseň chvály. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a obležme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Útočište moje, osloboditeľ môj,
5: Tebe dôverujem.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
5: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou. Po všetky dni nášho života
3: a ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
1: Milovaní bratia a sestry, velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:
7: Všemohúci kráľ, ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve.
8: Daj, kde náš život bol neprestajnou obetou chvály.
7: Pomôž nám zachovávať tvoje prikázania,
8: aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v tebe a ty v nás.
7: Udeli nám dar múdrosti,
8: aby dnes bola s nami a pôsobila v nás.
7: Nedovoli, aby sme dnes niekoho zarmútili,
8: ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s kým sa stretneme.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, milostivo zliadni na naše rané modlitby a svojou milosrdnou láskou prežiar skryté hlbiny nášho srdca, aby temné túžby nespútavali tých, ktorých si obnovil svetlom nebeskej milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
7: Amen.
10: Pán s vami.
11: I s duchom tvojim.
10: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
11: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
11: Bohu vďaka.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
6: Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli. V Španielsku sa končí príjmanie žiadostí do programu legalizácie migrantov. Dobré ráno, v posledný júnový deň vám o 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domovoch a cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
8: So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabáda nás k tomu aj Svätý Otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
6: Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele, apeluje aj na materiálnu pomoc. Slovenská republika preberá od 1. júla predsedníctvo v regionálnom zoskupení Vyšehradská skupina. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri tejto príležitosti zajtra vystúpi na výročnej porade slovenských veľvyslankyň a veľvyslancov zastupujúcich Slovensko v zahraničí a oficiálne predstaví program a priority predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Koordinácia všetkých vedúcich zastupiteľských úradov predstavuje zásadný krok k presadzovaniu priorít slovenského predsedníctva po celom svete s cieľom predovšetkým nadviazať spoluprácu a dialog vo formáte V4+. Na prezentácii Slovensko zároveň predstaví moto a logo svojho predsedníctva. Hasiči z Moldavy nad Bodvou zasahovali v katastri obce Háj v okrese Košice okolie, kde sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s približne 20 000 kusmi kurčiat. Ako informovalo krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, ešte pred ich príchodom uhynulo viac ako 500 kusov hydiny. V Španielsku sa dnes končí príjmanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu pre stovky tisíc migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900 000 žiadostí označil ľavicový kabinet približne 360 000 za priateľné, no úrady zatiaľ nespracovali všetky. Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne 500 000 ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza uviedla, že je cieľom legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulérne, čiže bez potrebných dokumentov. Americký prezident Donald Trump včera vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva. Ak to nespravia, čakajú ich veľké problémy. Uviedol to na sieti True Social. Ceny ropy sa tento rok prudko zvýšili v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán následne v odvete podnikol vlastné útoky na Izrael a štát Perského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase vo Foxborough triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.
7: Počasie.
6: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Naďalej bude extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 26 stupňov. Slabý na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
7: Dopravný servis.

0: Pozdravujeme aj na ranné cesty. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, a to asi 50 minút. Pozor, na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Za Svidníkom smerom na Stročín odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú aj kusy pneumatiky. A v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a nezvieratá. Želáme vám príjemnú cestu a pripájame presný čas 6 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dnešný deň je výnimočný najmä pre školákov. 30. jún sa spája so záverom školského roka a žiaci i študenti si preberajú koncoročné vysvedčenia. Brány škôl sa opätovne otvoria začiatkom septembra. O téme zameranej na školu budeme v Lumenáde hovoriť viac. Je 6 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. 30. jún je oficiálnym koncom školského vyučovania. Niektoré školy však odovzdali vysvedčenia svojim žiakom včera, zopár ich tak urobilo už aj v piatok. Odlišný dátum odovzdania vysvedčení spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončili vyučovanie skôr. Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme takmer 62 tisíc prváčikov základných škôl. Deti si môžu užívať 2 mesiace prázdnin a do školských lavíc sa opäť vrátia začiatkom septembra.

posledný júnový deň bude mať na rádiu Lumen takúto podobu. Čas do 11. patrí Lumenáde. O 8:30 vám prinesieme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Po 11. dostane priestor relácia Vitaj doma rodina. Ondrej Rosík sa porozpráva s Teréziou Mihálikovou z projektu Pracujúce mami o tom, aké možnosti dnes majú na trhu práce. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. V dnešnom Lumenfóre od 13. do 17. bude s vami Jozef Pikula. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa zosumarizuje Julia Kavecká a prinesie vám ich v infolumene o 17:30. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. O 20:10 sa začne relácia Slovo povzbudenia. Verím, že si z našej ponuky vyberiete. O 6:17 vám prajem príjemné ráno.

0: Jedine ty.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
2: Pamätáte si ešte ten pocit, keď ste v rukách držali vysvedčenie a pred vami boli 2 mesiace letných prázdnin? Presne tento moment dnes prežívajú tisíce detí. Školský rok sa oficiálne končí. Pre školákov je to čas odložiť tašky a zhodnotiť, čo všetko tento rok zvládli. Pre nás starších je to zasa chvíľa na spomienky na vlastné školské časy. A v ranej téme nám dnes môžete napísať a podeliť sa s nami, na čo zo svojich školských rokov si spomínate najviac. Radšej a čo vám priniesol práve končiaci sa školský rok. Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť. Napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu, ktorú čakáme na čísle 0911 913 933. Taktiež môžete napísať komentár na facebookovú stránku Rádia Lumen. Aj dnes v závere Lumenády jedného z vás odmení a môžete získať knihu s názvom Naši svätí.

0: 4 minúty pred pol siedmou si pripomenieme dejinné udalosti zaznamenané pri dátume 30. jún.
1: Historický kalendár.
0: Pred 420 rokmi sa narodil v Bratislave jezuita, pomolok a poľnohospodár Ján Lipaj, ktorý napísal dielo Pošoni kert, Bratislavská záhrada. Bola to prvá vedecká rozprava o záhradníctve v Uhorsku. Pápež Benedikt XIV. Pred 285 rokmi vydal encykliku Pro Eximia Tua, ktorej tematizuje nesprávne nakladanie duchovných s poplatkami za zádušné sväté omše. Pred 115 rokmi sa narodil v Bratislave rabín Bratislavskej židovskej obce a krajinský rabín Armin Frieder, zakladateľ a prvý predseda Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, napísal prvé slovenské dejiny židovstva. Pred 100 rokmi sa narodil americký biochemik Paul Berg, autor spôsobu spojovania molekúl DNA pochádzajúcich z rôznych organizmov, zakladateľ génového inžinierstva a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu. Pápeža Pavla VI. Ako posledného predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi korunovali v roku 1963 tiarou, avšak už v nasledujúci rok sa jej zriekol v prospech chudobných. Pápež Ján Pavol II. V roku 1989 povýšil kláštorný chrám svätých Cyrila a Metoda v Denville v USA na baziliku Minor. V roku 1995 pápež Ján Pavol II. Navštívil Nitru.

Prečo je to tak? Zaznela otázka a v miestnosti nastalo ticho. Nikomu sa nechcelo odpovedať. Už bolo dosť negatívnych slov, analýz, vysvetľovania, kto za čo môže a prečo to celé nefunguje. Otázka zostala visieť vo vzduchu. Kde v tom všetkom nájsť riešenie? Po chvíli sa ozval hlas niekde z kúta. Doteraz bol skôr ticho, no teraz hovoril pomaly a zreteľne, slovo za slovom. Prestali sme sa pozerať na Boha. Ako to myslíš, prestali sme sa pozerať na Boha? Utrúsil niekto okamžite. Oči sú dverami do srdca, pokračoval. A aké je tvoje srdce, taký je potom tvoj pohľad a tvoje slová, aj tvoje rozhodnutia. Zadívali sme sa všetci na všetko okolo nás. Všetko žiari, bliká, priťahuje. Sme ako deti pri mobile. Nedokážeme od neho odtrhnúť zrak. A to všetko sa v nás ukladá, hoci si to často ani nevšimneme. Mení to nás samých, aj kresťanov, laikov i kňazov, veď platí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A srdce je tam, kam smeruje náš pohľad. Ostal som ticho a srdce mi naplnil pocit hanby. Má pravdu, pomyslel som si. Ani ja nie som iný. A pritom dobre viem, a neraz som to aj zažil, že chvíľa pred bohostánkom dokáže zmeniť nielen jednu chvíľu, ale aj celý deň, aj to, ako sa pozerám na seba, na druhých, na to, čo prežívam. A vtedy som pochopil, že problém nie je v tom, že sa pozeráme všade inde. To je napokon prirodzené a nedá sa tomu úplne vyhnúť. Ale že sme sa prestali zastavovať pred Bohom a zotrvávať v jeho blízkosti. Lebo všetko dobré, múdre, pokojné a nové, čo hľadáme v otázkach a odpovediach života, sa začína nanovo skladať tam, kde sa prestávame pýtať len tých okolo nás, ale kde začíname načúvať Bohu.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 4 minúty po pol siedmej. Prajem vám príjemné júnové ráno.

0: Je 6 hodín 38 minút a kolegyňa zo spravodajstva Lucia Pálešová má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný posledný júnový deň. Krásne ráno.
1: Pekné ráno prajem. Milosrdné sestry Svätého Kríža dnes organizujú už druhú putnickú svätú omšu pri príležitosti úcty k blahoslavenej Zdenke Schellingovej. Slávenie sa bude konať dnes o 7:30 v jubilejnej kaplnke Milosrdných sestier Svätého Kríža v Trnave na Tulipáne. Putnickú svätú omšu bude celebrovať Stanislav Žlnaj, archivár a notár arcibiskupského úradu v Trnave. Rajský dvor kláštora kapucínov v Žiline dnes hostí vernisáž výstavy Skalka putujúca Ora et Ars Viator, ktorá prinesie výber diel z medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars. Výstava predstavuje tvorbu umelcov inšpirovanú pútnickým miestom Skalka pri Trenčíne, teda miestom duchovnej, kultúrnej a historickej pamäti. Návštevníci si budú môcť pozrieť diela, ktoré spájajú umenie, literatúru a duchovný odkaz tohto jedinečného miesta. Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku od dnes až do 4. júla organizuje kurz pre chrámových organistov a kantorov. Minister školstva Tomáš Drucker sa dnes zúčastní na odovzdávaní koncoročných vysvedčení. Konkrétne to bude dnes v základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa zúčastní na ukončení školského roka na vybraných stredných školách. O 9. hodine očakávame stretnutie audiovizuálneho fondu s médiami. Minister investícií Samuel Migal dnes predstaví zákon o ochrane detí v online priestore z dielne jeho rezortu. A o 9.45 sa začína dnes ministerská konferencia V4+4 v Maďarsku. A pozrime sa aj do zahraničia. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová navštíví spolu s komisárom Európskej únie pre vnútorné veci a migráciu Magnusom Brunerom a komisárkou pre rozširovanie Martou Kosovou Turecko, a to pred júlovým samitom NATO v Ankare. Vo francúzskej metropole sa v týchto dňoch koná 9. svetový kongres proti trestu smrti, na ktorom očakávajú 1000 účastníkov z 90 krajín. Ide o najvýznamnejšie globálne podujatie zamerané na boj za univerzálne zrušenie hrdelného trestu, ktoré sa koná každé 3 roky. V dnešný úvodný deň vystúpi s prejavom francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa stretne na Cypre s cieľom upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe. Účastníci však nie sú známi.

0: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
1: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21.30 v

Príjemné ráno, je 6 hodín 49 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre. Pripomínajú nám prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme a zbor 12 apoštolov. Viac nám povedia Ján Krupa a Ján Sabol.

Ako prví svätí mučeníci cirkvi v Ríme sa v cirkevnom dejepisectve označujú kresťania, ktorí sa po vypuknutí veľkého požiaru Ríma stali obeťami Nerónovho prenasledovania kresťanov. Veľký požiar Ríma v roku 64 bol už veľmi skoro verejnou mienkou pripisovaný cisárovi Nerovi. Ten za vinu z podpaľactva zvalil na kresťanov a dal ich krvavo prenasledovať. Niektorí mučeníci boli upálení ako živé lampy počas večerných banketov, iní ukrižovaní a ostatní hodili divým šelmám. Na prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme sa v meste Ríme prvýkrát liturgicky spomínalo v roku 1923. Deň ich spomienky i hneď po slávnosti svätých Petra a Pavla bol zvolený preto, lebo svätí apoštoli zomreli počas tej istej vlny prenasledovania ako prví rímski mučeníci.

Grécko-katolícka cirkev si dnes pripomína zbor 12 apoštolov. Kult apoštolov bol podobne ako kult mučeníkov lokálne obmedzený, teda viazaný k hrobu alebo miestu pôsobenia apoštolov. Najstaršie kalendáre preto uvádzajú iba jedného alebo podľa miesta dvoch apoštolov. Najstaršia správa o kulte apoštolov je v rímskom chronografe. Spomína slávenie slávnostnej bohoslužby na počesť apoštolov Petra a Pavla v Ríme z 29. júna 258. V tomto roku teda vznikol sviatok apoštolských kniežat, ktorých dátum smrti nebol známy. Cisár Konštantín Veľký začal okolo roku 330 v Konštantínopole budovať chrám, ktorý zasvetil 12 apoštolom. Dokončil ho jeho syn a nástupca Konštantín II. V období 4. storočia vznikol v súvislosti s chrámom aj liturgický poriadok pre slávenie dnešného sviatku. Konštantinopolský chrám 12 apoštolov bol po chráme Božej múdrosti najvýznamnejším vo východorímskej ríši. Nachádzali sa v ňom relikvie apoštolov Andreja, Lukáša a Timoteja, cirkevných otcov ako Jána Zlatoústeho a mnohých svätých a mučeníkov. V priebehu dejín bol chrám viackrát prebudovaný a zväčšený. Po dobití Konštantinopolu Osmanskou ríšou v roku 1453 sa na krátky čas chrám stal hlavnou katedrálou konštantinopolského patriarchu, no už o 8 rokov neskôr ju dobyvatelia zabavili a zničili, aby vytvorili miesto pre Fatihovú mešitu, pretože bazilika 12 apoštolov ako veľkolepá stavba tvorila centrálnu časť priestoru, ktorý obývali Turci. Podľa vzoru tejto bývalej kresťanskej baziliky 12 apoštolov bola postavená aj bazilika svätého Marka v Benátkach.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Prevzatím koncoročných vysvedčení sa dnes začínajú žiakom letné prázdniny. Najvyšší súd USA umožnil započítavanie oneskorených korešpondenčných hlasov. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Školský rok 2025-2026 je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok či včera. Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončili vyučovanie pre žiakov skôr. Koncoročné vysvedčenie podľa údajov z ministerstva školstva dostane celkovo takmer 750 000 žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie vyše 522 000 žiakov, na stredných školách to bude viac ako 227 000 žiakov. Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme aj takmer 62 000 prváčikov základných škôl. Extrémne horúčavy, ktoré posledné dni sužujú Slovensko, prinášajú zo sebou aj problém so suchom. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú už veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska. Uviedla to klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
4: Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na Zemplíne v centrálnej časti Podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
2: Výrazné sucho sa podľa klimatologičky pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Pred modlitbou Anjel Pána na včerajšiu slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňať dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, k vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialogu so všetkými. Najvyšší súd USA včera potvrdil platnosť štátneho zákona, ktorý umožňuje započítavanie hlasovacích lístkov doručených poštou po dni, keď sa konajú voľby, ak boli odoslané včas. Túto formu hlasovania otvorene kritizuje americký prezident Donald Trump, ktorý verdikt označil za obrovskú stratu pre práva voličov. Súd rozhodovalo námietke, ktorú podali republikáni proti zákonu štátu Mississippi. Traja ľudia utrpeli zranenia pri včerajšom večernom výbuchu v obytnej budove v Monaku. Medzi zranenými podľa médií a nemenovaného zdroja je aj ukrajinský oligarcha. Podozrivý ušiel do Francúzska, kde po ňom pátra polícia. K výbuchu podľa francúzskych médií došlo krátko pred 21. hodinou potom, čo neznámy muž zanechal tašku alebo balík zrejme s bombou vo vstupnej hale budovy na ulici pri hraniciach s Francúzskom. Prokurátor Stefan Thibault uviedol, že momentálne nie je zrejmé, prečo sa terčom stala táto budova. Predseda vlády Monaka Christophe Mirman pôvodne povedal, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o útok. Neskôr to označil už iba za úmyselný výbuch. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji, a to 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 a 6-3. Pre nasadenú jednotku to bol prvý súťažný zápas od prehry s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundulom v druhom kole Roland Garros. Ďalším súperom Sinnera na tráve All England Clubu bude Portugalčan Nuno Borges.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Pozor, aj intenzívne. Bude naďalej extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 26 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd, stojíte ale vo viacerých ranných kolónach. A to za Hornými Vestenicami smerom do Novák, kde sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta počítajte s hodinovým zdržaním. Z Ružomberka do Kráľovian pracujú cestári, na tejto trase sa zdržíte asi 20 minút. Za Pavlovcami smerom na Rimavskú Sobotu si dávajte pozor na pokazené auto. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Tento úsek je úplne uzavretý a obídete to cez Prešov. No a pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi, bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť a napísať nám, aký je váš najobľúbenejší zážitok z čias v škole. Čo najlepšie vám dal tento školský rok, ktorý sa práve končí. Pokojné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 12 minút, príjemné ráno. V našom vysielaní budeme dnes hovoriť aj o sviatosti kňazstva.
2: Žijte počas celého svojho kňazského života motto jubilejného roka výročia našej diecézy.
1: Viac vám povieme o pár minút. Máme pripravený aj kalendár prírody a nebudú chýbať informácie o počasí. A pripomínam vám aj rannú tému, na ktorej chvíle zo školských hlavíc si s radosťou spomínate a čo pekné vo vás zanechal pre vás končiaci sa školský rok. A máme tu už odpoveď od pani Terezie, ktorá píše: na každé vysvedčenie som sa veľmi tešila. Učila som sa, aby som robila radosť aj rodičom. Naďalej nám môžete písať a dnes sa s nami v ranej téme podeliť, na ktoré chvíle zo školských hlavíc si s radosťou spomínate a čo pekné vo vás zanechal práve končiaci sa školský rok. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po 4 na 8, príjemné ráno. V relácii Slovo povzbudenia budeme hovoriť o sviatosti kňazstva. Viac prezradí Pavol Jurčaga.
1: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri kňazských vysviackách. Tak napríklad slova monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa.
2: V tomto mesiaci Božského srdca Ježišovho, v dnešnú Fatimskú sobotu, vás zvlášť zverujem pod plášť Panny Márie, našej rožňavskej, i vašich patrónov, ale aj našich diecéznych patrónov, svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, i dnešného patróna, svätého Norberta. Ešte raz, buďte vďační za všetko, aj za dar vášho povolania, i za minulosť tejto diecézy. A sami aktívne prispievajte k posilňovaniu nádeje života viery v našej diecéze, možno aj za tých, ktorí na to nepamätajú. Žijte počas celého svojho kňazského života motto jubilejného roka výročia našej diecézy. S vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť.
1: Budú to aj slová monsignora Viliama Judáka, nitrianského diecézneho biskupa.
3: A keďže povolanie nie je záležitosťou, ktorú si vyprosí človek sám, chcem sa v tejto chvíli poďakovať vašim rodičom, vašim súrodencom a blízkym, ktorí vo vás zveľaďovali dar viery a mnohí aj dar povolania. Vašim principálom, farnostiam, z ktorých pochádzate, Lipelský Sokolec, Nitra Klokočina, Zlaté Moravce, pôvodné bydlisko nášho diakona, Trenčianske Teplice, teraz Motešice, predstaveným seminára, pedagogom, aj ďalším kňazom, ktorí boli pri vás vo vašej formácii a smerovaní k povolaniu, chorým a trpiacím a všetkým, ktorí sa modlíte za kňazov, za nové kňazské povolania. Aj naďalej vás prosím, drahí bratia a sestry, aby sme našich novokňazov sprevádzali modlitbami a obetami a usilujme sa všetci svojim životom napomáhať šíreniu Božieho kráľovstva. Kráľovstvo, ktorom platí zákon lásky, zákon srdca. Či už sme nositeľmi krstného alebo služobného kňazstva.
1: A napokon slová, ktoré povedal monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
4: Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem. Amen.
1: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.

0: kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh s názvom Chotár v podstreší nebeskej klenby číta Alfred Svan.
1: Horský kraj dotýkajúci sa samého podstrešia nebeskej kupoly, ktorý sa v lete zaodieval do prenádherných vzorkovaných šiat zo zlatých obdĺžnikov a štvorčekov dozrievajúceho zbožia. Keď naň pomedzi nadýchané biele oblaky zasvietili slnečné lúče, zlatistý lesk lánov, jačmeňa a ousa silno oslepoval oči. Týmto obrázkom sa tešili nielen gazdovia, ale mimoriadne očarovali aj turistov, ktorí sa nevedeli na toľkú krásu vynadívať. Vo farebnej i tvarovej rozmanitosti prírodných zátiší nášho podčiernokamenského Chotára vyznievala kedysi ešte viac krása jeho unikátnych detailov. Tieto drahocenné zlaté poklady matičky zeme strážievala v tomto ročnom období mnohopočetná armáda mátoch a strašiakov. Každý jeden tálik mal svoju strážnu čatu, ktorá dňom i nocou bdela nad dozrievajúcou úrodou. Na stráži tohto lúčneho bohatstva stáli napodobneniny poľovníkov s flintami, mátohy ponášajúce sa na plnoštíhle starenky s vejúcimi šatkami na hlavách a šálmi okolo krkov, či na chudých, prihrbených starčekov s rozpaženými rukami v obnosených a zaplátaných háboch s deravými klobúkmi na slamených hlavách. K neodmysliteľnému letnému koloritu lúk s mátohami a strašiakmi patrila aj ľubozvučná melódia, ktorú na plechoviciach porozvešiavaných na ich ramenách vyľudzoval rozšantený vietor. Štrkotanie plechovicami malo u divej zvery, ktorá si robila chúťky na úrodu, navodiť dojem, že tieto sochy sú naozajstné ľudské bytosti, pred ktorými sa treba mať na pozore, čím bola vopred dostatočne vystríhaná pred návštevou role zarodenej bohatou úrodou.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
1: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Dnes sú zase vysoké teploty na Slovensku?
1: No, sú ešte stále, ale musím začať s tou najdôležitejšou informáciou, že teda včera sme prekonali 40 a dokonca až na 41 stupňov, čiže nový slovenský rekord je to, doteraz bol 40,3 v Urbanove, to bolo v roku 2007 a teraz teda práve niekde južne od Košíc, asi tam bola najteplejšia oblasť, takže aj Rimavská Sobota tam bolo 40,6 v okrese Rimavskej Sobote, potom napríklad ešte Mužla v okrese Nové Zámky 40,5 stupňa, no takže, alebo Somotor na východe 40,3, Mochovce 40,3, takže naozaj niečo neobvyklé, takže dnes je šanca, že by sme si to ešte mohli zopakovať, ale pravdepodobne najväčšiu šancu majú stredného východného Slovenska v Košickom kraji, no uvidíme. Teraz ráno o 7 hodine Bratislava necelých 26 stupňov, severozápadný vietor fúka už, takže to už je prvá taká zmena. Včera sa vyskytli sem tam aj búrky, ale nejak veľa zrážok to neprineslo, ale konečne teda taký vlhkejší vzduch. Ale lepšie sa asi začalo dýchať. A potom môžeme spomenúť, že na Orave je teraz ráno 19 stupňov, Žilina 23, Poprad takmer 21 stupňov. A napríklad Bardejov až takmer 25 teraz ráno. Takže to naozaj naznačuje, že aj dnešný deň bude taký horúci a že tá 40-ka ešte asi aj dnes padne. Takže už aby to bolo za nami, nie?
0: Čiže dnešný deň ešte musíme vydržať?
1: Áno, ešte treba. Približuje sa od západu studený front. Zatiaľ je tak viac menej v Nemecku a predpokladám, že búrková činnosť spojená s ním by sa postupne mala dostať aj na naše územie. Bude to už trošku taký vlhkejší vzduch, takže naozaj treba rátať so zmenou v počasí takto nielen u nás, ale možno povedať, že zatiaľ celá Európa, celá stredná Európa je takto zasiahnutá. Ešte pozerám, že koľko teraz ráno nám dávajú kolegovia v Čechách, aké sú tam teploty alebo aké je tam počasie, takže celku pokojné, že sú tam je veľa miest, kde až zamračené v Čechách a teploty sú niečo podobné ako u nás tiež, tak od 18 až do 21, 22 stupňov. No takže prichádza od západu studený front a predpokladáme, že prinesie zase nejaké tie zrážky, či už v forme prehánok, ale predpokladám, že aj tie búrky sú celku reálne. Takže predpoveď na dnes nám teda hovorí, že by malo prevažovať stále ešte také výrazne horúce počasie. Prechodne môže byť oblačno, prechodne môže byť aj jasno. No a tak prehánky, búrky, no veľa ich asi nebude a ani aj keď budú, no tak ťažko povedať, koľko zrážok to prinesie. Uvidíme. Ešte je dôležité, že na severe by mala byť teplota tiež nad 30, čiže treba aj na Orave, alebo aj treba na Štrbskom Plese tiež odtiaľ hlasili, že 30 stupňov. Takže aj to je také nezvyklé. A vietor, ten bude už teraz viac fúkať, už vlastne aj v oblasti Bratislavy, ako fúka vietor cez Malé Karpaty, tak už sú tu rýchlosti vetra asi 10 metrov za sekundu, takže to už je trošku také naozaj veternejšie. No a toto by malo teda pokračovať. Na stredu už môžeme dať, že by malo byť teplotne, asi nevylučujem, že ešte aj tá streda môže byť veľmi teplá, a zase musím povedať, že keď ten front ide od západu, tak pred ním sa zosilňuje prílev teplého vzducha, za ním zase prílev potom chladnejšieho vzduchu od severozápadu. Takže na východnom Slovensku sa to najneskôr prejaví, takže ja by som pripustil, že ešte aj v stredu, niekde v Košickom kraji, ešte by si tam mohli jednu 40-ku pozorovať, no uvidíme. Inde to už budú samozrejme nižšie teploty. Štvrtok by mal byť taký, že si konečne bude každý môcť vydýchnuť. Už by malo byť prevažne polooblačno až oblačno. To tu bude práve ten studený front prechádzať cez naše územie. A najvyššia teplota už na Slovensku by mala byť len 29 stupňov. Na severe o 10 menej. No takže

0: ten severný, severozápadný vietor bude fúkať, takže tam, si, tam sa konečne bude dať normálne dýchať. No a piatok pravdepodobne tak maximálne do 29 stupňov a stále tak polooblačno až oblačno. Zrážok bude málo už a predpokladám, že sobota, nedeľa asi to bude niečo podobné, no. Do, maximálne do 30 stupňov už väčšie horúčavy asi nebudú a nielen do konca tohto týždňa, ale pravdepodobne by sme mohli povedať, že no, takmer do konca júla by sme už nemali ísť na taký veľký extrém. No, uvidíme. Zatiaľ to vidím optimisticky.
1: Takže je to vrchol leta teraz, takto na začiatku?
0: No tak to je práve také veľmi divné, pretože normálne slnko je najvyššie na oblohe, keď je letný slnovrat. Čiže 21. júna. Takže vtedy na prvý pohľad by sa dalo povedať, že najvyššie, tak musí byť najteplejšie. Ale ono to potrebuje niekoľko dní alebo týždňov, aby sa celá zem prehriala, aby celá atmosféra, skratka, preto doterajší rekord v Urbanove bol z 20. júla. To je logické. Potrebuje to ten mesiac, aby sa to prehrialo a tam to vrcholilo. Ale teraz, že na konci júna, tak to je, to keby mi niekto povedal, že také niečo bude, tak mu neuverím. No ale tak stalo sa, no aj takýto extrém. Išlo o tropický vzduch, ktorý sa postupne rozširoval zo Španielska do Francúzska, odtiaľ do Nemecka, odtiaľ do Čiech. V Čechách mali tiež vyše 40 stupňov jeden deň skôr, ako sme mali my na Slovensku. 40-ky boli aj v Poľsku, aj v Maďarsku, a samozrejme aj v Rakúsku, takže sme stále teda ešte v teplom vzduchu, ale už to ustupuje a predpokladám, že júl sám o sebe by asi nemal mať vyššie teploty ako 33 stupňov, no, ale to vidím tak v polovici júla, že by sa to ešte na tejto hranici udržiavalo. No, júli je najdaždivejší, najburkovejší mesiac, no a tak veľa tých zrážok asi nebude, no. Čo do plochy, alebo čo do množstva, to je rozdiel, ale tak čo do plochy, by som povedal, že sem tam niektoré dni budú samozrejme búrkové alebo daždivé a asi tak z tých 31 dní by som to odhadoval, že v daždi bude asi 7-8, maximálne do 10 dní, takže aj ten júl bude dosť suchý z tohto hľadiska. Takže máme neuveriteľné leto, no čo už na to povedať.
1: Musíme to prijať tak, ako to je. Je ešte niečím zaujímavý posledný júnový deň z hľadiska meteorológie?
0: Tak stali sa v minulosti rôzne udalosti. Tak môžeme spomenúť, v starých kronikách sa píše, že 30. júna roku 1549, niekde sa píše, že 79, ale to už je jedno. Skrátka, v Levoči zaznamenali strašnú búrku, padal tam ľadovec, kusy ľadu boli veľké ako slepačie vajíčka, dokonca sa našli aj väčšie. No, takže to je taká prvá taká veľká zvláštnosť. No a potom samozrejme tunguský meteorit, to myslím, že každý o tom už počul, že sa také niečo v histórii vyskytlo. To bolo práve takto 30. júna 1908. Skrátka na Sibírii došlo k totálnej silnému výbuchu. Odhadovalo sa potom, že to bolo, že ten výbuch mal takú silu ako 2000 bomb, atomových bomb z Hirošimy. 2000 bomb, hej, to je neuveriteľné. Ale tam toho bolo naozaj veľa, čo sa tam stalo. Tam na ploche asi 40 kilometrov všetky stromy popadali, úplne zničená príroda. No a potom už, keď sa to tak trošku detailnejšie skúmalo, že čo tam bolo, tak Svetová meteorická organizácia, Valné zhromaždenie rozhodlo, že to bolo v roku 2016, že tento deň sa bude považovať za Svetový deň asteroidov. No, takže aj to sa patrilo takto spomenúť.
1: Ďakujeme veľmi pekne a prajem vám príjemný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 40 minút. Príjemné ráno.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
1: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Stoj, kto tam? Čo si zač?
0: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
3: Ja nie som žiadne čo.
0: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30.

Prečo je to tak? Zaznela otázka a v miestnosti nastalo ticho. Nikomu sa nechcelo odpovedať. Už bolo dosť negatívnych slov, analýz, vysvetľovania, kto za čo môže a prečo to celé nefunguje. Otázka zostala visieť vo vzduchu. Kde v tom všetkom nájsť riešenie? Po chvíli sa ozval hlas niekde z kúta. Doteraz bol skôr ticho, no teraz hovoril pomaly a zreteľne, slovo za slovom. Prestali sme sa pozerať na Boha. Ako to myslíš, prestali sme sa pozerať na Boha? Utrúsil niekto okamžite. Oči sú dverami do srdca, pokračoval. A aké je tvoje srdce, taký je potom tvoj pohľad a tvoje slová, aj tvoje rozhodnutia. Zadívali sme sa všetci na všetko okolo nás. Všetko žiari, bliká, priťahuje. Sme ako deti pri mobile. Nedokážeme od neho odtrhnúť zrak. A to všetko sa v nás ukladá, hoci si to často ani nevšimneme. Mení to nás samých, aj kresťanov, laikov i kňazov. Veď platí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A srdce je tam, kam smeruje náš pohľad. Ostal som ticho a srdce mi naplnil pocit hanby. Má pravdu, pomyslel som si. Ani ja nie som iný. A pritom dobre viem, a neraz som to aj zažil, že chvíľa pred bohostánkom dokáže zmeniť nielen jednu chvíľu, ale aj celý deň. Aj to, ako sa pozerám na seba, na druhých, na to, čo prežívam. A vtedy som pochopil, že problém nie je v tom, že sa pozeráme všade inde. To je napokon prirodzené a nedá sa tomu úplne vyhnúť. Ale že sme sa prestali zastavovať pred Bohom a zotrvávať v jeho blízkosti. Lebo všetko dobré, múdre, pokojné a nové, čo hľadáme v otázkach a odpovediach života, sa začína nanovo skladať tam, kde sa prestávame pýtať len tých okolo nás, ale kde začíname načúvať Bohu.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:53 vám prajem príjemné

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Cirkev si dnes v kalendári pripomína prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme. Rusko hlási zostrelenie stoviek ukrajinských dronov. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Posledný júnový deň patrí spomienke na prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme. Ich presný počet nepoznáme. Rímsky pohanský historik Tacitus vo svojich spisoch zaznamenal iba toľko, že ich bolo nesmierne množstvo. V časoch raného kresťanstva ich ohrozovalo prenasledovanie a za vieru museli často zaplatiť tú najvyššiu cenu. Liturgický kalendár si preto 30. júna pripomína tisíce Rimanov a Rimaniek, ktorí zomreli len preto, že verili v Ježiša Krista. Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje v niektorých obciach na Záhorí priemerne 100% nárast spotreby vody oproti sledovanému dlhodobému priemeru v danej lokalite. V niektorých obciach sa percento nárastu spotreby pohybuje aj o 250 až 350%. Potvrdil to hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
3: Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod. Dňa 23.6. sme pristúpili k výzve na šetrenie s pitnou vodou, ktorá má platnosť do 3.7. adresovanej priamo na každého starostu alebo primátora dotknutých 37 obcí. Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody. Vodárenské zdroje majú obmedzenú kapacitu, hlavne pramenia a studne na celom Záhorí a extrémne sucho bez atmosférických zrážok znižujú ich výdatnosť. Samozrejme, chápeme potreby obyvateľstva v týchto horúcich dňoch, ale musia aj rešpektovať stav prírody a s tým spojené zvýšenie spotreby pitnej vody.
1: Problémy s výdatnosťou zdrojov má Bratislavská vodárenská spoločnosť len na spomenutom území. Bratislavské vodné zdroje sú totiž podľa hovorcu o mnoho výdatnejšie vďaka Dunaju. V dotknutých obciach je podľa vodární dôležité rešpektovať pokyny na šetrenie s pitnou vodou. Platia obmedzenia pri polievaní záhrad vodou z verejného vodovodu, umývaní aut či napúšťaní bazénov a výriviek. Avšak aj na iných územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúča Bratislavská vodárenská napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách. Predseda Národnej rady Richard Raši včera na parlamentnom samite NATO v tureckom Istanbule potvrdil jasné transatlantické ukotvenie Slovenska. V príhovore zdôraznil nezastupiteľnú úlohu národných parlamentov pri schvaľovaní obranných rozpočtov. Na stretnutiach s partnermi z členských štátov Severoatlantickej aliancie diskutoval o regionálnej stabilite a zopakoval, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia. Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na dnes zostrelili desiatky ukrajinských dronov, ktoré smerovali na Moskvu. Oznámil to starosta metropoly Sergej Sobianin. Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo o zničení celkovo 419 ukrajinských bezpilotných lietadiel. O prípadných obetiach alebo škodách sa rezort nezmienil. Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na infraštruktúru a energetické zariadenia hlboko na území Ruska. Cieľom podľa Kieva je znížiť príjmy Moskvy určené na financovanie jej invázie na Ukrajinu a donútiť Rusov pocítiť jej dôsledky. Medzi nezvestnými po zemetrasení vo Venezuele je viac než 100 ľudí, ktorých len krátko pred otrasmi deportovali zo Spojených štátov. S odvolaním sa na preživších o tom informovala agentúra AP. Marockí futbalisti si ako štvrtí v poradí vybojovali postup do 8-finále majstrovstiev sveta. V jednom zo 16 finálových šlágrov zdolali v nemeckom Monterrey V mexickom Monterrey hráčov Holandska 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1-1. Maročania narazia v ďalšom zápase na spoluhostiteľov turnaja Kanaďanov, ktorí v nedeľu triumfovali nad Juhoafrickou republikou 1-0. Osem finále sa odohrá v Houstone v sobotu o 19.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude naďalej extrémne teplo, keď denná teplota vystúpi na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: A poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave v Vajnoroch, v križovatke Rolnícka a pri Mline. Krátko sa tu pre nehodu aj zdržíte. Nehoda vás zdrží aj v Dojči smerom na Šaštín stráže. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh. A v Košiciach, Barci pri predajni Fresh smerom do centra vás takisto zdrží krátko dopravná nehoda. Stojíte aj v ranných kolónach 20 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, aj v Rovinke smerom do Bratislavy. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom sa zdržíte 15 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte 30 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca stojíte v kolóne 20 minút, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta počítajte so hodinovým zdržaním a pol hodinu stojíte aj medzi Ružomberkom a Kraľovanmi, pracujú tu cestári. Pozor, na cestách už máme aj radary. Mobilný radar biele Audi S3 sa presúva po diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu a stacionárne radary merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov smerom do centra, pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni aj v Rozhanovciach pri odbočke na Čižatice smerom na Budimír. Prajeme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín. 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Koniec školského roka je pre mnohé deti obdobím radosti, ale aj veľkého napätia. Je dosť detí a mladých ľudí, ktorí sa neobávajú ani tak samotných známok, ako reakcie svojich rodičov. Boja sa sklamania, hnevu či odmietnutia. Práve preto je dobré pripomenúť si, že vysvedčenie je len informácia o tom, ako sa dieťaťu darilo v škole v určitom období. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, na čo zo svojich školských rokov si spomínate najradšej a čo vám priniesol práve končiaci sa školský rok. Je 8 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 14 minút, príjemné ráno. V Nemecku zaznamenali mierny nárast počtu vysvetení katolíckych kňazov. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Dnešná ranná téma sa týka školy a pani Petronela sa s nami podelila takto. Na školské roky nespomínam len v dobrom. Pamätám si, ako som sa tešila, keď som konečne odišla zo základnej školy. Zažila som tam šikanu a nebolo to pre mňa vôbec jednoduché obdobie. O to viac dnes obdivujem všetky deti, ktoré každý deň zvládajú rôzne výzvy. Verím, že každé dieťa si zaslúži cítiť sa v škole prijaté, v bezpečí a s rešpektom. Všetkým školákom prajem krásne prázdniny, nech si oddychnú, načerpajú nové sily a od septembra ich čaká škola, kde sa budú cítiť dobre. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, ktorý moment zo školských rokov považujete za svoj najšťastnejší alebo najúspešnejší a čím vás obohatil tento uplynulý školský rok. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 18,5 minúty. Aj na mierny nárast počtu vysvetení katolíckych kňazov v Nemecku je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Mierny nárast počtu vysvetení katolíckych kňazov v Nemecku a môžeme sa navzájom podporovať. Katolícka cirkev v Nemecku zaznamenala v tomto roku celkovo 30 novovysvetených diecéznych kňazov, čo predstavuje mierny nárast po doterajšom minime 25 vysvetení v roku 2025. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu katolíckej tlačovej agentúry KNA v 27 diecézach. Nemecká biskupská konferencia zverejňuje svoje oficiálne čísla spravidla až na začiatku nasledujúceho roka. Podľa prieskumu sa najviac kňazských vysvetení, konkrétne 5, uskutočnilo v diecéze Rottenburg-Stuttgart, nasleduje berlínska arcidiecéza so 4 vysveteniami. Trojice nových kňazov sú v Eichstätte, Kolíne a Mníchove-Freisingu. Arcidiecézy Freiburg a Trier hlásili po 2 kňazské vysvetenia. Po jednom novokňazovi majú v Paderborne, Špajeri, Drážďanoch-Majsene, Pasove, Augsburgu, Würzburgu, Regensburgu a Bambergu. V roku 2026 sa nebudú konať žiadne vysvetenia v 11 diecézach. Aachen, Münster, Essen, Limburg, Hamburg, Hildensheim, Osnabrück, Mainz, Görlitz, Magdeburg a Erfurt. Diecéza Fulda na našu žiadosť zatiaľ nebola schopná uviesť žiadne čísla. Poukázala však na to, že v marci bol podľa grécko-katolíckeho obradu vysvetený za kňaza 31-ročný Ukrajinec. Ten sa stará o ukrajinskú farnosť a pôsobí aj v pastorácii v diecéze. Modlitebné spoločenstvá zažívajú renesanciu, najmä medzi mladými ľuďmi. Aj vďaka inšpirácii projektom God Zone rastie túžba po hlbšom zdieľaní a spolupatričnosti, pretože život vo svete okolo nás často vedie k uzatváraniu sa do vlastných bublín. Tému priniesol Český katolický týdenník. Nedeľný večer má v Dávidovom živote jasný program. Mladý elektrikár z Příboru sa vyberá do susedného mesta Kopřivnice na stretnutie spoločenstva alebo na otvorený večer chvál. Záleží na tom, aký program má práve spoločenstvo Emmanuel. Vďaka tomu mám krajší záver víkendu a v pondelok sa mi lepšie ide do práce, usmieva sa pre katolický týdenník. Dávid a približne 20 ďalších mladých ľudí z okolia patrí do skupiny, ktorá sa rozhodla, že si život s Bohom nenechá len pre seba. Vždy sa navzájom zdieľame, kde sme v uplynulom týždni videli Božie skutky. Predtým, ako som prežil obrátenie, som zažíval osamelosť. Čím som však bližšie k Bohu, tým viac ľudí mi Pán prináša do života. Dáva nám tak pocítiť blízkosť, že nie sme sami. Zhrňuje Dávid význam spoločenstva nielen pre seba, ale aj pre svoju generáciu, ktorá sa podľa rôznych prieskumov musí vyrovnávať s rizikom vzájomnej izolácie. Skutočné vzťahy vznikajú osobne, súhlasí Daniela, študentka prvého ročníka vysokoškolského odboru zdravotná záchranárka. Na spoločenstve Emmanuel si cení hlboké zdieľanie v stabilných 5-člených skupinách. Rozprávame sa o príjemných aj nepríjemných veciach. Aj o tom, čo by sme doma alebo pred inými priateľmi nepovedali. Viem totiž, že ľudia v spoločenstve ma nebudú odsudzovať, poznamenáva. A Dávid dodáva príklad. Vieme o sebe, kto prežíva púšť, kto sa práve nedokáže modliť a môžeme sa navzájom podporovať. Daniela sa dostala do spoločenstva Emmanuel vďaka kurzu Filip, ktorý účastníkom umožňuje prežiť základy viery. Nechcela som spoločenstvo, kde sa hrajú karty. Išlo mi o formáciu, rozvoj vo viere, modlitbu a zdieľanie s rovesníkmi, zdôvodňuje svoju voľbu. Za vznikom celej iniciatívy stála Ema Šprochová. Aj pre ňu sa cesta k spoločenstvu začala zážitkom, ktorý nazýva Boží dotyk. Potrebovala som mať okolo seba ľudí, ktorí tiež chcú rozvíjať živý vzťah s Bohom v modlitbe, zhrňa. A tak nazbierala odvahu a začala oslovovať ďalších mladých z farnosti aj z okolia. Jej nadšenie našlo odozvu a spoločenstvo rastie aj po 4 rokoch. Stále sa chcú pridávať noví ľudia, dodáva Ema, pre ktorú je otvorenosť spoločenstva dôležitá. Boh nás volá, aby sme boli ako cirkev aj ako nemocnica, aby v nej ľudia zažívali blízkosť. Nie každý však do nemocnice vôbec príde a tak je dôležité pozývať, otvárať sa druhým. Udržiavať rovnováhu medzi otvorenosťou a súdržnosťou nemusí byť vždy ľahké. Aj preto Ema dochádza do Otrokovíc na dlhodobú formáciu vedúcich spoločenstva. Organizuje ju nadácia Credo. Úloha vedúceho so sebou prináša aj riešenie nepríjemných situácií alebo povinnosť dbať na bezpečné prostredie, v ktorom môže ktokoľvek, kedykoľvek slobodne spoločenstvo opustiť, spomína Ema. Práve tvárou v tvár podobným neistotám si kopřivnické spoločenstvo zvolilo meno Emanuel, Boh s nami, uzatvára Český katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V utorok 13. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Spevom doprevádza Juraj Duda. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 293 a 330. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Som rád, že sa opäť takto môžeme stretnúť spoločne pri svätej omši v tom veľkom spoločenstve, ktoré vytvárame v tom prepojení, ktoré nám robí Rádio Lumen, čiže to prepojenie nás, ktorí sme tu prítomní v katedrále svätého Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici spolu s vami všetkými, ktorí ste si naladili Rádio Lumen, zapli túto svätú omšu a môžeme vytvárať spolu spoločenstvo viery, uprostred ktorého je Boh. Vieme, že ten dnešný deň je úžasný, pretože hlavne deti sa tešia posledný deň školského vyučovania. Verím tomu, že sa tešia, že my sme to tak robili asi každý, že začínajú prázdniny, zase čosi nové, kus voľna, dobrodružstiev. A tak asi myslíme na nich, lebo tie dobrodružstva by mali byť robené aj v tom, aj tá radosť, a nech zažívajú tú radosť, aby bola podnietená práve tou Božou prítomnosťou a Božou dobrotou, ktorá pramení aj od rodičov, aj od všetkých tých, s ktorými sa stretávajú. A ešte možno chcem špeciálne vyzdvihnúť úmysel dnešnej svätej omše, ktorý mám ja, pretože som to slúbil včera, keď som mal svätú omšu v Dome pre seniorov Jeseň, tu v Banskej Bystrici, kde ju mávam pravidelne, tak oni prosili, že aby som mal práve za ten ich domov, za požehnanie pre tých, ktorí tam pracujú, pre zamestnancov, za takú pohodu aj silu, aj vieru pre všetkých, ktorí tam bývajú, takže na tento úmysel budem mať svätú omšu. Vložme sa do Božích rúk. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie z knihy proroka Amosa. Hľadajte dobro a nie zlo. Ak chcete žiť a Pán Boh zástupov bude s vami, ako ste vraveli. Nenávidte zlo, milujte dobro a pri bráni súďte spravodlivo. Možno sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvýškami Jozefa. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a netešia ma vaše zhromaždenia. Keď mi prinesiete zápalné obety, vaše obetné dary nepríjmem, ani sa nepozriem na obety vašich tučných zvierat. Preč odo mňa, s hlukotom tvojich piesní, nemôžem počuť hudbu tvojich hárf. Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho so slovami: Pane, zachráň nás, hynieme. On im povedal: Čo sa bojíte vy, maloverní? Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: Ktože je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Počuli sme slovo Pánovo.

Možno mne to tak zaznelo, že som si sám povedal pre seba, keď som si prečítal toto evanjelium. Maloverný, keď prežívaš búrky v živote. Tak ako to Ježiš povedal učeníkom, keď boli na tej loďke, ako sme to pred chvíľou počuli, prečo sa bojíte vy, maloverní? Boli v búrke. A vieme, že naozaj to, čo sme dnes počuli a to, ako Ježiš je na tej loďke a spí a prichádza tá búrka na mori, tak je to veľmi silný taký obraz nás samých. Neviem, či je tu niekto, kto by si mohol povedať, že nikdy som neprežíval žiaden nepokoj, neistotu, ťažkosti, povieme výchricu, búrku vo svojom živote. A tie hraničné situácie, v ktorých sa niekedy nachádzame, možno, že niekedy je to často, tak ukazujú našu malosť. A ukazujú aj to, že jedinou istotou je Boh. A ukazujú a stávajú sa takým overovateľom našej viery, že či naozaj je, nieraz sa spochybňuje práve v tých neistotách. Keď je všetko v pohode a sme naplnení práve tým vnútorným presvedčením o Božej existencii, môžeme si povedať, že Boh je láska a veríme to, máme to v pravdách viery, tak je všetko v pohode a možno, že niekedy to je až také, že môžeme ostatným ukazovať, aká je úžasná naša viera. Ale práve tie hraničné situácie overujú, aká naozaj je. A je veľmi krehká. Viera je božská čnosť, ju dáva Boh, to vieme. Potrebujeme si ju prosiť, sa v nej uisťovať. Takže prečo sa bojíte vy, maloverní? Možno, že je dobré, že prichádzajú búrky, ktoré odhaľujú našu malosť a ktoré odhaľujú aj to, že je potrebné, aby sme o ňu prosili. Aby sme zobúdzali Ježiša, lebo ho nechávame zaspať. A on vstáva kvôli nám. Rád kvôli nám vstane. Pretože je Boh a Boh je láska. Záleží mu na nás. A teda vieme, že viera nie je ako nejaká trofej, s ktorou sa máme ukazovať. Asi to ani nerobíme. Nebolo by to dobré, aby sme ju dávali návonok na obdiv. A ja som nedávno v jednej knižke v takom zamyslení čítal taký pekný obraz, kde ten autor Luigi Maria Epicocco, tak on to tak nejak naznačoval, že použil, že taký jednoduchý obraz a je z kuchyne, hej, varievame, povieme si, že ideme robiť zeleninovú polievku, tak tam môžeme do hrnca podávať všetky rôzne druhy zeleniny, také, aké poznáme, ako zvykneme, možno ešte pridáme. Sú to ingrediencie, samozrejme, ktoré patria do tej polievky, ale ešte tam potrebujeme dať jednu, ktorá to všetko spojí, ktorú nevidíme, ako konkrétne druhy zeleniny, a to všetko prepojí a dodá lahodnú chuť. A my vieme, že v tom zmysle varenie je to soľ. Nevidíme, ale soľ pridáva chuť. A on hovorí, že možno, že takto je dobre sa pozrieť aj na vieru, kde v našom živote všeličo možné zaznieva, ako tie ingrediencie, ktoré dáme do polievky, tak v našom živote všetky tie udalosti, ktorými prechádzame, ale ak tam je viera, tak to všetko spája a dáva tomu zmysel, prečo tým prechádzať, ako tým prechádzať. A dáva nám silu, aby sme to nezabalili, aby sme neprežívali iba nepokoj a nešťastie. Možno, že on to až tak uzavrel, že viera je, keď je v týchto udalostiach a je prepojená, je to Boh, ktorý nás takto spája, je tá, alebo je to on, ktorý nám dáva pokojne spať. Napriek všetkému tomu, čo je okolo nás. A neviem. Nie som odborník na túto oblasť. Sám som si to pre seba povedal, lebo naozaj som maloverný práve v búrkach života, v mojich búrkach života. Ale som si vedomý toho, že tak ako som to spomenul, že viera je
božská čnosť a práve tieto udalosti mi hovoria o tom, že vtedy, keď som malý, tak musím prosiť, zobúdzať Ježiša. Daj mi väčšiu vieru, naplň ma svojim pokojom, svojim dobrom. Vo svojej nehe sa ma dotkni. Verím, ale pomôž mojej nevere. Naplň ma vierou. Proste a dostanete. Minulý týždeň som mal tu možnosť byť v Assisi a tento rok mi tam tak veľmi silne zaznelo to, že na mnohých tých krížikoch alebo taukách, tak čo je ten symbol, ktorý používajú františkáni a teda svätý František Assisi, tak bolo napísané pokoj a dobro. Pax et bonum. A tak som si uvedomil, že naozaj Boh je ten, ktorý nás môže naplniť tou dôverou a pokojom, dodať chuť, pretože je nesmierna dobrota. Tak, Pane, prosím ťa o ten veľký dar viery do srdca každého jedného z nás, naplňaný na svojim dobrom a svojim pokojom. Aj, nech to žijeme aj uprostred búrok nášho života. Amen.

0: Bratia a sestry, Ježiš Kristus, ktorého poslúcha vietory more, nás neustále zahŕňa svojou starostlivou láskou. Preto mu s dôverou prednesme svoje prosby.
1: Modlíme sa za nášho svätého otca Leva, aby z Ježišovej moci čerpal silu a múdrosť viesť aj v nepokojných časoch loďku cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za ustrachaných ľudí, aby hľadali záchranu v Kristovi, ktorý nikoho neopustí.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za celé ľudstvo, aby sme sa šetrne správali k prírode a zachovali ju pre budúce generácie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za zúrodňujúci dážď, aby všade, kde je potrebný, priniesol životodarnú vlahu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za naše eucharistické spoločenstvo, aby sme posilnení vo viere víťazili nad každým nebezpečenstvom a strachom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za požehnanie pre obyvateľov a zamestnancov domu, pre seniorov jeseň.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za zosnulých Veroniku a Jána Herdových, aby ich Pán prijal do svojej večnej slávy.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, Ty sa neustále o nás staráš a chrániš nás. V Tebe je naša nádej a pomoc. Vyslíš naše prosby a ochráni nás pred malomyselnosťou, aby sme vždy dôverovali v Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, svätými tajomstvami v nás milostivo uskutočňuješ dielo spásy. Daj prosíme, aby naša služba pri Tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Duchom Tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Amen. Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti si nieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radosne vyznávame.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
2: Božia bratská.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Tvojim nohám, Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech svätá obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, zveľaďuje v náš život, aby sme láskou boli stále spojení s Tebou a prinášali trvalé ovoci skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám mnohých svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Spevom doprevádzal Juraj Duda. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
0: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín, 9 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Príjemnejšie bude na horách vo výške 1500 metrov, okolo 26 stupňov. Zaveje prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie.
3: Dopravný servis.
4: Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela City na 15 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra 20 minút. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák pol hodinu. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 45 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej pol hodinu a na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj na výjazde do Rástočna z Handlovej, na výjazde z Krupiny na Dobrú Nivu a v Štítniku na hlavnom ťahu smerom na Roštár. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Takmer 20 rokov sa venuje pomoci ľuďom bezdomova Pavol Sabela z Bratislavy.
5: Ja som ešte koncom 90. rokov vlastne sa snažil nejakým spôsobom pomáhať ľuďom bezdomova. Vydajom strahy, vtedy ešte nebolo nejak moc rozvinutá nejaká tá sociálna práca.
4: Viac nám povie o niekoľko minút a priblížime si aj 36. ročník časopisu Rebrík.
6: podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok. Tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám poslali veľa odpovedí.
4: Máme pripravenú aj rubriku Pamiatkari a v ranej téme nám naďalej môžete napísať, aký je váš najobľúbenejší zážitok z čias v škole, čo najlepšie vám dal tento školský rok, ktorý sa práve končí. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: zadarmo.
1: Dnešná ranná téma je zameraná na školu a pani Euka si spomína na svojich učiteľov a na kňaza, ktorý ich učil náboženstvo, na pani učiteľku Lukáčovú Ivicu a tiež na ostatné učiteľky, ktorým vďačí za všetko, čo ju naučili. Vďaka ti, pane, za každého, píše pani Euka. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, na ktoré chvíle zo školských hlavíc si s radosťou spomínate, čo pekné vo vás zanechal práve končiaci sa školský rok. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príbehy židovských komunít sú neoddeliteľnou súčasťou našich spoločných dejín. Vydajme sa cestou ich spoznávania aj v našej pravidelnej rubrike Pamiatkari, ktorú pripravujeme v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice. Študenti Košického gymnázia Šándora Máraja v rámci svojho projektu pripravili zaujímavý rozhovor s košickou pamiatkárkou Alenou Hrabinskou o nápisoch, ktoré sa našli v Košickej synagóge na Puškinovej ulici. Redakčne spracovala Mária Čigášová.
1: Pamiatkári. Nápisy v Košickej synagóge vznikli počas druhej svetovej vojny a sú pamätníkom tragédie holokaustu. Ako uviedla pamiatkárka Alena Hrabinská, našli sa počas záchrany budovy pred zatekajúcou dažďovou vodou.
2: Vďaka tomu, že synagoga bola silne zničená teda najmä tým, že do nej zatekalo a boli nefunkčné dažďové žľaby a zrážková voda pretekala až do interiéru, kde vznikali povrchové plesne a veľmi mokré steny boli. Sme boli my nútení, spolu s vlastníkom samozrejme, odtiahnuť lavice, aby sme sa dostali k stenám. Išlo o východnú stranu, kde boli rabínske lavice, ktoré mali vysoké drevené čela. To boli spojité lavice. Popisujem to práve preto, aby si to poslucháči vedeli lepšie predstaviť, že to nie je taká lavička pri stene. Keď sa nám podarilo odtiahnuť tieto lavice, ktoré sú veľmi súvislé, veľké aj s pódium, zistili sme, že na stenách, priamo na tých originálnych, ktoré prekrývali lavice, boli nájdené ceruskou nejaké zápisy.
1: Z objavených nápisov písaných ceruskou bolo zrejme, že ich písali ľudia, ktorí boli sústredení v synagóge a neskôr deportovaní.
2: Je to veľmi silný okamih, že vlastne nájdete stopu, že dnes by sme povedali vandalstvo, graffiti. Je to malý okamih človeka, ktorý nevedel vlastne, do čoho ide. Pokiaľ máme historické informácie, dostávali nejaké vedenie alebo nejakú informáciu, že pôjdete na chvíľu tam a tam, na čo budete robiť a potom sa vrátite. Ľudia nemali predstavu, ako to skončí, ale vedeli, že doba nie je dobrá a cítili neistotu. Istým spôsobom mohli cítiť strach, ale zo začiatku ešte na nich tie hrôzy nepúšťali. Ale už sa cítili zbavení voľnosti a boli utrhnutí od svojich domovov zo dňa na deň, tak ako boli, s minimum vecami, s ktorými mohli disponovať v rámci svojej osobnej potreby.
1: Ako uviedla Alena Hrabinská, napriek tomu, že ide o veľmi strohé vety, písmo pôsobí veľmi pekne a úhľadne.
2: Mali priestor porozmýšľať, že tam neboli na 2 sekundy, že tam boli dlhší čas, že ich tam nechali. Viacerých predpokladám. A tých zopár tam nechalo taký odkaz, lebo ani netušili sami, čo sa s nimi stane.

to je nadčasový okamih, ktorý aj pri obnove sme sa jednohlasne dohodli, že ten nápis nebudeme prekrývať, že ho zachováme, že ho vyčleníme aj na tej špinavej stene, aby sa mu nič nestalo. Len sa upevnil aj tak, jak sme ho našli vlastne po odtiahnutí tej lavice. Čo si myslím, že je veľmi krásne, že byť, že není všade podpis na pri každej vete, môžeme sa tak aj cez tú časovú skratku spojiť s tou mysľou v tom istom okamihu s tým človekom, ktorý tam bol.

0: Pavol Sabela z Bratislavy má 43 rokov a takmer 20 rokov sa venuje pomoci ľuďom bez domova. Začínal v Británii, potom na Slovensku založil občianske združenie Stopa Slovensko, ktoré vedie a ktoré pomáha ľuďom z ulice, napríklad cez pracovnú terapiu i v získavaní strechy nad hlavou. Kolegyňu Andreu Eliášovú zaujímal jeho príbeh.
1: Predsa len mi to nedá sa neopýtať. Keď sa trošku vrátite dozadu k tej vašej ceste za týmito osudmi ľudí bezdomova z ulice, kde vlastne tá vaša cesta začala? Čo rozhodlo o tom, že ste sa vydali práve na túto cestu?
2: Ja som ešte koncom 90. rokov vlastne sa snažil nejakým spôsobom pomáhať ľuďom bezdomova. Vydajom strahy, vtedy ešte nebolo nejak moc rozvinutá nejaká tá sociálna práca. A bolo také divoké. A bolo to také akože dosť chaos v tej spoločnosti. Ja som teda akože potom si urobil aj školu sociálnej práce. Človek sa ocitá na nejakých tých križovatkách povestných. Možno vďaka náhodám a možno niektorým rozhodnutiam som není ubytovaný ako človek bezdomova. Možno neužívam drogy, ktoré v tej dobe boli na každom kroku. Mňa bavila tá celkom tá sloboda na tej práci, že každý deň bol úplne iný. Ja som robil s ľuďmi bezdomova v Británii, ja som sa vrátil a ja som vlastne začal si uvedomovať, že ľudí, ktorých som videl 10 rokov dozadu na tých uliciach, oni na tých uliciach stále sú. A ja som si hovoril, že to nie je možné. V tom západnom svete som bol v rolách, kedy sme tých ľudí z tých ulic dávali, že videl som tie cesty, ako tých ľudí, keby to bezdomovectvo ukončovať. No si povedal, že tak nie je možné, aby to takto proste bolo, že nám stále budú umierať a zároveň sa rodiť ľudia na uliciach. Sme sa s kolegyňou dohodli, že teda niečo vytvoríme a že do toho dáme aj trošku tej ekológie, že pospájame.
1: Mali ste aj z doma vo vašom rodinnom prostredí nejaký váš taký motor, ktorý vás tomu tak smeroval?
2: Asi ani vôbec nie. Čo sa týka domáceho prostredia, tak to vôbec nie. Moja rodina je presne opak, ako keby v tomto smere. Historicky áno, to znamená, že rodičia mojich rodičov, že áno, tam sa objavujú tieto nejaké sociálno-charitatívne smery. Ale pre mňa to bola vtedy katedra sociálnej práce, ktorá bola vtedy veľkým ťahuňom a motivovala vlastne vtedajších študentov k odvahe niečo meniť. Mojím cieľom nie je byť doživotne človekom, ktorý pracuje s ľuďmi bezdomova, ale ono je to podmienené tým, že to by muselo toto bezdomovectvo byť ukončené, čo sa nikdy nestane. V najväčšej miernej miere sa budeme snažiť o to, aby sme dali podporu tým, ktorí to potrebujú, aby sme to bezdomovectvo ukončili.
1: Vy máte nejaký návrh, čo sa týka vízie stopy do ďalších rokov?
2: My sa naozaj zaoberáme tou pomocou konkrétnemu človeku, hĺbkovou, a oveľa menej ako keby ideme po tej kvantite. To je pre nás také veľmi dôležité, že to poznanie toho človeka naozaj do hĺbky a pracovať s ním dlhodobo. A toto je podľa mňa to špecifiku. Pre nás je podstatné, aby sme poskytli pomoc kvalitnú radšej menšiemu množstvu ľudí ako nejakému davu a plávanie po povrchu. Tie vzťahy s mestom sú korektné. My tu saturujeme v Bratislave a mesto Bratislava saturuje potreby celého Slovenska mnohom. Pretože aj čo týka ľudí bezdomova, my tu máme naozaj obrovské percento ľudí, ktorí nemajú žiadne spojenie s Bratislavou. Bratislava je pre nich útočiskom a skrýšou v anonymite. To mesto nemá toľké možnosti a toľké peniaze na to, aby sme dokázali otvárať nové a nové služby ďalej a ďalej.

0: Časopis Rebrík má za sebou 36. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 37. ročníka aj s novými rubrikami. Viac zistil Boris Kolár.
1: Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
2: Podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok, tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám posielali veľa odpovedí a zaujal aj rodičov, ktorí nám veľa písali a písali naozaj v tom pozitívnom duchu. Bolo vidieť, že vlastne Rebrík sa stal ich spoločníkom v rodine, keď spolu čítali z časopisu, keď luštili križovky a keď riešili úlohy, ktoré boli často aj orientované tak, že ich môžu riešiť či už v rodine, vo farnosti, v nejakej svojej komunite.
1: Uplynulý ročník priniesol komiks s chrobáčikmi, rubriky k pochopeniu prírody, ale aj mnoho nových autorov.
2: To je veľmi povzbudzujúce, nielen pre mňa, ale verím, že aj pre deti, pretože ten časopis sa stal takým pestrým časopisom, naozaj s mnohými novými ilustráciami, ktoré aj tak viac asi zodpovedajú súčasným deťom a takou dynamikou. Takže to sa veľmi teším, pretože ten časopis naozaj je pripravovaný pre deti a pripravovaný s tým, aby ich viedol k takej radosti.
1: Od septembra si pre čitateľov pripravili nový komiks o svätom Františkovi, ktorého jubilejný rok slávime. Nebude to len životopis, ale jedná sa o zaujímavé, veselé príbehy, o jeho priateľoch a zvieratách. Chýbať nebude ani rubrika pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie. V tomto roku bude zameraná na podobenstvá. Každý ročník prináša v časopis aj nové rubriky.
2: Prezradím, že naozaj bude veľa, veľa pekných vystrihovačiek a zaujímavých publikácií, ktoré budú prezentované v rebríku a budú pekné prílohy. A čo bude veľmi dobre, čo sa teším, že pokračuje, sú pracovné listy, ktoré sú robené na základe nového kurikula pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy. Takže teraz to už bude viac zamerané už na druhý a tretí ročník a dá sa to použiť určite aj pre prvákom. Robíme to práve s tým, aby to vedeli vyučiť učitelia na vyučovanie, ale zároveň aj rodičia doma s deťmi pri predzvičovaní úloh na náboženstvo, ale zároveň aj pri spoznávaní viery práve spolu s deťmi v rodinách.
1: Podľa slov Kataríny Jantákovej je časopis Rebrík priateľ pre deti, ktorého cieľom je, aby sa deti dostali bližšie k Bohu, ale aj k ľuďom okolo nich.
2: Verím, že sa stane naozaj dobrým spoločníkom v rodinách aj v škole pri vyučovaní. Poskytuje určite množstvo nápadov na využitie voľného času s deťmi. Naozaj aj v rodine, pri rozličných veselých aktivitách, ale aj v škole pri vyučovaní, aby to vyučovanie bolo naozaj zábavné pre deti, ale zároveň aby im prinieslo mnoho nových vedomostí.
1: Časopis vydáva vydavateľstvo Don Bosco. Objednať si ho je možné na webovej stránke rebrik.sk.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov Celzia. Vlna horúčav pokračuje aj dnes. Vo Venezuele sú po zemetrasení nezvestné tisíce ľudí. Poškodených je 58 tisíc budov. O 10. pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko zažíva mimoriadne teplé dni, počas ktorých padol celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. Extrémne horúčavy však naďalej naberajú na intenzite. Včera na Slovensku padol teplotný rekord, ktorého hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave zároveň včera zaznamenali rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov. Informoval o tom hovorca Ivan Garčár. Horúčavy potrápia Slovensko aj dnes. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe Slovenska a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe. Ochladí sa až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Informoval o tom meteorológ SHMU Dávid Frnda.
4: Prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach, dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná. Ochladenie príde až vo štvrtok, denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23, takže výrazná zmena od 10 možno až 15 stupňov v niektorých lokalitách.
2: Na celom území krajiny zároveň od dnešného poludnia platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovensko má so Španielskom takmer totožný názor na všetky vojenské konflikty, ktoré sú v súčasnosti vo svete. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí Európskej únie a spolupráce Španielského kráľovstva Josem Manuelom Albarezom, ktorého privítal včera v Bratislave. Pripomenul, že návšteva španielského ministra zahraničných vecí na Slovensku sa koná po 20 rokoch. Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domovoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia. Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele, apeluje aj na materiálnu pomoc. Po Venezuele je po minulotýždňovom zemetrasení naďalej nezvestných vyše 43 tisíc osôb. Vyplýva to z údajov na webovej stránke, na ktorej sú zverejnené fotografie a informácie o nezvestných. Agentúra AP informuje, že prežitie tých, ktorí sú uväznení pod troskami, závisí od mnohých faktorov, vrátane počasia a prístupu k vode a vzduchu. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 obetí. Na základe predbežného vyhodnotenia satelitných snímok zverejnených americkým NASA, zemetrasenie poškodilo alebo zničilo vyše 58 tisíc budov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom včerajšom večernom príhovore konštatoval, že ruské vedenie a velenie počas viac ako 4 rokov vojny proti Ukrajine 15-krát odložilo termín úplného dobytia Donbasu na východe Ukrajiny. Zelenského komentár je reakciou na to, ako ruský prezident Vladimír Putin odmietol najnovší návrh Kieva, aby sa obe strany vzdali útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili boje na 4 oblasti Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje. Na futbalových majstrovstvách sveta pokračujú vo vyraďovacej časti aj 5-násobní majstri sveta Brazílčania. Zverenci Carla Ancelottiho zapli po polčasovej prestávke a včerajšie 16 finále proti Japonsku napokon otočili na konečných 2-1. Rozhodol o tom Gabriel Martinelli v úplnom závere.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude naďalej extrémne teplo, keď denná teplota vystúpi na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Pre dopravnú nehodu sa krátko zdržíte v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Rolnícka a Rybničná. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte tu však opatrnosť. V Košiciach na krúžovej križovatke Gorkého a Štefánika pri Jumbo centre smerom z Národnej triedy sa pre nehodu zdržíte 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony opravujú mostné závery. Smerom do tunela Sitina sa tu zdržíte v kolóne 10 minút. 10 minút stojíte aj na moste SMP smerom do centra a 10 minút si postojíte aj v kolóne na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne 20 minút. Pozor na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru, je na ceste roztrhaná pneumatika z kamiona, o niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy si dávajte pozor na odstavené auto. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín auto s defektom blokuje ľavý pruh, dávajte si tu pozor. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý a obídete to cez Prešov. V Košiciach pretrhacie práce do 15. priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu a pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pri rozhovore o vysvedčení je dôležité zamerať sa na celoročnú snahu dieťaťa, nie iba na výslednú známku. Rodič by mal prejaviť záujem, ako sa dieťa v škole cítilo, čo ho bavilo, v čom vidí svoje silné stránky a v čom sa mu darilo. V ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, ktorý moment zo školských rokov považujete za svoj najšťastnejší alebo najúspešnejší a čím vás obohatil tento uplynulý školský rok. O 10. hodine 7. minúte vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na Slovensku bol včera prekonaný absolútny rekord najvyššej nameranej teploty. Nový už má hodnotu 41 stupňov. Aké počasie nám prinesie dnešný deň, dozviete sa o pár minút. Svätý Otec Leo XIV. Pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Podrobnosti odznejú vo Svetle sveta. Parlamentné prázdniny budú rezonovať v spoločenskom komentári a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Ešte stále nám môžete napísať, aký je váš najobľúbenejší zážitok z čias v škole. Čo najlepšie vám dal tento školský rok, ktorý sa dnes končí. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ešte aj dnes bude veľmi horúco, no už môžu byť aj búrky, približuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpoveď na dnes nám hovorí, že by malo prevažovať stále ešte také výrazne horúce počasie, prechodne môže byť oblačno, prechodne môže byť aj jasno. No a prehánky búrky, no, veľa ich asi nebude a ani, aj keď budú, no tak ťažko povedať, koľko zrážok to prinesie. Uvidíme. Na severe by mala byť teplota tiež nad 30, čiže treba aj na Orave alebo aj na Štrbskom plese tiež odtiaľ hlasili, že 30 stupňov. Takže aj to je také nezvyklé. A vietor, ten bude už teraz viac fúkať. Už vlastne aj v oblasti Bratislavy, ako fúka vietor cez Malé Karpaty, tak už sú tu rýchlosti vetra asi 10 metrov za sekundu, takže to už je trošku také naozaj veternejšie. No a toto by malo teda pokračovať. Na stredu už môžeme dať, že by malo byť teplotne, asi nevylučujem, že ešte aj tá streda môže byť veľmi teplá. A zase musím povedať, že keď ten front ide od západu, tak pred ním sa zosilňuje prílev teplého vzduchu a za ním zase prílev potom chladnejšieho vzduchu od severozápadu. Takže na východnom Slovensku sa to najneskôr prejaví, takže ja by som pripustil, že ešte aj v stredu, niekde v Košickom kraji, ešte by si tam mohli jednu 40-ku pozorovať, no uvidíme. Inde to už budú samozrejme nižšie teploty. Štvrtok by mal byť taký, že si konečne bude každý môcť vydýchnuť. Už by malo byť prevažne polooblačno až oblačno. To tu bude práve ten studený front prechádzať cez naše územie. A najvyššia teplota už na Slovensku by mala byť len 29 stupňov. Na severe o 10 menej. No takže aj ten severný, severozápadný vietor bude fúkať, takže tam sa konečne bude dať normálne dýchať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňať dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, k vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnosti mnému dialógu so všetkými. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Pápež včera povedal: "Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediať, zakorenilo v Ríme a práve tu, v hlavnom meste impéria, ukázalo svoju schopnosť obnoviť nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nie ako nadvlády, ale ako služby životu."
1: Pápež tiež povedal, že azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Ako to myslel?
2: Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou nielen pred povolaním, ale aj po ňom, a ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom a Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak, rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti v zbore apoštolov, však Peter a Pavol neboli protivníkmi. Naopak, stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný Duch skladá do jednoty. Takto patróni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho slova, povedal pápež.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Minútu po pol jedenástej upriamime vašu pozornosť na parlamentné prázdniny. Spoločenský komentár pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, posledné dni sme zažili extrémny teplotný vstup do obdobia dovoleniek a prázdnin. Na čas oddychu sa netešia len samotní školáci, ale aj politici. Tí oddychujú už niekoľko dní a do práce nastúpia až 15. septembra, teda vyše o 2 týždne.

0: ani tretiny opýtaných. Po 2 rokoch vládnutia sa terajšej vláde a jej ministrom tiež znížila dôvera. Agentúra, ktorá robila prieskum dôveryhodnosti pred necelým mesiacom, poukázala na to, že na Slovensku máme iba 4 politikov, ktorí majú tvrdé jadro dôveryhodnosti, asi 10% populácie. To svojmu lídrovi pevne dôveruje. Ide o predstaviteľov politických strán. Michala Šimečku, Roberta Fica, Milana Uhríka a Igora Matoviča. Ich stáli voliči sa ale voči sebe aj výrazne vyhraňujú. Na Slovensku máme aj 2 politikov, ktorí vytvárajú najsilnejšiu mieru polarizácie, Roberta Fica a Igora Matoviča. Obom nedôveruje približne polovica populácie. Aj tento prieskum ukazuje, do akej miery rozdelenia sme sa dostali na Slovensku. V krajinách s dlhším obdobím demokracie sú obyvatelia na svojich politikov podstatne náročnejší. Tí si nedovolia v prvom rade riešiť svoje vlastné záležitosti a aj poberajú v porovnaní so zvyškom krajiny podstatne nižší plat. Ak sa vyskytne zásadný problém alebo pochybenie pri riadení krajiny, nemajú problém vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť. Vo Francúzsku zašli pred niekoľkými dňami ešte ďalej. Samotný premiér Sebastien Lecornu nariadil vopred neohlásené pravidelné a povinné testovanie vysokých štátnych úradníkov na prítomnosť drogových látok. Kontroly majú prebiehať ako na jednotlivých ministerstvách, tak aj v ich podriadených inštitúciách. Prvý test dopadol podľa správ médií dobre. Aj my na Slovensku potrebujeme byť na našich čelných predstaviteľov náročnejší. Politici by mali prehodnotiť, či za dané peniaze ponúkajú aj adekvátnu prácu. Mali by sme byť náročnejší na ich formu vystupovania, ako aj ich morálnu integritu. Vrátane zákazu používania omamných látok na pracovisku.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

dnes je oficiálny záver školského roka a my sme sa v rannej téme pýtali, na čo zo svojich školských rokov si spomínate najradšej a čo vám priniesol práve končiaci sa školský rok. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Zo všetkých koncov školských rokov som si zapamätala ten prvý, keď prišiel balíček na moje meno a v ňom kniha Chlapčekovo leto a citrónové dobožky. Cítila som sa poctená a odmenená a v spomienkach si uchovávam starú mamu a tetu Marínu, ktoré ma takto potešili, píše pani Veronika z Trstenej. Pani Slavomíra píše, spomínam si najradšej na hodiny angličtiny, lebo som ju zvládala dobre. Mala som rada učiteľky angličtiny, jedna už zomrela vo veku 71 rokov. Nech jej dobrotivý pán Boh udelí večnú spásu jej duše. Potom som obľubovala prírodopis o ľudskom tele, ktorý sme sa učili v 7. ročníku základnej školy. Ďalšia odpoveď. Na školu mám len milé spomienky. Tie negatívne som vytesnila. Taká spomienka je na prvý deň v prvej triede. Po slávnostnom otvorení nového školského roka som s dvoma kamarátkami nešla domov. Súdružka učiteľka zametala dlhú školskú chodbu. My sme zaklopali na okno a keď to išla skontrolovať, skrýli sme sa. Aj sme to zopakovali. Na druhý deň sa prvé vyučovanie začalo tým, že my, aktérky, sme boli postavené pred lavice a pokarhané. Našťastie nikdy viac v živote sa také niečo nezopakovalo. Začiatok prázdnin pre mňa znamená veľa milých zážitkov s mojimi vnúčatami, píše pani Mária. Rada spomínam na detstvo, na čas strávený so spolužiakmi, či už na základnej, strednej alebo vysokej škole. Aj učiteľov, profesorov som mala skvelých, vyskytli sa aj výnimky, no to myslím všade. Ale boli sme dobrá partia na strednej škole, i teraz sa stretávame ešte. Aj v menších skupinkách, a to je obohacujúce veľmi, človek príde na iné myšlienky a hneď je mu doslova lepšie, píše pani Monika Zbardejová. Ivan sa tiež s nami podelil a napísal, s láskou spomínam na všetkých vyučujúcich a vyučujúce, pretože učitelia sú ako rodičia, najbližší priatelia, tak ako na gymnáziu svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom. Vážme si učiteľov, pretože aj pán je náš hlavný učiteľ. A podelila sa aj pani Emka, ktorá píše, školu mám už dávno za sebou, rada spomínam na spolužiakov, dokonca sa aj stretávame. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám napísali do dnešnej rannej témy a dnešnou cenou je kniha s názvom Naši svätí a získava ju pani Terézia.

0: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
1: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Perla Zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola Zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
5: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
4: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa v stredu o 11. hodine na Rádiu Lumen.
6: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Posledná júnová Lumenáda je v závere. Po 11. dostane priestor relácia Vítaj doma rodina. Ondrej Rosík sa porozpráva s Teréziou Mihálikovou z projektu Pracujúce mami o tom, aké možnosti dnes majú na trhu práce. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. A posledným Lumen fórom v júni vás bude sprevádzať Jozef Pikula. Čo všetko má pripravené, prezradí teraz. Pekný deň.
2: Pekný deň aťka tebe aj všetkým našim poslucháčom. No obával som sa, že ti povie, že posledným Lumen fórom, ale našťastie je to len v mesiaci jún. A v týchto vysokých teplotách si myslím, že dobre padne aj nejaká tá letná pesnička a svoju úplne novú pieseň nám príde v rámci Lumen fóra dnes o 13:30 predstaviť aj spevák Martin Harich, ktorého privítame tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici, tak rozhodne počúvajte, je sa na čo tešiť. Okrem toho budeme variť s ďalšou zasvetenou osobou a inšpirácie z talianskej kuchyne ponúkne kňaz Ľuboslav Hromiak v reportáži Márie Čigášovej. Pôjdeme sa pozrieť aj na Levočskú púť, tam nahrávala Mária Frisová, a tiež sa pozrieme aj na to, ako v katedrále svätého Martina v Bratislave oslávili slávnosť svätého Petra a Pavla s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským v reportáži Borisa Kolára. Tak s nami zostaňte, pozývam počúvať až do 17.
1: A zostaňte aj potom, pretože najdôležitejšie informácie dnešného dňa zosumarizuje Julia Kavecká a prinesie vám ich v infolumene o 17.30. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. O 20:10 sa začne relácia Slovo povzbudenia, dnes vyskladaná z príhovorov počas diakonských a kňazských vysviacok. Príjemný posledný júnový deň vám praje Andrea Čelková.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Prevzatím koncoročných vysvedčení sa dnes začínajú žiakom letné prázdniny. Duchovní z Poľska a Ukrajiny vyzvali svoje národy na zmierenie. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Školský rok 2025-2026 je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevzali z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok či včera. Koncoročné vysvedčenie podľa údajov z ministerstva školstva dostalo celkovo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva prebralo vyše 522 tisíc žiakov a na stredných školách to bolo viac ako 227 tisíc žiakov. Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevzalo aj takmer 62 tisíc prváčikov základných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker dnes odovzdal vysvedčenia prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave.
4: Na konci školského roka sa prirodzene hovorí o vysvedčeniach, o známkach, úspechoch, niekedy aj o sklamaniach. Ale škola nikdy nebola len o známkach. Je o deťoch, ktoré v nej rastú, o ľuďoch, ktorých vedú a o budúcnosti Slovenska. Týka sa každého z nás. Dieťa, ktoré dnes sedí v triede, bude raz dospelým človekom. Človekom, ktorému zveríme svoje zdravie, obec, firmu či rodinu. Milé deti a mladí ľudia, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka, ani vtedy, keď sme ho držali v rukách my, ani dnes, keď ho držíte v rukách vy.
2: Pre zvýšený výskyt medveďa hnedého zasadal včera v Liptovskom Mikuláši krízový štáb okresného úradu Liptovský Mikuláš. Zasadnutia zameraného na aktuálnu situáciu o výskyte medveďa hnedého sa okrem starostov obcí, primátora mesta Jána Blcháča a prednostu okresného úradu Jakuba Halušku zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Primátor Liptovského Mikuláša podotkol, že podľa odborníkov má väčšina medvedíc v regióne minimálne 3 mláďatá a dokonca eviduje aj medvedicu s 5 mláďatami. Kardináli z Poľska a Ukrajiny, ktorí sa nedávno zúčastnili na konzistóriu v Ríme, vydali spolu s patriarchom ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslavom spoločnú výzvu na zmierenie medzi Poliakmi a Ukrajincami. V spoločnom vyhlásení uviedli, že s bolesťou sledujú rastúce vzájomné napätie a oživujúcu sa náladu nepriateľstva medzi Poliakmi a Ukrajincami. V nadväznosti na pápeža Leva 14. vyzvali na odzbrojenie jazyka, teda používanie takých slov, gest a symbolov, ktoré nevyvolávajú nenávisť ani strach. Výbuch nálože nastraženej v balíku, ku ktorému došlo včera večer v Monaku, nebol zrejme pokusom o atentát. Justičné orgány dnes oznámili, že v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylúčujú. Pri výbuchu utrpeli zranenia 3 osoby, pričom u 2 z nich sú veľmi vážne. Monacká generálna prokuratúra bezprostredne po výbuchu pripustila, že by mohlo ísť o atentát. Predseda monackej vlády Christophe Mirmont však zároveň vyzval na opatrnosť pri právnej kvalifikácii daného skutku. Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní. Na pomoc monackej polícii bolo nasadených približne 40 francúzskych žandárov a 2 vrtuľníky. Turecké úrady zadržiavajú 178 osôb pre obvinenia z terorizmu. Sú medzi nimi aj environmentálni aktivisti vo veku 60 a 70 rokov, ktorých zrejme prepustia až po nadchádzajúcom samite NATO v Ankare, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla. Ich právnik tvrdí, že boli zadržaní po vážnom justičnom pochybení. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 a 6-3. Ďalším súperom Sinnera na tráve All England Clubu bude Portugalčan Nuno Borges. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný Grand Slamový šampión Novak Djokovic po víťazstve nad Číňanom Yiping Wuom 6-4, 5-7, 6-4 a 6-4.
3: Počasie.
2: Dnes máme jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Je naďalej extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov je 26 stupňov. Fúka slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na diaľnici D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokujú ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V 10-minútovej kolóne stojíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 35 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte v kolóne 10 minút. V Ivánke pri Dunaji na Nádražnej je uzavreté železničné priecestie. Obídete to po Vajnorskej a Starej Seneckej ceste. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy stojí v odstavnom pruhu vozidlo s defektom. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Tento úsek je uzavretý a obídete to cez Prešov. A ešte upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Aké možnosti majú dnes matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci? O tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojou hostkou je Terézia Mihaliková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Začneme práve tým pomenovaním, ktoré používame tak bežne v jazyku. Materská dovolenka. Je to skutočne dovolenka?
1: No ja som sa tiež pousmiala pri tom, že ten, kto to vymyslel, tak mal dobrý zmysel pre humor, pretože je to krásne obdobie, naplňujúce, ale zároveň aj veľmi náročné a plné zmien, a teda asi dovolenku si predstavujeme inak, že dovolenka je pre nás obdobie oddychu, kedy nič nerobíme, kedy načerpáme nových síl. Tento názov materská rodičovská dovolenka tomu až tak nenapovedá.
0: Zároveň ale neviem, či by sme vedeli vymyslieť niečo iné, nejaký lepší názov.
1: Obdobie starostlivosti o deti, ja napríklad rada používam výraz kariérna pauza, ktorý niekedy ženy dávajú aj do životopisu. Evokuje to, že majú pauzu v práci, ale to neznamená, že sú na dovolenke. Je fajn priznať to obdobie, ale potom mnoho ľudí, ktorí nezažili to obdobie, naozaj majú pocit, že vlastne je to lážo plážo byť doma na materskej a rodičovskej dovolenke.
0: Ako sa pozeráte na dĺžku tejto dovolenky, keď teda ostaneme pri tom zaužívanom názve, na Slovensku?
1: Trojročná materská dovolenka, teda následne rodičovská dovolenka, je svojím spôsobom super, lebo veľa žien to využíva a sú radi, že môžu byť tak dlho s deťmi. A na druhej strane vnímam, že sú ženy, ktoré by sa aj chceli vrátiť skôr, ale nemajú možnosť, pretože je málo flexibilných úväzkov a že sú postavené pred také čierno-biele riešenie, že vráť sa na celý úväzok alebo zostan doma. A že tie ženy by chceli pracovať možno pár hodín do týždňa. Postupne sa vrácať, nestratiť tie pracovné návyky, len takých príležitostí je veľmi málo. Ono to je super, že môžu byť ženy tak dlho doma, 3 roky, niekedy je to reťazová materská, 6 rokov, 9 rokov, ja som bola napríklad 6 rokov doma. Ale zároveň už nemáme vymyslené, že čo potom. Tým, že nie sú tie flexibilné úväzky, tak zrazu je to šok pre tú ženu. Že sa musí vrátiť do prostredia, kde často sa naháňa, nestíha a nemá možnosti sa zamestnať podľa svojich potrieb.
0: Na čo sa môže zamestnávateľ na pohovore pýtať, aj o tom budeme hovoriť už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Keď žena absolvuje pracovný pohovor a ešte možno aj nemá deti, len ich možno plánuje, môžu sa vôbec zamestnávatelia pýtať počas pracovného pohovoru na deti, plány mať dieťa?
1: Nemal by sa pýtať. Tieto otázky patria medzi diskriminačné. To, čo počúvam, že niektorí zamestnávatelia sa to napriek tomu pýtajú, ja môžem povedať taký pohľad z druhej strany, a to práve tých prípadov, že keď už ženy sa chcú vrátiť naspäť po rodičovskej dovolenke do práce, niekedy býva užitočné, keď to otvoria aj samotné ženy. Lebo oni často potrebujú si vyjednať tie flexibilné podmienky a už na tom pohovore jednoducho potrebujú vedieť, že či budú môcť odchádzať, dajme tomu, o pol hodinu skôr, aby stihli vôbec dieťa vyzdvihnúť zo škôlky. Takže niekedy býva užitočné vyložiť karty na stôl už na tom pohovore, aby vlastne tá daná žena vedela, že to bude OK, keď nastúpi do tej práce a že potom sa tam nemusí stresovať, že ako si to zabezpečiť a ako si potom už po nástupe vyjednávať niečo, čo vlastne nebolo jasné na tom pohovore. Je dôležité, že ako si to tie ženy vyjednávajú. Je rozdiel, že či to otvoria hneď na začiatku a hneď ako prvé povedia, že ale ja potrebujem to a to, alebo či najprv odprezentujú, že v čom sú dobré, akú hodnotu vedia priniesť tomu zamestnávateľovi a až potom povedia tú požiadavku. Takže takéto otázky sú diskriminačné. Na druhej strane niekedy aj samotné ženy to potrebujú otvoriť na tom pohovore, aby vedeli, na čom sú. Aby vedeli, že či ten zamestnávateľ bude rešpektovať ich rodinné potreby.
0: S čím bojujú ženy, keď sa rozhodujú vrátiť do práce? Čo vnútorne riešia? Môžete vychádzať zo skúseností, ktoré vám hovoria tie ženy, ale možno aj z vašej vlastnej skúsenosti.
1: Sú to také objektívne alebo vonkajšie veci, ktoré riešia, alebo tie praktické, že kam sa vrátia do práce, že či to je pôvodný zamestnávateľ. Ak je to pôvodný zamestnávateľ, tak či je umožní pracovať tak, ako teraz potrebuje, možno pracovala na smeny, možno pracovala dlhšie, možno chodila na služobné cesty a to už teraz nie je možné, takže či bude akceptovať toto, alebo potom, že či si hľadať nového zamestnávateľa. A či vôbec sa zamestná, či vlastne niekto bude chcieť, keď má malé deti. Potom, že či príjmu dieťa do škôlky, ako zvládnu ten adaptačný proces, či to vlastne budú celé stíhať logisticky zabezpečiť. Že to sú tie vonkajšie veci a potom do toho vstupujú ešte také tie vnútorné, že veľa žien na rodičovskej dovolenke alebo na tej kariérnej pauze má nízke pracovné sebavedomie, že si prestane veriť v tej oblasti. A inak toto vnímam, že veľa žien toto zažíva, ktoré sú na rodičovskej dovolenke, že si prestane veriť a bez ohľadu na to, že na akej pozícii pracovali. Toto je vysoko pravdepodobne, že nastane. Niekedy mi to je tak ľúto, lebo vnímam, že to není postavené na reálnych základoch, že oni možno vypadli z toho pracovného procesu, ale nabehli na iný režim, získali veľa ďalších zručností, ktoré vedia využiť v práci. S týmto prežívaním, že si až tak neveria, tak oni ešte musia chodiť na tie pohovory alebo na to vyjednávanie a vlastne musia si sebavedomo vyjednať to, čo potrebujú. A že je to ako keby príliš veľa vecí v jedno krátke obdobie, že ktoré zažívajú a nie je to vôbec jednoduché.
0: Ako návrat žien do práce po tej kariérnej pauze vníma okolie?
1: Je to asi veľmi individuálne, ale ja sa stretávam s tým, že väčšinou tú podporu majú. Ale určite by som sa to dala nejako generalizovať, že všetky ženy teraz majú podporu, ale akože z toho, čo vidím, aj okolie vníma, že je to náročné obdobie, tento návrat do práce a tak ako môže, tak pomôže. Ale hovorím zo svojej skúsenosti, že čo vidím v okolí.
0: Mama na materskej dovolenke získava rôzne zručnosti, ktoré môže využiť aj v práci. Aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Návrat mami do zamestnania, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Terézia Mihalíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dá sa povedať, že matka v tom čase, keď je práve s tým dieťaťom, získava nejaké zručnosti, ktoré práve môže využiť v práci?
1: Určite áno. A nemyslím tým len, že sa naučí lepšie variť alebo rýchlejšie upratovať, ale že aj počas tohto obdobia sa zlepší vo veľa zručnostiach, schopnostiach, ktoré vie potom využiť aj v práci. Častokrát sú to veci, ktoré si ani neuvedomuje, že sa v tom zlepšuje. Zlepšuje sa v tom automaticky, lebo je častokrát vystavovaná situáciám, že je nútená sa v tom zlepšiť. Môj obľúbený príklad je seniorita v rozhodovaní. A je to presne to, že keď počas materskej rodičovskej nastanú situácie, kedy treba veľa vecí riešiť naraz, kedy je stres, kedy žena je nútená rýchlo sa rozhodovať a s takým nadhľadom, tak vlastne sa v tom vycibrí. Možno prvýkrát je to chaos, druhýkrát tiež, ale že potom postupne získa takú zručnosť už tak nepanikáriť a naozaj si vybrať nadhľadom takéto najlepšie riešenie, ktoré vlastne je častokrát aj to správne. A potom sú to aj také ďalšie veci, napríklad, že vyjednávanie, tak poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci. Napríklad jedna žena mi hovorila, že ona sa počas materskej naučila vysvetľovať komplikované veci jednoduchou formou, pretože mala syna, ktorý sa jej veľa pýtal, že ako toto funguje a bola nútená to vždy také zjednodušiť. A potom prišla do práce a všetci ju chválili a volali si ju k takým náročným klientom, lebo ona to vedela perfektne vysvetliť. A toto je niečo, že ona to neplánovala, ale počas materskej sa v tom zlepšila. A že pre mňa je toto také zaujímavé, že my máme často pocit, že tie tvrdé zručnosti, že to je to najdôležitejšie, čo my vieme ponúknuť pracovnému svetu. A áno, niektoré sú dôležité, že vieme ovládať nejaký software, niečo proste vieme spraviť, poznáme ten Excel. Ale tie mäkké zručnosti sa čoraz viacej dostávajú do popredia ako veľmi žiadané. Sú to tie zručnosti budúcnosti, ktoré aj zamestnávatelia vyžadujú. A je to presne tá adaptabilita, čo si mimochodom mami na materskej veľmi dobre rozvinú, lebo tiež to poznáme tie situácie, že si niečo naplánujeme, myslíme si, že to tak bude fungovať, ale potom niečo krachne, dieťa ochorie a musíme nanovo hľadať riešenia. A že toto je niečo, v čom sa naozaj mami zlepšia, alebo oni nemajú čas tam lamentovať, že sa to nepodarilo, ale potrebujú sa z toho poučiť a hľadať zase nové možnosti. A potom veľmi dôležitá zručnosť budúcnosti je emočná inteligencia, kritické myslenie, kreativita. Takže toto sú všetko veci, ktoré potom tie ženy naozaj môžu ponúknuť tomu zamestnávateľovi a sú to vlastne aj už veľmi žiadané zručnosti.
0: Ale viem si predstaviť, že už možno keď je to dieťa aj staršie, tá žena má priestor si možno aj niečo čítať, nejako sa vzdelávať.
1: Určite áno, to vzdelávanie na materskej je možné a ja plne rozumiem, že keď sú malé deti, tak asi toľko času na to nie je, ale tak niekedy sa dá, že vypočuť si podcast po privarení alebo po kočikovaní, že jednoducho sa vzdelávať v témach alebo iba si rozširovať obzory v témach, ktoré ma zaujímajú. A to je také nápomocné pre tie ženy, že nemajú pocit, že sú iba doma s deťmi, starajú sa o nie a riešia domácnosť a nákupy a podobné veci, ale že aj v niečom sa ďalej tak rozvíjajú, vzdelávajú a potom aj to im môže pomôcť pri návrate do práce a pri pocite toho pracovného sebavedomia, že oni sa ale aj toto naučili, v tomto sa zlepšili a toto vedia ponúknuť.
0: Ako materstvo vnímajú zamestnávateľia, aj na to sa opýtam Terézie Mihalíkovej už po hudobnej prestávke.

0: Ako dnes to materstvo vnímajú zamestnávateľia? Prípadne mení sa to nejako počas tých rokov, odkedy funguje ten váš projekt, že si to tak všímate?
1: Ja chcem byť optimistická a poviem, že sa v tom posúvame, pretože vnímam, že to začína byť téma, že čoraz viacej zamestnávateľov to aj sami otvárajú, že sú ochotní a vidia aj prínos žien, ktoré majú malé deti a sú prístupnejšie aj ku flexibilným úväzkom. Ale globálne potom áno, sú aj zamestnávateľia, ktorí to vôbec neriešia. Ja vnímam, že to začína byť väčšia téma, ale aby sme si mohli povedať, že naozaj sme sa niekam posunuli, tak by sme to potom mali vidieť aj na nejakých výsledkoch a väčších flexibilných možnostiach pre ženy. Takže je to ešte asi proces.
0: Vieme aj možno konkretizovať ten pozitívny posun a príklad, že možno nejaké konkrétnejšie príklady by vám napadli?
1: Keď firma už napríklad v inzeráte pracovnom deklaruje, že tá možnosť toho zamestnania je flexibilná, že vytavia ženy s malými deťmi, že to není problém, pretože niekedy naozaj mama, ktorá má malé deti, akože s takou malou dušičkou si posielate životopisy a že či ma teraz nebudú diskriminovať, či ma pozvú na pohovor, a keď to sama firma deklaruje, že my chceme ženu s malými deťmi, že áno, že možno tam budú nejaké občasné očerky, možno budeme potrebovať nejaké väčšie zlaďovanie, ale že keď si to dobre nastavíme, tie firmy v tom vidia veľký benefit, lebo vedia, že tá žena bude efektívna, a to nám hovoria aj zamestnávateľia, že mami sú veľmi efektívne, alebo nestracajú čas zbytočnosťami, nekavičkujú dlho v kuchynke, jednoducho si správia svoje a idú. A takisto, že si tú prácu budú vážiť, že neodídu k inému, ak im daný zamestnávateľ ponúkne to, čo potrebujú, a je to v súlade s ich rodinnými prioritami. Že z dlhodobého hľadiska sa im to vlastne oplatí.
0: Môže byť riešením návrat do práce na čiastočný úväzok? Je táto možnosť vôbec dostupná? Sú ochotní sa takto zamestnávateľia prispôsobiť?
1: Pre mňa sú alfa a omega tieto čiastočné úväzky, alebo respektíve flexibilné úväzky, pretože flexibilný úväzok nemusí byť len skrátený úväzok. Môže to byť to, že ja pracujem na plný úväzok, ale mám flexibilitu v tom, že kedy si tú prácu urobím, že či si urobím ráno, či si urobím večer, či si urobím z kaviarne, alebo z domu, alebo akokoľvek. Že toto je veľmi dôležité pre ženy, aby mali oni tú flexibilitu a oni si mohli povedať, že kedy tú prácu si urobia. Takže rozhodne toto je riešenie pre ženy s malými deťmi a dovolím si povedať, že nielen pre ne, ale pre hoci koho, kto potrebuje alebo chce mať väčší balans vo svojom živote, ktorému už nevyhovuje byť v práci od do, ale že chcel by si robiť tú prácu vtedy, kedy on potrebuje. Takže rozhodne toto je jedným z tých najväčších riešení, ktoré by sa mali dať do praxe, ak by sme chceli, že aby to mali ženy jednoduchšie pri návrate do práce. Na Slovensku sme v tomto plne na chvoste, ešte zo pár krajín možno je za nami, ale že iba okolo 7% žien pracuje na skrátený úväzok a pritom ten dopyt je oveľa väčší. Priemer Európskej únie je okolo 30% a sú krajiny ako napríklad Holandsko, kde až okolo 70% žien pracuje na skrátený úväzok. To znamená,

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o návrate mám po materskej do práce. Mojou hostkou je Terézia Mihálíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Na čo má vlastne žena po návrate z materskej nárok?
1: Má nárok na pôvodnú prácu a na pôvodné pracovisko, a teda ak to nie je možné, tak na podobnú prácu. Ono tých možností, že ktoré môžu nastať, keď sa žena vracia, je veľmi veľa. A áno, sú zamestnávatelia, ktorí to kadejako obchádzajú, zrušia pracovné miesto a potom ho znova obnovia a tak ďalej, že tých situácií môže nastať veľmi veľa. Ja nie som expert na pracovné právo a rozhodne ale teda odporúčam, že ak takáto situácia nastane, že mama bude mať pocit, že tam niečo nie je tak, ako by malo, že aby sa potom poradila s odborníkom na pracovné právo a aby presne vedela, ako postupovať v takýchto situáciách a na čo má nárok, že aby sa teda nenechala odbiť.
0: Aká je tá vaša skúsenosť? Vracajú sa ženy po materskej do tej pôvodnej práce alebo skôr hľadajú nejaké iné možnosti?
1: Podľa nášho prieskumu, ktorý sme robili s agentúrou Ipsos, 57% žien sa nevráti do pôvodnej práce. To znamená, že keď žena odchádza na materskú a rodičovskú dovolenku, tak je väčšia šanca, že sa nevráti, ako vráti. Čo teda vôbec nie je pozitívne číslo. My keď sme to potom tak aj analyzovali, že prečo sa to tak deje, máme také hypotézy. A jednou z nich je, že je tam veľmi slabá komunikácia zamestnávateľ, zamestnanie.

0: vec, alebo tá zamestnankyňa, ktorá odchádza a často pri tom návrate ženy nevedia, že na čo majú jednak aj nárok, ale nevedia si vyjednať, cítia sa neprijaté, je tam naozaj taká zvláštna atmosféra a tým pádom sa potom nevracajú. Takže toto je možno hodená rukavica pre zamestnávateľov, že keď chcú, aby to číslo bolo vyššie, je fajn byť v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej rodičovskej dovolenke. Niekedy postačí naozaj, že newsletter alebo že ich pozývajú na akcie, ktoré sa konajú, že aby ešte cítili, že sú vítané, že nie sú tam na príťaž, ale že ten zamestnávateľ chce, aby sa vrátili naspäť do práce.
1: Stáva sa, že zmenia zamestnanie alebo možno založia aj niečo vlastné, veď máme na Slovensku taký projekt Čo dokáže mama, kde vyslovene sú mamy, ktoré podnikajú.
0: Kariérna pauza je rozhodne super príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že čo ďalej, že či sa vráti k tomu pôvodnému zamestnávateľovi. A áno, pre niektoré to je cesta, lebo si povedia, že to, čo robili predtým, že im dáva zmysel. Ale niektoré si povedia, že už nám to nedáva zmysel, že už by sme chceli niečo iné a hľadajú, že čo by to mohlo byť. Potom vznikajú takéto veľmi pekné projekty, napríklad však aj pracujúce mami vznikli po materskej a tiež z nejaké potreby a skúsenosti, ktorú som ja zažila. Takže samozrejme, že môže to byť výborný priestor na to, aby aj takéto nové projekty vznikali. Niektoré začnú aj podnikať a niektoré vlastne zmenia úplne aj zameranie, že si urobia nejaký rekvalifikačný kurz, urobia si nejaký výcvik niečom a potom ďalej idú. Takže pre mňa je to taká výborná príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že kade ďalej, čo je teraz pre mňa to, čo ja chcem robiť, že kde môžem prinášať hodnotu. A to, čo vidím, že čo je také univerzálne u klientok, že potrebujú robiť niečo, čo im dáva zmysel, že táto vec veľmi vyskakuje potom na tej materskej dovolenke, ako keby sa už prehodnotili tie priority a že naozaj, že už chcú venovať čas niečomu, kde budú vidieť nejaký výsledok a budú vidieť, že to prináša nejakú hodnotu.
1: Môže byť riešením pre mamu po materskej dovolenke práca z domu? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: po pandémii sa nám rozšírila aj tá možnosť pracovať z domu. Využívajú to matky po materskej dovolenke a zároveň, že či to aj zamestnávateľia chcú umožniť.
1: Home office, alebo teda práca z domu je určite veľmi praktická. Není asi veľa prác, ktorá by bola vyslovene, že z domu, aj keď sú také, ale že nie je to úplne bežné. Ideálne je možno taká kombinácia, že v prípade potreby zostať doma. Počas pandémie sme videli, že predtým sa nedalo a zrazu všetci sme fungovali doma a dalo sa to. Ja vnímam teraz taký trend, že veľa zamestnávateľov sa naspäť sťahuje do kancelárií. Je to asi na dohode. Samozrejme, že aj ten zamestnávateľ si musí potom ustehnúť, že aby aj tá práca bola hotová, že musí to byť na takej vzájomnej dôvere. A možno aj preto, že mali zlú skúsenosť, sa naspäť sťahujú do tých kancelárií, ale že ak sa to správne nastaví, tak je to výborné riešenie a vie veľa napomôcť tomu, aby tie úväzky naozaj boli flexibilné a aby to bolo vlastne jednoduchšie pre obidve strany. Že vlastne, aby ten home office nebol, že idem si vyprať a idem si upratať, ale naozaj, že ja pracujem z domu. Takže určite aj to si treba potom ošetriť na obidvoch stranách, ale je to veľmi nápomocná možnosť, keď sa dá pracovať z domu.
0: Deň má stále len tých 24 hodín. Dá sa teda zvládať 100% domácnosť, práca a má byť vlastne toto cieľom, že aby to tá žena zvládala všetko 100%?
1: Áno, deň má 24 hodín a keď bola žena na tej materskej rodičovskej dovolenke, tak vykonávala isté činnosti aj v domácnosti a takzvanú tú neplatenú prácu, starala sa o deti. A že keď nastúpi do práce, logicky všetko asi stíhať nebude. A vtedy býva veľmi napomocné, že keď si sadne celá rodina, keď sa dajú na stôl všetky činnosti, ktoré treba spraviť a keď sa to tak nanovo prerozdelí tak, aby vlastne všetkým členom tej rodiny bolo dobré. Že keď sú aj staršie deti, tak samozrejme zapojiť aj ich a prerozdeliť to tak, že aby to nestalo na jednom človeku, ale aby každý sa zapojil podľa svojich možností a schopností. Veľa pomáhajú starí rodičia, babka, detko, hej, že to je skvelá pomoc, ale nie každý má takú príležitosť, samozrejme, že niekedy máme na opačnej strane Slovenska starých rodičov. Ja sa s tým stretávam, že niekedy ženy naozaj sú v tom také stratené, že ale ja som na všetko sama, že ja nemám koho poprosiť o pomoc. A ja rozumiem, že je to veľmi náročné, ale z mojich skúseností, že tých možností, ako to vyriešiť, alebo že kto nám vie pomôcť, je väčšinou viacej, ako my vidíme na prvý pohľad. Napríklad jedna známa mi hovorila, že mali v bytovke takú staršiu pani, ktorá bola na dôchodku, ale ešte taká vitálna, tak sa s ňou nejako tak dali do rečí, spoznali sa a potom im začala strážiť deti, oni jej zase nakupovali, že vlastne takto si vypomáhali. Alebo veľmi dobre funguje, keď rodičia spolužiakov sa dohodnú, že nebudú všetci odnášať z rovnakého miesta na nejaký krúžok, ale že jeden človek alebo jeden ten rodič poroznáša ostatné deti. Dá sa aj takto vypomôcť. Ja rozumiem úplne tomu, že nie vždy vidíme takéto príležitosti, alebo sú takéto príležitosti okolo nás, ale väčšinou ich je viacej, ako my vidíme.
0: V ďalšej časti rozhovoru v relácii Vítaj doma rodina sa zameriame na oddych a psychohygienu. Zostaňte s nami.

0: Ako na Slovensku vyzerá návrat mám do zamestnania, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami Terézia Miháliková. Dá sa povedať, že si tá mama v práci svojím spôsobom oddychne? Nemyslím to tak, že by tú prácu nevykonávala zodpovedne a že by tam bol ten takzvaný, ako sa to dnes hovorí, quiet quitting, že robím len toľko, aby ma nevyhodili. Ale že vlastne je to aj pre ňu istá forma zmeny?
1: No ja by som to nenazvala to oddychnutie presne, ale že skôr iný spôsob sebarealizácie. Každý z nás máme viacero rolí v našich životoch a je jasné, že keď sú deti malé, prevláda materská rola, hej, že sme veľmi intenzívne s deťmi, ale že postupne ako rastú, máme aj takú potrebu, že venovať čas aj do tých iných rôl. A jedna z tých rôl je aj tá pracovná, takže je to taký iný spôsob sebarealizácie v tej práci, ktorej paradoxne môže potom pomôcť aj tým vzťahom doma, pretože to poznáme možno, že keď robíme stále to isté, niekedy už sa v tom tak zaciklíme a už nám v tom nie je úplne dobre, ale že keď možno aj tú pozornosť a tie činnosti rozdelíme na rôzne oblasti, cítime aj také väčšie naplnenie a aj väčšiu kvalitu potom dávame aj do tých ostatných rôl.
0: Potrebujú mami priestor aj na nejaké ďalšie aktivity, koničky a tak?
1: Psychohygiena je výborná vec a každý ju potrebujeme, takže určite áno. Je veľmi fajn, keď si tá žena nájde čas aj na seba, na to, že čo ju inak naplňa, čo ju baví a ono to nemusí byť ani nič nejako veľmi časovo náročné. Môže to byť, že si pôjde na kávu sadnúť s kamoškou alebo že si pozrie nejaký film alebo nejaký seriál, ktorý ju zaujíma, si prečíta nejakú knihu, vypočuje podcast alebo sa začne zaujímať o nejaký koniček, ktorý predtým neriešila nejako veľmi, ale teraz ju to zaujíma veľmi veľa. Že napríklad začne robiť nejaké ručné práce, začne háčkovať nejaké veci, lebo vnímajú tú potrebu, že teraz by to bolo fajn, keby že mám niečo uhačkované na tej materskej dovolenke, možno nejakú čiapku podľa jej predstav, alebo začnú šiť. Že akože je tam veľmi veľa príležitostí, ako sa tá žena môže realizovať a áno, že je to výborná psychohygiena.
0: Vy ste aj kariérnou poradkyňou a ponúkate ženám online kurz Spokojná v práci.
1: Je to taký online kurz štvormesačný pre všetky ženy, ktoré sa niekde zasekli pracovne, kariérne a nevedia ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú na materskej dovolenke a si to potrebujú celé poskladať a ujasniť si, že ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú už staršie, ktoré majú teda staršie deti, ale tiež sú neni v práci spokojné a nevedia vlastne, čo ďalej by chceli robiť a už to božne, že ako si takú prácu získať, lebo vlastne ešte ani nevedia, že čo by to malo byť. A potom tu máme aj bezdetné ženy, takže je to naozaj univerzálne zloženie a cieľom je seba spoznávanie, pretože ono sa to často tak zaznáva, že keď ja potrebujem novú prácu, tak mi stačí poslať si nejaký akože životopis a niečo mi snáď vyjde, no ale keď ja neviem, v čom som dobrá, akú hodnotu viem priniesť a čo by som vlastne chcela robiť, tak ono sa to veľmi ťažko hľada tá práca, takže súčasťou toho kurzu je seba spoznávanie a keď už týmto všetkým si prejdú a keď už približne vedia, že v akej oblasti by ďalej chceli pôsobiť, tak potom prejdeme aj k tým praktickým témam, že ako si napísať životopis, lebo tie trendy sa menia. Pred pár rokmi oni riešili životopis, tak už sa píše aj inak. S nástupom umelej inteligencie sú už aj nové trendy, takže vlastne toto všetko s nimi prechádzame tak, aby boli pripravené na súčasný trh práce a potom, aby sa aj vedeli pripraviť na tie pohovory, aby vedeli povedať a odprezentovať tú svoju hodnotu a dokonca, aby vedeli aj vyjednávať, lebo to je častokrát súčasťou tých pohovorov, že potrebujú si vyjednať tú flexibilitu, lebo tá flexibilita nie je samozrejmosť. Teraz inak v tomto období akurát končíme už 6. turnus, máme viac ako 600 absolventiek. A ďalší turnus otvárame potom budúci rok, na začiatku roka. Robíme ho raz ročne.
0: V projekte Pracujúce mami komunikujú aj so zamestnávateľmi a firmami a o tom budeme hovoriť v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina.

0: V rámci projektu Pracujúce mami vy máte možnosť nejako komunikovať s tými firmami alebo môžu sa na vás aj zamestnávateľia obrátiť?
1: V rámci Pracujúcich mám robíme hlavne osvetu o flexibilných pracovných úväzkoch a o tom, prečo to môže byť výhodné pre zamestnávateľa. Ukazujeme príklady dobrej praxe, že ako to môže fungovať, aby sa mohli aj oni inšpirovať. A zároveň robíme aj workshopy, webináre pre firmy, ktoré chcú riešiť túto tému a chcú zostať v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej a chcú, aby sa aj nejako ďalej vzdelávali. A presne tieto workshopy, webináre sú vlastne výborný spôsob, ako im niečo ponúknuť, ako im dať vedieť, že im stále záleží na nich, že chcú, aby sa vrátili, aby sa ďalej vzdelávali. A tie témy sú rôzne, ako sa dohodneme. Častokrát sa týkajú toho, že ako sa vrátiť do práce, ako sa na to pripravovať, že čo ich vlastne potom čaká. Jednak aj doma, ale potom aj také tie praktické veci, že keď sa chcú vrátiť k tomu konkrétnemu zamestnávateľovi, aby vedeli, že aké kroky majú vlastne robiť. Ale potom aj také tie všeobecné, že ako komunikovať svoje potreby, aby ten návrat bol čo najjednoduchší.
0: V čom nám môže byť príkladom zahraničie, pokiaľ ide o zamestnávanie mám?
1: Pre mňa rozhodne tá flexibilita je taká prirodzená súčasť pracovného života, že to nie je rarita, ako zatiaľ u nás. Konkrétne môžem povedať, že by som bola veľmi rada, keby sa aj tuto na Slovensku viacej rozšírilo zdieľané pracovné miesto, takzvaný job sharing, ktorý je celkom rozšírený v tých nemecky hovoriacich krajinách, Rakúsko, Švajčiarsko, čiastočné Nemecko. A to je spôsob zamestnávania, kedy vlastne dvaja ľudia sú na jednej pracovnej pozícii. Toto máme aj v zákonníku práce už od roku 2011, takúto možnosť, ale vlastne sa vôbec v praxi nevyužíva. A je to o tom, že tí dvaja ľudia si zdieľajú tie svoje povinnosti a dohadujú sa, kto čo spraví a navonok u zamestnávateľovi vystupujú ako jeden. A je to naozaj výborný spôsob, ako zastrešiť jedno celé miesto, ako to nedeliť na skrátené úväzky, ale zároveň mať tam dvoch ľudí, ktorí sa už sami dohadujú. A môže to byť aj mami na materskej, alebo aj kombinácia, že mama na materskej, študent alebo človek, ktorý už je pred dôchodkovom veku, ale vie odozdať tú zrelosť, vie odozdať tú nejakú senioritu už v tom, čo sa naučil. Aj toto je spôsob, akým by sa dali tie flexibilné úväzky nejako viacej začlňovať do nášho slovenského prostredia. No ale zatiaľ to je v plienkach. Ešte som nezaregistrovala, že by to niekto využil takýto spôsob zamestnávania. A pritom v zahraničí teda to funguje bežne.
0: Hovorí Terézia Mihálíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Aniel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Maroša. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Miriam.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Človek trpiaci nespavosťou by možno Ježišovi aj trochu závidel pokoj, ktorý prežíva počas búrky v dnešnom evanjeliu. Možno by si povedal, kiež by som aj ja mal takú dôveru ako on, kiež by som nemal toľko strachu a obav, ktoré mi nedovolia pokojne spať. No asi nie je reálne očakávanie, že viera dokáže zahnať všetok strach. Všimni si, že Ježiš síce poukázal na slabú vieru učeníkov, ale nepovedal im preháňate. V istom zmysle bola ich reakcia opodstatnená. Zrazu sa strhla taká silná búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku. Málo kto by v takej situácii nepocítil strach. Čo si teda máme vziať z dnešného čítania? V prvom rade tento príbeh potvrdzuje, že Boh nás vždy neochráni pred všetkým, čo v našom srdci vyvoláva strach. Aj kresťania zažívajú nebezpečenstvo, tragédie a nečakané hrozby. Dejú sa hrozné veci, ktoré v nás vyvolajú reakciu útok alebo útek. Takéto situácie jednak skúšajú našu vieru, ale nás aj približujú k Pánovi a formujú náš charakter. Nikto sa predsa nestane odvážnym bez toho, aby čelil svojmu strachu a poradil si s ním. Po druhé, keď sa ocitneme v skúške, niekedy sa nám bude zdať, že Ježiš je vzdialený, ba že spí. To však neznamená, že nás opustil. On je vždy v loďke spolu s nami, bez ohľadu na okolnosti. Poskytne nám pomoc, akú podľa neho potrebujeme, a v čase, keď ju skutočne potrebujeme. Po tretie, aj keď sa nám Ježiš zdá byť vzdialený, neznamená to, že by sme sa nemali ďalej modliť. Učeníci volali Pane, zachráň nás, aj keď sa im možno zdalo, že to neurobí. Možno boli maloverní, ale opreli sa o vieru, ktorú mali, a Ježiš ich napokon zachránil. Ježiš nás miluje, aj keď sa cítime nehodní. Neustále sa o nás stará a chce nás zachrániť vždy podľa svojej múdrosti a svojho načasovania. Nenechaj sa teda premôcť strachom. Pozbieraj odvahu a nájdi v sebe vieru, ktorú potrebuješ na to, aby si zavolal na Pána. Pane Ježišu, viem, že moja viera je slabá, ale ty to vieš tiež. Napriek tomu verím, že ma zachrániš.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Stoj! Kto tam? Čo si zač?
2: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
3: Ja nie som žiadne čo!
2: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Rozhovor týždňa.
6: Perla Zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola Zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
7: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
6: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa v stredu o 11. hodine na Rádiu Lumen.

Hľadal som manila, šum jeho krídel. Nestálo za veľa, čo som žil, čo som videl. Hľadal som Rím na veci minulé, že spolu s ním pomaly plynule objavím nádej. Hľadal som manila po všetkých kútoch. Bol večer, nedeľa, prišlo mi ľúto. A bol som sám na všetky otázky.

neba, duša mi vravela, aby som sa nebál. Hľadal som chrám, kde život pramení, že možno tam, zbitý a zranený,

0: srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 181. deň nášho putovania Bibliou za rok. Budeme čítať 15. kapitolu z druhej knihy Kráľov. Celú knihu proroka Jonáša, teda 1., 2., 3. a 4. kapitolu a modliť sa budeme so 138. žalmom. Kniha proroka Jonáša je pomerne krátka. Má len 4 kapitoly, takže dnes prejdeme celý jej príbeh od začiatku až do konca. Popri tom budeme pokračovať aj v sledovaní dejín Izraela v druhej knihe Kráľov. A čítania zakončíme modlitbou so 138. žalmom. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Tak teda pokračujeme ďalej. Dnes je 181. deň a v 15. kapitole 2. knihy Kráľov sa čoraz viac približujeme k ďalšiemu veľkému časovému obdobiu, k zajatiu a vyhnanstvu. Už o 10 dní na 191. deň dokončíme 2. knihu Kráľov a je 36. kapitolu 2. knihy Kroník, čo bude významný míľnik. Neznamená to však koniec príbehu. Práve naopak. Od 192. dňa sa doň ponoríme ešte hlbšie a budeme sa podrobnejšie venovať prorockým, historickým a múdroslovným knihám, ktoré vznikli alebo boli ohlasované počas obdobia zajatia. Práve vtedy začneme čítať aj knihu proroka Izaiáša. Je to zaujímavé aj preto, že na konci dnešného čítania z druhej knihy Kráľov sa stretneme s kráľom Achazom, ktorý žil v Izaiášových časoch. Prorok k nemu osobne hovorí, myslím, v 7. kapitole svojej knihy. Tak sa nám začínajú prepájať jednotlivé biblické postavy a ich životy. O 10 dní teda neprídeme ku koncu príbehu, ale nazvime to k dôležitému bodu na našej ceste, vďaka ktorému sa hlbšie ponoríme do slov a skutkov prorokov. Dnes je však ešte len 181. deň. Čítame 15. kapitolu 2. knihy Kráľov, celú knihu proroka Jonáša, teda 1. až 4. kapitolu a modlíme sa so 138. žalmom. Druhá kniha Kráľov, 15. kapitola. V 27. roku izraelského kráľa Jeroboama sa stal kráľom Azariáš, syn judského kráľa Amasiáša. Mal 16 rokov, keď sa stal kráľom, a 52 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jechelia z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, všetko tak, ako robil jeho otec Amasiáš. Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymián na výšinách. Ale Boh ranil kráľa. Ostal až do dňa svojej smrti malomocný. Býval v dome v ústraní a kráľov syn Joatam spravoval dom a súdil ľud krajiny. Ostatok Azariášových dejín, všetko čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Azariáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam. V 38. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 6 mesiacov kráľom nad Izraelom Jeroboamov syn Zachariáš. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako robili jeho otcovia. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Jábesov syn Selum, zranil ho v Jabláme a zabil a stal sa namiesto neho kráľom. Ostatok Zachariášových

ktoré osnoval, je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy spustošil Manahem Tafú a všetko, čo bolo v nej i jej okolie, až do Tersy, lebo mu neotvorili. Spustošil ju a všetky ťarchavé ženy v nej dal rozpárať. V 39. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 10 rokov kráľom nad Izraelom Gadiho syn Manahem. Robil, čo sa pánovi nepáči. Po všetky svoje dni sa neodklonil od hriechov Nabatovho syna Jeroboáma, ktorý zviedol na hriech Izrael. Do krajiny prišiel asýrsky kráľ Fúl. Manahem dal Fúlovi 1000 hrivien striebra, aby mu pomáhal udržať si v rukách kráľovstvo. Aby toto striebro mohol Manahem dať asýrskému kráľovi, vyrúbil ho Izraelitom na každého zámožného 50 šeklov na jedného muža. Na to sa asýrsky kráľ vrátil a nezdržoval sa v krajine. Ostatok Manahemových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Manahem uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Fakejáš. V 50. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 2 roky kráľom nad Izraelom Manahemov syn Fakejáš. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboáma, ktorý zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Romeliášov syn Pekach, jeho pobočník. Poranil ho v Samárii na veži kráľovského paláca s Argobom a Ariom. Bolo s ním tiež 50 mužov z Galádu. Zabil ho a stal sa namiesto neho kráľom. Ostatok Fakejášových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 50. roku judského kráľa Azariáša sa v Samárii stal na 20 rokov kráľom nad Izraelom Romeliášov syn Pekach. Robil, čo sa pánovi nepáči. Neodklonil sa od hriechov Nabatovho syna Jeroboáma, ktorý zviedol na hriech Izrael. V dňoch izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pilesar a zaujal Ion, Abel-Bet-Máchu, Janoe, Kádeš, Asor, Galát, Galileu, celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia do Asýrska. Proti Romeliášovmu synovi Pekachovi osnoval sprisahanie Oseje, syn Elu. Poranil ho a zabil a stal sa namiesto neho kráľom v 20. roku Oziášovho syna Joatama. Ostatok Pekachových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 2. roku izraelského kráľa Pekacha, Romeliášovho syna, stal sa kráľom Joatam, syn judského kráľa Oziáša. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jerusa, dcéra Sadoka. Robil, čo sa páči pánovi. Robil všetko, čo robieval jeho otec Oziáš. Len výšiny neodstránil. Ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. On postavil hornú bránu pánovho domu. Ostatok Joatamových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. V tých dňoch začal pán posielať proti Júdovi aramejského kráľa Rasina a Romeliášovho syna Pekacha. Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz. Kniha proroka Jonáša. 1. kapitola. Pán prehovoril k Jonášovi, synovi Amatiho, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu, že ich zloba vystúpila predo mňa. Ale Jonáš vstal a chcel utiesť pred pána do Taršišu. Išiel do Jope, kde našiel loď, ktorá išla do Taršišu, dal jej svoje plavné a nastúpil do nej, aby šiel s nimi do Taršišu spred pána. Ale pán zoslal na more veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci sa báli a každý volal k svojmu bohu. Náradie, ktoré bolo na lodi, pohádzali do mora, aby ju od neho odbremenili. Jonáš však zišiel dovnútra lode, ľahol si a spal. Tu pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu: Čože, ty spíš? Staň, volaj k svojmu bohu, azda si Boh spomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si druh druhovi: Nože, hoďme žreb a dozvieme sa, pre koho nás stihlo toto nešťastie. Hodili teda žreb a žreb padol na Jonáša. I spýtovali sa ho: Povedz, že nám, prečo nás stihlo toto nešťastie? Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš? Ktorá je tvoja vlasť a z ktorého si národa? Odpovedal im: Hebrej som a som ctiteľ pána Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem. Mužov pojal veľký strach a hovorili mu: Čo si to urobil? Chlapi totiž vedeli, že uteká spred pána, lebo im to povedal. Pýtali sa ho:
Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod

mi utíšilo. More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Povedal im, chyťte ma a hoďte do mora, potom sa more pod vami utíši. Veď ja viem, že vás pre mňa zastihla táto veľká búrka. Ale muži veslovali, aby sa priplavili naspäť k suchej zemi, no nemohli, pretože sa more pod nimi čoraz viac búrilo. Preto volali k pánovi. Ach, pane, nech nezahynieme pre život tohto človeka a neuvaľ na nás nevinnú krv. Veď ty si pán a urobil si, ako sa ti páčilo. I chytili Jonáša a hodili ho do mora, na čo more prestalo zúriť. Tu pojal mužov veľký strach pred pánom a obetovali pánovi obetu a zaviazali sa sľubmi. Kniha proroka Jonáša, 2. kapitola. Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. A Jonáš bol vo vnútri ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa modlil zvnútra ryby k pánovi, svojmu Bohu, a hovoril. Volal som zo svojej úzkosti k pánovi a vyslyšal ma. Zlona podsvetia som kričal, počul si môj hlas. Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora a obklúčil ma príval. Tvoje vlnobytia a tvoje vlny valili sa ponad mňa. I povedal som, odvrhnutý som spred tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj svätý chrám. Vody ma obklopili až po hrdlo, priepasť ma objala, trst mi obopela hlavu. Až k úpetiam vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy za mnou. Lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, Pane Bože môj. Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na pána a moja modlitba došla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo si ctial živé tiene, opúšťajú tvoje milosrdenstvo. Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som slúbil. U pána je spása. I prikázal pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem. Kniha proroka Jonáša, 3. kapitola. Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem. Jonáš stál a šiel podľa pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba 3 dni, aby sa prešlo cezeň. Jonáš začal vstupovať do mesta, prvý deň cesty a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Muži z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších. Vec došla až k ninivskému kráľovi. I vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. A takto volal v Ninive. Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto. Ľudia a zvieratá, statok a ovce nech nič neokúsia. Nech sa nepasú a vodu nech nepijú. Ľudia i zvieratá nech sa poobliekajú do vrecovín. Nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Kto vie? Azda sa Boh odvráti a zmiluje sa. Odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme. Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť. Kniha proroka Jonáša, 4. kapitola. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k pánovi. Ach, pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu, veď som vedel, že si láskavý a milosrdný Boh, trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilúvaš sa nad nešťastím. Teraz však, pane, odním odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, než žiť. Pán povedal. Azda sa právom hneváš? Na to vyšiel Jonáš z mesta a býval východne od mesta. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v túni. Chcel vidieť, čo sa stane v meste. Vtedy pán Boh rozkázal ricínovému krú, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od nepríjemnosti. Jonáš sa ricínovému krú veľmi zaradoval. Keď na druhý deň vychádzala ranná zora, rozkázal Boh červíku a on zranil ricínus, takže vyschol. A keď vyšlo slnko, rozkázal Boh horúcemu východnému vetru a slnce pražilo Jonášovi na hlavu, že omdlieval a duša si mu žiadala umrieť. I povedal, lepšie mi je zomrieť ako žiť. Vtedy povedal Boh Jonášovi, azda sa právom hneváš na ricínus. Odpovedal, právom sa hnevám až na smrť. Pán povedal, ty ľutuješ ricínus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive,
v ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť medzi pravicou a ľavicou. K tomu množstvo zvierat. Žalm 138. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojim svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný, a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slová tvojich úst. Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva. Vznešený je Pán a predsa zhliada na pokorného. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica. Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk. Nebeský Oče, vzdávame ti chválu a z celého srdca ti ďakujeme. Ty nás vidíš, poznáš a sleduješ, nie preto, aby si nás pristihol pri niečom zlom. Hľadíš na nás láskou a venuješ nám svoju pozornosť. A to je pre nás, Pane, až nepochopiteľné, lebo ty si Boh celého vesmíru. A predsa sa k nám, ľuďom, ktorých si stvoril na svoj obraz a podobu, skláňaš s láskou Otca, pretože si nás urobil svojimi synmi a dcérami. Preto ti ďakujeme. Vieme, že počuješ každú našu modlitbu a poznáš každú našu núdzu. Preto ti teraz prinášame svoje srdcia. Nie len moje slová, ale aj slová, túžby a potreby každého, kto nás počúva. Ty nás poznáš, Pane, poznáš nás po mene. Poznáš radosť, nádej i lásku v našich srdciach, ale aj bolesť a smútok, ktoré si v sebe nesieme. Poznáš aj tajomstvá našich srdc. Ty si odpoveďou na otázky nášho srdca, jeho smútok i zlomenosť. Preto ťa chválime, k tebe sa modlíme a teba milujeme. Buď oslávený, Pane, skrze Krista nášho Pána. Amen. V druhej knihe kráľov sa dnes zastavme len na chvíľu, pretože nás čaká celá kniha proroka Jonáša. V 15. kapitole sa stretávame s kráľom Azariášom. Možno si poviete, Azariáš, to meno mi niečo hovorí. A máte pravdu, poznáte ho aj pod menom Oziáš. Azariáš sa stal judským kráľom ako 16-ročný a ak vám to pripomína mladého muža Oziáša z druhej knihy Kroník, ktorý sa stal kráľom, či Oziáša z knihy proroka Izaiáša, ste na správnej stope. Ide o tú istú osobu. Azariáš, čiže Oziáš, bol skvelým kráľom až na jednu dôležitú vec. Neodstránil výšiny. Rovnako ako jeho otec Amasiáš, Oziáš obnovil bohoslužbu v chráme. Keďže však neodstránil výšiny, ľud naďalej prinášal obety a pálil kadidlo na nesprávnych miestach. Kvôli tomu ho neskôr postihlo malomocenstvo a od tej chvíle už nemohol naplno vykonávať svoje kráľovské povinnosti. Podľa zákona musel žiť v odlúčení od ostatných. Jeho syn Joatam preto prevzal správu kráľovstva ešte počas Oziášovho života. Keď Oziáš zomrel, Joatam sa stal jeho nástupcom a oficiálne zasadol na trón. V druhej polovici 15. kapitoly sa ocitáme uprostred úplného chaosu Severného izraelského kráľovstva. Nasleduje vražda za vraždou, prevrat za prevratom. Vystrieda sa tam 5 kráľov, niektorí vládnu len 6 mesiacov, iní iba 1 mesiac. Situácia je čoraz nestabilnejšia a smeruje k úplnému rozpadu. Niečo vám prezradím. Bude to ešte horšie. Už o 2 kapitoly neskôr uvidíme, ako do deja naplno vstupuje Asýrsko. Spomína sa asýrsky kráľ Fúl, ktorý je často stotožňovaný s Tiglat-Pilésarom. Či už ide o to isté meno alebo o tú istú osobu, podstatné je, že asýrsky kráľ už preniká na územie Severného Izraela a začína odvádzať ľudí do zajatia. Písmo menuje oblasti ako Ion, Abel-Bet-Máchu, Janoe, Kádeš, Asor, Galát, toto miesto nám už je známe, Galileu, celé územie Neftaliho. Obyvatelia týchto krajov sú odvádzaní do Asýrska. Je to začiatok konca Severného izraelského kráľovstva a od tejto chvíle sa bude situácia už len zhoršovať. Na konci 15. kapitoly sa stretávame s kráľom Achazom, ktorý rozhodne nepatrí medzi dobrých kráľov. Viac o ňom budeme hovoriť zajtra. Dnes sa však ešte pozrieme na knihu proroka Jonáša.
Jonášovo meno sme už v našom čítaní niekoľko dní dozadu počuli. Spomína sa v 14. kapitole 2. knihy kráľov, kde vystupuje ako prorok za čias Jeroboáma II., ktorý bol jedným z najhorších kráľov Severného kráľovstva. Jonáš pritom v 2. knihe kráľov vystupuje ako prorok, ktorý v podstate potvrdzuje konanie Jeroboáma II. Potom však prichádza Amos, o ktorom sme čítali pred niekoľkými dňami, a ten vystupuje ako pravý prorok, ktorý otvorene odsudzuje hriechy Jeroboáma a Severného kráľovstva. Preto je zaujímavé, že Jonáš už v tomto bode nevystupuje ako zvlášť ukážkový prorok. No potom mu Boh hovorí: choď do mesta Ninive a vyzvi ho na pokánie. A práve tu sa ukáže, že Jonáš nie je dobrým prorokom. Na začiatku knihy ešte presne nevieme, prečo sa okamžite nevyberie do Ninive, ale uteká opačným smerom do Taršiša. Odpoveď sa dozvieme až neskôr. Doteraz sme boli totiž zvyknutí, že proroci sú posielaní k Izraelu alebo Júdsku, aby volali Boží ľud k pokániu. Jonáš však dostáva úplne inú úlohu. Pán ho posiela do Ninive, mesta v Asýrsku, teda k nepriateľom Božieho ľudu. Boh mu hovorí: ako proroka ťa posielam, aby si išiel k ním. Povolávam ťa, aby si ich vyzval na pokánie. Lenže to je pre Jonáša problém. Vo 4. kapitole, 2. verši sa dozvedáme, čo sa odohrávalo v jeho srdci. Keď sa obyvatelia Ninive kajajú a Boh im prejaví milosrdenstvo, Jonáš sa vôbec neteší. Naopak, veľmi sa nahnevá. Dokonca sa modlí: ach, pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu. A potom vysvetľuje dôvod: veď som vedel, že si láskavý a milosrdný Boh, trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilúvaš sa nad nešťastím. V podstate hovorí: preto som sem nechcel prísť. Nechcel som, aby sa obrátili. Nechcel som, aby im bolo odpustené. Nechcel som, aby sa títo ľudia kajali. Chcel som, aby trpeli za svoje hriechy. Pravdou je, že Asýrčania neboli priateľskí ľudia. Nesprávali sa k Izraelu dobre. V skutočnosti zabili mnohých Izraelitov. Preto si Jonáš hovorí: nechcem tam ísť. Ale Pán Boh ukazuje svoju dobrotu, milosť a milosrdenstvo tým, že ušetrí a volá k obráteniu aj ľudí, ktorí ho nepoznali. Pozrime sa na 3. kapitolu. Ninive bolo nesmierne veľké mesto. Trvalo 3 dni prejsť ním pešo. A Jonáš? Ten ním prejde sotva za jeden deň a vysloví len niekoľko slov. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Je pozoruhodné, ako málo im povie. Nevysvetľuje im, že je to súd Boha Izraela. Nepovie im, čo majú robiť. Nepovie im ani to, čo robia zle. Jednoducho odovzdáva úplne minimum prorockého posolstva. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Napriek tomu sa stane niečo neuveriteľné. Obyvatelia Ninive uveria Bohu. Vyhlásia pôst, oblečú si vrecovinu a samotný kráľ si vyzlečie svoj kráľovský plášť. Nariadi, aby nikto nejedol ani nepil, ani ľudia, ani zvieratá. A nastáva obrátenie, pretože robia pokánie. Opäť je v tom istá irónia. Možno až satíra. Najprv máme námorníkov na lodi, ktorí sa potom, čo Boh utíši búrku, obrátia a uctievajú Boha. Zatiaľ, čo Jonáš sa k Bohu ani neobracia, vôbec na neho nevolá. Potom vidíme obyvateľov Ninive. Tí uctievajú Boha. Uprostred toho všetkého stojí Jonáš, Boží prorok, ktorý sa z obrátenia ľudí vôbec neteší. Preto sa ho Boh snaží niečo naučiť. Dá výraz rastline, ktorá poskytne Jonášovi tieň nad hlavou. Jonáš sa z nej teší. Potom však Boh spôsobí, že červ rastlinu zničí. Jonáš je znovu nespokojný, pretože mu je horúco. A Boh tu hovorí niečo veľmi silné, nielen pre proroka Jonáša, ale aj pre nás. Ty ľutuješ ricínus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. Teda rastlinu, na ktorej si nemal nejakú zásluhu, ktorú si neokopával ani nepolieval. Len si bol rád, že tu bola a že som ti ju dal. A teraz si kvôli nej nahnevaný až na smrť. A ja by som nemal mať zľutovanie nad Ninive, tým veľkým mestom, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť svoju pravú ruku od ľavej. Títo ľudia nepoznajú zákon, nedostali Božie prikázania. Nevedia, čo je správne a čo nesprávne. A nemal by som sa o nich starať. Boh v podstate hovorí niečo, čo patrí medzi moje najobľúbenejšie verše v celej Biblii, určite aspoň v knihe proroka Jonáša. Je to úplne posledná veta knihy. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než 120 tisíc ľudí,
ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou, k tomu množstvo zvierat. Áno, Jonáš, majú tam aj veľa kráv. Je v tom však niečo hlboké, Boh tým hovorí, takáto je hĺbka mojej lásky. Čím Jonášovi zároveň ukazuje, tvoja láska hĺbku nemá. Nechcel si, aby som týchto ľudí volal k pokániu. Nechcel si, aby som im prejavil svoje milosrdenstvo. A teraz si nahnevaný až na smrť. Preto potrebuješ zakúsiť hĺbku mojej lásky vo svojom vlastnom živote. To sa týka mnohých z nás. Môžeme hovoriť Božie slová. Viem, že aj ja ich hovoriť môžem a pritom mať plytké srdce. Môžeme hovoriť Božie slová a zároveň nechcieť prejaviť milosrdenstvo, nechcieť sprostredkovať Božiu spravodlivosť alebo Božiu dobrotu niekomu inému práve pre plytko svojho srdca. Preto všetci, ktorí sme boli pokrstení a pomazaní za kňazov, prorokov a kráľov. Všetci sme povolaní byť prorokmi. A dúfam, že nebudeme prorokmi ako Jonáš. Prorokmi, ktorí nechcú hovoriť Božie slovo, pretože nechcú, aby ľudia spoznali, ako veľmi ich Boh miluje. Dúfam, že budeme skôr prorokmi ako Amos. Všimnite si ten kontrast. Keď hovorili ku Jeroboamovi, Jonáš mu povedal to, čo chcel počuť. Zatiaľ, čo Amos mu povedal to, čo potreboval počuť. Pevne verím, že aj my dovolíme Pánovi, aby nám hovoril to, čo potrebujeme počuť. A potom budeme schopní túto pravdu aj hovoriť. Najprv ju sami počuť a potom jej dovoliť, aby obrátila a premenila naše srdcia. A zároveň ju žiť takým spôsobom, aby sa náš život stal prorockým životom, svedectvom a vydávaním svedectva o Ježišovi. Modlíme sa jeden za druhého, pretože to nie je jednoduché. Pre nás všetkých je to často veľká výzva. Preto príjmime túto výzvu a modlíme sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa neviem dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Ministerstvo investícií predkladá na návrh zákona o ochrane detí v online priestore. Rumunsko odpálilo úlomky pravdepodobne ruského dronu nájdené pri hraniciach s Ukrajinou. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ministerstvo investícií predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Návrh vznikal v spolupráci s odborníkmi, rodičmi, školami aj samotnými deťmi. Rezort ho predstavil dnes vo Varhaňovciach v okrese Prešov s tým, že cieľom nie je zakázať deťom technológie, ale nastaviť jasné pravidlá pre ich bezpečné používanie primerané veku. Hovorí vedúca oddelenia ochrany maloletých v digitálnom priestore rezortu investícií Soňa Hanzlovičová.
5: Je rozdiel medzi dieťaťom, ktoré už je prvák na strednej škole, ako za dieťa, keď je 9. a 8. na základnej škole. Oni povedali sami, že vlastne používali to oveľa, oveľa viacej, lebo si neuvedomali práve tie riziká, ten dopad na ich zdravie vôbec aj na to všetko, čo okolo toho a čím to vlastne všetko spočíva. A vlastne už keď sú teraz tí stredoškoláci, tak už si uvedomujú, že treba ísť radšej von, alebo radšej zobrať naozaj klasický knihu do ruky, ale nebuď na tých hrách, na počítačoch a proste venovať sa všetkým tým platformám.
3: Návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez Európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. S príchodom júla prechádza mestská hromadná aj regionálna doprava vo viacerých slovenských krajoch na letný prevádzkový režim. Kým v Bratislavskom kraji sa cestujúci musia pripraviť na obmedzenia v súvislosti s výlukami, v Košiciach zas dopravný podnik popri prázdninovom grafikone zavádza aj posilnenie spojov na letisko. Posledný júnový deň patrí spomienke na prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme. Ich presný počet nepoznáme. Rímsky pohanský historik Tacitus vo svojich spisoch zaznamenal iba toľko, že ich bolo nesmierne množstvo. V časoch raného kresťanstva ich ohrozovalo prenasledovanie a za vieru museli často zaplatiť tú najvyššiu cenu. Liturgický kalendár si preto 30. júna pripomína tisíce Rimanov a Rimaniek, ktorí zomreli len preto, že verili v Ježiša Krista. Rumunské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdené v dedine Rachelu, nedaleko hranic s Ukrajinou. Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku. Tímu slovenských záchranárov, ktorí včera dorazili do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýžňové zemetrasenie. Dnes o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Na miesto príde aj druhá polovica tímu, ktorá bude pokračovať v pátraní po nezvestných v inom pridelenom sektore. Na futbalových majstrovstvách sveta pokračujú vo vyraďovacej časti aj 5-násobní majstri sveta Brazílčania. Zverenci Carlo Ancelottiho zapli po polčasovej prestávke a včerajšie 16 finále proti Japonsku napokon otočili na konečných 2-1. Rozhodol o tom Gabriel Martinelli v úplnom závere.
4: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to aj intenzívne. Nočná teplota sa bude pohybovať od 24 do 19, v údoliach bude 19 až 14 stupňov. Cez deň bude teplota stúpať na 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Dopravný servis.
3: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Ľavý pruh je blokovaný pre opravu mostných záverov. Zdržíte sa tu približne 20 minút. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve autá. Prejdete tu striedavo, premávku tu riadi polícia. V 10-minútových kolónach stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pred Kysuckým novým tom smerom zo Žiliny aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor, na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Žilinu stojí v ľavom pruhu odstavená dodávka. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60 km za hodinu a sledujte dopravné značenia. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekňanmi sa zosunula cesta. Tento úsek je úplne uzavretý, obídete to cez Prešov. A za Michalovcami smerom do Zemplínskej Širokej leží na ceste blatník. No a upozorňujeme ešte, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné útorkové popoludne, milí poslucháči, 6 minút po 13. vás zdravíme z Banskobystrického štúdia. Aj takto v posledný júnový deň, keď už naozaj skutočne všetci študenti, žiaci dostali svoje vysvedčenia, tak verím, že aj tie vaše ratolesti či vnúčatá priniesli iba tie dobré známky. A ak boli možno trochu horšie, tak že samozrejme si ich potom aj v nasledujúcom roku opravia. Zostaňte s nami, pretože máme pripravených mnoho zaujímavých tém a ešte v tejto hodine prídu aj skvelí hostia sem do Banskobystrického štúdia. Zostaňte s nami aj naďalej správne naladení. Pekný deň praje Jozef Pikula.

0: S2G Band a ich cesty reggae sme vám ponúkli na vašom letnom Lumene 13 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Spomenul som tých slovenských žiakov, vyše 750 tisíc si dnes prevzalo vysvedčenie, niektorým sa prázdniny o pár dní predĺžili. Prečo? Povie redaktorka Lucia Pálešová už o pár minút, a to v rubrike Z politiky a spoločnosti. Pred pol druhou budem telefonovať meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozvieme sa, ako tie teploty stúpajú v rámci dnešného dňa a čo nás z pohľadu počasia čaká v rámci tých nasledujúcich dní. No a potom, po pol druhej, už k nám do štúdia prídu aj naši hostia. Speváka Martina Haricha vám nemusím asi dvakrát predstavovať, pretože u nás v rádiu je pravidelným hosťom. No počuli ste už o speváčke a hudobníčke Aneske alebo Aneške Hruškovej? Táto rodáčka z Moravy má teraz na konte aj spoluprácu s Martinom Harichom a predstavíme vám dnes ich novinku.

Ich novinka Runaway, tak sa volá nová pieseň, ktorú vám predstavíme po 13.30. Prídu obaja sem do štúdia, tak určite zostaňte a počúvajte nás. No a do 14.00 ponúkneme aj pohľad do zahraničnej tlače v aktuálnej rubrike Ďalekohľad.

0: Adam Ďurica a jeho neľutujem je 13 hodín 15 minút. Letné prázdniny sú tu. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc slovenských žiakov. Niektorým sa prázdniny o pár dní predlžili.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Posledný školský deň školského roka 2025-2026 mapuje redaktorka spravodajstva Lucia Pálešová.
2: Školský rok 2025-2026 je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevzali z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Podľa údajov z ministerstva školstva dostalo vysvedčenia celkovo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie prebralo vyše 522 tisíc žiakov a na stredných školách to bolo viac ako 227 tisíc žiakov. Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevzalo aj takmer 62 tisíc prváčikov základných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker sa dnes zúčastnil na ukončení školského roka v základnej škole na Černyševského ulici v Bratislave. Vysvedčenie odovzdal prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy.
3: Na konci školského roka sa prirodzene hovorí o vysvedčeniach, o známkach, úspechoch, niekedy aj o sklamaniach. Milé deti a mladí ľudia, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka, ani vtedy, keď sme ho držali v rukách my, ani dnes, keď ho držíte v rukách vy.
2: Šéf rezortu školstva poznamenal, že nie každé dieťa má talent na matematiku, cudzie jazyky, hudobnú výchovu či slovenský jazyk, ale každé má v sebe nejaký talent.
4: Ja si myslím, že týchto deťoch je obrovská radosť, obrovská túžba po nových veciach. A ja som presvedčený, že v každom jednom tom mladom človeku, tom dieťati sa skrýva nejaký talent. Toto potrebujeme objavovať práve v školách, práve prostredníctvom našich učiteľov, aby ten konkrétny talent, tú zručnosť nielen objavili, ale aby ich poukázali tým deťom, aby tie deti uverili v seba, že majú na to.
2: Zaslúžený oddych čaká však aj na takmer 69 tisíc učiteľov a pedagógov základných a stredných škôl. Učiteľ prvákov Jakub Kubala zo základnej školy na Černyševského ulici v Bratislave priznal, že aj pre neho bol tento školský rok veľkou výzvou, keďže učil práve najmenšie deti.
5: Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu. Samozrejme, naučili sa všetky deti písmenka, naučili sa základy čítania a počítania a teraz už na to môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
2: Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú ale už od septembra zaradené všetky školy.
0: Lucia, tohtoročný koniec školského roka, ale predsa len bol v niečom špecifický. Niektorí žiaci mali o pár dní prázdniny predĺžené. Prečo?
2: Áno, je to tak. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy skončili školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok či včera. Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončili vyučovanie pre žiakov skôr.
0: Posledný deň školského roka sa nám mnohým spája aj s policajtami, ktorí dozerajú na bezpečnosť žiakov v okolí škôl. Je tomu tak aj tento rok?
2: Áno, samozrejme, aj počas dnešného posledného školského dňa dohliadajú na bezpečnosť v okolí škôl, ale aj v dopravných uzloch, na zastávkach či vlakoch príslušníci dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
6: Posledný školský deň a začiatok letných prázdnin každoročne prinášajú zvýšený pohyb detí a mladých ľudí. Mnohí sa po prevzati vysvedčenia presúvajú domov na prázdninové pobyty či za rodinou pešo, motorovými vozidlami, autobusmi alebo vlakmi. Polícia preto prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je predchádzať tragickým udalostiam a dohliadať na bezpečnosť najmä tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Počas letných prázdnin bude zvýšená pozornosť venovaná aj uliciam miest a obcí, parkom, športoviskám, okoliu nákupných centier, sídliskám a ďalším lokalitám, tam, kde sa deti a mladí ľudia pravidelne stretávajú a trávia voľný čas. Opatrnosť je potrebná aj v blízkosti priechodov pre chodcov, autobusových zastávok a železničných priecestí.
2: Vyzvala zároveň vodičov, aby počas dneška, keď je v súvislosti s posledným školským dňom na cestách zvýšený pohyb detí a mladistvých, venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť a venovali sa plne vedeniu vozidla.
6: Polícia vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným dňom prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, venovali sa plne vedeniu vozidla, nepoužívali počas jazdy mobilný telefón a nikdy nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Samozrejmosťou by malo byť používanie bezpečnostných pásov všetkými cestujúcimi a správne zabezpečenie detí v detských autosedačkách. Polícia zároveň odporúča rodičom, aby aj počas letných prázdnin venovali deťom čas a pripomínali im zásady bezpečného správania v cestnej aj železničnej doprave.
2: Príjemné a tiež bezpečné prežitie letných prázdnin poprial všetkým aj minister školstva Tomáš Drucker. Do školských lavíc sa žiaci vrátia opäť začiatkom septembra, keď sa začne školský rok 2026-27.
0: Dnešný posledný deň školského roka mapovala spravodajkyňa Lucia Pálešová.

0: Donna Summer a Hot Stuff, no naozaj je horúco na Slovensku v posledných dňoch. A tak logická otázka bude aj na meteorológa Petra Jurčoviča, či už sa dočkáme aj trochu nižších teplôt.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Ale začneme samozrejme tým, ako to dnes na Slovensku vyzerá. Pán Jurčovič, pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Tak ako, sme blízko 40-ky aj dnes?
2: Dúdince 38,3, to je o 13. hodine. A to je asi najviac, čo máme, inde sú nižšie teploty. Tá 40-ka by ešte mohla padnúť. Ja si myslím, že to ešte máme dosť času na to, aby to vybehlo na 40 alebo tesne pod hranicu 40. No uvidíme. V každom prípade väčšinou prevláda pekné počasie, ale problém je v tom, že včera boli búrky, prichádzali od severu z Poľska. Teraz prichádzajú búrkové oblaky od juhu. A práve na tom juhu by malo byť najteplejšie. Takže preto tak trošku váham, že či tá 40-ka má šancu, alebo to zostane na nejakých 39. Uvidíme. No ale tak možné to je. Na dnešný deň sme dávali do predpovede, že by to ešte tú 40-ku mohlo urobiť. No tak potom už bude menej, pretože od západu, zo západnej Európy sa približuje studený front. Už predpoludním začalo pršať v Čechách, ako je Cheb a tam tá západná časť. Takže zajtra to už bude tu, tak treba sa pripraviť na to, že do takého horúceho prostredia ide studený front. Sú len dve možnosti, že sa ten front rozpadne a nič neurobí, ale dávam však väčšiu šancu práve opačne, že môžu vzniknúť také mohutné búrky, že ešte by sme boli radšej, keby neboli. No, čiže výdatné zrážky, krupobytie, silný vietor, to všetko by mohlo byť zajtra, takže uvidíme. Teším sa.
0: Tak poďme na tú predpoveď, pán Jurčovič, čo nás to všetko čaká v tých nasledujúcich dňoch?
2: Tak môžeme povedať, že tá zmena bude najprv založená práve na tom, teda tom búrkovom, daždivom počasí, celku také nepríjemné, ale ono sa to postupne bude meniť, to znamená na stredu už by sme mohli dať maximálnu teplotu na juhu, juhovýchode ešte tak do 37, vo štvrtok už len do 28, čiže tam už to už bude cítiť, už konečne sa bude dať ľahšie dýchať. V piatok maximálne 28, v sobotu maximálne 28. To sa dobre počúva, myslím, že takto, že celku by malo byť pekne, sem tam možno nejaká prehánka do toho, ale inak také, že už sa bude dať dýchať, no. Takže takto by to malo byť až do konca týždňa. Potom je pravda, že ten ďalší týždeň možno, že nejaké 30-ky budú, ale myslím, že 40-ka už pre tento rok asi nehrozí.
0: Ďakujeme pekne teda aj za pohľad na tie nasledujúce dni a poďme ešte pridať aj nejaké tie zaujímavosti, ktoré sa viažú s posledným júnovým dňom.
2: No, pravosti veľa nemáme. Jednu nemeckú spomeniem a tá hovorí v preklade: šedé ráno a večer červený sú poslovia dobrého počasia. Červený večer, to znamená slnko zapadá, obloha sa začína tak meniť do červená. A je to také zvláštne, alebo napríklad ešte sa dá spomenúť modrá obloha. Prečo je obloha modrá? Takže toto všetko začal riešiť Sir John Rayleigh, ktorého si dnes pripomíname, on zomrel 30. júna 1919. Študoval v Cambridge a študoval rozptyl svetla v atmosfére. A poznáme Rayleighho zákon rozptylu, ktorý udáva množstvo svetla, ktoré sa rozptýli pri prechode plynom, teda atmosférou. A to ten zákon hovorí, že intenzita svetla závisí nepriamo od štvrtej mocniny vlnovej dĺžky. Odborne povedané, no. Ale tak aspoň už viete, že keď bude modrá obloha, že to znamená, že by malo byť stále ešte pekné počasie. Môže byť?
0: Môže byť, pán Jurčovič. Veľa zaujímavostí ste dnes opäť pridali. Ďakujem vám veľmi pekne za ne a verím, že ďalšie potom pridáme opäť zajtra. Budem sa na vás tešiť. Dovtedy ešte pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 29 minút.
3: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Teda, ty si asi Martinovi poslala, teda...
1: Jo, ja som písničku
0: napsala.
1: Nejaké
0: tie pesničky?
1: Áno, jakoby refrén a svoji sloku a vlastne som mu poslala 3 písničky, ať si vybere a vybral.
0: No a teraz, teraz počkaj. Zapojil si hlavu pri tom vyberaní alebo si proste išiel, že... lebo volá sa to Runway, tak si to povedzme úplne
2: tak
0: úprimne. Ty si cestovaný človek.
2: Tento chalán ma pozná.
1: No tak
0: ty si cestovaný človek, takže predpokladám, že tu hlava išla úplne niekde mimo a ty si proste vybral, ako si chcel, hej?
2: Úprimne, akože samozrejme to bola prvá pesnička z tých troch, čo mi Aneska poslala, na ktorú som klikol. Veľkým tam bolo napísané, že Runway. A akože už podľa mňa, kto vie, možno tie ostatné boli ešte aj lepšie, ale ja už som prosto mal som v tom jasno a Runway bola jasná. No lebo tak ako ja mám rád lietadla, aj si myslím prosto, že letisko je super inšpiratívny priestor, aj tam sem tam rád zájdem, len tak ako posnívať si trošku. A stále tak dúfam, že možno raz aj sadnem do toho lietadla naozaj, kto vie. A takže toto bolo také, že ako, nechcem povedať, že na prvú, ale vlastne od začiatku jasné. Tá pesnička bola super, akože veľmi sa mi páči. Čím ďalej ju takto akože počúvam, keď ju zahrajú v rádiu, oba tak si poviem, že fakt je to dobrý song. A myslím, že je tak správne aj načasovaná teraz, že dneska sú tie vysvečka a prosto každý už má v hlave to leto a tie prázdniny a to, že samozrejme popri práci si minimálne akože večer vychutnáme ten západ slnka prosto niekde na balkóne, na terase a možno aj pri mori, takže je to taká dobrá kompaktná pesnička k týmto momentom.
0: Ty by si vlastne, keby si chcel to baskovanie, teda spievanie na uliciach, keby si to chcel posunúť ďalej, tak môžeš spraviť sériu po letiskách.
2: Je to pravda. Nad tým som samozrejme už rozmýšľal to áno. Ale ináč, ja teraz premýšľam, že to je vlastne moja prvá pesnička oficiálne, kde spievam aj po česky. Ja som ešte nikdy nespieval po česky.
1: Tak.
2: To je no, ako v mojej tvorbe. Takže je to fajn, aj keď teda moja sloha, ktorú som si tam dopísal, je v slovenčine. A to bol vlastne taký jeden akože z mála zásahov. Potom nejaké producentské veci sme tam ešte riešili, mixážne, ale viac menej som rád, že som akože súčasťou tohto projektu a prišlo to celkom skoro po mojej skladbe Jazyk za zubami, ktorá vyšla vlastne 3 týždne dozadu, ale myslím si, že sa to tak aj ako... hodí, lebo ten Jazyk za zubami je taká zadumanejšia, taká moja viac harichovka a toto je prosto také, že summer, leto. A...
0: Tomu venujeme potom ten nasledujúci vstup ešte, lebo aj túto pieseň máme okay. Pripravenú. Poďme ale späť ešte teda k piesni Runway, teraz si ju ideme zahrať, tak skúste mi ju nejako uviesť, povedať o čom je, čo nás vlastne čaká teraz.
1: Tak, Marti, vezmeš to? Nebo?
2: Ja si zoberiem svoju frázičku, ktorú som napísal aj na Instagram, keď sme ju teda vydávali 26.6.2026, minulý piatok. A myslím si, že je to taká hodnotovo správne nastavená pesnička o tom, že letisko je symbol slobody, o tom, že nás čaká leto, že si máme vážiť jeden druhého a že keď tam bude aj trošku takej tej letnej lásky, tak sa nič zle nestane.
1: Krásne, ja k tomu nemám asi co dodať, Marťo už to tak krásne uvedl a presne je to o té svobode. Užijte si tú písničku s niekým, koho máte rádi, třeba na dovče.
0: Takže teraz premiérujeme u nás v Rádiu Lumen pesničku Martina Haricha a speváčky a skladateľky Anesky. Toto je Runway.

0: Martin Harich a Aneska. Ich novinka Runway práve znela z Lumenu. Je 13 hodín 46 minút. Oboch mám ešte stále v štúdiu. A teraz teda doznela pesnička Runway, čo je teda pristávacia dráha na letisku. Tak kam by ste sa teraz vybrali? Že, dobre, Martin, zahoďme to, že si teraz čerstvý otec, hej, že máš doma dcerku malú, trojmesačnú?
1: Áno, včera mala 3 mesiace. Áno, presne.
0: Trojmesačnú, tak to teraz zahoďme a teraz, že kam by ste odleteli? Neobmedzený rozpočet, kam?
1: Začneš ty, či?
2: Jak chceš.
1: Ako, ja v tom mám celkom jasno. Ja úprimne milujem Taliansko, takže mne by kdekoľvek, akože ktorékoľvek letisko. Ideálne v okolí Toskánska by som si teraz vybral. Aj keď nie je to úplne logické, lebo určite je tam ešte horúcejšie ako tu, popravde, tieto dni. Ale asi takto by som na to... Aj keď popravde už som párkrát premýšľal, že či je na koncerty niekedy nelietať, lebo tým, že hráme veľa v Čechách, tak ono potom človek viacej sedí v aute, ako hrá koncert. Ale ak by som si teda mohol vybrať jednu destináciu, tak poviem nejakú Peskaru.
0: Aneska, ty?
2: Ja určite Bali. Ja som tam byla minulý rok poprvé a sice teďka by tam byly šílené vedra, ale strašne sa mi tam líbilo ta svoboda a vlastne myslím si, že i Runway, ten prvotní nápad vznikl tam, protože ta svoboda a fakt, jak je to tam takové hodně spirituálno, tak se mi to hrozně líbí, že tam chodí i jako inspirace na písničky, takže určitě Bali.
0: Znie ještě aj teraz pod nami mimochodom táto pieseň. Martin, poďme teraz k tebe a na tie všetky projekty, ktorým sa venuješ. Už sme načrtli tú tvoju tiež novú pesničku, pretože máš len niekoľko týždňov, Jazyk za zubami. Ano. Tak prezraď o nej tiež viac, že ako vznikala napríklad.
1: Tak tá vznikala v takom pre mňa relatívne ťažkom období, kedy mi na mesiac odišiel hlas. Bolo to minulú zimu teda a skončil som v nemocnici a nikto vlastne presne nevedel, že čím to bolo, asi možno len nejaké také vysilenie. A mne sa to nikdy nestalo a prvýkrát som ostal v takom ako keby bode, že fúha, a toto teraz čo? Že keď mi odíde hlas, tak čo ja vlastne budem robiť? A doslova už som ako, trvalo to naozaj dlho, že už ako po tom mesiaci už som premýšľal, že ja čo, idem si dať všetky moje pesničky nižšie a budem ich spievať jak Johnny Cash takýmto hlasom. A už som si to začal cvičiť, lebo už sa blížili nejaké koncerty. A potom práve som bol na takej dlhej pešej púti po Kanárskych ostrovoch. Ja som si, neviem prečo už ani, ale pár rokov dozadu povedal, že ich prejdem všetky pešo. A keďže sa nám mala narodiť naša dcerka, tak mi chýbali ešte 3. Tak som vlastne tie posledné 3 dal začiatkom tohto roka. A práve tam nejak sa mi ten hlas tak ako keby začal vrácať. Neviem, že či to je také ako, že aj ten oceán, aj tá hlava, že zrazu prosto tak ako, že som veľa chodil a neriešil kvázi ostatné veci, iba to, kde budem spať a či nájdem ten deň nejakú vodu. Tak sa mi to tak začalo pomaly vracať a skladba Jazyk za zubami práve pristala vtedy v mojom nahrávatku v mobile. A tá ústredná myšlienka tej pesničky je o tom, že ticho má hlas a to sa mi strašne páči, lebo už Mozart kedysi hovoril, že ako keby sekunda ticha je equal, ako keby, ako to povedať, že
0: sa
1: má rovnakú hodnotu ako jedna nota. A ako, keď sa také stretávam v mojej bubline hudobníkov, že častokrát prosto my máme radi ticho. To je takéto, že odohráš koncert pred nejakým námestím, kde všetci sa akože bavia a je to všetko veľmi nahlas a bla bla bla, ale potom ideš domov a ako si v tichu. A to je jedna z tých myšlienok tej skladby, Jazyk za zubami. A ďalšia, podľa mňa dosť dôležitá myšlienka tej pesničky je o tom, že ja sa sem tam stretnem pri stole s takými tými ľuďmi, ktorí hovoria, že kde všade boli a ako všetkého poznajú a od čoho všetkého majú kľúče. Neviem, či to poznáš takých tých, ako, nechcem hovoriť chválenkárov, ale takých tých ľudí, ktorí veľa rozprávajú o veciach, ktoré možno v dnešnej dobe už nie sú až tak strašne výnimočné. A ja si vždycky užívam taký ten moment, že sa na nich tak ako pozerám a pritakávam a v hlave mám, že áno, však áno, aj tu som bol tiež, aj toho človeka poznám a není taký, ako ho opisuješ, ale ako OK, nechám ťa v tom. A vlastne nemáš tú potrebu sa tým ako keby chvastať doslova. A to je vlastne strašne ako pekné, lebo mňa toto naučili moji rodičia, viem, že to není samozrejmosť, takže to bola taká ako inšpirácia k tomu referénu, že ďakujem, že si ma naučila mami, kedy treba držať jazyk za zubami. Mm-hmm. A sú to už v podstate také malé veci v živote, do ktorých akože sa púšťam v rámci textov, lebo sa mi presne páči písať o takých tých situáciách, ktoré reálne v živote zažijeme a vlastne sa o tom potom s niekým baví, že poviem si, že á, jasne, že toto sa mi stalo tiež a možno niekedy aj ten človek, ktorý je na tej druhej strane, si to tak akože uvedomí a... Aj keď neviem, možno ako, neviem, ideme to teraz pustiť, tú pesničku?
0: Ideme ju teraz pustiť, ako, takže si ju zahráme.
1: Je to zaujímavé, lebo už som dostal napríklad aj taký názor na to na Instagrame, že sa ma ľudia pýtali, či je to nejaký protest song, takže ako čokoľvek, proste to je na tej hudbe to najkrajšie, že každý si v tom vie nájsť ten svoj vlastný príbeh.
0: Urobíme si názor, budeme počuť tú pesničku už o pár sekúnd, ešte na záver veľmi stručne, aké bude to vaše leto?
1: Anes?
2: Tak moje léto bude plné, nabité koncertama, hrajeme s kapelou různé všechny možné akce okolo Ostravy, mám tam i dvě vystoupení na Kalos Ostrava, protože mám i projekt pro děti, takže se zpěvolenkou budeme na Kalos a máme tam nějakou dovču, nějaké festivály, výlety, takže si myslím, že bude krásné léto.
0: Martin?
1: Ja si myslím, že bude plné prebaľovania a vymieňania plienok a premiesňovania vaničky z miesta na miesto a balenia kočíka a odmontovávania koliesok, lebo máme malý kufor v aute a tak ďalej a tak ďalej. Ale cez víkend hráme tiež koncerty relatívne dosť. Všetky máme na nete, akože je toho tak akurát, si myslím, aby som stíhal byť na oboch týchto frontoch.
0: Výborne, výborne. Ďakujeme pekne, že ste si našli čas a prišli sem aj do Rádia Lumen, spevačka a skladateľka Aneska a takisto aj spevák Martin Harich. Ďakujem pekne a prajem vám ešte pekný deň. Ahojte.
1: Podobne, krásne
2: leto. Ďakujem, krásne leto.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Mierny nárast počtu vysvetení katolíckych kňazov v Nemecku a môžeme sa navzájom podporovať. Katolícka cirkev v Nemecku zaznamenala v tomto roku celkovo 30 novovysvetených diecéznych kňazov, čo predstavuje mierny nárast po doterajšom minime 25 vysvetení v roku 2025. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu katolíckej tlačovej agentúry KNA v 27 diecézach. Nemecká biskupská konferencia zverejňuje svoje oficiálne čísla spravidla až na začiatku nasledujúceho roka. Podľa prieskumu sa najviac kňazských vysvetení, konkrétne 5, uskutočnilo v diecéze Rotenburg-Stuttgart. Nasleduje berlínska arcidiecéza so 4 vysveteniami. Trojice nových kňazov sú v Eichstätte, Kolíne a Mníchove Freisingu. Arcidiecézy Freiburg a Trier hlásili po 2 kňazské vysvetenia. Po jednom novokňazovi majú v Paderborne, Špajeri, Drážďanoch v Majsene, Pasove, Augsburgu, Würzburgu, Regensburgu a Bambergu. V roku 2026 sa nebudú konať žiadne vysvetenia v 11 diecézach. Aachen, Münster, Essen, Limburg, Hamburg, Hildensheim, Osnabrück, Mainz, Görlitz, Magdeburg a Erfurt. Diecéza Fulda na našu žiadosť zatiaľ nebola schopná uviesť žiadne čísla. Poukázala však na to, že v marci bol podľa grécko-katolíckeho obradu vysvetený za kňaza 31-ročný Ukrajinec. Ten sa stará o ukrajinskú farnosť a pôsobí aj v pastorácii v diecéze. Modlitebné spoločenstvá zažívajú renesanciu, najmä medzi mladými ľuďmi. Aj vďaka inšpirácii projektom Godzone rastie túžba po hlbšom zdieľaní a spolupatričnosti, pretože život vo svete okolo nás často vedie k uzatváraniu sa do vlastných bublín. Tému priniesol český katolický týdenník. Nedeľný večer má v Dávidovom živote jasný program. Mladý elektrikár z Příboru sa vyberá do susedného mesta Kopřivnice na stretnutie spoločenstva alebo na otvorený večer chvál. Záleží na tom, aký program má práve spoločenstvo Emmanuel. Vďaka tomu mám krajší záver víkendu a v pondelok sa mi lepšie ide do práce, usmieva sa pre katolický týdenník. Dávid a približne 20 ďalších mladých ľudí z okolia patrí do skupiny, ktorá sa rozhodla, že si život s Bohom nenechá len pre seba. Vždy sa navzájom zdieľame, kde sme v uplynulom týždni videli Božie skutky. Predtým, ako som prežil obrátenie, som zažíval osamelosť. Čím som však bližšie k Bohu, tým viac ľudí mi Pán prináša do života. Dáva nám tak pocítiť blízkosť, že nie sme sami. Zhrňuje Dávid význam spoločenstva nielen pre seba, ale aj pre svoju generáciu, ktorá sa podľa rôznych prieskumov musí vyrovnávať s rizikom vzájomnej izolácie. Skutočné vzťahy vznikajú osobne, súhlasí Daniela, študentka prvého ročníka vysokoškolského odboru zdravotná záchranárka. Na spoločenstve Emmanuel si cení hlboké zdieľanie v stabilných 5-člených skupinách. Rozprávame sa o príjemných aj nepríjemných veciach. Aj o tom, čo by sme doma alebo pred inými priateľmi nepovedali. Viem totiž, že ľudia v spoločenstve ma nebudú odsudzovať, poznamenáva. A Dávid dodáva príklad. Vieme o sebe, kto prežíva púšť, kto sa práve nedokáže modliť a môžeme sa navzájom podporovať. Daniela sa dostala do spoločenstva Emmanuel vďaka kurzu Filip, ktorý účastníkom umožňuje prežiť základy viery. Nechcela som spoločenstvo, kde sa hrajú karty. Išlo mi o formáciu, rozvoj vo viere, modlitbu a zdieľanie s rovesníkmi, zdôvodňuje svoju voľbu. Za vznikom celej iniciatívy stála Ema Šprochová. Aj pre ňu sa cesta k spoločenstvu začala zážitkom, ktorý nazýva Boží dotyk. Potrebovala som mať okolo seba ľudí, ktorí tiež chcú rozvíjať živý vzťah s Bohom v modlitbe, zhrňa. A tak nazbierala odvahu a začala oslovovať ďalších mladých z farnosti aj z okolia. Jej nadšenie našlo odozvu a spoločenstvo rastie aj po 4 rokoch. Stále sa chcú pridávať noví ľudia, dodáva Ema, pre ktorú je otvorenosť spoločenstva dôležitá. Boh nás volá, aby sme boli ako cirkev aj ako nemocnica, aby v nej ľudia zažívali blízkosť. Nie každý však do nemocnice vôbec príde a tak je dôležité pozývať, otvárať sa druhým. Udržiavať rovnováhu medzi otvorenosťou a súdržnosťou nemusí byť vždy ľahké. Aj preto Ema dochádza do Otrokovíc na dlhodobú formáciu vedúcich spoločenstva. Organizuje ju nadácia Credo. Úloha vedúceho so sebou prináša aj riešenie nepríjemných situácií alebo povinnosť dbať na bezpečné prostredie, v ktorom môže ktokoľvek, kedykoľvek slobodne spoločenstvo opustiť, spomína Ema. Práve tvárou v tvár podobným neistotám si kopřivnické spoločenstvo zvolilo meno Emanuel, Boh s nami, uzatvára Český katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
4: Jozef Barlaš bude sekretárom dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Výbuch v Monaku sa nevyšetruje ako teroristický útok. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra. Dikastérium, ktoré pomáha viesť, zastrešuje sociálne učenie cirkvi a podporu spravodlivosti, pokoja, rozvoja a ochrany stvorenstva. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. Dnes to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
6: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme, máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
4: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Utaještok zopakoval, že jeho strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Za odkup sa včera pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Slováci čerpajú informácie najmä z televízie a zo sociálnych sietí. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Najviac dôverujú vedeckým a akademickým inštitúciám, najmenej práve sociálnym sieťam. Ostatné zdroje využívala zhodne menej ako polovica oslovených. Rozhlas 41%, spravodajské weby 40%, noviny a tlačené médiá len 16%. Mladá generácia sa spolieha hlavne na sociálne siete a podcasty, seniori na televíziu a rozhlas. Štáty Európskej únie musia najneskôr od novembra zrušiť národné dane z dovozu lacných balíčkov z tretích krajín. Zajtra sa končí európsky bezcolný režim pre tovar nakúpený online a dovezený v malých zásielkach do 150 eur. Od novembra sa má v únii začať vyberať aj tzv. Manipulačný poplatok. Výbuch, pri ktorom večer v Monaku utrpeli zranenia traja ľudia, vyšetrujú tamojšie úrady ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Uviedol to monacký prokurátor, ktorý zároveň odmietol uviesť, kto bol predpokladaným cieľom. Viaceré zdroje uviedli, že ním bol podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadim Jermolajev, ktorý je medzi zranenými. Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní. Medzinárodná korčuliarska únia oznámila, že ruskí a bieloruskí pretekári sa budú môcť vrátiť do medzinárodných súťaží v sezóne 2026-27 ako neutrálni športovci. Športovci reprezentujúci Rusko a Bielorusko budú môcť súťažiť bez predmetov štátneho uznania, a to bez štátnych vlajok, štátnych dresov a štátnych imien. Únia vylúčila ruských a bieloruských pretekárov zo svojich súťaží po invázii na Ukrajinu v roku 2022.
5: Počasie.
4: Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a v noci aj jasno. Ojedinelé, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to aj intenzívne. Nočná teplota stále vysoká, 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Mimoriadne teplo bude aj zajtra, 27 až 37 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: A poďme aj na cesty. Nehoda je v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici. Zrazili sa tam dve autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. A pred veľkými Raškovcami smerom z Veľkých Kapušian skončilo auto mimo cesty. V kolóne čakáte v Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacky. Zdržanie je tam 15 minút. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch sa zdržíte 10 minút a 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru odstavený kamión zasahuje do pravého pruhu. Dávajte si tam pozor. V Žiline na 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú záchranári. Úsek je preto uzavretý. V Košiciach pre trhacie práce priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do 15. hodiny. A za Michalovcami smerom do Zemplín Širokej leží na ceste blatník. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 14 hodín 7 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Dnes po pol tretej opäť navštívime cirkevného historika, docenta Ľuboslava Hromiaka. Otec Ľuboslav nám ponúkne množstvo drobných inšpirácií z talianskej kuchyne, ktorá je veľmi obľúbená. No a keďže zažívame horúčavy podobné tomu, aké sú aj v Taliansku, tak veríme, že jednoduché, ľahké jedlá, o ktorých bude reč v dnešnej rubrike, sa stanú pevnou súčasťou vášho letného jedálnička. Dobre to voňalo v kuchyni, kde bola kolegyňa Mária Čigášová, tak verím, že túto atmosféru na vás po pol tretej prenesieme. Zostaňte správne naladení, zo štúdia pozdravuje Jozef Pikula.

0: Veronika Halozová, pieseň Nikto nevezme. Ste počúvali z Rádia Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: 10 minút po 14. Lumen Fórum pokračuje. No a čím bude naplnená táto hodina? Už po nasledujúcej piesni nás čaká rubrika Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. No a potom rozhodne zostaňte pri rádiách, pretože o pol tretej navštívime opäť ďalšiu zasvetenú osobu dnes, cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka, ktorý nám ponúkne množstvo drobných inšpirácií z talianskej kuchyne. Tak si to nenechajte uísť a potom nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Kristus nás poslal do sveta, aby sme ohlasovali jeho posolstvo. Preto založil cirkev, prisľúbil jej pomoc Ducha Svätého a zveril jej rôzne služby a úrady, aby mohla jednotne prinášať evanjelium všetkým ľuďom. Od samého začiatku však cirkev zažívala napätia a rozdelenia. Pre západné kresťanstvo má osobitný význam rozkol v 16. storočí. Cirkev vtedy nebola v dobrom stave. Mnohí kňazi a biskupi sa viac venovali svetským záležitostiam, než hlásaniu viery. A ich život nebol vždy dobrým príkladom pre veriacich. Augustiniánsky mních Martin Luther túžil po obnove viery a cirkevného života. Reformácia sa však napokon netýkala len spôsobu života, ale aj samotného učenia cirkvi. Výsledkom bolo rozdelenie západného kresťanstva. Spoločenstvá, ktoré z reformácie vznikli, dnes súhrne označujeme ako evanjelické cirkvi. Rozdelenie kresťanov je veľkou bolesťou. K takýmto rozkolom nikdy nedochádza bez ľudských zlyhaní a chýb. Dnes už len ťažko dokážeme presne posúdiť všetky okolnosti udalostí spred viac než 500 rokov. Odborníci a predstavitelia cirkví sa preto usilujú hľadať cesty k väčšej jednote. Dôležité je, aby sme aj napriek rozdielom robili to, čo nás spája. Ako kresťania môžeme spoločne vyznávať Ježiša Krista ako Božieho syna, ohlasovať ho ako priateľa človeka a riadiť sa jeho prikázaniami. Ak to dosvedčujeme svojim životom a zároveň sa navzájom rešpektujeme, môžeme svetu vydávať spoločné svedectvo o Kristovi. Zároveň však nemožno predstierať, že medzi jednotlivými cirkvami neexistujú rozdiely. Nie sú to maličkosti ani nepodstatné otázky. Jedným z príkladov je pohľad na Eucharistiu. Katolícki kresťania veria, že pri svetom príjmaní príjmajú samotného Ježiša Krista. Veria, že chlieb a víno sa pri svätej omši skutočne premieňajú na Kristovo telo a krv a že Kristus je v Eucharistii prítomný skutočne a trvalo. Preto katolíci Eucharistiu nielen príjmajú, ale jej aj vzdávajú úctu. Evanjelickí kresťania chápu túto skutočnosť iným spôsobom. Práve preto ešte neexistuje plná jednota pri spoločnom slávení Eucharistie. Mnohí túžia potom, aby sa kresťania opäť stretli pri jednom stole, ako jedno spoločenstvo viery. Takáto jednota však môže byť skutočná len vtedy, ak je postavená na spoločnej viere a pravde. Rozdiely nemožno jednoducho prehliadnuť alebo predstierať, že neexistujú. Večer pred svojim utrpením sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, ako čítame v Jánovom evanjeliu. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ježiš túžil po jednote svojich nasledovníkov. Nie však po jednote za každú cenu, ale po jednote založenej na pravde a láske. Úsilie o zbližovanie kresťanov a hľadanie ciest k plnému spoločenstvu nazývame ekumenizmom. Táto snaha zostáva trvalou úlohou všetkých kresťanov. Ježišova modlitba za jednotu je výzvou aj pre nás, aby sme sa modlili, spolupracovali a usilovali o deň, keď budú kresťania môcť naplno vyznávať jednu vieru v jednom spoločenstve.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Veľa zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
3: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
2: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa v stredu o 11. hodine na Rádiu Lumen. Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy. Takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
4: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať v stredu o 20:10.
5: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, Pane a Národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: minútu po pol tretej, počúvate Lumen a tak poďme variť aj s ďalšou zasvetenou osobou.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: Prostredníctvom rozhlasového éteru sme už varili s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Romiakom. Dnes nám otec Ľuboslav ponúkne množstvo drobných inšpirácií z talianskej kuchyne, ktorá je veľmi obľúbená. No a keďže zažívame horúčavy v týchto dňoch podobné, aké sú v Taliansku, tak veríme, že jednoduché a ľahké jedlá, o ktorých bude reč v dnešnej rubrike, sa stanú pevnou súčasťou vášho letného jedálnička. Nahrávala redaktorka Mária Čigášová.
2: Čím to je, že tak zbožňujú tie cestoviny?
3: Určite je to spôsobené dvoma fenoménmi. Poprvé, Taliani sú veľmi praktickí. Čiže využívajú jedlo, ktoré vedia uvariť veľmi rýchlo. Čiže to siahodlhé varenie polievok, keď máte mať nejaké meso, ktoré dlho musíte vyvárať, strávite pri ňom veľmi veľa času. A ďalšia vec, druhá veľmi dôležitá, to sú povrchnostné podmienky. Čiže keďže v Taliansku je teplo, aj tá žena už sa dosť obetuje pre tú rodinu a nechávať ju v tých horúčavách pri kotloch a variť, tak si myslím, že toto podmienilo skutočnosť, že používajú viac niečo také rýchle. Vezmite si, že aj tie druhé chody, ktoré Taliani používajú, nezvyknú variť dlho meso, väčšinou ho iba opečú na panvici, trochu na oleji. Dokonca veľmi málo používajú olej. Zvyknú kupovať skôr krkovičku, ktorá pustí. My máme predstavu o tom, že najlepšie jedla sú tie, ktoré nie sú mastné, ale čím ďalej tým viac sa hovorí o tom, že kvalitné mäsa, napríklad aj tie japonské mäsa, ktoré sa kúpujú, idú veľmi do módy, aj v Čechách mimochodom, tak hovoria, že práve ten tuk má svoje opodstatnenie. A on keď pustí šťavu, vtedy je to prirodzenejšie. Čiže aj to varenie v Taliansku je oveľa rýchlejšie, aj z toho dôvodu, že mäso sa nedusí, ale sa skôr len trochu opečie. A k tomu vám stačí, napríklad ak chceme nejaké krásne, dobré jedlo, ako druhý chod, to by som tiež vedel urobiť. Takže keď si kúpite nejaké bravčové meso, alebo hovädzie meso ako steak, trošičku hovädzie meso ešte lepšie, trochu opečujete. Pričom záleží na vás, či budete používať viac opečené, alebo máte radšej už ako biftek v podstate. Keď to okoreníte, veľmi často používajú to provencálske korenie, potom to, keď pustí, tak potom k tomu už vlastne dajú len šalát hlávkový. Pri hlávkovom šaláte Taliani veľmi často

0: listoviny a pôsobí lepšie na trávenie organizmu. A neviem, či používajú ľudia aj citrón. Dáva sa trošku citrónu a mení to chuť. Veľmi odporúčam vyskúšať robiť ten šalát s citrónom. A teda keď už máte biftek, ktorý opracujete na ohni a k tomu dáte už len ten šalát, alebo dáte do toho tie šery paradajky, tak máte fantastické jedlo za pol hodiny. Keď to zrátame, robíte si cestovinu, medzi tým si prichystáte tie ingrediencie, tak všeho všudy za pol hodiny máte pripravený obed, jeden aj druhý chod. A chcete iba cestoviny za 15 minút, nemáte čo robiť a ešte si pritom aj vypijete.
1: No na to by som sa rada spýtala, som počula od rôznych svojich respondentov, keď som nahrávala treba cestovanie, že Taliani si dajú záležať na takej pohode, keď stolujú. Je to pravda teda, že si nájdu čas na to, aby vychutnali to jedlo?
0: Čo sa týka obeda, nie, pretože vieme, že v Taliansku to funguje tak, že odchádzajú väčšinou domov na obedy, čiže majú obednejšiu prestávku a pracujú dlhšie. Ale čo si Taliani vychutnávajú, sú večere. V Taliansku funguje to, že večere začínajú veľmi neskoro. Samozrejme, záleží od toho, v ktorej časti Talianska sa nachádzate a či bývate v meste alebo niekde na dedine, čiže aj to výrazne ovplyvňuje. Mestskí ľudia majú radšej nočný život, čiže aj ten čas na večere sa posúva. A potom záleží od toho, či je to bežný deň, alebo je to nedeľa. V nedeľu je veľmi krásne vnímať v talianskom prostredí, že naozaj v nedeľu si obedy vychutnávajú naplno. Po svätej omši prichádzajú rodiny, a to prichádzajú bratia, sestry, zíde sa pri stole aj nejakých 20-30 ľudí, čiže je to v podstate ako svadba pre niekoho. Každý funguje v talianskom prostredí, vždy dámy prichádzajú do kuchyne, muži sedia za stolom a preberajú politiku. Tie ženy medzi sebou si odovzdávajú tie recepty a chystajú obed, spoločný obed, a stoluje sa aj nejaké 2-3 hodinky. Naozaj si ho vychutnajú. Klasický taký taliansky obed je, že začína sa cestovinami, potom sa druhý chod prichystá vždy nejaké meso a k tomu zelenina. Akú zeleninu používajú? Napríklad, čo môžeme odporúčať poslucháčom? Myslím si, že tiež to je také praktické. Keď hovoríme o hlavkovom šaláte, do ktorého dáme olivový olej a dáme taktiež šťavu z citróna, čiže nedávame citrón ako taký, nenárežeme ho, ale šťavu z citróna, zmení to trošku chuť a je to veľmi, veľmi príjemné, tak môžeme kombinovať napríklad, čo majú veľmi radi, ja som to veľmi mal rád, kombinácia napríklad hlavkového šaláta s feniklom, ktorý sa nakrája na také pásky. Nie každý má rád chuť fenikla, ale nakrája sa fenikel na také pásky ako cibula. A do toho sa dá olivový olej a zase paradajky. Vynikajúci šalát, nič tomu nepotrebujete, veľmi osviežujúci. V podstate pre Talianov je dôležité, aby to jedlo nezaťažilo veľmi žalúdok, v tých horúčavách človeku ani nechutí, aby to bolo ľahko stráviteľné. No a samozrejme pri druhom chode používajú víno, ktoré je stolové, čiže nie je silné.
2: Keď zasvetená osoba varí.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Redaktorka Mária Čigášová si do dnešnej rubriky Keď zasvetená osoba varí pozvala kňaza, cirkevného historika, docenta Ľuboslava Hromiaka. Ten nám priblíži inšpirácie z talianskej kuchyne, s ktorou sa zoznámil počas svojich štúdií v Ríme.
2: V talianskom prostredí napríklad sa nestretnete s opitými ľuďmi, pretože Taliani nemajú vo zvyku konzumovať alkoholické nápoje mimo stolovania. A ak používajú stolové víno, tak naozaj ono je ľahké. Pre tých fajnšmekrov sa používa tiež víno so syrom. Tam je veľmi dôležité kombinovať biele víno, hlavne biele víno, ale aj červené, so správnym syrom, pretože on dodáva k tomu chuť. Čiže je to už iné, keď je nejaká ochutnávka, nejaké party, ale u Talianov sa nestretnete s tým, že by si len tak otvorili víno a sedeli za stolom a pili. To nie. A k tomu potrebujete samozrejme ďalší chod, a to je tá zelenina. Oni na tom veľmi dbajú. Napríklad, čo veľmi odporúčam, je pri mese, ktoré používame, tiež ho opečieme a rostované, len také opečené, veľmi často dávajú oregano. Dáva veľmi dobrú chuť oregano, keď to pustí šťavu. A k tomu môžete napríklad prichystať s takýmto mesom kombináciu fazuliek, tie struky, tie tenké, fagiolíny to volajú, zelené. Oni ich len uvaria a sol, nič iné. A k tomu je úplne ideálne. Áno, tie fazulky a meso stačí. Čiže oni nezvyknú prekombinovať, aby dávali tam rýžu alebo zemiaky, aj z gastronomického hľadiska. To nie je zdravé, pretože to zaťažuje žalúdok. Čiže to je vlastne separátna strava, áno? Potom za tým jedlom sa zvykne na konci dať aperitív ako digestivo na pretrávenie. To sú už vlastne nápoje, ktoré veľmi vrelo odporúčam. To je limoncello, môžete to kúpiť v našich obchodoch. Samozrejme nie pri takej kvalite, ako keď si kúpite v Taliansku. Treba veľmi dávať pozor na to, lebo značka limoncello neznamená, že bude rovnaké. Môže byť kremáto, akoby vaječný, môže byť taký priesvitnejší, záleží od toho, či je hustý alebo riedky, za málo peňazí, málo muziky. Jednoducho už musíte vedieť, že to sú produkty artistici, teda fatti a casa, domestici, domácka výroba je rozdiel. A potom ešte, čo je také charakteristické ako aperitív, je amaretto, to je niečo ako Jägermeister alebo naša demenovka alebo becherovka. Čiže to si zvyknú dať, musí to byť studené, musí to byť husté, pretože ten líker má osviežiť. Keď ste sa ma pýtali, že prečo napríklad sú obľúbené cestoviny v talianskom prostredí, je to preto, že polievka, ktorá je horúca, vás tej horúčave ešte viac rozohreje. Čiže je prirodzené, že v našich klimatických podmienkach, kde je zima, máme radi polievky, pretože keď je zima a dáte si dobrú teplú polievku, tak vás to celého zohreje. No ale v talianskom prostredí pri 40 teplotách, keď si dáte horúcu polievku, tak vás to uvarí. Takže aj to stravovanie od toho samozrejme záleží. Potom na konci si zvyknú dať ešte ovocie, to je typické pre talianske prostredie.
3: Si spomínali, že naozaj toľko ovocia, zeleniny majú vo svojej kuchyni, tak tam asi veľmi tých obezných ľudí nemajú, či predsa len?
2: Myslím si, že tých obezných ľudí je výrazne menej ako u nás, pretože u nás tie fast foody, ktoré používame, sú viac vplyv americkej kultúry a nie sú to zdravé, aj keď chutné. Hovorí sa, že to, čo je zdravé, nie je až tak chutné. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité. Čo veľmi často používajú tie zeleniny. Ja tieto zeleniny už nemusím veľmi, ale melancáne, čiže baklažán, alebo napríklad nezvyknú jesť papriku, keď len upečenú k mesu. Napríklad existuje pollo alla romana, to je robené na paradajkovej omáčke a paprika. Veľmi chutné, ináč odporúčam. Čiže tak, ako sa u nás robí meso v paprike, alebo plnená paprika sa to volá, tak oni neplnia papriku, ale dajú papriku, ona má výraznú chuť. Samozrejme, keď ju kupujete v lete, alebo máte v záhradke, pretože paradajky a paprika, ktorú kúpite v zimnom období, vyzerá ako paradajka a paprika, ale nechutí. Takže to, čo sme hovorili o receptoch, neodporúčam pri používaní zeleniny, ktorá je kúpená v obchode a v zimnom alebo ešte jarnom období, kedy ešte to nie je prirodzené. Tiež je baklažán, potom cukíne veľmi často používajú, cuketa, tie také menšie, nie veľké, po tom, čo veľmi majú radi, a to čítal som jednu takú štúdiu, že čo je veľmi zdravé a čo jedli cisári a čo drží Talianov pri dobrej životospráve a pri nízkom cholesterole, tak to sú artičoky. Ja osobne ich nemám rád, takže ja vám recept o artičokoch určite nepoviem, ale kto má rád artičok, hovoria, že má mimoriadne priaznivý vplyv na organizmus. Veľmi dobre ho prečistí.
3: A je tam dostatok tej farmárskej ponuky v tom Taliansku, že čerstvého ovocia a zeleniny je dostatok na tých rôznych trhoch, že je si z čoho vybrať?
2: Určite, veľmi ide do módy dodnes ten predaj z dvora, kde v podstate sú to malí farmári. V súčasnej dobe je veľmi veľa utečencov, ktorých zamestnávajú. Naozaj ako v evanjeliu máte, že prichádzajú. Dodnes to funguje v talianskom prostredí, aj v gréckom prostredí. Si to môžu všimnúť, keď pôjdete na dovolenku, že na križovatkách vidíte ľudí, ktorí hľadajú prácu. Čiže to sú ľudia prvého kontaktu práve pre tých farmárov, ktorí prichádzajú, keď tam vidia nejakých bezdomovcov, alebo nejakých cudzincov, alebo iných ľudí, ktorí si hľadajú prácu na tej križovatke. Tam čakajú, to je evidentný signál, hľadám si prácu, či ráno, či na poludne, či večer. Je dohodnutá mzda, za ktorú budú pracovať hneď na samom začiatku. A oni im pomáhajú pri polievaní polí, pri zbieraní zeleniny. A zem je veľmi úrodná, nie je tak kamenistá. Potom tam máte, samozrejme, prostredie teplejšie, iné rastliny, ktoré ovocie, ktoré na dvakrát dokážete vypestovať, vzhľadom k tomu, že slnečného svetla máte viac, takže aj tých produktov z dvora je výrazne viac.
3: Naozaj je o čom rozprávať, pokiaľ ide o taliansku kuchyňu.
2: Som zvedavý, že aké budú spätné väzby, keď to navaria. Verím, že do relácie vám prídu spätné väzby a povedia, a toto bolo jedlo, o ktorom sme ani nesnívali.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
1: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
0: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za oslobodenie od závislosti od alkoholu pre syna Ladislava. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodiny Hajdukovú, Gabríkovú, Hančaríkovú a Salátovú. Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Máriu Lelkovú.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milosti ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, svätého Otca, všetkých pastierov cirkvi a všetkých veriacich. Nech nám nikdy nechýba odvaha učiť sa od teba, čo znamená milovať až po úplné sebadarovanie. Na úmysly svätého Otca, celej cirkvi, našej vlasti a sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nikdy je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Matta Redmana a pieseň Thank you for healing me, alebo teda ďakujem, že si ma uzdravil, sme vám hrali z Rádia Lumen. Teraz je 15 hodín 20 minút a pokračuje naše popoludnejšie vysielanie.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Z Banskej Bystrice vás aj naďalej pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: No a tie aktuálne teploty naprieč Slovenskom sú opäť prakticky rekordné. V Telgarte 28 stupňov, v Poprade máte búrku 28,2, na Orave v Liesku je už 30, v Žiline 35 stupňov, v Trebišove na juhovýchode 37, Boľkovce hlásia 39, v Dudinciach je 38,5, v Hurbanove takmer 38 a v hlavnom meste v Bratislave aktuálne 35,7 stupňa. No a čo sa týka tej predpovede, tak tá hovorí, že bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a v noci dokonca aj jasno. Ojedinele, cez deň už postupne na mnohých miestach počítajte s dažďom, prehánkami, lokálne búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Do rána sa ochladí na 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Aj na cestách je rušno. Začíname nehodami na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 37. kilometri skončilo auto mimo cesty a pravý pruh je tu blokovaný. Pozor na dobrzďovanie do asi 4-hodinovej kolóny. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve vozidlá. Premávku tu riadi polícia. Krátko sa môžete zdržať. Ešte jedna nehoda je na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Zrazil sa tu kamión s dvoma osobnými autami. Pravý pruh je tu blokovaný. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacky. Zdržanie je tu až 50 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšie kolóny sú do 15 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch. Na viazde do Hlohovca smerom z D1 medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch. Do 4 hodiny v oboch smeroch. A ešte jedna kolóna je za Žilinou smerom na Čadcu. Tu sa zdržíte až 50 minút, tak buďte trpezliví. Pozor si dajte v Bratislave na Tomášikovej, pri križovatke s Nevedzovou nefungujú semafory, pozor na kolízne situácie. V čase aktuálnych tropických horúčav upozorňujeme na to, aby ste nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďalej pozor v Nových Zámkoch, za kruhom im objazdom na Komárňanskej ceste smerom na Bajč stojí pokazený kamión, blokuje jeden pruh, krátko sa zdržíte. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60, sledujte aj dopravné značenie. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obísť to môžete cez Prešov. Hlásili ste aj jeden radar a videli ste ho za Rožňavou smerom na Brzotín. Z dopravy zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Zas prešlo niekoľko sobôt. Istého dňa bol sústredený na akúsi prácu, ktorá vyžadovala veľkú pozornosť. Počul za sebou známy hlas. Prekvapený odložil oberučný nôž, ktorým vyhladzoval drevo a otočil sa. Uvidel pred sebou Sebu, najmladšieho z bratov. Tvár mal zarastenú, neostrihané a špinavé vlasy mu padali na čelo. Mal oblečené staré, rozodrané vrece. Nepribližoval sa k Jozefovi, len z istej vzdialenosti sa pred ním hlboko ukláňal a vydával plačlivé výkriky. Jozef hneď pochopil, čo sa stalo.
1: Nežije,
0: vzlikal Seba.
1: Nežije. Zostúpil do Šeolu. Prichádzam ti to oznámiť.
0: Zvyk prikazoval padnúť na zem, roztrhnúť kutonu, posypať si hlavu popolom. On iba hlboko schýlil hlavu. Nevedel lamentovať ako najaté pláčky. Veľmi miloval otca, no už vtedy, keď odchádzal z Betlehema a lúčil

0: Jakub ležal celé dni sám a stal sa podráždeným a často bol popudlivý. Znepokojovalo ho toľko vecí. Mladších synov to netrápilo. Prichádzali k otcovi, veľa a nahlas hovorili, so smiechom rozprávali rôzne historky bez ohľadu na to, či sa to otcovi páči. A potom odchádzali za svojimi záležitosťami. S Jozefom to bolo ináč. Otec nič nehovoril. Vládlo medzi nimi upeté, mučivé mlčanie. Jozef bol presvedčený, že otec mu zazlieva oddaľovanie manželstva. Lenže v tej veci už všetko povedal. Len čo začal hovoriť o niečom inom, hneď prestal, keď uvidel Jakubov nevľúdny pohľad. Nedokázal tak ako bratia zabávať otca rozprávaním klebiet. Tie chvíle dlhého mlčania spôsobili, že v Jozefovi akoby narástol pocit viny voči otcovi. Keď sa vrátil od Zachariáša, vyrozprával, čo mu starý kňaz povedal. Alžbetin nápadne spomenul. Nechcel sa predčasne viazať s ľubmi. Rozlúčili sa mlčky a na Jozefovej šii sa zovrela slúčka vyschnutých starcových rúk. Keď bol chvíľu na Jakubovej hrudi, otec zašepkal:
1: Nech ťa sprevádza a ochraňuje najvyšší. Nech ťa bezpečne privedie naspäť do krajiny otcov. Nech...
0: Ďalšie požehnania nepočul. Odišiel s pocitom, že nedokáže splatiť otcovi všetko, čo od neho dostal. Tu v Nazarete často na neho myslel. Z diaľky ho videl lepšie. Prineskoro ľutoval každú chvíľu pri otcovom lôžku, ktorá prešla v mlčaní a nedokázala ich navzájom zblížiť. Otec čakal. Jozef sa neraz modlil a prosil, aby mu najvyšší odpustil jeho neschopnosť a vynahradil to Jakubovi svojou milosťou. A zda preto rozhutoval: Nedokážeme pochopiť najvyššieho, že nevieme chápať svojich otcov. Objal brata a chvíľu zotrvali v srdečnom objatí. Seba plakal. Vždy sa vedel rýchlo rozosmiať i rozplakať. Mal už ženu aj dieťa. Obrábal zem, mal rád zábavu a veselé rozhovory s priateľmi. Bol obľúbený. Voviedol brata do domu a srdečne sa mu venoval. Keď seba odovzdal Jozefovi správu, mohol sa oholiť, ostriehať a naolejovať si vlasy, odhodiť smútočné vrece a obliecť si zvyčajný odev. Jedol a pritom rozprával Jozefovi o otcovej smrti. Jakub zomrel pokojne. Prechladol, keď sa prvýkrát ochladilo. Pred smrťou veľa hovoril o Jozefovi. Vypytoval sa na ňo. Potešil sa, keď mu povedali, že Jozef si konečne našiel dievča, s ktorým sa chce oženiť. Sníval o jeho potomstve a o návrate najstaršieho syna na rodnú hrudu. Pripomenul synom, že dávna Dávidova úloha prechádza na Jozefa, a to bez ohľadu na to, kedy sa do Betlehema vráti.
1: Nech si potom na tejto zemi postaví dom, opakoval.
0: Jozef počúval Sebovo rozprávanie so vzrušením. Teda roky mlčania neudusili otcovské city. Mohli ich udusiť? Premýšľal o tom, že otec je ten, ktorý neprestáva čakať. Seba končil rozprávanie, siahol do záhrenia a vytiahol predmet, ktorý mal starostlivo zavinutý v tenkej koži. Rozvinul ju a Jozef uvidel prsteň, hrubý, neforemný kus zlata, možno kedysi čosi vyobrazoval.

ale dnes už stratil akékoľvek jasné tvary. Pamätal si ten prsteň na chudých otcových prstoch. Podľa rodinnej tradície pochádzal od Dávida a vždy bol vlastníctvom najstaršieho v rodine. Otec prikázal odovzdať ho tebe, riekol seba. Ty ho máš dať svojmu prvorodenému. Otec hovoril, ľutujem, že nebudem môcť privinúť na hruď hlavu jeho syna, lebo on určite bude mať syna. Bez slova siahol za prsteňom. Otvor bol malý, prsten len ťažko natiahol na prst. Stiahol ho a podržal na dlani. Odovzdať ho prvorodenému? Nikdy nebudem mať prvorodeného. Tak veľmi miloval Miriam, že keď mu povedala o svojom nezvyčajnom rozhodnutí, bez váhania súhlasil. V prvej chvíli to bol jednoduchý reflex lásky. Až teraz, keď Miriam bola ďaleko, začal uvažovať o dôvodoch, ktoré dievča priviedli k zloženiu takého neobvyklého sľubu. To, čo Zachariáš považoval za svoju hanbu, ona chcela zobrať na seba dobrovoľne. Svoje zrieknutie sa chcela priniesť ako dar. Ako vždy bola odvážna, priam opovážlivá. Tou odvahou ho tak nadchýnala. Tak veľmi túžil, aby všetko mali spoločné. Teraz hľadel na prsteň, ktorý dostal, a myslel na to, že rozhodnutie, ktoré urobil na ceste za ňou, nebolo len zrieknutím sa vlastnej radosti. Bolo aj sklamaním pre rod. Hlavná vetva rodu vyschne. Utešovalo ho vedomie, že rod bol dostatočne rozvetvený a vždy sa medzi jeho predstaviteľmi mohol nájsť niekto, komu by sa mohol narodiť Mesiáš. A predsa jeho rozhodnutie mohlo vyzerať ako akési preťatie pupočnej šnúry spájajúcej minulosť s dneškom. A zdá je aj lepšie, že Jakub nežije. On, ktorý nedokázal pochopiť Jozefovo čakanie, dokázal by pochopiť obetu Miriam a Jozefov súhlas mať účasť na tejto obete? Potom sa zhováral so sebou o tom, čo sa deje v Betleheme. Brat mu postupne porozprával o každom členovi rodiny, vymenúval najnovšie narodené deti. Keď som sa chystal za tebou, hovoril, stretli sme sa s bratmi a dohodli sme sa, že nechceme, aby si sa vrátil do Betlehema. Časy sú stále zlé. Povráva sa, že Herodes plánuje akési nové zločiny. A nehľadali ma? Akýsi cudzí ľudia sa motali po dedine. Mohli to byť kráľovi špehovia. Tu v Galilei vládne pokoj. Kým sa volačo nezmení, ostaň tu. Buď tu a nepohne sa odtiaľto. Dáme ti vedieť, keď zavládne pokoj. Hádam sa ti nevodí zle. Nesťažujem sa. Roboty mám dosť. Kedy privedieš k sebe manželku? Miriam je u svojej tety. Keď sa vráti a podľa zvyku uplynie rok, privediem ju do svojho domu. Všetkých nás teší, že si si založil dom. Už si priveľa čakal. S domom tu ľahšie zrastieš a od nás vždy, kto si príde, aby ťa navštívil. S radosťou privítam každého z vás. O zem sa neboj, zachováme ju pre teba. Bez slova kývol hlavou. Malý kúsok zeme za dedinou, kde podľa starej tradície Dávid pásol ovce,
keď ho prišiel Samuel pomazať, mohol pokojne čakať na jeho návrat. Kým žil otec, Jozefa to ťahalo do Betléma. Teraz tu bolo ticho. A on tak miloval ticho. Tu rozkvitla jeho láska. Netúžil po návrate.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Ikonito, zachráni nás láska, 6 minút do 16. Ja si myslím, že v týchto dňoch nás viac zachráni nejaký ten klimatizovaný priestor a pobyt radšej vnútri ako vonku. Poďme sa pozrieť v týchto chvíľach aj do nášho programu. Ak zostanete doma alebo zostanete pri vašich rádiách, čo budete všetko ešte v našom vysielaní dnes počuť? Lumen Forum je tu ešte ďalšiu hodinu až do 17. Potom ma v štúdiu vystrieda už Diana, ktorá je dnes pripravila svoju hudobnú bodku. O 17.30 priestor pre spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene dnes s Juliou Kaveckou. O 18.00 svätá omša z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku celebruje František Knapík, farský administrátor farnosti Poprad Matejovce. Večer o 20.00 už rozprávka na dobrú noc pre najmenších. Dnes príbeh s názvom Pravá veľkosť. O 20.10 slovo povzbudenia, teší sa v ňom na vás kolega Pavol Jurčaga. O 21.10 budeme spoločne v programe spoznávať Bibliu. O 21.30 nevynechajte reláciu kláštory a rehoľný život. A o 22.00 si vypočujte aj ďalšiu rozhlasovú hru, ktorú vám ponúkneme. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte aj na našom webe lumen.sk.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Univerzita Komenského podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipuláciu so štipendiami. Ukrajina prijala ďalšiu časť z pôžičky Európskej únie určenú na vojenskú pomoc. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Nemecký výrobca Porsche zo skupiny Volkswagen plánuje presunúť výrobu modelu Cayenne zo závodu v Bratislave do nemeckého Lipska. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z radov nemeckých zamestnancov. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že ide o zdrvujúci signál o kritickom stave nášho hospodárstva.
3: Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. KDH bude naďalej stáť na strane pracujúcich občanov. Vláda hazarduje so 4 miliónom ľudí, ktorých živí automobilový priemysel. Preto musí okamžite predstaviť krízový plán, ako tieto pracovné miesta ochrániť.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že o presune výroby sa dozvedela z médií.
4: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti. A Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
1: Univerzita Komenského podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipuláciu so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu obzvlášť. Pápež Leo XIV. Adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X. list. Odoslaný bol včera, teda 2 dní pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Svätý otec opätovne vyzýval lefebristov, aby ustúpili od plánovaných biskupských vysviacok. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia. Eurokomisia vyplatila Ukrajine prvých takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze pôjdu na obstaranie dronov. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliard libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany premiér uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliard libier. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa stal novou posilou belgického klubu Gent. 28-ročný stredopoliar prestúpil z Uniónu Berlín a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2030. V uplynulej sezóne hosťoval v Turecku, kde v 32 zápasoch zaznamenal 7 gólov a 2 asistencie. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 42 duelov a 2 góly.
2: Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Cez deň očakávame 29 až 37 stupňov. K tomu prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy skončilo auto mimo cesty. Pravý pruh je preto blokovaný a v kolóne stratíte takmer hodinu. Obchádzať to môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnu a Blatné. Na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Kolóna je aj v Bratislave na D2 na moste Lafrankony smerom na Malacky. Opravujú tam mostné závery, počkáte si 20 minút. V Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP je zdržanie 15 minút a krátke kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch v oboch smeroch, za Žilinou smerom na Čadcu, tam sa zdržíte 40 minút a krátka kolóna je aj na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Nevedzovou nefungujú semafory. V Nových Zámkoch za kruhovým objazdom na Komárňanskej ceste smerom na Bajč stojí pokazený kamión. Blokuje jeden pruh a krátko sa zdržíte. A na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno stojí odstavené auto. Hrátajte preto so zdržaním. Radali sú v Hnilčíku na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne a v Novom Ruskove smerom do Sečoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi tvárou v tvár dnešným výzvam, mieru, správnemu využívaniu nových technológií a starostlivosti o stvorenie vyplýva priamo z Evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, najmä tých najmladších a najpotrebnejších, je kritériom, ktoré určí náš súčasný i večný osud. To píše na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My už o chvíľu prinesieme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkvi. Pohodu pri rádiách zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Veľmi príjemne letne na Lumene nám zahrala aj Sima Magušinová. Toto bola pieseň Možno raz.
1: Lumenfórum s rádiom Lumen.
0: Verím, že vy nie možno raz, ale práve v tejto chvíli počúvate naše vysielanie, čo nás veľmi teší, a verím, že nám zachováte priazeň aj naďalej, pretože už o pár minút dostanú priestor aj aktuálne informácie z cirkvi. Pôjdeme sa pozrieť do Bratislavy, tam v katedrále svätého Martina slávili slávnosť svätých Petra a Pavla spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Slávnosť apoštolov Petra a Pavla patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, keď si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svedkov evanjelia. Podrobnosti pripojí Boris Skolár a pôjdeme aj na Mariánsku horu do Levoče, tam už odštartoval týždeň levočskej púte. Či a ako je tam všetko pripravené, to povie redaktorka Mária Frisová. O pol piatej opäť pohľadaj na počasie a situáciu na slovenských cestách, potom aj naša programová ponuka, dnešné zamyslenie a pred 17. s Juliou Kaveckou aj o tom, čo všetko priniesol dnešný deň a čo budete počuť v rámci Infolumenu o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: V katedrále svätého Martina v Bratislave slávili slávnosť svätých Petra a Pavla spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Slávnosť apoštolov Petra a Pavla patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, keď si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svätkov evanjelia. Podrobnosti pripája kolega Boris Kolár.
2: Pontifikálna svätá omša sa konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii sa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý priblížil úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladáte vy, a kde Peter odpovedal na otázku: ty si Mesiáš, syn živého Boha.
3: Petrova viera je samotným pánom Ježišom vysvetlená ako Boží dar, ako schopnosť uveriť, ktorú daruje Petrovi v jeho svedomí, v jeho duši, v srdci samotný Boh. A tá viera je vlastne ako tým pevným bodom, o ktorý sa potom opierajú aj ostatní 12 a potom celé generácie v tej dlhej reťazi viery až po našu generáciu, kde dnes toho Petra medzi nami sprítomňuje náš pevný bod vo viere svätý otec pápež Leo XIV.
2: Arcibiskup Zvolenský vo svojom príhovore priblížil aj spoločné znaky obidvoch svetcov.
3: Ich spoločným znakom je to, že v textoch svätého písma na dnešnú slávnosť bolo spomenuté, že obaja tak vyjadrili, že sú si vedomí, že záchranu, konečnú záchranu im dá Pán. Že oni prežijú život, niekedy boli oslobodení alebo zachránení aj pre pokračovanie v pozemskom živote, ale boli si vedomí, že konečnú záchranu pre nich má Pán, aj keď zomrú mučenickou smrťou.
2: Na slávnosti sa zúčastnil aj biblista a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Jančovič, ktorý približil, prečo svetcov uctievame spoločne.
4: Tak dôvod je historický, pretože teda ich pozostatky sú v Ríme a teda ich mučenictvo v Ríme ich spojilo, hoci teda nemuseli nutne kooperovať v tom Ríme a teda spolupracovať, ale teda toto je najmä dôvod. A potom samozrejme ich nasadenie pre Ježiša Krista, Peter prvý spomedzi 12. No a Pavol, hoci nepatril do okruhu 12, bol tiež apoštolom a teda bol velikánom kresťanstva, bez neho kresťanstvo nemalo tú tvár, ktorú má.
2: Podľa slov Jozefa Jančoviča má každý z nich svoj osobitný charakter. Boh podľa neho rešpektuje a využije tie dary ľudskej povahy a charakteru, ktoré každý z nich mal. Slávnosť apoštolov Petra a Pavla patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, kedy si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svedkov evanjelia.

0: Cirkev dnes.
1: Uplynulú nedeľu na Marianskej hore v Levoči odštartoval týždeň levočskej púte. Tá vyvrcholí v nedeľu svätou omšou, ktorú bude celebrovať jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa. V Levoči sa na nápor pútnikov, ktorý je spojený s touto najväčšou a najstaršou púťou na Slovensku, pripravili všetky zložky. Sväté omše v sobotu večer a v nedeľu predpoludním ponúkneme aj my v priamom prenose. Viac zisťovala redaktorka Mária Frisová.
2: Prví pútnici prišli na Mariánsku horu v Levoči už v nedeľu popoludní. Až do ďalšej nedele ich čakajú sväté omše, spovede i pobožnosti. Pre organizátorov je zabezpečenie poriadku, bezpečnosti i zdravia počas pútnického týždňa už rutinou, hovorí primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
3: Levočská púť ide v bežnom režime štandardnom, tak ako po minulé roky, a všetko ide plynule ďalej.
2: V súvislosti s konaním levočskej púte bude v meste v dňoch 4. a 5. júla, keď sa očakáva najväčší nápor pútnikov, zavedený osobitný dopravný režim. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
4: Apelujem na všetkých návštevníkov mesta Levoča, ktorí prídu na Mariánsku púť, aby dodržiavali a rešpektovali dočasné dopravné značenia, pokyny príslušníkov policajného zboru, príslušníkov mestskej polície a všetkých organizátorov Mariánskej púte.
2: K dopravným obmedzeniam patrí aj uzatvorenie hlavných prístupových trás na Mariánsku horu. Konkretizuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
5: To znamená, že ulica Športovcov a Sadová ulica a na ne nadväzujúce miestne komunikácie, čiže je to Ovocinárska ulica, Lesná, Lučná, Vodárenská. V podstate do tejto uzatvorenej časti mesta nebude umožnený prístup motorovými vozidlami pútnikom. V podstate pútnici môžu využiť všetky parkovacie plochy, miestne komunikácie, ktoré nepodliehajú tomuto osobitnému dopravnému režimu.
2: No a kam zaparkovať, radí opäť náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
4: Zachytné parkovisko pre autobusy bude na Kežmarskej ceste, tak ako po ostatné roky. Zachytné parkovisko pre návštevníkov Marianskej púte bude na ihrisku na Potočnej ulici, tak ako po ostatné roky.
2: Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného rímskokatolíckym farským úradom v Levoči. Myslelo sa však aj na pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje výstup pešo na Mariánsku horu. Vysvetľuje opäť za mesto Lenka Petrášová.
5: Rímskokatolický farský úrad v Levoči zriaďuje v podstate kývadlovú dopravu, ktorá premenáva kontinuálne od fary na námestí majstra Pavla až na Mariánsku horu.
2: Popri tom všetkom netreba zabúdať ani na upozornenia a rady zdravotníkov, pokračuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
6: Tá Levočská hora je hlavne pre tých, čo už vieme za tie roky, pre tých starších ľudí, a tí vlastne podceňujú stále ten pitný režim, takže stále to dookola pripomíname tým starším, aby dbali na ten pitný režim, a hlavne potom nejaká pokrývka hlavy a nejaký dážnik, keď sa dá, tým obmedzia priame slnečné žiarenie a mohlo by to pomôcť nejakým úpalom a predísť nejakým kolapsom.
2: Hoci organizácia a bezpečnosť sú kľúčové, srdcom púte zostáva duchovný program. Ten v nedeľu vyvrcholí za účasti najvzácnejšieho hostia, kardinála Pier Battistu Pizzaballu, ktorý sem príde s vojnou zmietaného Blízkeho východu. Od pútnikov a diecézy dostane finančný dar. Ide o výsledok mimoriadnej zbierky na podporu kresťanov vo Svätej Zemi, ktorí v regióne čelia náročným podmienkam. Uzatvára spisky diecézny biskup František Trstenský.
7: Premýšľali sme na to, že samozrejme je tam, sú naše modlitby, obety, aj to sú darom Božím, ktorý vyprosujeme milosti, ale chceli sme aj vyjadriť takú solidaritu už zo Slovenska, že sami žijeme náročné obdobie rôznych tých konsolidácií, ale uvedomujeme si, že sú ľudia v rôznych častiach sveta, ktorí oveľa, oveľa horšie majú svoju situáciu, a táto zbierka, dobrovoľná zbierka, chce byť takým vyjadrením takej solidarity a ľudskej blízkosti, ktorú chceme pánu kardinálovi odovzdať práve na Levočskej hore.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Sú 2 minúty po pol piatej a tak poďme opäť aktualizovať predpoveď počasia a pozrieť sa aj na situáciu na cestách.
5: Počasie.
4: Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci bude aj jasno. Ojedinelé cez deň postupne na mnohých miestach rátajte s dažďom, prehánkami, lokálne búrkami, ktoré budú aj intenzívne. Do rána sa ochladí na 24 až 19, v údoliach bude miestami 19 až 14 stupňov. Teplota v stredu vystúpi na 29 až 37 stupňov. K tomu zafúka iba prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: A poďme aj na cesty. Nehody sa stali na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 37. kilometri skončilo auto mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a v kolóne aktuálne stratíte 30 minút. Obchádzať to môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnu a Blatné. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom z Dražoviec sa zrazili 2 autá. Zdržanie vidíte asi do 15 minút. A na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu sa zrazil kamión s 2 osobnými autami. Pravý pruh je tu blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Malacky, opravujú tu mostné závery a vidíte to asi na 20 minút. V Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP čakáte do 4 hodiny, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte do 10 minút v oboch smeroch a za Žilinou smerom na Čadcu stojíte asi 20 minút. Pozor si dajte na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, stojí odstavené auto, rátajte so zdržaním. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte tu aj dopravné značenie. A pozor aj medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi, zosunula sa tu cesta. Úsek je momentálne uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary ste videli v Hnilčíku na hlavnom ťahu obojsmerne a merajú aj v Novom Ruskove smerom do Sečoviec. Z Lumenu prajem šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli pri tohtoročných diakonských a kňazských vysviackách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Perla Zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
3: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
2: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa v stredu o 11. hodine na Rádiu Lumen. Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
4: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať v stredu o 20:10.
5: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, Pane a Národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v

Prečo je to tak? Zaznela otázka a v miestnosti nastalo ticho. Nikomu sa nechcelo odpovedať. Už bolo dosť negatívnych slov, analýz, vysvetľovania, kto za čo môže a prečo to celé nefunguje. Otázka zostala visieť vo vzduchu. Kde v tom všetkom nájsť riešenie? Po chvíli sa ozval hlas niekde z kúta. Doteraz bol skôr ticho, no teraz hovoril pomaly a zreteľne, slovo za slovom. Prestali sme sa pozerať na Boha. Ako to myslíš, prestali sme sa pozerať na Boha? Utrúsil niekto okamžite. Oči sú dverami do srdca, pokračoval. A aké je tvoje srdce, taký je potom tvoj pohľad a tvoje slová, aj tvoje rozhodnutia. Zadívali sme sa všetci na všetko okolo nás. Všetko žiari, bliká, priťahuje. Sme ako deti pri mobile. Nedokážeme od neho odtrhnúť zrak. A to všetko sa v nás ukladá, hoci si to často ani nevšimneme. Mení to nás samých, aj kresťanov, laikov i kňazov, veď platí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A srdce je tam, kam smeruje náš pohľad. Ostal som ticho a srdce mi naplnil pocit hanby. Má pravdu, pomyslel som si. Ani ja nie som iný. A pritom dobre viem, a neraz som to aj zažil, že chvíľa pred bohostánkom dokáže zmeniť nielen jednu chvíľu, ale aj celý deň. Aj to, ako sa pozerám na seba, na druhých, na to, čo prežívam. A vtedy som pochopil, že problém nie je v tom, že sa pozeráme všade inde. To je napokon prirodzené a nedá sa tomu úplne vyhnúť. Ale že sme sa prestali zastavovať pred Bohom a zotrvávať v jeho blízkosti. Lebo všetko dobré, múdre, pokojné a nové, čo hľadáme v otázkach a odpovediach života, sa začína nanovo skladať tam, kde sa prestávame pýtať len tých okolo nás, ale kde začíname načúvať Bohu.

0: Afriky. No, prepáčte, milý Jojo Band, my nemusíme do Afriky v týchto dňoch, naozaj tie teploty aj na Slovensku sú skutočne africké, tak verím, že všetci ste to zvládli aj v ten dnešný deň v poriadku, že ste zdraví a že ste hlavne nezabudli na pitný režim. Teraz je 16:52, počúvate Lumen a tak poďme aj do redakcie spravodajstva sa pozrieť, odtiaľ prišla Julia Kavecká sem do štúdia. Julka, pekné popoludne.
1: Pekné popoludne prajem všetkým.
0: A rovno prezrade, že ktoré témy dnes hýbu svetom a čo všetko ponúkne Infolumen o 17:30.
1: Tak ani my nepôjdeme do Afriky, ale pôjdeme napríklad do Vatikánu, odkiaľ dnes prišla veľmi zaujímavá správa, najmä smerom k Slovensku, pretože pápež Leo XIV vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Slováka Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár tohto dikastéria. Zároveň budeme sa venovať aj ďalšej téme, ktorá sa týka Vatikánu, pretože pápež Leo XIV adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X list a udialo sa to 2 dni predtým, ako toto bratstvo chce vysvetiť nových biskupov, ale bez požehnania pápeža, takže budeme sledovať, ako táto situácia bude ďalej pokračovať a budeme vás určite o tom informovať. No ale dnes je napríklad aj ten deň, na ktorý sa určite všetci školáci najmä tešili, a síce dnes sa končí školský rok, aj keď teda niektorí z nich dostali vysvedčenia už včera, respektíve v piatok, ale dnes je ten deň, kedy naozaj definitívne a oficiálne sa skončil školský rok, a ten bol zaujímavý aj tým, že niektoré školy už sa zapojili do kurikulárnej reformy. Na takej jednej bol dnes aj minister školstva Tomáš Drucker.
2: Nie je to zmena na jeden rok, ale je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisla od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny pochádza, alebo koľko má šťastia.
1: Aj to bude jedna z našich tém, ktorej sa budeme venovať v Infolumene, ale samozrejme prinesieme napríklad aj informácie zo športu, napríklad z majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré priniesli veľmi zaujímavé až šokujúce výsledky vo včerajších zápasoch.
0: Áno, áno, ja som si to tiež všimol, tak sa teším. Počúvajte aj Infolumen o 17:30. Dnes ho pripravuje Julia Kavecká. Už o pár minút pohľad opäť aj na počasie a slovenské cesty.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Hodiny už ukazujú 17 hodín.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. Do rána sa ochladí na 24 až 19, v údoliach bude miestami 19 až 14 stupňov. Zajtra cez deň teplota vystúpi na 29 až 37 stupňov. K tomu zafúka prevažne iba slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: A poďme ešte naposledy aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Snine na kruhovom objazde smerom na Humenné. Zrazili sa tu dve osobné autá, blokujú jazdný pruh, premávku na mieste usmerňuje polícia. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Malacky. Opravujú tu mostné závery a zdržanie je tu asi 20 minút. Ďalšie kolóny sú za Žilinou smerom na Čadcu, tu je to na pol hodinu a do 15 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a ešte si dajte pozor na D1 pri tuneli Branisko, v oboch smeroch je tu poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je v úseku znížená na 60, sledujte preto aj dopravné značenie. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dve minúty po 17. sa končí útorkové Lumen Fórum. Náš program ale pokračuje ďalej. A to o 17:30 Infolumenom s Juliou Kaveckou, o 18:00 svetovom show z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku celebruje František Knapík, farský administrátor farnosti Poprad Matejovce. O 20:00 rozprávka Na dobrú noc s názvom Pravá veľkosť. O 20:10 už slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom a neskôr budeme spoznávať Bibliu. Kláštor a reholný život nás čaká a o 22:00 aj rozhlasová hra. Prežite ešte požehnaný aj trošku tropický večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: 15 minútovka po okraj čerpajúca z dielne zohratej autorskej dvojice. Sú spolužiakmi zo základnej školy, celoživotnými priateľmi, cítiacimi na jednej vlne. Vytvorili spolu desiatky piesní, nezabudnutelných hitov, hudobných albumov s nezameniteľným rukopisom, emóciou aj posolstvom. V ktorých piesniach sa nám pripomenú? Čo ma potom, mladosť, balada o smutnom Jánovi, dnes už viem a cez plece. A to je len malá chutná vzorka z repertoáru, ktorý v sebe nesie esenciu výnimočnej spolupráce hudobníka Pavla Hamela a dnešného jubilanta Borisa Filana, textára, spisovateľa, dramaturga, ktorý práve oslavuje svoje 77. narodeniny. Všetko najlepšie a nech vám to ešte rozprávkovo píše majstre.
2: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzeral.

doma nocovať, plávať aj lietať. Mám v sebe chalana, dravca aj dieťa.

žijem, žijem. Čo je to za problém, že byť či nebyť? Byť zažíva súčasné, v pekle aj v nebi. Kým mi pán nezhasne, tak je to úžasné.

A čo ma potom? Čo bude potom? A čo ma potom? Čo bude potom?

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Človek trpiaci nespavosťou by možno Ježišovi aj trochu závidel pokoj, ktorý prežíva počas búrky v dnešnom evanjeliu. Možno by si povedal, kiež by som aj ja mal takú dôveru ako on, kiež by som nemal toľko strachu a obav, ktoré mi nedovolia pokojne spať. No asi nie je reálne očakávanie, že viera dokáže zahnať všetok strach. Všimni si, že Ježiš síce poukázal na slabú vieru učeníkov, ale nepovedal im preháňate. V istom zmysle bola ich reakcia opodstatnená. Zrazu sa strhla taká silná búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku. Málo kto by v takej situácii nepocítil strach. Čo si teda máme vziať z dnešného čítania? V prvom rade tento príbeh potvrdzuje, že Boh nás vždy neochráni pred všetkým, čo v našom srdci vyvoláva strach. Aj kresťania zažívajú nebezpečenstvo, tragédie a nečakané hrozby. Dejú sa hrozné veci, ktoré v nás vyvolajú reakciu útok alebo útek. Takéto situácie jednak skúšajú našu vieru, ale nás aj približujú k Pánovi a formujú náš charakter. Nikto sa predsa nestane odvážnym bez toho, aby čelil svojmu strachu a poradil si s ním. Po druhé, keď sa ocitneme v skúške, niekedy sa nám bude zdať, že Ježiš je vzdialený, ba že spí. To však neznamená, že nás opustil. On je vždy v loďke spolu s nami, bez ohľadu na okolnosti. Poskytne nám pomoc, akú podľa neho potrebujeme, a v čase, keď ju skutočne potrebujeme. Po tretie, aj keď sa nám Ježiš zdá byť vzdialený, neznamená to, že by sme sa nemali ďalej modliť. Učeníci volali Pane, zachráň nás, aj keď sa im možno zdalo, že to neurobí. Možno boli maloverní, ale opreli sa o vieru, ktorú mali, a Ježiš ich napokon zachránil. Ježiš nás miluje, aj keď sa cítime nehodní. Neustále sa o nás stará a chce nás zachrániť vždy podľa svojej múdrosti a svojho načasovania. Nenechaj sa teda premôcť strachom. Pozbieraj odvahu a nájdi v sebe vieru, ktorú potrebuješ na to, aby si zavolal na Pána. Pane Ježišu, viem, že moja viera je slabá, ale ty to vieš tiež. Napriek tomu verím, že ma zachrániš.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša. V Nitre je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Ministerka Denisa Saková pripustila, že nákup akcií slovenských elektrární by mohol stať až 2 či 3 miliardy eur.
1: Počúvate Infolumen.
0: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Vitajte.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdávali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Ako však zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka.
2: Za každou známkou sú rána, keď sa nechcelo vstávať, úlohy, ktoré nešli na prvý krát, aj chvíle, keď ste museli začať odznova. Niekto sa tento rok zlepšil v predmete, ktorý mu robil problémy, niekto nabral odvahu na prvú prezentáciu, niekto pomohol spolužiakovi a niekto mal rok, ktorý nebol ľahký. Aj toto sú výsledky. A často dôležitejšie, než sa zmestí na jeden papier.
0: Minister odovzdal vysvedčenia na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili ponovom podľa kurikulárnej reformy. Pripustil, že táto reforma, ktorá sa začína vždy v prvom ročníku základnej školy, viac zapája deti.
2: Nie je to zmena na jeden rok, ale je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisla od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny pochádza, alebo koľko má šťastia. Chceme, aby deti viac rozumeli tomu, čo sa učia. Vedeli to použiť v živote a mali väčšiu šancu úspieť.
0: Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Výučba sa po reforme podľa neho líšila.
3: Tento školský rok bol pre mňa veľká výzva, keďže som mal prváčikov, učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu. Samozrejme, naučili sa všetky deti písmenka, naučili sa základy čítania a počítania a teraz už na to môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
0: Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú ale už od septembra zaradené všetky školy. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na premiéra Roberta Fica, ktorý sa vyslovil za odkup pri včerajšej návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
4: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde dva, tri. Takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Utaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Opozičný poslanec SAS Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná.
5: To predkupné právo bude až po plnom spustení, nie po zavedení paliva, nie po skúšobnej prevádzke, ale po plnom spustení, kedy tú pečiatku dá práve úrad jadrového dozoru pod všetky povolenia, vydá sa tzv. Plnohodnotné kolaudačné rozhodnutie a vtedy bude plynutých 6 mesiacov. Ale toto bude naozaj najskôr na konci budúceho roka. To bude teda vtedy, kedy tu už bude nová vláda. A preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu, dve, tri nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
0: Nárok odkúpiť 17-percentný podiel v slovenských elektrárniach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Generálny riaditeľ Branislav Stríček uviedol, že 100-percentný výkon by mal 4. blok jadrovej elektrárne v Mochovciach dosiahnuť koncom roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Nemecký výrobca Porsche zo skupiny Volkswagen plánuje presunúť výrobu modelu Cayenne zo závodu v Bratislave do nemeckého Lipska. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z radov nemeckých zamestnancov. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že ide o zdrvujúci signál o kritickom stave nášho hospodárstva. Upozornil, že ohrozenie stoviek pracovných miest je priamym dôsledkom straty konkurencieschopnosti krajiny.
6: Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozšiť.

0: vedenia spoločnosti a Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
1: Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Dnes popoludní zasadol aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, hovorí riaditeľka odštepného závodu Margita Kršáková.
2: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
1: Prioritou je zabezpečiť pitnou vodou fakultnú nemocnicu Nitra, špecializovanú nemocnicu svätého Svorada na Zobore, či zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky. Mesto vyzýva obyvateľov, aby pitnú vodu využívali len na nevyhnutné potreby, hovorí Denisa Halajová z odboru životného prostredia.
3: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody. Čo sa týka trávnikov, každý trávnik vie zregenerovať po určitej dobe sucha a jeho žltá farba je len dočasnou estetickou vadou.
1: Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viacerých mestách a obciach. Obmedzenia dodávky vody sa dotkli Šale, Galanty, Jelky, Veľkých Úľan, Trstíc, Močenka, Cabajača, Poračí, Mojmiroviec.
4: Krátko z domova.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha podpísal všetkých 16 zvyšných dodatkov k viacročným zmluvám. V odpovedi na infožiadosť to denníku N oznámila manažérka kancelárie fondu. Dodatky blokovalo vedenie FPU niekoľko mesiacov. Univerzita Komenského podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipulácie so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu zvlášť. Tímu slovenských záchranárov, ktorý včera dorazil do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýžňové zemetrasenie. Záchranárom dnes v koordinačnom centre pridelili sektor, ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord, zatiaľ nepotvrdený štátnymi meteorológmi. Stanica v Kamenici nad Hronom namerala podľa operatívnych údajov SHMU 41,3 stupňa. Ide však o zrážkomernú stanicu, kde je meranie teploty iba doplnkový údaj. Včerajší rekord mal hodnotu 41 stupňov. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, ktorá prežila holokaust. Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré zažili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
4: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra. Vo funkcii nahrádza saleziánku Alessandru Smeriliovú, ktorá sa stala prefektkou tohto úradu. Dikastérium zastrešuje sociálne učenie cirkvi a podporu spravodlivosti, pokoja, rozvoja a ochrany stvorenstva. V katedrále svätého Martina v Bratislave včera slávili slávnosť svätých Petra a Pavla spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Slávnosť patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, kedy si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svätkov evanjelia. Viac príspevku Borisa Kolára.
5: Pontifikálna svätá omša sa konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii sa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý priblížil úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladáte vy, a kde Peter odpovedal na otázku: ty si Mesiáš, syn živého Boha.
6: Petrová viera je samotným pánom Ježišom vysvetlená ako Boží dar, ako schopnosť uveriť, ktorú daruje Petrovi v jeho svedomí, v jeho duši, srdci samotný Boh. A tá viera je vlastne ako tým

0: pevným bodom, o ktorý sa potom opierajú aj ostatní 12 a potom celé generácie v tej dlhej reťazi viery až po našu generáciu.
1: Na slávnosti sa zúčastnil aj biblista a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Jančovič, ktorý približil, prečo svetcov uctievame spoločne.
2: Tak dôvod je historický, pretože teda ich pozostatky sú v Ríme a teda ich mučenictvo v Ríme ich spojilo, hoci teda nemuseli nutne kooperovať v tom Ríme a teda spolupracovať. Ale teda toto je najmä dôvod. A potom samozrejme ich nasadenie pre Ježiša Krista, Peter I spomedzi 12. No a Pavol, hoci nepatril do okruhu 12, bol tiež apoštolom a teda bol velikánom kresťanstvo. Bez neho kresťanstvo nemalo tú tvár, ktorú má.
1: Podľa slov Jozefa Jančoviča má každý z nich svoj osobitný charakter. Boh podľa neho rešpektuje a využije tie dary ľudskej povahy a charakteru, ktoré každý z nich mal.
3: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo podľa neho viesť k posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
4: Po mesiacoch povinnosti dostávame dar voľných dní, čas určený na načerpanie nových síl. Pre nás kresťanov je oddych aj pozvaním prehlbiť spojenie s Bohom a prehodnotiť svoje priority a čas, ktorý im venujeme. Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
3: Pápež Lev XIV. Adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X. List. Odoslaný bol včera, teda 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Svätý otec opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Zo Slovenska smeruje do Venezuely už 40 000 eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele.
5: Venezuelu zasiahli 2 silné zemetrasenia, ktoré spôsobili rozsiahle škody a tisícky úmrtí. Záchranné práce naďalej pokračujú. Nemocnice sú preťažené a tisíce rodín prišli o svoje domovy. Katolícka cirkev otvorila kostoly a farské priestory pre ľudí, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, hoci aj viaceré chrámy utrpeli vážne poškodenie. Ako povedal národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ich kolegovia vo Venezuele spolu s miestnymi farnostiami zabezpečujú potraviny, pitnú vodu, lieky, základné hygienické potreby i dočasné prístrešie pre rodiny zasiahnuté katastrofou.
6: Dnes ten deň, kedy sa stali tieto 2 ničivé zemetrasenia vo Venezuele, som kontaktoval môjho kolegu riaditeľa PMD vo Venezuele, ktorý ma informoval bližšie o tom, že ešte vtedy bola neprehľadná situácia, uistil som ho o modlitbách. Neskôr o 2 dni nám poslal aj také video, v ktorom ďakuje Slovensku a veriacim za to, že sa modlia v tých ťažkých chvíľach ľudu Venezuely stoja pri hlavne modlitbou, ale aj konkrétnou pomocou.
5: Pápežské misijné diela vyhlásili aj zbierku na pomoc Venezuele. Ivan Kňaze hovorí, že solidarita veriacich na Slovensku priniesla už konkrétnu pomoc.
6: Na účte je už vyše 40 000 eur, z ktorých 30 000 som už piatok poslal priamo do Venezuely, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasením aj fár, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
5: Pomoc pre Venezuelu pokračuje aj naďalej. Prispieť je možné prostredníctvom stránky pápežských misijných diel Slovensko.
7: Zahraničné spravodajstvo.
3: Eurokomisia vyplatila Ukrajine prvých takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze pôjdu na obstaranie dronov. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Dopĺňa Lucia Pálešová.
8: Poskytnutie pôžičky Ukrajine schválili tento rok lídri štátov Európskej únie po tom, čo sa na minuloročnom decembrovom samite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá únia, ale Slovensko, Česko a Maďarsko oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú. Úver Európskej únie má pomôcť Ukrajine riešiť naliehavé finančné potreby v čase, keď už viac ako 4 roky čelí ruskej invázii. Dve tretiny prostriedkov majú pokryť obranné a vojenské výdavky Ukrajiny. Zvyšná tretina podporí ukrajinský štátny rozpočet, aby krajina mohla pokračovať v reformách a modernizácii. Na tento rok sa počíta s poskytnutím 45 miliard eur. Druhá polovica úveru Európskej únie je naplánovaná na budúci rok. Aktuálna platba nadväzuje na prevod prvých 3,2 miliardy eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorý predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila minulý týždeň. Na výrobu dronov je určených celkovo 6 miliard eur. Súčasných 3,9 miliardy je teda len prvá platba a ďalšie platby budú podľa Európskej komisie nasledovať v najbližších dňoch.
3: Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kataru. Nezapoja sa ale do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, uviedol to hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
9: Americký prezident Donald Trump včera na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadal o stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť dnes. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai následne uviedol, že delegácia iránskych odborníkov tento týždeň odcestuje do katarskej Dohy, kde bude rokovať o implementácii memoranda o porozumení, ktoré Teherán podpísal z USA začiatkom mesiaca. Bakai však poprel Trumpove tvrdenie, keď povedal, že Irán nebude mať v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Hovorca katarského rezortu diplomácie objasnil, že iránska delegácia pricestuje do Dohy v závislosti od priebehu rokovaní, ale v súčasnosti sa v Katare podľa neho nenachádza žiadna delegácia na vysokej úrovni. Hovorca dnes informoval, že Steve Witkoff a Jared Kushner sú v Dohe, aby sa stretli s katarskými predstaviteľmi. Rokovania sa budú týkať všetkých regionálnych otázok, vrátane Iránu, ale aj Libanonu. Nepricestovali však na rokovania s Iráncami. Podľa jeho informácií v najbližších dňoch nie sú naplánované žiadne priame rokovania medzi týmito dvoma stranami. Takzvané technické rokovania medzi nižšie postavenými predstaviteľmi krajín zahŕňajú oblasť jadrovej energetiky, hospodárstva a bezpečnosti. Katarský hovorca tiež uviedol, že dosiaľ nepreviedli Teheránu 6 miliard dolárov zmrazených iránskych aktív. V súvislosti s plavbou cez Hormuzský prieliv spolupracuje Katar s Ománom na zaistení bezpečného prechodu lodí cez túto strategickú námornú trasu.
7: Krátko zo sveta.
3: Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdené v dedinke Rachelu neďaleko hraníc s Ukrajinou. Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku. Rusko, surovinová veľmoc, rokuje s druhými krajinami o možnom dovoze pohonných látok. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov naznačil pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, že k takémuto dovozu by mohlo dôjsť, ak by sa dosiahli dohody o priateľných cenách. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliard libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliard libier. Maďarský parlament schválil na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity. Premiér Péter Maďar už počas predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci strana TISA úrad zruší. Podľa neho úrad nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajine pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Výbuch, pri ktorom včera večer v Monaku utrpeli zranenia traja ľudia, vyšetrujú tamojšie úrady ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Uviedol to monacký prokurátor. Odmietol uviesť, kto bol predpokladaným cieľom. Viaceré zdroje ale uviedli, že ním bol podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadim Jermolajev, ktorý je medzi zranenými. Podozrivý z útoku je stále na úteku. Paragvajskí futbalisti sa postarali o senzáciu, keď vyradili v 16. finále majstrovstiev sveta Nemecko. Svojmu súperovi uštedrili historicky prvú prehru na svetovom šampionáte v 11-kovom rozstrele, zatiaľ čo sami oslavujú dosiaľ najslávnejšie víťazstvo. Prezident krajiny Santiago Peña vyhlásil na dnes štátny sviatok. Postup si vybojovali aj marockí futbalisti. V jednom zo 16 finálových šlágrov zdolali v mexickom Monterrey hráčov Holandska 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1-1. Vo vyraďovacej časti pokračujú aj 5-násobní majstri sveta Brazílčania. Zverenci Carla Ancelottiho zapli po polčasovej prestávke a 16 finále proti Japonsku otočili na konečných 2-1. Rozhodol o tom Gabriel Martinelli v úplnom závere. Miroslav Koubek už nie je trénerom českej futbalovej reprezentácie. 74-ročný tréner sa po dohode s predsedom futbalovej asociácie Českej republiky Davidom Trundom vzdal funkcie len niekoľko dní po návrate z majstrovstiev sveta, na ktorých Česi skončili už po skupinovej fáze. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028. Slovenský futbalový reprezentant László Béneš sa stal novou posilou belgického klubu Gent. 28-ročný stredopoliar prestúpil z Uniónu Berlín a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2030. V uplynulej sezóne hosťoval v Turecku, kde v 32 zápasoch zaznamenal 7 gólov a 2 asistencie. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 42 duelov a 2 góly. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný Grand Slamový šampión Novak Djokovic, a to po víťazstve nad Číňanom Yiping Wuom 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger Aliassime zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6-3, 6-1, 6-4. Rus Daniil Medvedev ako turnajová osmička pokoril v dueli dvoch bývalých šampiónov US Open Chorváta Marina Čiliča hladko 6-1, 6-2, 6-4. Americká tenistka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6-3, 6-2. Suverene postúpila bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Srbkou Teodorou Kostovičovovou 6-2, 6-3. Šampiónka Roland Garros ruská Mira Andrejevová nasadená ako číslo 5 zvíťazila nad Poľkou Magdou Linetovou 7-5, 6-4. Cez prvé kolo neprešla finalistka Roland Garros Poľka Maja Chvalinská. Nasadená 20-ka podľahla Tajčanke Manachai Savangikovej 6-2, 5-7 a 2-6.
7: Počasie.
3: Začiatok prázdnin prinesie podľa Petra Jurčoviča aj zmenu v počasí.
10: Tá zmena bude najprv založená práve na tom búrkovom, daždivom počasí, celku také nepríjemné, ale ono sa to postupne bude meniť, to znamená na stredu už by sme mohli dať maximálnu teplotu na juhu, juhovýchode ešte tak do 37. Vo štvrtok už len do 28, či tam už to už bude cítiť, už konečne sa bude dať ľahšie dýchať. Piatok maximálne 28, v sobotu maximálne 28. Celko by malo byť pekne, sem tam možno nejaká prehánka do toho, ale inak také, že už sa bude dať dýchať, no. Takže takto by to malo byť až do konca týždňa.
3: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán František Knapík, farský administrátor v Poprade Matejovciach. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 241, 275 a 235. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
1: I s Duchom tvojím.
0: Milí bratia a sestry, prítomní tu v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku, aj vy, milí rozhlasoví poslucháči, poslucháči Radia Lumen, spájame sa takto spolu ako jedno duchovné spoločenstvo, aby sme spoločne slávili svätú omšu. Chceme sa stretnúť s našim Pánom, preto v tejto chvíľke ticha si v pokore oľutujme a uznajme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa srešil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávam dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím, blahoslovenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, ni vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustia, nech nás privedie do večného života.
1: Amen.

Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy blúdu, ale pomôž nám vždy stať

0: Čítanie z knihy proroka Amosa. Počujte slovo, ktoré Pán povedal o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z Egypta. Iba vás som poznal zo všetkých pokolení zeme, preto vás postihnem za všetky vaše hriechy. Vari môžu ísť dvaja spolu, ak sa nedohodnú, alebo zareve lev v húšťave, ak nemá korisť. Ozve sa levíča zo svojho brlohu, ak nič nechytilo. Alebo padne vtáča na zem, ak nie je v osídle. A zdvihne sa osídlo zo zeme, ak sa nič nechytilo. Či zaznie trúba v meste, že by sa ľud nenaľakal. A môže postihnúť mesto nešťastie, ak ho neurobil Pán. A Pán Boh neurobí nič bez toho, že by nezjavil svoj zámer svojim sluhom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál. Pán Boh hovorí, kto by neprorokoval. Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Že ste boli ako poleno uchytené z ohňa, no neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Preto ti toto urobím, Izrael. A pretože ti to urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Pane, zachraň nás, hynieme. On im povedal: Čo sa bojíte vy, maloverní? Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: Ktože je to, že ho i vietor, i more poslúchajú?

Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Často sa stáva, že ak človek prežíva nejaké ťažké obdobie, nemôže dobre spávať. Zobudí sa v noci alebo zavčasu nad ránom a ako prvé spomenie si na problém. Môže ísť pritom len o strach zo skúšky, obava z náročného stretnutia, narušené medziľudské vzťahy, čakanie na výsledky lekárskeho vyšetrenia a napriek snahe zaspať, myseľ človeka neustále podvedome pracuje. Väčšinou potom nasleduje plytké driemanie, pričom stačí malé vyrušenie a spánok je opäť preč. Dnešné krátke evanjelium opisuje udalosť, ako sa pán Ježiš spolu s učeníkmi nachádza v loďke na rozbúrenom mori uprostred búrky. Učeníci sa boja o život a pán Ježiš pokojne spí. Táto situácia ukazuje, že je možné spať aj na rozbúrenom mori. Dokonca sa vlny prevaľujú cez loďku, ako to zaznamenal evanjelista Matúš, a pán Ježiš si spokojne spí. Apoštoli, vidiac silu vetra, veľké vlny, plný strachu, budia Ježiša slovami: Pane, zachráň nás, hynieme. Ježiš je zobudený, je vyrušený zo spánku, aby už konečne konal a zasiahol. Vyznieva to ako paradox, ba priam ako provokácia, že všetci na loďke sa boja, stres sa dá krájať a Ježiš si pokojne spí, ako by všetko bolo v najväčšej pohode. Ježišov pokojný spánok uprostred búrky nás pozýva k tomu, aby sme sa aj my učili pokojne spávať aj uprostred problémov a životných búrok, ktoré nás v živote postretnú. Pokoj v duši napriek strachu a obávam má byť výsledkom dôvery v Božiu prítomnosť. Veľmi pekne o pokoji uprostred problémov hovoril pápež František v jednom svojom príhovore na Turíce. Hovorí, že pokoj nespočíva v odstranení problémov zvonku. Boh svojich učeníkov nešetrí od strasti a prenasledovania. Boží pokoj neoslobodzuje od problémov, ale oslobodzuje uprostred problémov. Je to pokoj, ktorý robí srdce podobným moru v hĺbke, ktoré je stále pokojné, aj keď hladinou zmietajú vlny. Je to hlboká harmónia Ducha Svätého, ktorý dokáže ťažké situácie premeniť na požehnanie. Koľkokrát však často zostávame iba na povrchu. Namiesto hľadania Ducha Svätého sa radšej držíme na hladine, mysliaci, že všetko sa zlepší, keď určitý problém prehrmí, keď už viac neuvidím onú osobu, keď sa daná situácia zlepší. To je však stále iba zotrvávanie na povrchu. Jeden problém vystrieda totiž druhý a nepokoj sa zase vráti. Pokoj nedosiahneme, takže si budeme držať odstup od toho, kto uvažuje ináč ako my. Pokoj si nezaistíme vyriešením chvíľkovej neprítomnosti, chvíľkovej nepríjemnosti. Kľúčom k pokoju Ježišov pokoj, harmónia Ducha Svätého. Iba on je pokoj uprostred nepokoja, dôvera v skľúčenosti, radosť v smútku, mladosť v starobe, odvaha v skúške. Toľko myšlienky pápeža Františka. Príklad, ako byť pokojný uprostred nepokoja, by som spomenul včerajšie prvé čítanie na Sviatok svätých Petra a Pavla z 12. kapitoly Skutku apoštolov, kde sme počuli o tom, ako Herodes dal uväzniť Petra. Čítali sme: poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi, spútaný dvoma reťazami, a strážníci pred dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku a zobudil ho a povedal: vstaň rýchlo. Toľko Skutky apoštolov. Vidíme, že nasledujúci deň čaká apoštola Petra vypočúvanie, je spútaný medzi dvoma vojakmi a spí tak pokojne, že ho anjel musí udrieť do boku, aby ho zobudil. Vidíme, že skutočná viera zasahuje aj psychosomatickú stránku človeka. Peter sa už nebojí, pokojne spí uprostred väzenia.
Kedysi sa bál o život na rozbúrenom mori, teraz v tmavom väzení spí tak pokojne, že ho anjel musí zobudiť úderom do boku. Tento postoj pokojnej dôvery v Boha je pekne vyjadrený aj v 127. žalme, lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Pristavme sa ešte krátkou úvahou pri Ježišovej výčitke apoštolom. Čo sa bojíte, vy maloverní? Pán Ježiš spája strach s nedostatkom viery. Poukazuje na skutočnosť, že viera pomáha človeku čeliť životnému strachu. V živote poznáme strach, ktorý má svoju konkrétnu príčinu. Tu s vierou až tak veľmi nepracujeme, lebo na vysvetlenie stačí logické zdôvodnenie. Ak vonku napríklad hrmí a ja sa bojím búrky, viem pomenovať dôvod, prečo sa bojím. Stačí, že búrka skončí a skončí aj môj strach. Podobne sa môžem bať tmy, zúrivého psa, avšak stačí tmu osvetliť, stačí, že pes bude uviazaný a prestávam sa báť, lebo príčina strachu pominula. Avšak poznáme aj iný druh strachu, keď sa nebojíme niečoho konkrétneho, čo by sa dalo odstrániť, ale pociťujeme strach z takej existenciálnej osamotenosti, strach z izolácie vlastného bytia. Je to strach, ktorý nevieme racionálne vysvetliť. Je to strach, ktorý nie je strachom pred niečím, ale je strachom samým o sebe. Otázka je, ako premôcť tento strach, ktorý nachádzame vo svojom najhlbšom vnútri. Jozef Ratzinger, teológ, ponúka zaujímavú odpoveď. Vo svojej knihe Úvod do kresťanstva píše: najhlbší strach človeka nemožno zvládnuť pomocou rozumu, ale iba prítomnosťou milujúceho človeka. Malé dieťa sa prestane bať v okamihu, keď je pri ňom ruka milujúceho rodiča, ktorá ho chytí. Ak je teda bytostná samota územím strachu, tak prítomnosť milujúcej osoby dokáže premôcť aj túto najhlbšiu formu strachu. Tou milujúcou osobou, ktorej blízkosť môžeme stále vnímať vo svojom živote, je pre nás kresťanov Ježiš Kristus. Dokonca aj vo chvíľach najväčšej samoty, keď ostaneme odkazaní len sami na seba, môžeme mať istotu, že Ježiš je stále s nami a nie je dôvod sa báť. Vďaka jeho milujúcej prítomnosti dokážeme čeliť každému strachu, a to aj vo chvíli, keď budeme sami a keď budeme smrti pozerať priamo do očí. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nás pozýva vnútornému pokoju uprostred problémov, aj vtedy, keď okolo nás zúri búrka. Príkladom je spiaci Ježiš na rozbúrenom mori. Zároveň Ježiš je tou milujúcou osobou, ktorej prítomnosť môžeme vnímať v každej chvíli nášho života. Vďaka jeho láske dokážeme čeliť každej forme strachu. Amen.

0: Bratia, sestry, Ježiš Kristus, ktorého poslúcha vietor i more, nás neustále zahŕňa svojou starostlivou láskou, preto mu s dôverou predniesme svoje prosby.
1: Modlíme sa za nášho svätého otca Leva, aby z Ježišovej moci čerpal silu a múdrosť viesť aj v nepokojných časoch loďku cirkvi.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za ustráchaných ľudí, aby hľadali záchranu v Kristovi, ktorý nikoho neopustí.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za celé ľudstvo, aby sme sa šetrne správali k prírode a zachovali ju pre budúce generácie.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za zúrodňujúci dážď, aby všade, kde je potrebný, priniesol životodarnú vlahu.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za naše eucharistické spoločenstvo, aby sme posilnení vo viere víťazili nad každým nebezpečenstvom a strachom.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka, aby nám jeho svätý život ukazoval cestu ku Kristovi.
2: Prosím ťa.
0: Pani Ježišu Kriste, Ty sa neustále o nás staráš a chrániš nás. V Tebe je naša nádej a pomoc, vyslíš naše prosby a ochraň nás pred malomyselnosťou, aby sme vždy dôverovali v Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, svätými tajomstvami v nás milosti uskutočneš dielo spasy, daj prosíme, aby naša služba pri tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásenostné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo s láskou slavíme Jeho mučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmŕtvychvstanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho spasenia.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj, láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech svätá obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, zveľaďuje v náš život, aby sme láskou boli stále spojení s Tebou a prinášali trvalé ovocie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame
1: úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za
0: zaujímalo sa dnes každého, kto sa ocitol v duchovnej kultúre.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval veľadôstojný pán František Knapík, farský administrátor v Poprade Matejovciach. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie ochranu Panny Márie pre Maroša a za zdravia Božie požehnanie pre mamu Miriam.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta nesmierny, Ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred vôd búrlivých urobil si ju nehybnou.
1: A v nej sebe klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrm dobrý poskytla.
0: Zranenú dušu oči zhoj, balzamom svojej milosti, nech plačom zmie prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.

0: smrti nezraní.
1: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
2: Amen.
3: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
0: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
1: Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.
0: Nech ti dá za čím tvoje srdce túži a nech vyplní každý tvoj zámer.
1: Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania.

0: Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone. Ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
1: Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách.
0: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslíš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému.
2: Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje
0: a veľmi sa teší z Tvojej spásy.
1: Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol.
0: Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata.
1: Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval. Život dlhý navždy na veky.
0: Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Ozdobuješ ho velebou a nádherou.
1: Robíš z neho požehnanie pre všetky veky. Vlažíš ho radosťou pred svojou tvárou.
0: Na Pána sa kráľ spolieha. Nesláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.
1: Postaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
2: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, čest a moc.
1: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.

0: Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.
1: Pane, tvoje slovo trvá na veky.
2: Pane, tvoje slovo trvá na veky.
1: Na veky vekov tvoja vernosť.
2: Trvá na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pane, tvoje slovo trvá na veky.
1: Môj duch nech jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci vyhorili, len ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocárov zosadil z trónu. A povýšil ponížení.
2: Hladných nakrmil dobrotami. A bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj duch nech jasá Bohu môjho spasiteľovi.
1: Chváľme Krista Pána, ktorý žije uprostred nás nového vyvoleného ľudu a pokorne ho prosme. Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Pane kráľa, vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu, aby sa svorne usilovali o všeobecné dobro podľa tvojho zákona.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Ty si nás vyviedol z otroctva hriechu na slobodu, priveď k slobode Božích detí, bratov a sestry, čo trpia v otroctve tela alebo ducha.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred tebou a nech veľkodušne odpovedá na tvoje volanie.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech všetky deti nasledujú tvoj príklad a stále sa vzmáhajú v múdrosti a milosti.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Prijmi zosnulých do večného kráľovstva, kde ako dúfame budeme s tebou na veky kráľovať.
2: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
1: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.

0: zlého.
1: Ďakujeme ti, Pane všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a pokorne ťa prosíme, príjmi túto večernú modlitbu ako obetu chvály, ktorá sa dvíha k tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo 14. vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V utorok, 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo 14. zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste svätý otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prijavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného príjmania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo 14. tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa Svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na utorkový večer sme pre malých aj veľkých, ktorí majú radi rozprávky, pripravili príbeh s názvom Pravá veľkosť. Z knihy Detským srdiečkám nám prečíta Alena Sušilová.
1: Pravá veľkosť.
2: Ocko, Maťo sa mi v triede často vysmieva, že nie som taký veľký ako on. Keby som ho tak mohol poriadne zmlátiť, potom by uvidel.
1: Spustil jedného dňa nahnevaný Filip.
2: Myslíš si, že veľkosť spočíva v tom, že niekto má dlhšie nohy ako ty? Alebo silnejšie ruky, ktoré bijú slabšieho? Veľkosť sa nedokazuje silou. Vieš, kto je skutočne veľký človek? Spýtal sa ocko.
1: Filip chvíľu premýšľal a potom sa ozval.
2: Kto ocko?
1: Rád ti o tom porozprávam. Vieš čo? Vezmime bicykle, zájdime na krásnu lúku a tam ti poviem, čo je skutočná veľkosť, dobre?
2: Filip nadšene súhlasil. Na zelenej tráve, v tieni borovice, počúval tento príbeh.
1: V ďalekom Anglicku jedného dňa povedala pani učiteľka žiakom. Dnes si napíšeme slohovú prácu o tom, kto je naozaj veľký. A tak deti začali písať o Gulliverovi, Goliášovi, obroch z rozprávok alebo o známych športovcoch. Alica, dievčatko z veľmi chudobnej rodiny, napísala to, čo sa pani učiteľke páčilo najviac. A tak poslala jej slohovú prácu do miestnych novín. Ľudia, ktorí si to prečítali, boli takí nadšení, že to posielali do časopisov v celej krajine.
2: Čo Alica napísala?
1: Nedočkavo sa spýtal Filip.
2: Napísala toto. Moja mamička mala kedysi malého vtáčika, ktorého volali Bill. Mal zlomenú nožičku. Mysleli si, že ho budú musieť utratiť, aby sa netrápil. Ale na druhý deň ho ráno našli, ako poskakoval na tej zdravej nožičke a spieval ako zvyčajne. Nepodal sa svojej chorobe a to bola pravá veľkosť. Jedna teta raz vešala vypranú postelnú bielizeň. Šnúra sa roztrhla a všetko jej popadalo do blata. Ona však nepovedala ani jedno hnevlivé slovo, len ju zdala znovu do práčky a potom rozložila na trávnik, aby už nemohla spadnúť.
1: Ale zanedlho po nej pobehal psík so špinavými lápkami. A tá dobrá žena iba povedala, škoda, že nevynechala aspoň jeden kúsok.
2: To je pravá veľkosť. Len tí, ktorí poznajú, akú námahu si vyžaduje pranie obliečok na paplóny a vankúše, vedia oceniť takýto postoj.
1: Je veľmi dobré mať pekné šaty, ale znakom pravej veľkosti je to, že je človek milý a úctivý aj v skromnom oblečení. Skutočne veľký nie je ten, kto je mocný, ale ten, kto je dobrý.
2: Súhlasíš s tým, čo Alica napísala? Spýtal sa ocko.
1: Chlapci v našej triede sa často bijú, kopu a nadávajú si. Ale Maťo to robí najčastejšie. Dokonca je drzí aj k pani učiteľke. Vychvaľuje sa, že on je z nás všetkých najväčší, povedal Filip.
2: Ocko ho pohľadkal po vláskoch so slovami. Skutočne silný nie je ten, kto sa bije, háda a škaredo nadáva. Ale ten, kto sa vie vo chvíľach hnevu ovládnuť, aby druhým neublížil. Presne tak, ako to napísalo to anglické dievčatko Alica.
1: Som rád, ocko, že som sa mohol s tebou o tom porozprávať. Priznám sa ti, že tento rozhovor prišiel v pravý čas. Chcel som Maťa v pondelok počkať pred školou aj s niekoľkými mojimi dobrými kamarátmi a bol by pocítil naše peste. Ale teraz už viem, že by to nebolo správne.
2: Z Maťa by sa tak mohol stať ešte väčší bitkár, povedal Filip.
1: Vieš čo, syn môj, čo keby si ho niekedy pozval k nám na návštevu?
2: Toho najväčšieho bitkára v triede?
1: Spýtal sa zhrozene Filip.
2: Skús mu ponúknuť skutočné priateľstvo, povzbudil ho ocko. Možno zo všetkého najviac Maťo teraz potrebuje, aby ho niekto začal mať rád. Skutočným priateľstvom a dobrým príkladom vždy dosiahneš viac než bitkou a výčitkami. Môžeš vyskúšať, či je to naozaj tak, usmial sa ocko na Filipa. Nasadli na bicykle a vrátili sa horským chodníkom domov, kde ich už čakala chutná večera.

Pán Vinice a žatvy. Oče, svätý a všemohúci, ty si pán vinice a žatvy. Ty dávaš každému spravodlivú odmenu. Vo svojom pláne lásky povolávaš ľudí, aby s tebou spolupracovali na spáse sveta. Ďakujem ti za Ježiša Krista, tvoje živé slovo, ktorý nás oslobodil od našich hriechov a je stále medzi nami, aby nás utešoval v našej chudobe. Veď svoje stádo, ktorému si prislúbil kráľovstvo. Pošli nových robotníkov do svojej žatvy a vlož do srdc kňazov oddanosť tvojmu plánu spásy, vytrvalosť povolania a svätý život. Ježišu Kriste, ty si na brehu Galilejského mora povolal apoštolov a urobil si ich základom cirkvi i nositeľmi tvojho evanjelia. Posilňuj dnes svoj ľud na jeho ceste. Vlož odvahu do srdc tých, ktorých povoláš, aby ťa nasledovali na kňazskej ceste alebo v rehoľnom živote, aby zúrodňovali Božie polia múdrosťou tvojho slova. Urob ich jednoduchými nástrojmi svojej lásky v každodennej službe bratom. Duchu Svätý, ktorý dávaš svoje dary všetkým veriacim a najmä tým, čo sú povolaní byť Ježišovými služobníkmi, pomáhaj mladým objaviť krásu Božieho povolania. Uč ich pravej ceste modlitby, ktorá sa živí Božím slovom. Pomáhaj im vidieť znamenia časov, aby boli vernými hlásateľmi evanjelia i nositeľmi spásy. Amen. Milí poslucháči, modlitbou pápeža svätého Jána Pavla II., ktorú predniesol v roku 1997, otváram reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme slova otcov biskupov, ktoré odzneli počas kňazských vysviacok na Slovensku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, ktoré počas júna povedal pri kňazskej vysviacke, ktorá bola v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
1: Milí spolubratia v kňazskej službe, diakoni, reálne sestry, milí ordinandi s celým svojim príbuzenstvom a so svojimi principálmi, milí seminaristi, drahí bratia a sestry. S vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť je motto jubilejného roka našej diecézy. Ale dnes pridávame ešte svoju vďačnosť za túto chvíľu kňazskej vysviacky, keď v diecéze vítame dvoch nových pracovníkov. A aj vás, milí bratia Patrik a Matej, by som hneď na úvod rád navodil, aby aj vo vašom srdci sa rozplamenila vďačnosť za vaše povolanie, za túto chvíľu, za 250 rokov našej diecézy. Ale buďte Pánu Bohu vďační za dôveru mať účasť, ba spolu tvoriť a posilňovať nádej budúcnosti tejto diecézy. Ako môže vyzerať vďačnosť každého kňaza, teda odo dneška aj vaša za minulosť? Začnite s vďakou a úctou, ako som to spomenul v úvode, voči všetkým kňazom, ktorí tu už pôsobia niekoľko rokov, niektorí aj 10 ročia, a pre službu diecéze už toho obetovali veľa. Teda nie je to prázdne motto. Sú to konkrétni ľudia, ktorých tu vidíte okolo seba, kňazi, ktorí niekoľko 10 ročí pracujú vo vinici našej diecézy. No a samozrejme urobím také odbočenie alebo odľahčenie, pretože máme tu vzácneho jubilanta, otca špirituála Janka Dudiča, ktorý práve dnes prežíva 50. výročie svojej kňazskej vysviacky. No a čo ti popriať, Janko, slniečko v duši, nie? Bohoslovci rozumejú tomuto termínu, preto som ho užil. A tak aj vy, milí ordinandi, všade, kde budete pôsobiť, prejavujte svoju úctu voči svojim predchodcom. Napríklad aj starostlivosťou o hroby kňazov, ktorí sú tam pochovaní, kde budete pôsobiť. To je aj odporúčanie pre každého kňaza diecézy a pamätajme aj na tých zabudnutých. Pamätajme na nich pri svätých omšiach. Aspoň, ako hovoríme, v dušičkovom čase, alebo pri ich výročiach. Sami buďte iniciátormi spomienok na nich. Pozvuďme sa v tomto roku príkladom žilinskej diecézy, v ktorej slávia jubilejný rok jezuitu pátra Vendelína Javorku pri príležitosti 60. výročia od jeho úmrtia. Kto bol tento vzácny kňaz, že zasluhuje našu pozornosť a žilinská diecéza mu zasvetila jubilejný rok? Pochádzal z Černovej a je pochovaný v Žiline. Počas prvej svetovej vojny bol kaplánom na fronte, kde sa vyznačoval hrdinskou službou, riskujúc svoj život v službe vojakom. Po návrate preberal viaceré funkcie v spoločnosti Ježišovej ako jezuita, ale v roku 1925 na požiadanie samotného pápeža Pia XI. Odchádza do Ríma, aby prevzal na seba starosť o výstavbu ruského kolégia, Rusikum. kde mali byť pripravovaní kňazi na misijnú činnosť práve v Rusku. A bol aj prvým rektorom Rusíka. Potom jeho kroky smerovali do Číny, potom späť do Rusíka. A do roku 1945, od 41. roku, pôsobil ako misionár v Bukovine, to je dnešná Ukrajina a časť Rumunska, kde bol zatknutý sovietskou tajnou službou a odsúdený ako vatikánsky špión na 10 rokov v nápravno-pracovných táboroch, väčšinou na Sibíri, na severe Uralu, tesne pri polárnom kruhu. V týchto trestaneckých táboroch zostal verný Bohu aj kňazskej službe. Až v roku 1955 sa mohol vrátiť na Slovensko a o 11 rokov na to zomrel. Jeho život by sme mohli napokon charakterizovať. Kdekoľvek bol, bol pohotový slúžiť a obetovať sa za iných. Celý jeho život bol naplnený vernosťou, službou a utrpením. Teda život tohto kňaza, reholníka, ktorý otvorene a odvážne reagoval na aktuálne potreby cirkvi, ktoré sa neobyšli bez značných obetí, nech aj jeho príklad pripomenie celú plejádu kňazov rožňavskej diecézy, ktorí ešte žijú v pamäti súčasníkov, ale aj tých, ktorí sa už z ľudskej pamäti vytratili, ale iste sa nevytratili z Božej pamäti. A veríme, že sú už na veky oslávení. A ak by ešte neboli v sláve neba, ani po mnohých rokoch, pamätajme na nich vo svojich modlitbách, pri svätých omšiach a počas našej novény k Rožňavskej Panne Márii, pri ktorej pamätáme na všetkých živých diecezánov, ale aj na tých, ktorí sú vočistci. Aj to je prejav našej vďačnosti za kňazov a biskupov, ktorí tu pôsobili pred nami, ktorí boli a sú konkrétni ľudia, nie nejaké čísla alebo nejaké pomníky. A či budú aj v našej diecéze vyzdvihnutí niektorí kňazi minulosti, bude závisieť aj od každého kňaza pôsobiaceho v našich farnostiach, či sa niečo takého chytí, aby takého kňaza vyzdvihol. Ak sa chceme zadívať s nádejou pre budúcnosť alebo do budúcnosti, chcem osloviť najskôr vás, bratia kňazi, už vysvetení. Prijmite s láskou svojich nových spolubratov nielen do Rožňavského presbytéria, ale aj do svojho srdca, a spoločne tvorme a posilňujme nádej našej diecézy. Sama nádej sa totiž nevytvorí ani nepresadí. Obnovme dnes túto svoju ochotu a Pán bude mať čo požehnať. Lebo ak my sami nebudeme mať ochotu, Pán nebude mať čo požehnať. Tak posilníme v sebe i medzi sebou tú potrebnú vzájomnosť a aj dajme si záležať na úprave našich vzťahov. Pán Ježiš nás nazval svojimi priateľmi. Vieme veľmi dobre. A toto oslovenie nám zvykne padnúť naozaj veľmi dobre. Ale v tomto oslovení Pán Ježiš aj nás vyzýva, aj aby sme aj my jeho mali za priateľa. Ale zároveň nás vyzýva, aby sme aj medzi sebou boli priateľmi. Lebo keď nás oslovil ako priateľov, nerobí výnimky medzi nami. a chce, aby sme aj medzi sebou boli priateľmi. A tak sa správali. Aj pre tento návrh mám vzácny podnet. S veľkou vďakou voči Pánu Bohu sa vraciam ku nášmu dňu diecézy 16. mája tu na námestí Baníkov v Rožňave. Mnohým z vás neunikol akože detail. Červený koberec, po ktorom sme kráčali ku oltáru. Keď sa v rámci prípravy hovorilo, alebo prišla od firmy aj táto ponúka, rozvinula sa debata, áno alebo nie. Ak áno, tak bolo v hre aj navýšenie nákladov. Vtedy zaznel laický hlas. Ale po tomto koberci pôjdu kňazi. Bez nich by naše výročie bolo len číslom. Aj takto ďakujme Bohu a oslavujme ho za našich kňazov, že ich máme. I za všetkých, ktorí tu pôsobili počas 250 rokov. Nešlo teda o prejav nejakej prázdnej okázalosti, ale o formu prejavu vďačnosti za minulosť i súčasnosť, ktorú aktuálne žijeme. Len si spomeňme, s akou štedrosťou išli Židia stavať jeruzalemský chrám. Spomeňme si na naše kresťanské chrámy, ako aj v skromných, priam chudobných podmienkach dokázali ľudia stavať nádherné chrámy, katedrály, ale aj jednoduché chrámy. Pamätajme, ako reagoval Boh na štedrú obetu Ábela, ktorá bohužiaľ podnietila Kaina ku bratovražde. Správne pochopené prejavy vedú k oslave Boha. Nesprávne vysvetľovanie môže ubližovať. Dnes teda ďakujme aj za našich bratov a sestry laikov, laičky, ktorí si vážia Boží dar kňazstva. A nie len dnes ďakujú a prosia za nás. Tak to robme aj my medzi sebou, navzájom. Za seba navzájom ďakujme Pánu Bohu za dar kňazstva. Lebo ako priatelia máme byť priateľmi znova povedané aj s ním a medzi sebou, čo v konkrétnom živote sa môže prejaviť aj tak, že iniciatíva kňazi kňazom nebude pre nikoho problémom. Milí ordinandi, ešte sa vrátim k dnešnému čítaniu z druhého listu svätého Pavla apoštola Timotejovi, kde Pavol prideľuje Timotejovi úlohu a robí to doslávnostne. Píše mu, že mu zveruje pred Bohom a Kristom Ježišom túto úlohu. Tak ako my dnes, pred Bohom, v prítomnosti Boha a pred Kristom Ježišom. Aby hlásal slovo a bol vytrvalý v hod i nevhod. Aj voči všelijakým šteklivým posolstvám, ktoré sa neustále objavujú. A svätý Pavol zdôrazňuje práve vážnosť tejto chvíle prítomnosťou Boha. A toto pripomína Timotejovi, aby stále si bol vedomý toho, že žije a koná v prítomnosti Boha. A zároveň z tejto prítomnosti Boha môže čerpať potrebnú silu. Tak, ako ju čerpal apoštol národov svätý Pavol. On totiž uveril sám, že žije v Božej prítomnosti. To ho držalo pri živote počas prenasledovania, bitiek, pokusov o atentát, stroskotania lode, ale aj počas zakúšania rôznych nepríjemností, ktoré boli späté s jeho životom misionára apoštola. Aj on iste túžil po pokojnejších časoch. Aj na neho doliehala tá túžba v tých všetkých skúškach možno konečne mať pokoj a kdesi sa usadiť. Ale prekonal to v sebe A namiesto toho sa tešil na veniec spravodlivosti, ktorý ho čakal v nebi. Aj to je veľmi konkrétne posolstvo pre kňaza každého času. Boh je vždy s nami, sme v jeho prítomnosti, v každej situácii. A toto prežívajte sami vo svojom živote. Najviac však kážte vhody nevhod svojim svedectvom života, svojim príkladom, svojim ľudským prístupom, plným viery, bez lacných kompromisov. A to, či ste sami alebo v nejakej spoločnosti, to nezohráva úlohu. Aj keď ste sami, aj keď ste v nejakej spoločnosti, ste v Božej prítomnosti a svojim príkladom ani sami neviete, kde môžete niekoho osloviť, aby nasledoval váš príklad v povolaní. Môžeme povedať, že 16. mája sme prežili v Rožňave Nové Turíce. Ako budú mať účinnosť, bude závisieť aj od toho, ako budeme si uvedomovať Božiu prítomnosť. Koľko času budeme venovať modlitbe, najmä adorácii, ale aj nakoľko dovolíme Bohu, aby nás menil, aby nás možno dvíhal z prilepenia sa na stoličku svojho pohodlia a záujmov. Teda, aby sme ako rozhýbaní sa stávali stále viac súčasťou vanutia Ducha Svätého. Nech teda zostúpi Duch Svätý. A aj cez nás kňazov, aj cez vás dvoch, nech obnoví tvár zeme, tejto zeme. Tejto zeme našej rožňavskej diecézy. A posilní nádej života viery pre budúcnosť našej diecézy. Aby sa tak stalo, v tomto mesiaci Božského srdca Ježišovho, v dnešnú Fatimskú sobotu, vás zvlášť zverujem pod plášť Panny Márie, našej rožňavskej, i vašich patrónov, ale aj našich diecéznych patrónov, svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, i dnešného patróna, svätého Norberta. Ešte raz, buďte vďační za všetko, aj za dar vášho povolania, i za minulosť tejto diecézy. A sami aktívne prispievajte k posilňovaniu nádeje života viery v našej diecéze, možno aj za tých, ktorí na to nepamätajú. Žijte počas celého svojho kňazského života motto jubilejného roka výročia našej diecézy. S vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť.

0: V rámci relácie Slovo pozbudenia budete v tejto chvíli počuť slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa. Tie povedal počas diakonskej a kňazskej vysviacky v katedrále svätého Emeráma v Nitre.
1: Drahí bratia a sestry, pred časom som čítal jeden zaujímavý manželský príbeh, s ktorým by som sa chcel s vami pri tejto príležitosti podeliť. Vyznáva sa žena o svojej známosti, ktorá prerastla do lásky ešte na strednej škole a pokračovala aj na univerzite. Po promociách s Tomášom sa vzali. Mali krásnu svadbu, avšak manželstvo nebolo veľmi šťastné, pretože manžel trpel depresiami. Po 12 rokoch manželstva sa pokúsil siahnuť si na život. Nepodarilo sa im, žiaľ ho

pre spoločný život. Jej nový manžel Peter mal veľkú jazvu na hrudi. Nechcela sa ho nepýtať, čo sa stalo, ale počase sa ukázalo, že má transplantované srdce. Darca orgánov je síce vždy anonymný, ale Peter, jej nový manžel, ležal v čase príchodu v nemocnici a tak sa dozvedel o darcovi, čo to. Vraj sa volal Tomáš a trpel depresiami. A jeho žena súhlasila s darcovstvom a bol to práve on, kto získal jeho srdce. Vtedy ženu oblial studený pot a hovorila: to isté srdce sa do mňa zamilovalo po druhýkrát, aj keď v inom tele. Obdobne by sme mohli povedať, že Ježišovo srdce sa do nás zamilovalo od chvíle, keď si nás Boh vysníval a vždy znova a znova, aj keď sme tento vzťah a zna niekedy hriechom stratili, pretože Božia láska je nekonečná. Ak to platí o každom z nás, drahí bratia a sestry, platí to viac o našich budúcich kňazov a diakonovi. Svedčia o tom slova, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu: už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľ. A v tom je hlboký význam kňazského bytia, stať sa priateľom Ježiša Krista. O toto priateľstvo ste sa usilovali, bratia, od chvíle, keď ste počuli prvýkrát ten tajomný hlas. Každý z vás si iste píše osobitý príbeh. Keď ste zacítili ponúknuté priateľstvo od neho, možno to bol aj proces boja, s ktorým ste zápasili, kým ste tomu naozaj uverili. Seminárske roky boli skúškou tohto priateľstva, ktoré sa dnes potvrdzuje vysviackou. O tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah. Táto hodnota totiž znamená rovnako myslieť a chcieť. Toto spoločenstvo myslenia s Ježišom v nás musí stále rásť a nie je to len výlučne vecou citu alebo rozumu, ale aj vôle a samozrejme nášho života, našich skutkov. To znamená, že Pána Ježiša musíme stále osobnejšie poznávať, počúvať jeho rady, žiť s ním, ostať u neho ako apoštoli. Keďže sme včera slávili tajomstvo Najsvätejšieho srdca Ježišovo a celý tento mesiac je venovaný tomuto tajomstvu lásky, pozrime sa prosím na vzťah tohto tajomstva ku kňazskej službe. Úcta k Božskému srdcu totiž nie je niečo sladké, citové, ale vyjadruje celé tajomstvo Kristovej lásky, z ktorej vychádza aj kňazská služba. Veď kňazstvo má svoj povod v osobe a poslanie Ježiša Krista, večného veľkňaza. Jeho srdce symbolizuje jeho úplnú lásku k Otcovi i k nám. A každý kňaz je povolaný byť nástrojom tejto Kristovej lásky vo svete. Kňaz je láskou Ježišovo srdca, hovorieval často svätý arský farár Ján Vianney. Keď kňaz hlása evanjelium, slávy, sviatosti, alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale v mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce. Srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti. Najvýznamnejším prejavom Ježišovej lásky je Eucharistia. V nej sa sprítomňuje Kristova obeta, ktorá vyšla z jeho prebodnutého boku a srdca na kríž. Predovšetkým slávením Eucharistie sa mu pripodobňujeme, kde každého dňa sa stáva skutočnosťou, že on dáva seba samého cez naše ruky a daruje sa nám. Pre túto každodennú skúsenosť sa svätá Eucharistia právom
ocita v centre kňaz.

kresťanského života. Mne je Ježišova oddanosť na kríži neustále prítomná medzi nami. Eucharistia, sviatosť oltárna, má byť pre každého kresťana o to viac pre kňaza školou života, ktorej sa neustále učíme, ako dávať svoj život. Život sa totiž nedáva až v okamihu smrti. Život sa dáva deň čo deň. Deň čo deň sa musíme všetci učiť, že život nemáme len pre seba, pre svoje predstavy o živote, pre svoje chuťky, ale musíme sa učiť odkrojiť zo seba. Dať sa k dispozícii pre to, čo nás Kristus a cez Neho aj naši blížni, či cez nich práve Boh potrebuje. Úcta k božskému srdcu vedie kňaza k pastoračnej láske, ochote obetovať sa za zverený ľud, vyhľadávať aj stratených. Podobne ako sa Kristus obetoval za cirkev, je vzorom dokonalej lásky, ako sme počuli. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojho priateľa, alebo ja som dobrý pastier, ktorý položí aj svoj život za ovce. Kňaz je povolaný napodobňovať túto lásku vo svojej každodennej službe. Aj mnohí pápeži posledných 10 rokov zdôrazňovali spojenie medzi božským srdcom a kňazstvom. Napríklad Pius XI označil úctu k božskému srdcu za významný prostriedok posvedcovania kňazov. Ján Pavol II. Často povzbudzoval kňazov, aby sa učili z Kristovo srdca láske k Bohu a k ľuďom. Aj Benedikt XVI. Pripomínal, že autentická kňazská identita vyrastá z osobitného vzťahu s Kristom. Preto sa v katolíckej tradícii často hovorí, že pravá kňazská činnosť má vychádzať z Kristovo srdca, lebo je ona prameňom jeho povolania a viesť veriacich k stretnutiu s jeho láskou. Preto je veľmi potrebné prichádzať denne k prameňu tejto lásky k jeho srdcu. Pozrite, v bývalom kláštore Heiligkreuztal v údolí Dunaja v susednom Rakúsku je obzvlášť krásne dielo majstra Henricha Sochara zo švajčiarskej kostnice z roku 1320. Je vyrobené z orechového dreva. Zobrazuje výjav, ktorý sa odvoláva na opis poslednej večere od evangelistu svätého Jána. Skladá sa z dvoch postav. Ján, milovaný učeník, je zobrazený o niečo menší. Sedí vedľa Ježiša a opiera hlavu o jeho hruď. Tak povediac, počíva na srdci svojho majstra. Jeho do seba zahlbený, mierne otvorený pohľad prezradza, že našiel vnútorný pokoj. Obraz plný intimity a nežnosti vyjadruje, že Ježiš má srdce, ktoré bije pre človeka. Srdce, ktoré je dosť veľké na to, aby v ňom našiel človek miesto, aby mu poskytlo istotu a pokoj. A človek sa môže so svojím malým srdcom a dôverou oprieť o veľké Ježišovo srdce. Tento obraz rozvíja to, čo napísal svätý Ján vo svojom prvom liste. Láska nespočíva v tom, že my sme milovali Boha, ale v tom, že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Toto zobrazenie nám chce vyjadriť predovšetkým skutočnosť, že najväčším tajomstvom nášho života je, že len spojením s jeho srdcom, Božím srdcom, nachádzame naplnosť seba a dochádza k vlastnému naplneniu nášho poslania. A to sa učíme všetci, predovšetkým vy, drahí bratia. Svätý Tomáš Akvinský by určite dodal: quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Teda všetko prijímané je prijímané podľa miery toho, kto prijíma. Záleží teda od nás, nakoľko sa budeme otvárať jeho láske, natoľko ju prijmeme, natoľko ju dostaneme. Ak tak budeme, aj my všetci, vy, budúci noví kňazi a diakon, takto konať, vtedy bude naše kresťanstvo pravé a príťažlivé aj pre iných, aj pre neveriacich. Veď potrebujeme ľudí, ktorí sa vedia rozdať, ktorí vedia pomáhať, ktorí sú blízko, keď je ľuďom ťažko, ale aj vtedy, keď sa radujú. Vtedy bude aj vaša kňazská služba v intenciách toho, ktorý vás povolal.
Nezabúdajte, že stále má pre nás otvorené srdce, z ktorého môžeme neustále čerpať, aj keď sme len slabí ľudia a možno aj keď sa vzdialíme, od neho to isté srdce nás bude naďalej milovať a volať k sebe. Nech nám všetkým a vám zvlášť, milí bratia, v tomto úsilí pomáha Božia Matka, ktorej tajomstvo nepoškvrneného srdca si dnes pripomíname. Učme sa zachovávať vo svojom srdci tieto dôležité hodnoty a uvažovať od nich, ako to konala aj ona. A keďže povolanie nie je záležitosťou, ktorú si vyprosí človek sám, chcem sa v tejto chvíli poďakovať vašim rodičom, vašim súrodencom a blízkym, ktorí vo vás zveľaďovali dar viery a mnohí aj dar povolania. Vašim principálom, farnostiam, z ktorých pochádzate, Lipeľský Sokolec, Nitra Klokočina, Zlaté Moravce, pôvodné bydlisko nášho diakona Trenčianske Teplice, teraz Motešice, predstaveným seminára, pedagogom, aj ďalším kňazom, ktorí boli pri vás vo vašej formácii a smerovaní k povolaniu, chorým a trpiacím a všetkým, ktorí sa modlíte za kňazov, za nové kňazské povolania. Aj naďalej vás prosím, drahí bratia a sestry, aby sme našich novokňazov sprevádzali modlitbami a obetami a usilujme sa všetci svojim životom napomáhať šíreniu Božieho kráľovstva. Kráľovstvo, ktorom platí zákon lásky, zákon srdca. Či už sme nositeľmi krstného alebo služobného kňazstva.

0: tejto chvíli budete počúvať slová monsignora Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa. Tie povedal počas kňazskej vysviacky vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.
1: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, ctihodné reholné sestričky, dievčatá a chlapci, milí kandidáti kňazskej vysviacky. Je vždy veľkou radosťou pre každú diecézu aj pre miestnu cirkev, keď môžeme ustanoviť, postaviť do služby nového, súceho, dobrého služobníka v Ježišovom vykupiteľskom diele. V cirkvi sa prenáša táto moc, posvetná moc, posvetná služba už 2000 rokov. Hneď v prvom storočí za apoštolských čias bola tá apoštolská služba rozdelená na hierarchické stupne. Čítame vo Svetom písme, ako boli ustanovení prví diakoni a potom na sklonku prvého storočia aj prví kňazi. A tak sa redukovala tá plná apoštolská posvetná moc na nižší stupeň a na najnižší stupeň. Tým prvým najnižším stupňom je diakonát. Odovzdáva sa diakonskou vysviackou. Druhým vyšším stupňom služby a moci je prezbiterát, kňazstvo. Odovzdáva sa kňazskou vysviackou. A tretím najvyšším stupňom posvetnej moci a služby je episkopát, biskupstvo. To sa odovzdáva biskupskou vysviackou. Všetko to teda súvisí s Ježišom Kristom. Už 2000 rokov z generácie na generáciu si odovzdávame túto posvetnú moc, aby to krásne dielo, záchranné dielo sveta, ktoré Pán Ježiš vykonal a želá si, aby sa opakovalo vo svete do konca čias, mohlo byť stále živé a aktuálne. Ako vieme, minulý rok nastúpil na pápežský stolec súčasný svätý otec pápež Lev XIV. A on v decembri minulého roka vydal veľmi pekný apoštolský list na adresu kňazov, pretože práve minulý rok bolo výročie zverejnenia dvoch dokumentov Vatikánskeho koncilu o kňazskom živote a o kňazskej službe. Dekréty Presbyterorum Ordinis a Optatam Totius. A pápež využil toto 60. výročie práve na to, aby znovu zopakoval myšlienky koncilových otcov, ktoré treba neustále aktualizovať, lebo sú z moci Ducha Svätého. Svätý Otec práve v tomto liste zvlášť chce zdôrazniť na adresu vás, budúci kňazi, a na adresu všetkých kňazov v cirkvi túto skutočnosť. Kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A ešte píše pápež, toto mi zvlášť leží na srdci. Čiže v celom tom liste, ktorý má vyše 20 strán, práve toto mu leží na srdci. Vaše kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A potom rozvíja, čo to znamená, aký obsah tvorí toto spojenie kňazstva s Ježišovým poslaním. A hovorí, to sú tri vzťahy, základné, dôležité, kardinálne. Prvý vzťah je vzťah k autorite, k Bohu. Druhý vzťah k spolubratom. A tretí vzťah k laikom. A rozvíja to. Všetci sme stvorení na Boží obraz. Všetci sme obdarovaní Božou milosťou. A kňazi zvlášť, lebo majú ešte účasť nie na len Ježišovom stvoriteľskom diele, ale na jeho vykupiteľskom diele. A ako sa správal Pán Ježiš? On bol poslaný nebeským Otcom. A on častokrát opakoval, mojim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. A nie len to, tento krásny vzťah k nebeskému Otcovi on vyjadruje slovami milujem, mám rád, tak ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš miluje svojho Otca a preto ho poslúcha. Kňaz má tiež milovať nebeského Otca, budovať vzťah k nemu. Každodennou modlitbou a nakoľko sa dá aj slávením Eucharistie. A v tej každodennej pravidelnej modlitbe nesmie chýbať rozjímanie, aby človek otvoril svoje srdce Božiemu hlasu, Ježišovmu duchu, Duchu Svätému. Najčastejšie sa stáva, že kňaz spyšnie. A keď je pyšný, potom neuznáva autoritu. Ani autoritu nebeského Otca, robí si, čo chce, prikázania nezachováva, ani autoritu cirkvi pápeža, lebo je extrémne kritický, na každom vidí chybu. A nie, že by kritizoval konštruktívne, ale deštruktívne, aby tú svoju pýchu neposlušnosti a negatívneho vzťahu k autorite nejako ospravedlnil. To je hotové nešťastie. Lebo ak nedokážeme žiť tento prvý vzťah, úprimný, poslušný vzťah k autorite, k Bohu a k cirkvi, nedokážeme naše kňazstvo spojiť s Ježišovou službou. Druhý vzťah, o ktorom hovorí pápež, ktorý mu leží na srdci, sú spolubratia. Je pravda, že kňaz je povolaný osobne a je vysviacaný osobne, ale v rámci cirkvi, v rámci kolégia kňazov, v rámci presbyterátu, nikdy nie je osamelý ostrov. Nikto z apoštolov nebol osamelý, bolo ich 12. A to práve preto, aby vytvorili tím, aby vytvorili spoločenstvo, aby si navzájom pomáhali. Prečo pán Ježiš posielal apoštolov na prvé misijné cesty po dvoch? Nie samého. To, čo dokážeš ty sám, je znásobené, keď ste dvaja, traja, keď držíte spolu. Keď kňazi v dekanáte sa dokážu zastúpiť, pomáhať si, sú ohľaduplní, znášajú slabosti, ale aj dary toho druhého. Nezávidia mu, že lepšie káže alebo krajšie spovedá. Toto je druhý dôležitý vzťah. Žiť so spolubratmi, mať ich rád. A ten tretí vzťah, na ktorom pápežovi veľmi záleží, je vzťah k laikom. Čiže tým, ktorí nie sú vysvetení na službu. Ale každý jeden pokrstený vo svetom krste dostal do svojej duše semienko svetosti. A teraz to semienko svetosti rastie. Podľa jeho darov, podľa jeho talentov, podľa jeho povolania. A úlohou kňaza je napomáhať rastu tejto svetosti u tohoto laika. Nie ho deformovať, nie ho ovládať. Nedaj Bože mu ublížiť, či fyzicky, alebo duchovne. Nie. On je Božím dieťaťom a chce rásť, vo svetosti rásť. A kňaz tou svojou službou, ohlasovaním Božieho slova, vysluhovaním sviatosti a zvolávaním Božieho požehnania musí pomáhať laikovi rásť. A potom, keď dokážeme my kňazi takto žiť tieto tri vzťahy, naozaj potom dokážeme byť napojení na Ježišovo poslanie. A chvala Pánu Bohu, takých kňazov máme veľa. A nie len u nás na Slovensku, aj vo svete. Poviem vám skutočnú udalosť. Tento rok v septembri bude 25 rokov, čo bol urobený teroristický útok na newyorské dvojičky, na obchodné centrum, na severnú a na južnú vežu. Bolo to 11. septembra 2001. A keď to prvé lietadlo narazilo do severnej veže, hneď sa tam ponáhľali záchranné zložky. A v jednom tom zbore záchranárov, hasičov, slúžil aj katolícky kňaz. Volal sa Michal Džič. Pochádzal z írskych potomkov. Od malička bol vychovávaný vo viere a keď končil ako 15-ročný základnú školu, rozhodol sa, že sa stane kňazom. Pritom si však všimol a videl, že bohatstvo, že peniaze veľmi deformujú ľudí a dokonca aj zasvetené osoby. A on si povedal, nikdy nechcem byť kňazom bohatým. Nikdy. a preto sa rozhodol, že bude katolícky kňaz v duchu svätého Františka Asiského, Františkán. Stal sa Františkánom a veľmi dobrým, veľmi užitočným. Žil hlboký duchovný život a tak dokázal svoje kňazstvo spojiť s Ježišovým poslaním, lebo sa pravidelne modlieval, utiekal sa k autorite, k nebeskému Otcovi, uznával svojich cirkevných predstavených. Spolupracoval v týme so svojimi františkánmi a tí ho potom poslali do pastoračnej služby. A on si vybral službu v tomto záchrannom zbore. A už mal 68 rokov, ale tejto služby sa nevzdal. Veriaci členovia záchranného zboru ho pokladali za svojho duchovného otca a mali ho radi. A neveriaci ho pokladali za veľkú osobnosť, za autoritu. A práve on, Michal Džič, bol v prvej tej skupine, ktorá prišla zachraňovať ľudí v tej severnej veži. Potom, keď už zaopatroval, keď potešoval, keď pomáhal, sa zrútila druhá južná veža. A úlomky z tej veže dopadli tak, že jeho zabili na mieste. Jeho telo nebolo rozdrvené, bolo len zranené, ale bol mŕtvy. Záchranári ho vyniesli von a potom sa zrútili obidve veže. A keď záchranári potom rátali obete, určovali obete, práve jeho, Michala Džidža, vyhlásili za prvú obeť tohoto teroristického útoku. A pritom v týchto dvoch vežiach zahynulo 2753 ľudí. A medzi nimi bolo veľa významných, aj politikov, aj manažérov, aj bohatých ľudí. Ale títo záchranári z úcty a vďaky voči tomuto kňazovi, ktorý pre nich sprítomnoval Krista, ho označili za obeť číslo 1. Vzdali mu česť, vzdali mu vďaku. Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš. Všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem. Amen.
0: Pane Ježišu, prosíme ťa za našich seminaristov, aby sa stávali zrelými a načnosti bohatými osobnosťami podľa tvojho vzoru. Ty si im adresoval nielen výzvu poďte za mnou, ale aj výzvu učte sa odo mňa. Vlož do ich srdc lásku k Božiemu slovu a k Najsvätejšej Eucharistii. Naplň ich srdcia láskou k Svätej Cirkvi, ktorá uchováva a vysluhuje sviatosti spásy. Daj, aby sa naši seminaristi vo svojej príprave na kňazskú službu stávali deň čo deň svätejšími. Duchu Svätý, privádzaj našich seminaristov k vytrvalému a dôslednému nasledovaniu Krista. Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou končíme reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkli sme slová otcov biskupov monsignora Stanislava Stolárika, monsignora Viliama Judáka a monsignora Mariána Chovanca, ktoré odzneli počas kňazských vysviacok na Slovensku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, v 21. kapitole Lukáša sa dostávame k časti, ktorá má prorocký charakter. Čiastočne korešponduje s Ježišovou rečou na Olivovom vrchu u Matúša a Marka. V Matúšovom evanjeliu položili učeníci pánovi Ježišovi tri otázky. Kedy sa to stane? Majú na mysli, keď neostane kameň na kameni. Čo bude znamením tvojho príchodu? A čo bude znamením konca sveta? V tejto kapitole, ktorú máme pred sebou, odpovedá na tú prvú otázku. Lukáš sa venuje tomu najpraktickejšiemu aspektu Kristovho proroctva, o ktorého význame netreba špekulovať. Nejde totiž o žiadne tajomstvo. Väčšina z toho, čo Lukáš zaznamenal, už nie je proroctvo, ale história, pretože sa naplnilo v roku 70. Koniec koncov, proroctvo je forma, do ktorej sa leje história. Na začiatku tejto kapitoly máme krátku epizódu, ktorá sa odohrala v chráme. Pán Ježiš pozoruje, ako návštevníci chrámu vhadzujú svoje dary do pokladnice. 21. kapitola Evanjelia podľa Lukáša, 1. až 4. verš. Keď sa rozliadol, zbadal boháčov, ako háču svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá hodila dve drobné mince a povedal: Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo oni vhodili dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe vhodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie. V porovnaní s bohatstvom chrámu, a bol to bohato vyzdobený chrám, dar chudobnej vdovy nemal nejakú veľkú hodnotu. Jej dve malé medené mince veľmi nepomohli jeho údržbe. Náš pán sa však nepozerá na naše dávanie týmto spôsobom. Nehľadí na to, koľko dáme, ale koľko si necháme. Nežijeme v desiatkovom systéme, pretože ten diktuje, koľko musíme dať. Niektorí dávajú viac, iní menej. Jeden bohatý človek mi raz povedal: Keby som zo svojho príjmu dával pánovi len desiatok, mal by som pocit, že ho okrádam. Boh hľadí na to, koľko pri svojom dávaní obetujeme. Spravidla ten, čo nemôže dať veľa, sa skutočne obetuje. Boh sa pozerá na to, koľko si necháme pre seba. Od 5. verša sa začína prorocká časť tejto kapitoly, o ktorej som sa zmienil na začiatku relácie. Budem čítať 5. a 6. verš. Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Keď pán Ježiš spomenul, že tá chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, učeníci povedali: Pozri sa na tento chrám, na to bohatstvo a na tie drahé kamene. To bohatstvo bolo impozantné. No jeho veľkoleposť čoskoro zanikne. Onedlho bude rumoviskom a nezostane z neho ani kameň na kameni. Milí poslucháči, tak by sme sa mali pozerať na bohatstvo tohto sveta. Nie je to nadlho, čo skoro zmizne. 7. verš. Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? Keby sme sa pozreli do Matúšovho a Markovho evanjelia, všimli by sme si, že tam je dôraz na druhú a tretiu otázku. Čo bude znamením tvojho príchodu a čo bude znamením konca sveta? Kristov návrat je u Matúša dôležitejším predmetom. U Lukáša vidíme dôraz na tom, kedy nezostane kameň na kameni, čiže zničenie Jeruzalema. Aj keď toto patrí do Ježišovej reči na Olivovom vrchu, náš pán pravdepodobne zodpovedal prvú otázku ešte v chráme. Potom neskôr, keď vyšli na Olivový vrch a pýtali sa ho na podrobnosti, odpovedal tým, čo nachádzame v Matúšovom evanjeliu. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 21. kapitola, 8. verš. On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som, a ten je už blízko, no nechoďte za nimi. Pán Ježiš očividne hovorí o období medzi jeho prvým a druhým príchodom. Presnejšie povedané, o období, ktoré začalo jeho na nebo vstúpením a skončí jeho návratom. V tomto období žijeme aj my a v tomto období vystúpi veľa falošných Kristov. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú s falošnými sľubmi spásy. Môže ísť o ľudí, ktorí patria do iných náboženstiev alebo iných siekt. Veľa hovoria o Ježišovi Kristovi, ale neriadia sa písmom. Sústreďujú sa na vlastné učenie. 9. a 10. verš. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vojny sú ďalším znamením tejto doby. Na konci tohto veku budú vojnové konflikty naberať na intenzite. Hoci pacifizmus rastie, Božie slovo hovorí. 1. list Tesaloničanom 5.3. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdanie prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Čítajme ďalej v našom texte 11. až 15. verš. Budú veľké zemetrasenie a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To vám bude príležitosťou na svedectvo. Zaumienite si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. V týchto veršoch sa pán Ježiš prihovára izraelskému ľudu. Všetky veci, ktoré tu spomína, sa týkajú Židov. Ján hovorí v 15. kapitole 18. a 19. verši. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ak si nasledovníkom pána Ježiša Krista, nevyhráš žiadnu súťaž popularity. To ti garantujem. 16. až 19. verš. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, získate život. Tieto slová sa vzťahujú priamo na 144 tisíc Židov, ktorí prežijú veľké súženie. Toto veľké súženie bude oveľa väčšie ako súženie, ktorým prešli počas druhej svetovej vojny v plynových komorách a koncentračných táboroch. 20. verš. Keď uvidíte, že vojska obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Ježiš stále odpovedá na otázku učeníkov, kedy to bude. Čiže kedy nezostane kameň na kameni. Nazdávam sa, že o 40 rokov neskôr si pri pohľade na rímske vojska, ktoré obkľúčili Jeruzalem, viacerí spomenuli na Kristove slová. 21. verš. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Veľký židovský historik Josefus opisuje hrôzostrašné obkľúčenie Jeruzalema. Počas dlhotrvajúcej blokády mesta matky jedli svoje vlastné deti. Ľudia umierali ako muchy a mŕtvoly vyhadzovali ponad múry mesta. Tí, čo zostali v meste, buď zomreli od hladu, alebo sa dostali do otroctva. Mnohí tvrdia, že niečo podobné sa už nemôže stať. Už sa to stalo. Pán Ježiš povedal, že sa to stane a stalo sa. Takisto povedal, že sa to stane znovu a som presvedčený, že má pravdu. 22. až 24. verš. Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť. Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Ľudia budú padať pod ostrým meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Židia boli rozptýlení. Titus ich odvliekol do otroctva. V Ríme postavili veľké koloseum. Proti izraelskému národu povstalo veľké súženie a hnev. Odkedy Titus vstúpil do toho mesta pred takmer 2000 rokmi, Židia z neho nedokázali pohanov vyhnať. Sväté miesta v Jeruzaleme sú v rukách pohanov. Na mieste ich chrámu dnes stojí Omarova mešita. Pán Ježiš povedal, že po Jeruzaleme budú šliepať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Pozorujem Jeruzalem už dlhé roky a ešte stále po ňom šliapu pohania. Ešte stále sú v Jeruzaleme. Nie je úžasné, ako je v tomto Božie slovo presné? Pokračujme v našom texte 25. a 26. veršom. Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku zburácenia mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Myslím si, že tieto slová sa vzťahujú na posledné dni pred Kristovým príchodom na zem. Takto to bude počas posledných dní. Ľudia citujú tieto verše a hovoria, že je to obraz dnešných dní. Ak si myslíš, že v týchto dňoch vidíme naplnenie týchto slov, mýliš sa. Doba je zlá, to súhlasím. Politické krízy a sociálne problémy sú dôvodom pre znepokojenie. Nepokoje sú ohromujúce, ale počas posledných dní to bude oveľa horšie. 27. a 28. verš. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Kristus sa môže vrátiť každú chvíľu. Dnes sa veci odohrávajú tak rýchlo, že cirkev, Kristovo telo, môže byť vytrhnutá ešte pred koncom tejto relácie. Ak sa tak stane, dúfam, že sa spolu stretneme v jeho prítomnosti. 29. až 31. verš. Povedal im toto podobenstvo. Pozrite na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Osobne sa nazdávam, že figovník symbolizuje izraelský národ. Božou časomierou nie sú Rolexky, ale Izrael. Figovník reprezentuje izraelský národ. 32. verš. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko nestane. Slovné spojenie toto pokolenie sa môže týkať izraelského pokolenia. V tom prípade by to znamenalo, že tento národ je nezničiteľný. Takisto sa to môže týkať ľudského pokolenia a dĺžky jeho života. V tom prípade by to znamenalo, že tí, čo boli svedkami začiatku týchto skutočností, budú vidieť aj ich záver. Keďže sa zdá, že dôraz je na rýchlosti, ako sa tieto udalosti odohrajú, a nie na trvalosti izraelského národa, prikláňam sa k tomu druhému vysvetleniu. Čítajme ďalej 33. až 36. verš. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. Príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka. Majme sa na pozore. Nevzdávajme sa. Boh ma nepovolal k tomu, aby som reformoval tento svet, alebo aby som ho zmenil. To je Božia starosť, nie moja. Povolal ma k tomu, aby som žil pre Neho a aby som šíril Jeho slovo. O to sa snažím a verím, že aj vy. Táto kapitola končí dvoma veršami, ktoré potvrdzujú to, čo bolo povedané na začiatku. Pán Ježiš hovoril tieto slová svojim učeníkom na Olivovom vrchu. Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový. A všetok ľud sa zavčas rána hrnul k nemu do chrámu, aby ho počúval. Som si istý, že mnohí z nás by radi boli pri tom a počúvali ho.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Podmienky rehoľných sestier v období totalitného režimu v bývalom Československu boli veľmi náročné. Každodenné kontroly, neustály dozor, vyšetrovania, práce v poľnohospodárstve či v továrňach a aj pobyty vo väzení. Keďže predstavené sestry boli odvezené už v 50. rokoch 20. storočia, neskôr už tieto funkcie boli tajné. A istý čas bola tajnou predstavenou Inštitútu Cér Márie Pomocnice sestra Vilma Šutková. Približí nám ju členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Zazniejú aj slová sestry Vilmy, ktoré boli zaznamenané ešte počas jej života. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Sestra Vilma Šutková sa narodila 29. januára 1929 v dedinke Orovnica pri Novej Bani ako najmladšia z troch detí roľníkov Cyrila a Paulíny. V rodine dostala od rodičov príklad čestného, pracovitého života, preniknutého kresťanským duchom. Po otcovi zdedila rozvážnosť, pokojamilovnosť, jemnosť a citlivosť v charaktere i postojoch. Na jej výchovu silne vplývala aj prítomnosť Saleziánov, ktorí mali v Hronskom Benediku farnosť a noviciát a ktorí sa s veľkou láskou a obetavosťou venovali deťom a mládeži z Orovnice. Vilma už v útlom veku vnímala volanie k zasvetenému životu, rovnako ako jej brat Ján, ktorý ako 12-ročný išiel do Šaštína študovať k Saleziánom. Do inštitútu Cer Márie Pomocnice Vilma vstúpila v roku 1944 ako 15-ročná, aj keď v roku 1950 komunistický režim zlikvidoval rehoľný život, napriek veľkému riziku Vilma bola rozhodnutá zasvetiť sa Pánovi a spolu so siedmimi spoločníčkami zložila prvé rehoľné sľuby 6. júla 1950 a o niekoľko týždňov neskôr spolu s ostatnými sestrami začala svoju krížovú cestu nútených prác v sústreďovacích táboroch.
1: Sestra Vilma patrila k tým, ktoré počas totality niesli zodpovednosť za tajné vedenie Cer Márie Pomocnice na Slovensku. Žila roky v podmienkach neustáleho dozoru, obmedzovania a skrytého apoštolátu. Napriek tomu sa usilovala udržiavať kontakty medzi sestrami, povzbudzovať ich a zachovať živú reholnú identitu aj v časoch, keď sa všetko cirkevné malo vytratiť z verejného života.

0: Sestra Vilma vstúpila do inštitútu Cer Márie Pomocnice v roku 1944, ale pre rôzne komplikácie noviciát začala až v roku 1948 v Nitre. Tu sú jej spomienky na toto obdobie.
1: Bolo to také obdobie, že u nás ešte noviciát nebol a do Talianska to bolo dosť problematické sa dostať v tom období už, lebo medzi tým bola vojna, po vojne už nastala tá doba, ako by som povedala, tá komunisticky, už začali to tak akože trošku brzdiť. Takže pred nami prvé štyri teda postulantky odišli do noviciatu do Talianska, ale to bolo s tým skončené. Takže potom tak rozhodli, že taký kanonický noviciat normálne teda zriadili v Nitre. Tá naša magisterka bola sestra Antónia Hederová, ktorá pôsobila vyše 20 rokov v Paríži ako teda sestra tam medzi mládežou. Takže teda ona bola naša magisterka. Nás bolo 8 noviciek v prvom ročníku. Ten noviciát sme mali veľmi pekný po duchovnej stránke. Bol tam dostaný pán Stašo, ktorý tak denne nám prednášal, čo sa týka dogmatiky, histórii, teda dejín, starý zákon, nový zákon, teda každý deň. Takže na konci noviciátu sme mali potom také záverečné skúšky, ako aby sme mohli učiť katechizmus. Potom, keď Salesiánov zobrali ako ostatných reholníkov, tak potom to dotiahli s nami títo kanoníci z Hradu, čo chodili potom ku nám, aj nás teda doučovali, aj tie záverečné skúšky sme teda u nich robili.
0: Po odvezení sestier v roku 1950 sa sestra Vilma dostala najskôr do prievozu k sestram Františkánkam a spolu s nimi tam už boli aj Alžbetinky a tiež krížové sestry. Opäť dostávajú priestor slová sestry Vilmy, zaznamenané ešte počas jej života.
1: Štyri sme chodili do Alžbetinkám, do Bratislavy, na onkológiu robiť. A to bolo také zaujímavé, že Alžbetinky vzali do prievozu krížové z biskupíc do prievozu, z prievozu Františkánky do... A všetko to bolo, ako by som povedala, taký veľký chaos. My, nakoľko sme neboli ošetrovateľky, tak sme pracovali v kuchyni. Ale bolo to ten, každé ráno nás z Bratislavy, teda z prievozu doviezli do Bratislavy a večer zase naspäť. To bol jeden celý mesiac. Po mesiaci, potom teda, ako sme sa nás presťahovali do Beckova, tam zriadili takú tú výrobňu takého exportu. Tam

dom zriadili a popoludní sme teda ako prišli naspäť. Tam sme boli dve rehole sestry Notre Dame-ky školské z Nového Mesta a my salesianky, nás tam bolo 10.

0: Sestra Vilma Šutková odpovedala aj na otázku, čo bolo najťažšie v jej živote. A sestra Kamila vysvetľuje.
1: Jej odpoveď nehovorí len o utrpení jednej reholničky, ale nepriamo odhaľuje skúsenosť celej generácie žien, ktoré prežili 10 ročia totalitného režimu v skrytosti, odlúčení a neistote.
0: A slová sestry Vilmy interpretuje Jana Ondrejková.
2: Po roku 1968 bola určitá sloboda a naskytla sa možnosť na katechizovanie. V tom čase som bola v Močenku v Charite. Dekani žiadali predstavené a sestry na katechizovanie. Keďže sme boli inštitút pre mládež, tak sa obrátili na naše sestry. Predstavená prišla a spýtala sa, či by niektorá z nás išla. Povedala som, že by som išla, ale podľa toho, či ma pustí sestra D z roboty na farme. Ráno ju stretli a spýtali sa jej. Ona povedala, nech ide. Keď mi to predstavená povedala, hneď som sa prihlásila a začala som katechizovať. Sestra D to však oznámila na ústrednú charitu do Bratislavy. Potom ma deň čo deň predvolávali večer do kancelárie. Kňazi mi začali dohovárať. Potom začali z druhej strany, že miesto zaberám, že oni majú dosť sestier. Tak som im povedala, že nech ma pokojne preložia. Oni na to, čo si vymyslíte, kde nájdeme náhradu? Prosila som len, aby som mohla pracovať na farme od jary len na 4 hodiny, lebo v zimných mesiacoch máme veľké problémy s nohami. V gumákoch som mala takú spuchnutú nohu, ledva som ju z nich vytiahla. No oni za každú cenu len na 8 hodín. Chceli mi dať celú farmu na starosť, ale ja som už toho mala dosť. Hlavný zodpovedný v kancelárii po prifajčení cigarety mi cez zuby povedal, aby som doniesla potvrdenie od lekára. Lekár mi ho dal a čudoval sa, že to nechápu. Na to mi zas povedali, že som podplatila doktora.

0: Keď sestra Vilma Šutková dostala potvrdenie od lekára, sestra D jej oznámila, že si nepraje, aby chodila do práce. Dovtedy tam chodila na 4 hodiny. Napokon jej aj ďalším sestrám zabezpečil dekan Ďuriš na dedine domček, kde mohli bývať, a aj to zaplatil. Opäť interpretácia slov sestry Vilmy v podaní Jany Ondrejkovej.
1: Večer čo večer ma predvolávali do kancelárie. Bola som z toho taká vynervovaná, že keď sa len buchlo lyžicou, mňa striaslo. Vtedy mi bolo jedno, keby ma aj boli vyhodili z inštitútu. Bola som na dne. Boli sme aj za ďalším zodpovedným kňazom, ale odtiaľ im išli zisky, tak mne nechytil stránku. Keď nikoho nenašli do roboty, nakoniec ma tá sestra D začala odprosovať. Vraj nech sa nehnevám, vraj sa nič nestalo, že som 2 týždne nechodila do práce. Všetko sa to vybaví v pokoji, len aby som na všetko zabudla a ráno išla na farmu. Vtedy som jej povedala: sestrička, ja proti vám nič nemám, vy ste ma neurazili. Ale ja naozaj mám problém so žilami, zapaľujú sa mi, bolí ma to. V týchto zimných mesiacoch v čižmách nie som v stave. A znovu, či som teda ochotná? Odpovedala som, že nemôžem. Tak sa to skončilo. Z Charity ma vyhodili a bolo. Pridali sa ku mne 2 spolusestry, lebo už aj oni mali toho dosť. Tak sme boli potom 3 v domčeku v Šoporni. Ten jeden rok bolo dobre. Mala som tam na starosti aj pranie kostolnej bielizne. Dokončila som tam 1 školský rok a potom mi otec odtiaľ odviezli domov veci.
0: Neskôr sa sestra Vilma vrátila domov k svojim rodičom. Tento pobyt jej pomohol, ale bolo jej ľúto, že zostala sama bez akejkoľvek podpory spolusestier.
1: Po roku zakázali rehoľníčkam vyučovať náboženstvo. Potom som už nemala kam ísť. Najprv som o celej situácii napísala bratovi do Ekvádoru. Odpísal mi, že neplakal, keď v roku 1967 po dlhých rokoch uvidel znovu rodičov, ale zaplakal nad nami, keď nás videl na farme pri Hydine. Potom som napísala generálnej matke. Tá mi dala dispens od rúcha, dala mi dispozície navštevovať sestry, modlitby a zachovávanie stanov. V tom čase generálna matka bola informovaná o našej situácii, tak umožnila sestrám prísť do Talianska. Medzitým moja sestra s rodinou emigrovala do cudziny. Potom ma nabádali, aby som aj ja išla. Najprv mi odmietali z úradov dať povolenie kvôli bratovi, lebo v 50. rokoch ušiel do zahraničia, a potom kvôli sestre. Ja som však bola v takom zlom duševnom rozpoložení, že som nevládala ani nebola v stave odísť. Povedala som sestre Emílii a pánu dekanovi, že som na dne. Cestovať do cudziny si tiež vyžaduje zdravie. Nevedela som, či sa z toho niekedy dostanem.

0: Do Orovnice k svojim rodičom prišla sestra Vilma Šutková v roku 1969. Zamestnala sa ako zdravotná sestra v nemocnici v Novej Bani, kde pracovala až do dôchodku v roku 1987. V roku 1981 ju generálna predstavená menovala za delegátku, čiže predstavenú Salesiánok na Slovensku. Túto úlohu vykonávala 9 rokov. Prevzala na seba zodpovednosť za osudy sestier, ktoré žili roztrúsené, keď nebolo možné žiť v komunitách. Neskôr sestra Vilma povedala, že toto ťažké obdobie malo aj pozitívne stránky. Napríklad v tom, že nastalo zjednotenie medzi rehoľami, pretože všetkým záleží na tom istom. Ďalej už slová sestry Vilmy zaznamenané ešte počas jej života.
1: Na to druhé ja si myslím, že také utvrdenie v tom svojom povolaní. Že kto ako nemal tú odvahu alebo tú silu, že nehal, odišiel, alebo keď bola taký silný tento to nahováranie, že ako podľahol, ale zase tí, ktorí vedeli, čo chcú, takže zase sa tak upevnili v tom svojom povolaní a presvedčení. Keď sa akože tak zamiluješ do Pána Ježiša, to ono ti to trvá. A potom človek si bol taký vedomý, a aj keď čím je čosi ťažšie, tak tým brúsnejšie sa vieš ako obrátiť na Neho. A prosiť ho, a on zase človeka nenechá nikdy nejak tak, aby bol taký utopený, alebo v tých ťažkostiach, alebo ako. Ale vždycky tak, akože dá to svoje svetlo aj to všetko, čo potrebuje človek.
0: Sestra Vilma Šutková odovzdala svoj život Pánovi 30. septembra 2016 vo veku 87 rokov. Pre Salesiánky sú jej slová dodnes veľmi cenným svedectvom i posilou pri riešení rôznych situácií.
2: Svedectvo sestry Vilmy Šutkovej ukazuje, že najťažšie chvíle totality neboli vždy len vonkajšie prenasledovanie, chudoba či tvrdá práca. Neraz ešte viac bolelo nepochopenie, samota, tlak vlastných predstavených alebo pocit, že človek zostal bez opory. V jej rozprávaní sa odhaľuje psychická i duchovná vyčerpanosť rehoľníčok, ktoré sa snažili zostať verné svojmu povolaniu aj v podmienkach neustáleho ponižovania a neistoty. Napriek hlbokému vnútornému zraneniu však sestra Vilma napokon hovorí aj o zápase odpustiť. Nie ako o lacnom zmierení, ale ako o dlhej a bolestnej ceste, na ktorej človek zápasí s hnevom, sklamaním i pocitom krivdy. Jej slova preto nie sú len osobnou spomienkou, ale aj autentickým svedectvom o tom, akú cenu mala vernosť rehoľnému povolaniu počas komunistického režimu a aké hlboké stopy zanechal tento systém v životoch mnohých sestier.

O tajnej predstavenej inštitútu Cér Márie Pomocnice, sestre Vilme Šutkovej, bola dnešná relácia Kláštory a rehoľný život. Na budúce nám členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie o dejinách inštitútu Cér Márie Pomocnice v rokoch 1968 a 1969. Dnes zazneli slová sestry Vilmy Šutkovej, zaznamenané saleziánkami ešte počas jej života. Tiež citácie v podaní Jany Ondrejkovej. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

Vážení poslucháči, na nasledujúcu hodinku vám dramaturgia Rádia Lumen ponúka dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Veríme, že vám táto hra okrem nového zrnka poznania prinesie aj pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Vítaj, brat Barnabáš. Si to naozaj ty?
1: Ja som to, Šavol.
0: Kde sa tu berieš v Tarze?
1: Za tebou idem, braček. A veru mi dalo dosť roboty, kým som ťa našiel.
0: No, ktože by tu v Tarze nepoznal Júdu z kmeňa Benjamín?
1: Ja som každému vravel, že hľadám toho obchodníka so stanmi.
0: To si dobre urobil. Stany nám robia dobré meno.
1: Takže vďaka ním som ťa konečne našiel.
0: Vrav, čo ťa za mnou priviedlo? Ale najprv sa napí dobrej vody. Alebo ty radšej víno?
1: A pomaly už ani neviem, ako chutí vyprešovaný vinný mok.
0: No tak sem si sadni do tieňa. Napíš sa a vrav.
1: Aha, dobrá je. Hoci v mesiaci Tišri už tak slnko nepripeká, predsa som od rána poriadne vysmedol.
0: No tak vrav, kto ťa posiela?
1: Bratia sa o teba strachujú. Vraj si sa stratil ako zrnko piesku na púšti. Jedni ťa vraj videli v Sidone, iní v Damasku. Ba našli sa aj takí, čo tvrdia, že si odišiel do Ríma.
0: No vidíš, a ja si zatiaľ trepím tu v rodnom Tarze.
1: Prečo si tak nečakane ušiel z Jeruzalema?
0: Vieš, Barnabáš, cítil som sa tam ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Členovia velerady a farizej vrátane môjho učiteľa Gamaliela ma zavrhli, že som sa vraj pridal ku kresťanským poblúdencom. No a naši kresťanskí bratia ma medzi seba neprijali.
1: Akože nie? Vari sa ťa nezastal sám Šimon Peter?
0: Áno. A aj iných bratov. Ale našlo sa aj veľa takých, čo mi nevedeli odpustiť moje poblúdené nepriateľstvo a považovali ma v Kristovom spoločenstve za farizejského sliediča.
1: V každej pšenici sa nájde kúkoľ.
0: Keď ma zástancovia Mojžišovho zákona začali ohrozovať na živote, nasadol som v Jope na loď a ako zbabelec som ušiel zo svätého mesta.
1: Aj za nami sliedili a kujú proti nám úklady. Ale my sme vložili svoje životy do Pánových rúk a tak zachovávame v srdci pokoj.
0: Vidíš? A ja som ten pokoj v srdci stále nenašiel.
1: Prečo? Že si v nevedomosti prenasledoval svojich bratov?
0: Hej. Najmä Štefanova smrť mi zaplavila dušu bolestnými výčitkami.
1: Už na to nemyslí. Náš brat Štefan vydal svedectvo, ktoré oslovilo synov Izraela silnejšie ako naše slová.
0: Ale koľko ešte budeme musieť priniesť takých svedectiev, aby ľudia prijali semeno Kristovho evanjelia?
1: To vie iba Boh. My sme len jeho pokorní sluhovia.
0: Odkiaľ prichádzaš? Z Jeruzalema?
1: Nie, z Antiochie.
0: Ako tam žijú naši bratia? Ako sa vzmáha Kristovo spoločenstvo?
1: V Antiochii je pokoj. Počet pokrstených utešene rastie. Nová cirkev sa vzmáha. Ale v Jeruzaleme našim bratom hrozí smrť.
0: Čo sa stalo?
1: Štefanova smrť povzbudila farizejských fanatikov, zelotová, sikarejských vrahov. Vraj povedali farizejom, ak nevie tú novú sektu zastaviť vaša múdrosť, my ju zastavíme svojimi dýkami.
0: Zaslepení pometenci. Kto dokáže zabrániť Kristovmu semenu, aby vzišlo?
1: Darmo ich napomínal člen velirady a učiteľ zákona Gamaliel.
0: Môj múdry učiteľ. Čo im povedal?
1: Vraj vystúpil na velirade a riekol. Ak je to, čo sa ako búrka šíri po Izraeli, ľudské dielo, samo sa rozpadne a zahynie. No ak je to od Boha, kto z vás sa opováži bojovať s otcom Abraháma a Jakuba?
0: Ale takéto prorocké slová boli iba olejom do ohňa zúrivej nenávisti.
1: Áno, áno. Rozhodli sa očistiť sväté mesto od odpadlíkov. A tak sa mnohí Kristovi vyznávači utiahli do Antiochie. Aj Šimon Peter a niektorí ďalší z apoštolov tam boli. A všetci sa pýtali, čo je s tebou, Pavol?
2: A kohože to tu máš, Saul?
0: Prisadnite si k nám, otec. Toto je môj priateľ Barnabáš. Prichádza z Antiochie.
2: Vítaj teda, chlapče. A vrav, čo ťa k nám priviedlo? Nejaké obchodné záležitosti?
1: Hej, aj tak sa to dá povedať.
2: Ak ti ide o stany, v Antiochii je kupec Pinchas, ktorý predáva môj tovar. Možno si o ňom už počul.
1: Hej, to meno je v meste známe.
0: Otec, tuhľa Barnabáš nekupčí so stanmi.
2: Nie? A s čím teda?
1: No, s tým, čo príde. Raz je to víno, raz múka, potom olej.
2: Nož, plné brucho je kráľom bedače.
1: Ale aj s ostanmi musia byť dobré obchody.
2: Nesťažujeme sa. Najmä, keď sa v mesiaci Kislev na horách objaví sneh. Kade kto sa potrebuje ukryť pred dažďom a zimou?
1: Veru, nemá každý strechu nad hlavou.
2: Pastieri, kočovníci, aj mestskí trhovníci, pre všetkých sú dobré naše nepremokavé stany.
1: Často som nad tým premýšľal, čo to musí byť za plátno, ktoré odolá vode i chladu.
2: Je na krosnách nahrubo utkané, ale musí sa niekoľkokrát napúšťať olejom a natierať riedkou smolou, aby bolo hladké a pevné ako koža.
1: Rád by som sa na to pozrel.
2: Tuhľa, Saul ti to ochotne ukáže, ale až neskôr, lebo teraz je čas na obed.
0: Dovolíš, otec, aby sme hostia pozvali k stolu?
2: Na čo som ťa poslal do rabínskej školy, keď nevieš, čo nám prikazuje Mojžišov zákon?
0: Akože by som nevedel. Každý syn Izraela má tomu, čo je na cestách, ponúknuť posteľ a prestretý stôl.
2: Ale iba ak je to pravoverný a obrezaný žid.
0: V tejto veci Barnabášovi nič nechýba.
2: No veď za to, lebo keby bol gojom, vieš, čo sa o takých píše v Talmude?
0: Čo také?
2: Najlepšie, čo môžeš urobiť gojovi, je zabiť ho.
0: Ty by si to, otec, dokázal?
2: No, zabiť nie. Ale s takým človekom by som si nikdy nesadol k jednému stolu.
0: Ako sa ti páči môj otec Amram?
1: Je ako vystrihnutý zo starého zákona.
0: Pochádza z Benjamínovho rodu a veľmi si na tom zakladá.
1: O to väčšie bude jeho sklamanie.
0: Ale veď náš učiteľ neprišiel zrušiť Mojžišov zákon ani prorokov, ale ho naplniť.
1: Lenže to tvoj otec nikdy nepochopí.
0: Iba ak by stretol Krista, alebo ako ja, spadol z koňa.
1: Koľký ho stretli? A prijali ho? Naopak, pribili ho na drevo. Je to veľká tragédia vyvoleného národa. Lebo sa už nikdy nebude môcť takto nazývať.
0: Môj spravodlivý otec už musí zomrieť podľa starej zmluvy. Ale my sme dostali tú milosť, aby sme vykročili po novej, Kristovej ceste.
1: Vieš, ako nás začali v Antiochii volať?
0: Donedávna nás nazývali odpadlíkmi, poblúdilcami alebo nazaretčanmi.
1: Teraz nás volajú christiánmi.
0: Pokrstencami? Kto to vymyslel?
1: Predstav si, akýsi antiochijský mestský strážca vraj na jedného nášho vyznávača, ktorý kázal na ulici, začal vykrikovať: pozrite, to je zasa jeden z tých kristiánov. Čo na to povieš?
0: No a k Cézarovým prívržencom hovoria Cézariáni a Herodesovým pochlebovačom Herodiáni, prečo by sme sa my, podľa Božieho krstu, nemohli volať kristiáni alebo kresťania? Mne sa to páči.
1: Aj mne. Kiež by nám to pomenovanie zostalo natrvalo.
0: A teraz, keď už máme aj meno, musíme sa usilovať o to, aby nás kresťanov bolo čo najviac. A Kristovo učenie sa dostalo ku všetkým národom sveta.
1: Niekedy mám pochybnosti, či také dačo dokáže urobiť 12 galilejských apoštolov a 70 Kristových učeníkov.
0: Nebuď maloverný, môj brat Barnabáš. Všetci musíme plniť to vznešené poslanie tam, kde sme. A ihneď.
1: Ako sa ti darí tu, v Tarze?
0: Ani sa nepýtaj.
1: Už čo? Už náš majster povedal, že doma nemôže byť nikto prorokom.
0: Navyše sa bojím otca. Keby sa dozvedel, že som kresťanský odpadlík, zabije ma. Alebo prinajmenšom ma vyženie z domu.
1: No čo? Aj tak tu nemôžeš večne sedieť a dozerať, či robotníci správne natierajú stanové plátno smolou. Je najvyšší čas naplniť Kristov príkaz. Choďte a krstite všetky národy sveta.
0: Kam máš namierené?
1: V prístave som zistil, že zajtra vypláva loď na Cyprus, do mojej rodnej Salaminy.
0: Na ten hriešny Afroditín ostrov?
1: No, to je len taký mytologický blud. Môj ostrov dostal meno podľa toho drahého medeného kovu, čo sa volá Kuprum. Pôjdeš so mnou?
0: Príliš dlho som čakal na tú chvíľu.
1: Mm. A čo povieš otcovi?
0: Dačo si vymyslím. Ale je mi jasné, že sa už ako kresťan domov nikdy vrátiť nemôžem.
3: Hej, pane!
0: Čo je, chlapče?
3: Ja som Titus a počul som ťa učiť v synagóge.
1: Ako sa ti páčilo to, čo sme tam rozprávali?
3: Veľmi, pane.
1: A uveril si tomu?
3: Uveril. A tak som vás chcel poprosiť, aby ste ma pokrstili.
0: No, ak je tvoj úmysel úprimný, poď tam k tej fontáne.
3: Áno, pane.
0: Titus, krstím ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
3: Amen.
1: No, a teraz choď a poďakuj sa pánovi za milosť, ktorú si dostal. Lebo si sa stal nielen Kristovým vyznávačom, ale aj šíriteľom jeho evanjelia.
3: Pane?
1: Nehovor mi pane. Ja nie som pán a ty nie si môj sluha. Odteraz sme bratia v Ježišovi Kristovi.
3: Áno, pane. Teda brat môj. Kam mám ísť?
1: Môžeš ísť s nami, dolu k rieke, kde nás čakajú ešte mnohí bratia, aby sme ich pokrstili.
0: Odovzdáme ťa diakonovi Agisovi, aby ťa naučil pánovu modlitbu a v bratskom spoločenstve sa zúčastňovať na slávnosti lámania chlebov.
3: A vy kam pôjdete?
1: Vyberieme sa zo Salamíny krížom cez ostrov až do Kafosu. Všade budeme hlásať evanjelium a krstiť ľudí.
3: Rád by som šiel s vami. Ak ma príjmete, budem vám verne slúžiť a vo všetkom pomáhať.
1: Lenže my nemáme peniaze.
0: Vidíš, sme chudobní a predsa obohacujeme iných. Sme prenasledovaní, sužovaní a predsa sa ustavične radujeme.
3: Chcel by som trpieť i radovať sa s vami.

0: Vidíš ty tu to pobrežie pred nami?
1: Hej, vidím. A to mesto za ním?
0: To je Antiochia.
2: Už si niekedy bol v Antiochii?
1: Nie, nebol.
0: No tak si dobre pretri oči. Dobre pozeraj. Lebo Antiochia je po Ríme a Alexandrii tretie najväčšie mesto východnej časti Rímskej ríše. Mnohí ju nazývajú krásnou, alebo aj zlatou.
1: Čo je na nej také krásne?
0: No veď uvidíš. Ulice vydláždené mramorom, nad riekou Orontosa klenú oblúky mnohých mostov. A všade naokolo sú záhrady, palmové háje i úrodná rovina.
2: Hej, Antiochia je mesto obchodu, prepichu, divadiel, ale aj miestom veľkých nerestí. A predstav si, že práve v tomto hriešnom meste najhlbšie padlo slovo evanjelia do úrodnej zeme a Boha to vyklíčilo.
0: Rímski pohania tu uctievajú najmä kult bohyne Dafné. V jej bohatom a prepichovom chráme sa viac ako 1000 vestálok, kňažiek, oddáva hýrivému životu. Takže ak v Antiochii povieš Dafnici Mores, každý vie, čo to znamená.
2: Ale je tu aj veľké spoločenstvo bohabojných, teda kristových vyznávačov.
0: Pridala sa k nemu väčšina tunajších synov Izraela, takže vie už o ňom celé mesto. V poslednom čase sa sem prisťahovali aj mnohí prenasledovaní vyznávači z Jeruzalema.
2: No a teraz k ním po Barnabášovi pribudne aj ďalší Cyperčan, Titus.
0: Priznaj sa, nezostal by si radšej tu, na lodi?
1: Prečo?
0: Lebo som si všimol, ako si šikovne pomáhal chlapom pri napínaní plachiet. A majiteľ plachetnice mi naznačil, že by ťa ochotne vzal do služby.
1: Ja vstupujem na loď, iba keď musím.
0: Bojíš sa mora?
1: Nemám ho rád.
0: Prečo?
1: Lebo mi vzalo otca.
0: Utopil sa?
1: Bol v službách jedného lodiara zo Salamíny. Jeho plachetnica však počas plavby do Alexandrie pri brehoch Kréty stroskotala.
0: A čo matka?
1: Tá sa vydala za jedného kupca s olejom.
0: Takže ako si sa rozhodol, Titus?
2: No, musíš byť alebo horúci, alebo studený. Lebo keby si bol vlažný, vyplul by som ťa z úst.
1: Bratia, ja som sa dal do vašich služieb a chcem s vami pri šírení evanjelia znášať všetky radosti i trápenia.
0: Tak veľmi si uveril Božiemu synovi?
1: Áno, uveril.
2: No, tak ťa prijímame nie len ako Kristovho vyznávača, ale aj ako učeníka.
1: Ďakujem ti, brat môj. Budem sa usilovať, aby som nesklamal ani vás, ani nášho nazaretského učiteľa.

0: Pozri, Manahen, koho ti vediem.
1: Pavol Starzu. Ó, Bohu vďaka, že ťa zasa vidím. Povedz, brat môj, kde si sa toľký čas túlal? Jedni tvrdili, že ťa videli v Sidone, druhí v Efeze. Ba našli sa aj takí, čo vraveli, že si sa vybral až do Ríma.
0: A on zatiaľ sedel doma v Tarze. Tam som ho našiel.
1: Hlásal si evanjelium v rodnom meste?
2: Nie, neodvážil som sa.
1: Prečo?
2: Lebo doma nikto nemôže byť prorokom. Či si už zabudol, ako pochodil náš učiteľ v Nazarete?
1: To je pravda. A ako sa darí Kristovmu evanjeliu v tvojej Cilícii?
2: Je tam pár roztratených skupiniek vyznávačov, ale oveľa viac ich zúrivých odporcov.
1: A vari sme s tým nepočítali, keď sme sa dávali do služieb evanjelia?
0: Na Kristov ovčinec bude vždy striehnuť svorka vlkov.
2: Ja som si nevedel ani len predstaviť, že by pár apoštolov a učeníkov obrátil tento pometený svet.
1: A čo si teda robil toľký čas?
2: Skúmal som sám seba.
1: Či veríš v Kristovo učenie?
2: Nie, nie. Vyrovnával som sa s chúlostivým problémom svojej minulosti.
1: To znamená?
2: Že som si ustavične kládol otázku, či som hodný šíriť jeho evanjelium.
1: A k čomu si dospel?
2: Duch Svätý ma odmenil nádhernou extázou. Bol som uchvátený až do tretieho neba, aby som nazrel do tajomstiev, ktoré ľudské ústa nemôžu vysloviť.
1: Boh chcel povolať do služby evanjelia, preto k tebe poslal Barnaváša.
0: Tak sme nasadli na loď a vybrali sa na môj Cyprus. Za pár týždňov sme krstom získali Kristovi viac ako 1000 vyznávačov.
1: A potom ste ich nechali na pospas osudu?
0: Nie. Ustanovili sme im predníkov a pre každé spoločenstvo požehnali diakonov.
2: A čo nové tu, v Antiochii?
1: Naše kresťanské spoločenstvo sa utešenie rozrastá aj vďaka tomu, že nám Boh poslal takých učiteľov, ako je Simeon zvaný Niger, či Lucius z Cyrény. No a teraz k ním pribudne aj Pavol Starzu.
2: Odpusť mi, brat Manahen, ale ja som sa rozhodol, že nebudem hlásať Kristovo evanjelium iba Židom.
1: A komu teda?
2: Grékom, Rimanom, pohanom, celému svetu.
1: Náš učiteľ predsa povedal, ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
2: Áno, ale dal nám aj príkaz. Chodte a krstite všetky národy sveta v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich robiť všetko, čo som vám prikázal.
1: Ach, aká škoda, že zatiaľ nemáme spísané logióny a všetky výroky nášho učiteľa. Malo by sa to urobiť čo najdôkladnejšie a čím skôr, aby sme dôkladnejšie poznali jeho učenie.
2: Žiaľ, ja som sa s učiteľom nestretol z očí v oči a tak by to mali urobiť tí, čo s ním boli.
0: Vraj sa na to podujal apoštol Matúš a ostatní mu pritom pomáhajú.
1: Čo teda chceš robiť, Pavol Starzu?
2: Uznávam, že stará cirkev vznikla zo židovských tradícií a z Mojžišových zákonov. Ale ja chcem vykročiť po novej ceste a chcem stavať cirkev na inom základe.
1: Na akom základe?
2: Šíriť svetlo v temnotách a odniesť Kristovo evanjelium všetkým národom sveta.
1: Aj pohanom?
2: Povedal som všetkým národom.
1: Myslím, že učitelia nášho spoločenstva s tým nebudú súhlasiť. Čo im odpovieš, ak sa ťa opýtajú, ako si prišiel na takúto pochybnú myšlienku?
2: Odpoviem im, že mi ju vnúkol Duch Svätý.
1: Len či tomu uveria.
2: To už prenechávam na Božiu prozreteľnosť.
1: Múdro vravíš, Pavol. A teraz už poďte k prestretému stolu. Iste ste cestou vyhľadli.
0: Veru, radi od teba príjmeme Božie dary.
1: Počuj, brat Pavol, kto bol ten mladík, ktorého si priviedol k nášmu stolu?
2: To je náš vyznávač, Titus. Pokrstili sme ho na Cypre a on sa rozhodol dať do služieb Kristovho evanjelia.
1: Pochádza z Izraelovho domu?
2: Pochybujem o tom. Najskôr je to Grék.
1: To znamená, že nie je obrezaný?
2: ale za to je pokrstený.
1: A takého človeka si ty priviedol k môjmu stolu? Tým si zneúctil Mojžišov zákon. Dopustil si sa svetokrádeže. Nevieš, čo nám prikazuje svätá kniha Levitikus? Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho príkazu, nemôžete byť spasení.
2: A ty si zabudol, čo nám povedal Kristus? Už nie je ani Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, rovní si v tom, že krstom dostali prísľub spásy.
1: Sám si predsa povedal, že Kristus neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť.
2: Vidíš, Manahen, a on ho naplnil tým, že konal zázraky nielen synom a dcéram Izraela, ale aj pohanskému stotníkovi, fénickej žene, alebo vtedy, keď sa priateľsky rozprával s neveriacou Samaritánkou.
1: My tu v Antiochii veríme a kresťanských vyznávačov učíme, že Ježiš z Nazareta prišiel ako Mesiáš naplniť očakávania našich otcov i všetkých synov Izraela.
2: Ale to je iba počiatok jeho poslania.
1: Čo teda ešte?
2: Druhým a najvyšším zmyslom jeho príchodu na svet bolo zvestovať evanjelium o Božom kráľovstve, aby všetkým ľuďom tohto sveta zažiarilo ako svetlo v temnotách.
1: Ty teda súdiš, že pohania nemusia prejsť židovskou obriezkou, aby mohli prijať krst a stať sa kresťanmi?
2: Ja verím, že pred Bohom nie je nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia krstom. A vy si môžete vybrať medzi židovskou porobou a Kristovou slobodou.
1: Tvrdá je tvoja reč, Pavol. Keby som prijal tvoju pravdu, znamenalo by to rozštiepenie našej antiochískej cirkvi.
2: Prečo?
1: Lebo naši ctení učitelia Simeon Niger a Lucius Cyrény by nikdy neprijali princíp univerzálnosti krstu. Jedným slovom, že krst je pre všetkých.
2: Vari Kristus netrpel a neumrel na kríži preto, aby spasil všetkých hriešnikov.
1: Chceš poprieť, že Izrael je Jahvem vyvolený národ?
2: Vyvolený bol preto, aby zvestoval jeho meno celému svetu. Lenže on si ho nechal a privlastnil iba pre seba. A jeho božského syna pribil na drevo kríža.
1: Vec je veľmi vážna, Pavol. Ak nechceme upadnúť do pochybností a bludov, mala by sa zísť apoštolská synoda a tento spor raz a navždy ukončiť.
2: Ja som pripravený brániť svoju pravdu aj v ctihodnom apoštolskom zhromaždení.
1: Poradíme sa s našimi učiteľmi a rozhodneme, ako ďalej.

0: Čo tu robíš, chlapče?
1: Oznámili nám, že jedna naša sestra je veľmi chorá. Tak jej nesiem vodu a trochu jedla.
0: Ty si ten pokrstený Grék z Cypru?
1: Áno, pane. Moje meno je Titus.
0: A súhlasili rodičia, aby si sa dal pokrstiť?
1: Ja som už dospelý, pane. Sám som sa rozhodol.
0: A čo ťa z učenia nazareckého učiteľa najviac oslovilo?
1: Veľa vecí.
0: Napríklad?
1: Že si máme odpúšťať. A že máme milovať aj svojich nepriateľov.
0: Dokázal by si to?
1: Neviem. Ale ak mi Boh dá silu, tak áno.
0: Čo vlastne vieš o Kristovi?
1: No, že bol prorokom a Božím synom.
0: Môže sa stať Boh človekom?
1: Boh môže všetko.
0: A prečo vlastne prišiel na svet?
1: Aby ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: No a čo je to Božie kráľovstvo?
1: No, to je to, na čo sme povolaní tu, na zemi i po smrti.
0: Vidím, že si mal dobrého učiteľa, chlapče.
1: Mojím učiteľom je brat Pavol.
0: Zapamätaj si, že je to muž malého vzrastu, ale veľkého ducha. A vedel by si mi povedať, ktoré je najvyššie prikázanie?
1: Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou i celou svojou mysľou. No a blížneho ako seba samého.
0: Dobre vravíš, Titus. No a teraz už choď pomôcť našej chorej sestre.

0: Ako si sa dohodol, Pavol, s našimi učiteľmi Simeonom a Luciom z Cyrény?
1: Zostávame stále v spore.
0: To znamená?
1: To znamená, že stĺpy antiochijskej cirkvi tvrdošíne lipnú na Tóre a stále tvrdia, že kto nie je obrezaný podľa Mojžišovho zákona, nemôže byť spasený.
0: A ako odpovedali na tvoje argumenty?
1: Kristovým citátom, že ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
0: Museli by dostať nadprirodzený rozkaz z hora, aby ti uverili.
1: Ja som sa otvoril Duchu Svätému a on mi zjavil svoju pravdu. Teraz je rad na nich.
0: Lenže oni sa rozhodli podať na teba a na Barnabáša žalobu apoštolskému snemu za to, že si sa odklonil od Mojžiša.
1: Keby som bol zotrval pri Tóre, mohol som byť teraz váženým rabínom alebo učiteľom zákona. Ale ja som uveril Kristovi. A tak je zo mňa heretik, štvanec a zúfalý hľadač Kristovej pravdy.
0: Nikto nespochybňuje tvoje misijné dielo. Mimochodom, prehovoril som si s tým tvojim Grékom.
1: Týtom?
0: Áno, je to správny muž a dobre vycvičený vo viere.
1: Titus sa osvedčil v ohni. Keď nás s Barnabášom v Salamíne obklúčili a napadli zaslepení členovia židovskej obce, no a chceli nás skameňovať, privolal rímsku stráž a so skupinou odvážnych mladíkov nám zachránil holé životy.
0: Sám Boh si ho vyvolil, aby šíril Kristovo evanjelium.
1: No vidíš. A ty by si od neho žiadal, aby sa aj v dospelosti podrobil ponižujúcemu aktu obriezky.
0: Nie ja. Naši bratia to žiadajú.
1: To žiadal Jahve v starej zmluve od našich otcov. Jeho syn Ježiš nám však priniesol novú zmluvu a nové prikázanie.
0: Ale nemôžeme odmietnúť ani uraziť tých, čo vyrástli v Tóre. Prezradím ti, čo si brat Pavol. Keď bol tu v Antiochii náš apoštol Peter a posadili k nemu pokrsteného, ktorý nebol obrezaný, odmietol s ním stolovať.
1: Určite to urobil iba s ohľadom na tunajšie zvyky a židovské mravy.
0: Tak či onak je najvyšší čas, aby tento spor vyriešil apoštolský snem.
1: Som pripravený postaviť sa pred neho a brániť svoju pravdu.
0: Mimochodom, dostali sme správy zo Svätého mesta, že naši tamojší pokrstení bratia čelia veľkému prenasledovaniu fanatických farizejov. Dokonca aj sám apoštol Peter sa vraj dostal v Jope do väzenia.
1: Peter je vo väzení?
0: Bol, ale Boží anjel ho vraj zázračným spôsobom vyviedol na slobodu.
1: Buď Bohu vďaka.
0: Naši antiochijskí vyznávači zozbierali istú sumu peňazí a cenných vecí na pomoc jeruzalemským bratom. A tak sme uvážili, že ty a Barnabáš by ste mohli byť tými najspoľahlivejšími poslami, ktorí ten dar odnesú do Svätého mesta. Počkáme, kým sa v prístave objaví nejaká loď do Jopy alebo do Cezareji.
1: My radšej poputujeme po suchej zemi.
0: Ale cesta cez Feníciu, Týru za Sidon je nebezpečná.
1: Už neraz sme ju prešli. A cestou budeme hlásať Kristovo evanjelium.
0: Dobre. Kedy chcete vykročiť?
1: Len čo bude všetko pripravené.
0: Peniaze sú, i dary sú nachystané, a list apoštolom napísaný.
1: Takže zajtra na úsvite sa môžeme vydať na cestu.

0: Boh ťa pozdrav, apoštol Peter.
1: Vítaj, Šavol.
0: Teraz už Pavol.
1: Aký som šťastný, že ťa opäť vidím. Bratia mi o tebe prinášali kadejaké správy.
0: Že som sa vzdal svojho apoštolského poslania?
1: Aj také reči sa objavili. Ale ja som neveril, že by si opustil a zradil nášho Nazareckého.
0: Ako by som mohol? Veď to už nežijem ja, ale on žije vo mne.
1: A prečo si vtedy tak nečakane odišiel z Jeruzalema?
0: Vieš, brat Peter, v tom čase som bol ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Farizei sa mi na každom kroku vyhrážali, že som nehodný syn Izraela, lebo som zradil svojho učiteľa Gamaliela a Mojžišov zákon. A osteň nedôvery som zavše pociťoval aj od svojich kresťanských bratov.
1: Spoločne sme ti predsa vyjadrili dôveru a prijali ťa medzi seba.
0: Hej, ale ani ja som si nebol vo svojom srdci istý, či som hodný takej dôvery a takého vznešeného poslania. A tak som si zbalil veci a opustil sväté mesto.
1: A kam si sa utiahol?
0: Do svojho rodného Tarzu v Cilícii. A tam ma objavil tuhľa Barnabáš.
1: Sám Boh ho poslal za tebou. Povedz, ako sa tam v Cilícii a galackých krajoch šíri semeno Kristovej viery?
0: Pár kresťanských spoločenstiev doslova zápasí s nenávisťou svojich izraelských bratov.
1: Len žiadne strachy. Nijedna svete tej zloby a nenávisti, ktorá by udupala Kristovu sejbu. Pozri, my sme tu v Mojžišovom meste v jediný deň Turíc pokrstili viac ako 3000 duší.
0: To my sme nemali až také šťastie. Tuhľa s Barnabášom sme pár mesiacov evangelizovali na Cypre.
1: A výsledok?
0: Povedz, brat Barnabáš.
2: Nás tamojšie židovské obce nevítali s otvoreným náručím. Vyháňali nás zo svojich synagóg. Niektorí sa nám posmievali, iní nás zasa chceli kameňovať. No my sme napriek tomu pokrstili viac ako 1000 duší a na mnohých miestach úspešne vstýčili Kristov kríž.
0: A čo tu v Jeruzaleme? Ako žijú naši bratia?
1: Je to stále ťažšie. Už proti nám broja nielen chrámoví kňazi, zákonníci a členovia veľrady, ale tvrdo sa ozval aj tetrarcha Herodec Agripa.
2: Ten predsa nikdy nezasahoval do náboženských sporov.
1: Tento raz mu dala dôvod jeho vlastná žena.
2: Krásna Berenika? Keď kedysi počúvala skvelú Pavlovú reč, zdalo sa nám, že ju Kristovo evanjelium oslovilo.
1: A práve to tetrarchu poriadne nahnevalo. Nedávno si dal predvolať nášho brata Jakuba a pohrozil mu smrťou, ak sa naše spoločenstvo nepodriadi rozhodnutiam veľrady.
2: Teraz, keď nový cisár Claudius povolal do Ríma Vitélia, Herodesa začína hrať na veľkého židovského kráľa.
1: A tak dáva zatvárať a bičovať našich bratov. Dokonca aj mňa, keď som kázal v Jope, dal uvrhnúť do väzenia. Ale ma odtiaľ Boh rukou svojho aniela zázračne vyslobodil.
2: To nie teba a našich bratov, ale Krista prenasledujú a chceli by ho opäť ukrižovať.
0: Preto nie sú hodní jeho obety na kríži. A v Božích očiach prestávajú byť vyvoleným národom.
1: Veru, by sme neboli povedali, že pre nás v meste, kde náš učiteľ zomrel a vstal z mŕtvych, nebude miesta. A že sa budeme triasť o holé životy.
2: Neboj sa, apoštol. Tu v dome môjho cyperského rodáka a vyznávača Mnazona sme v bezpečí.
1: Ako to povedal náš učiteľ, líšky majú svoje skrýše a vtáci svoje hniezda. Iba Kristovi nasledovníci nemajú vo svetom meste bezpečné miesto, kde by sa mohli modliť a zúčastňovať sa na slávnosti lámania chleba.
2: Zvesť o tom sa doniesla až k nám, do Antiochie. A tak vám naši bratia posielajú na pomoc za 2 mesiace denárov a trochu striebra.
1: Vďaka vám, bratia. A ako sa vám darí tam v zlatej Antiochii?
2: Sám si sa presvedčil, apoštol, aké je naše kresťanské spoločenstvo početné a mocné. Takže dnes ho už rešpektuje nielen rímska moc, ale aj židovská obec. No, v poslednom čase nás však rozdelil vážny spor.
1: Aký spor?
2: Nech ti ho predloží tuhľa, brat Pavol.
0: Podstata sporu je v tom, že kým naši antiochijskí učitelia Manahén, Simeon Niger i Lucius z Cyrény učia, že Kristus priniesol spásu iba pre synov Izraela, ja som toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol svetlo viery a nádej na spásu pre celý svet.
1: Spor je to naozaj vážny. Stretol som sa s ním nielen v Antiochii, ale boríme sa s ním aj tu v Jeruzaleme a naši apoštoli na svojich misiách.
0: A tak je najvyšší čas tento gordický uzol rozseknúť.
1: Ako si to predstavuješ?
0: Jednoducho. Zvoláš s ním apoštolov a ten rozhodne.
1: Tu nie je dôležité, čo si o tom myslia apoštoli, ale aká je Božia vôľa. A ako by rozhodol náš učiteľ?
0: No aká škoda, že stále nemáme zapísané všetky jeho výroky a zákony.
1: Aj iní sa dovolávajú presného znenia jeho evanjelia. A tak sme poverili Léviho, teda apoštola Matúša, aby ich všetky spísal na pergamen. A kde zlyhá ľudská pamäť?
0: Pomôže Duch Svätý.
1: S bratmi apoštolmi sme sa tak dohodli, že každý rok na sviatok Turíc a zoslania Svätého Ducha sa budeme stretávať tu v Jeruzaleme.
2: A kam sa vlastne rozišli naši apoštolskí bratia?
1: Pokiaľ je mi známe, Filip sa pobral do krajov okolo Pontu, Bartolomej do Arménska, Júda Tadeáš je v Arábii, Šimon Horlivec v Egypte. Ondrej niekde v Grécku a tu v Jeruzaleme okrem mňa zotrvávajú Jakub, Matúš a Ján s Ježišovou matkou Máriou.
2: Do sviatku Turíc už nezostáva ani celý mesiac.
1: Počkáme teda, ktorí budú môcť a nie sú príliš ďaleko, určite prídu.

0: Ako sa darí matke nášho učiteľa, braček Ján?
1: Mám o ňu strach, aby ju niekde v meste nespoznali fanatickí sikarejci alebo tí sliediči z Veľrady.
0: Ich pomsta by bola veľmi krutá.
1: Áno. Čo aj vychádza von zahalená ako každá iná židovská žena. Nespúšťam ju z očí.
0: Kde vlastne bývaš?
1: Naši pokrstení bratia nám prenajali malý domček v Cedronskom údolí. Tam sa stretávame na modlitbách a lámaní chleba.
0: Rád by som ju uvidel. Nebude to pre ňu nebezpečné?
1: Prečo? Veď ja tu po toľkých rokoch už takmer nikto nepozná. Ostarel si. A trochu aj oplešivel. Určite ťa rada uvidí.
0: Na koho tu čakáš?
1: Na brata Matúša. Spisuje evanjelium o Ježišovi z Nazaretu. A tak by sa chcel od nej dozvedieť nejaké veci.
0: Pozri, práve prichádza.
1: Ak teda chceš, môžem vás oboch k nej zaviesť.

0: mi Boh vedie k sebe ľudské duše.
1: Nezáleží na tom, akými cestami ideme k Bohu. Hlavne, že ideme.
0: I ja tak vravím.
1: A ako sa ti matka žije tu, vo Svetom meste?
0: Nesťažujem sa. Naši bratia, a hlavne tuhľa Ján, sa o mňa starajú. Nič mi nechýba. A predsa...
2: Čo matka?
0: Ty vieš, syn môj, že najradšej by som bola tam, vo svojom galilejskom Nazarete.
2: Čo by si tam robila, matka?
0: Modlila sa a čakala, kedy si ma môj syn povolá k sebe.
1: Máš v Nazarete ešte nejakých príbuzných?
0: No, zo pár roztratených synovcov.
1: A dom?
0: O dom sa stará moja príbuzná, Mária Alfeová. A zavše si myslím, že by nám dvom tam bolo lepšie i ľahšie. Ale tuhľa môj syn Ján nechce o tom ani počuť.
2: Pochop ma, matka. I ja som z toho kraja. V Becajdi, v Kafarname je dosť ľudí z mojej krvi. Ale moje miesto je teraz pri Petrovi, tu v Jeruzaleme.
0: Ale vedia, ti nebránim, aby si si plnil svoju povinnosť. Mňa len pekne odveď do môjho Nazaretu a bude.
2: To nemôže, Mária. Tvoj syn a môj učiteľ mi ťa dal za matku. A to znamená, že musím pri tebe verne stáť a nikdy ťa neopustiť.
0: No tak čo už, keď je to príkaz. A teraz prines z komory pre hosti trochu vína.
3: Netreba, matka, pre iné sme prišli.
0: Čo také, Matúš?
3: Apoštoli a ich primas Peter mi dali za úlohu, aby som zozbieral a zapísal všetky logiony i výroky nášho učiteľa.
0: A ako sa ti darí?
3: Mám už zapísaných viac ako stovku jeho výrokov a tucet fabul, teda podobenstiev, ale ľudská pamäť je veľmi krehká a ľahko zabúda.
1: Kde zlyhá ľudská pamäť, pomôže Boží duch.
3: Ťažko a s námahou som začal zostavovať rodokmen Ježiša Krista. No a teraz som prišiel za tebou, matka, ak si ešte nezabudla, aby si mi porozprávala o tom, ako si počala a porodila nášho učiteľa Ježiša z Nazaretu.
0: Akože by som mohla na také dačo zabudnúť?
3: Rozprávaj teda, matka.
0: Nuž, s narodením môjho syna to bolo takto. V tom čase som bola zasnúbená Jozefovi. Avšak prv, ako sme boli spolu, dostala som sa skrz Ducha Svätého do požehnaného stavu. Jozef bol spravodlivý a nechcel ma vystaviť hanbe, nuž sa rozhodol, že ma prepustí. Keď však o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal mu...

0: Duchu Svätý, naplň nás v tento deň Turíc darom múdrosti a ukáž nám cestu, po ktorej máme ísť, aby sme naplnili všetko, čo si nám prikázal. Daj zmysel našim slovám i skutkom, otvor nám svoje sväté tajomstvá, aby sme mohli ľuďom zjaviť pravé Kristovo učenie a priniesli svetu svetlo jeho pravdy. O to ťa prosíme skrze nášho učiteľa a pána Ježiša Krista.
1: Amen.
0: Bratia, zišli sme sa v deň zoslania Svätého Ducha, aby sme sa povzbudili vo viere, aby sme dali odpoveď na otázky, ktoré pred nás kladie každodenné šírenie Kristovho evanjelia. Naši bratia z Antiochijskej cirkvi nás žiadajú, aby sme im dali odpoveď na tajomstvo viery, ktoré prednesie náš brat Pavol z Tarzu.
2: Bratia, naše spoločenstvo vyzýva ctený apoštolský snem, aby vyriekol súd nad takýmto tajomstvom. Patrí Kristovo evanjelium iba obrezaným synom Izraela? Alebo všetkým národom sveta, teda aj pohanom?
0: Čo o veci súdia antiochijskí otcovia?
2: Simeon Niger, Lucius Cyrény i ctihodný Manahen sú toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol očistenie krstom a spasenie iba pre pravoverných, teda podľa zákona obrezaných synov Izraela.
0: Aká je tvoja mienka, Pavol?

0: Ja som srdcom i rozumom presvedčený o tom, že Ježiš ponúkol pokánie a Božie kráľovstvo všetkým, ktorí ho príjmú a v neho uveria.
1: Matúš, prečítaj, čo o veci povedal náš učiteľ.
2: Keď za ním prišla kanánska žena a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, syn Dávidov," Ježiš jej odvetil: "Ja som poslaný len k strateným ovciam z Izraelovho domu."
1: A čo ešte?
2: Keď nás učiteľ posielal do sveta hlásať jeho evanjelium, upozornil nás: "Tuhľa to mám zaznamenané. K pohanom nezabočujte, samaritánske mestá obíďte, chodte a kážte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte."
1: Na tie slová sa pamätáme všetci. A čo o veci hovorí Mojžišov zákon?
2: Kto sa nedá obrezať podľa zákona, nemôže byť spasený.
0: Prečo sa máme ustavične obzerať na Mojžiša a tak úzkostlivo sa držať Tóry? Učiteľ predsa povedal: "Nové prikázanie vám dávam."
2: Áno, ale aj povedal: "Ja som neprišiel zrušiť prorokov ani zákon, iba ho naplniť."
0: Lenže naplniť ho tak, aby bolo požehnaním na spásu všetkých ľudí.
3: Chceš povedať, že pravoverný Žid môže sedieť za jedným stolom s neobrezaným gojom?
0: Brat Jakub, vari náš učiteľ neprejavil milosrdenstvo pohanskému stotníkovi a fénickej žene. Nesedel pri studni a láskavo sa nerozprával so Samaritánkou.
1: Ako teda súdiš ty, Jakub?
3: Nuž, ja myslím tak, že by sme nemali ničím znepokojovať pohanov, ktorí sa krstom obrátili k Bohu. Mali by sme od nich iba požadovať, aby sa zriekli niektorých spôsobov, ktoré by mohli pohoršovať kresťanov židovského pôvodu. Napríklad, aby nejedli meso obetované modlám.
1: A teraz sa vyslov ty, Barnabáš.
4: Ja som celým srdcom i mysľou na Pavlovej strane.
1: Čo to znamená?
4: Ja verím tomu a som presvedčený, že náš nazarecký učiteľ umrel na kríži a vylial svoju krv za spásu celého sveta, nie len za synov Izraela.
5: Nuž a aká je tvoja mienka, Peter?
1: I ja som žil dlho v zajatí Tóry. V Antiochii som vzhľadom na tamojšie mravy a zvyky odmietol stolovať s neobrezanými. A vyčítal som diakonovi Filipovi, že cestou do Gazy poskytol nielen milosť svätej vody etiópskemu dôstojníkovi šľachetného srdca, ale že s ním aj stoloval. Ale keď ma v Cézareji pozval k sebe stotník Cornelius, nábožný a bohabojný človek, aby som ho poučil v Kristovej viere, vyhovel som mu. Pokrstil som ho a napriek výčitkám vo svedomí stoloval som s ním. Ale keď som trpel vo väzení v Jope, Boží duch mi vo videní ukázal, že tí, ktorí prijali Kristov krst, už nepodliehajú pod Mojžišov zákon Tóry.
0: A čo si o veci myslí náš brat Ján, ktorý bol vždy najbližšie pri učiteľovi a ten si ho s láskou vinul na svoje prsia?
6: Keď nás učiteľ pred odchodom do neba vyviedol na vrch, povedal: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
0: Ďakujem ti, braček, za toto krásne svedectvo. Ako teda v spore rozhodne primas apoštolov?
1: Ja súdim, že pred Bohom niet nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia svätým krstom. A tak musíme všetci veriť, že v milosti nášho Pána Ježiša, tak ako my, aj oni dosiahnu spasenie.
0: To nie ty, Peter. Lež Boh cez tvoje ústa vyslovil túto pravdu viery.
1: Našim bratom v Antiochii i všetkým kresťanským spoločenstvám teda oznamujeme, že už nie je Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, čo sú si rovní v tom, že dostali svätým krstom prísľub spásy.

0: Aká škoda, Pavol, že už odchádzaš.
1: Dobre nám tu bolo, Ján. Ale už ma volá pán na veľké dobrodružstvo zažínať v temnotách svetlo jeho evanjelia.
0: Tak rád by som šiel s tebou.
1: A čo ti v tom bráni, braček?
0: Sľub, ktorý som dal nášmu učiteľovi pod krížom.
1: Je to pekné, že sa tak staráš o jeho matku. Ale mal by si urobiť aj dačo viac.
0: Na čo myslíš, Pavol?
1: Pozri, ako usilovne Matúš zbiera a zapisuje Ježišove výroky i fabuly. Ty by si tiež mal podať svoje svedectvo. Veď si bol pri učiteľovi najbližšie.
0: Možno sa o to niekedy neskôr pokúsim.
1: Presvedčil som sa, akí smední sú naši bratia po každom učiteľovom slove. Keby som ja mal to šťastie a žil toľký čas v jeho blízkosti...
0: Kam sa chystáš? Do Antiochie?
1: Nie, tam už bohato vzišlo a zarodilo semeno Kristovej pravdy. Rozhodnutie apoštolského snemu antiochijským bratom odovzdajú Júda, Barsabáš a Sila. Ja chcem vykročiť po novej ceste.
0: Po akej ceste?
1: Zažínať lux in tenebris, svetlo v temnotách, a zvestovať Kristovo evanjelium pohanom.
0: A čo ty, Barnabáš?
2: Mňa posiela apoštolský primás na Cyprus, aby som sa staral o tamojšie kresťanské spoločenstva a zakladal nové.
0: A pôjde s tebou aj Titus?
3: Nie. Môj otec bol Grék a tak ma Pavol posiela na Krétu, aby som odovzdal Kristovo evanjelium tamojším bratom.
0: A ty, Pavol?
1: Ja pôjdem ešte ďalej. Cez Pamfíliu a Frígiu na grécke ostrovy, do Efezu, do Aténa, Korintu. Ba možno raz doputujeme až do Ríma a posvetíme to hriešne mesto Kristovým svetlom.
0: Lenže Gréci a Rímania žijú v zajati svojich bohov a svojej pohanskej vzdelanosti.
1: A vari, pomohla tá ich vzdelanosť zmeniť svet? Aj v gréckom helenizme vládne súrová moc. O všetkom rozhoduje počet vojakov, štítov a mečov. Svet môže zmeniť iba Kristova láska.
0: A ty si myslíš, že 12 galilejskí rybári dokážu premeniť tento surový svet?
1: Nie my, ale Kristovo evanjelium ho zmení. Vložíme ho ako kvások a soľ do cesta, z ktorého sa zrodí nový chlieb.
0: Obdivujem tvoje nadšenie za evanjelium, brat Pavol.
1: To nie ja, ale Kristus koná vo mne. On je jedinou vášňou môjho života.
0: Tak rád by som išiel s tebou, ale zatiaľ musím zostať v Jeruzaleme. Hoci je tam pre mňa i pre Ježišovu matku život zo dňa na deň ťažší.
1: Pripravím vám bezpečnejšie miesto, niekde v Milete alebo v Efeze. Čoskoro ti pošlem správu, kam máte prísť.
0: Len či ju dostanem, okamžite sa s Máriou vydáme na cestu.
1: No a tam niekde v zátiši Efezu, Chiosu alebo na Patmose budeš môcť v pokoji spisovať učiteľové výroky a logiony do Kristovho evanjelia.
0: Hej, už sa na to teším.
1: My zatiaľ odnesieme Kristovo evanjelium až na samý kraj sveta.
2: Ponáhľaj sa, brat Pavol, lebo naša loď sa práve chystá zdvihnúť kotvy.
0: Nech ťa Boh sprevádza na všetkých tvojich cestách, brat Pavol.
1: Neboj sa, braček. S Kristovým evanjeliom raz premeníme celý svet a zažneme jeho svetlo v temnotách.

skončil sa dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Pavol apoštol, Michal Ďuriš, apoštol Barnabáš, Richard Sanitra, Manahen, Mikuláš Onufrák, Titus, Daniel Výrostek, Mária, Zlatica Gilová, Amram, Štefan Šmihla, apoštol Peter, Ján Haruštiak, apoštol Jakub, Pavol Šperka, apoštol Matúš, Peter Kršiak, apoštol Ján, Boris Koróni. Na realizácii hry sa podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko a režisér Štefan Šmihla.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Zas prešlo niekoľko sobôt. Istého dňa bol sústredený na akúsi prácu, ktorá vyžadovala veľkú pozornosť, počul za sebou známy hlas. Prekvapený odložil oberučný nôž, ktorým vyhladzoval drevo a otočil sa. Uvidel pred sebou Sebu, najmladšieho z bratov. Tvár mal zarastenú, neostrihané a špinavé vlasy mu padali na čelo. Mal oblečené staré, rozodrané vrece. Nepribližoval sa k Jozefovi, len z istej vzdialenosti sa pred ním hlboko ukláňal a vydával plačlivé výkriky. Jozef hneď pochopil, čo sa stalo.
1: Nežije,
0: vzlikal Seba.
1: Nežije. Zostúpil do Šeolu. Prichádzam ti to oznámiť.
0: Zvyk prikazoval padnúť na zem, roztrhnúť kutonu, posypať si hlavu popolom. On iba hlboko schýlil hlavu. Nevedel lamentovať ako najaté pláčky. Veľmi miloval otca, no už vtedy, keď odchádzal z Betlehema a lúčil sa s ním, si bol istý, že ho viac neuvidí. Dávno minuli časy, keď bol Jakub plný sily a energie. Vtedy sa v rodnej dedine všetko točilo podľa jeho vôle. Nebol despota, ale bol to silný človek a všetci hľadali u neho radu a pomoc. Potom sa všetko zmenilo. Prišla slabosť. Mladší bratia nepoznali otca tak, ako si ho pamätal Jozef. Prúd rodinného života sa odklonil od lôžka chorého patriarchu. Jakub ležal celé dni sám a stal sa podráždeným a často bol popudlivý. Znepokojovalo ho toľko vecí. Mladších synov to netrápilo. Prichádzali k otcovi, veľa a nahlas hovorili, so smiechom rozprávali rôzne historky bez ohľadu na to, či sa to otcovi páči. A potom odchádzali za svojimi záležitosťami. S Jozefom to bolo ináč. Otec nič nehovoril. Vládlo medzi nimi upeté, mučivé mlčanie. Jozef bol presvedčený, že otec mu zazlieva oddaľovanie manželstva. Lenže v tej veci už všetko povedal. Len čo začal hovoriť o niečom inom, hneď prestal, keď uvidel Jakubov nevľúdny pohľad. Nedokázal tak ako bratia zabávať otca rozprávaním klebiet. Tie chvíle dlhého mlčania spôsobili, že v Jozefovi akoby narástol pocit viny voči otcovi. Keď sa vrátil od Zachariáša, vyrozprával, čo mu starý kňaz povedal. Alžbetin nápadne spomenul. Nechcel sa predčasne viazať s ľubmi. Rozlúčili sa mlčky a na Jozefovej šíji sa zovrela slúčka vyschnutých starcových rúk. Keď bol chvíľu na Jakubovej hrudi, otec zašepkal.
2: Nech ťa sprevádza a ochraňuje najvyšší. Nech ťa bezpečne privedie naspäť do krajiny otcov. Nech...
0: Ďalšie požehnania nepočul. Odišiel s pocitom, že nedokáže splatiť otcovi všetko, čo od neho dostal. Tu v Nazarete často na neho myslel. Z diaľky ho videl lepšie. Prineskoro ľutoval každú chvíľu pri otcovom lôžku, ktorá prešla v mlčaní a nedokázala ich navzájom zblížiť. Otec čakal. Jozef sa neraz modlil a prosil, aby mu najvyšší odpustil jeho neschopnosť a vynahradil to Jakubovi svojou milosťou. A zda preto rozutoval, nedokážeme pochopiť najvyššieho, že nevieme chápať svojich otcov. Objal brata a chvíľu zotrvali v srdečnom objatí. Seba plakal. Vždy sa vedel rýchlo rozosmiať i rozplakať. Mal už ženu aj dieťa. Obrábal zem, mal rád zábavu a veselé rozhovory s priateľmi. Bol obľúbený. voviedol brata do domu a srdečne sa mu venoval. Keď seba odovzdal Jozefovi správu, mohol sa oholiť, ostriehať a naolejovať si vlasy, odhodiť smútočné vrece a obliecť si zvyčajný odev. Jedol a pritom rozprával Jozefovi o otcovej smrti. Jakub zomrel pokojne. Prechladol, keď sa prvýkrát ochladilo. Pred smrťou veľa hovoril o Jozefovi. Vypytoval sa na ňo. Potešil sa, keď mu povedali, že Jozef si konečne našiel dievča, s ktorým sa chce oženiť. Sníval o jeho potomstve a o návrate najstaršieho syna na rodnú hrudu. Pripomenul synom, že dávna Dávidova úloha prechádza na Jozefa, a to bez ohľadu na to, kedy sa do Betlehema vráti.
2: Nech si potom na tejto zemi postaví dom, opakoval.
0: Jozef počúval Sebovo rozprávanie so vzrušením, teda roky mlčania neudusili otcovské city. Mohli ich udusiť? Premýšľal o tom, že otec je ten, ktorý neprestáva čakať. Seba končil rozprávanie, siahol do záhrenia a vytiahol predmet, ktorý mal starostlivo zavinutý v tenkej koži. Rozvinul ju a Jozef uvidel prsteň, hrubý, neforemný kus zlata, možno kedysi čosi vyobrazoval, ale dnes už stratil akékoľvek jasné tvary. Pamätal si ten prsteň na chudých otcových prstoch. Podľa rodinnej tradície pochádzal od Dávida a vždy bol vlastníctvom najstaršieho v rodine. Otec prikázal odovzdať ho tebe, riekol Seba. Ty ho máš dať svojmu prvorodenému. Otec hovoril: ľutujem, že nebudem môcť privinúť na hruď hlavu jeho syna, lebo on určite bude mať syna. Bez slova siahol za prsteňom. Otvor bol malý, prsten len ťažko natiahol na prst. Stiahol ho a podržal na dlani. Odovzdať ho prvorodenému? Nikdy nebudem mať prvorodeného. Tak veľmi miloval Miriam, že keď mu povedala o svojom nezvyčajnom rozhodnutí, bez váhania súhlasil. V prvej chvíli to bol jednoduchý reflex lásky. Až teraz, keď Miriam bola ďaleko, začal uvažovať o dôvodoch, ktoré dievča priviedli k zloženiu takého neobvyklého sľubu. To, čo Zachariáš považoval za svoju hanbu, ona chcela zobrať na seba dobrovoľne. Svoje zrieknutie sa chcela priniesť ako dar. Ako vždy bola odvážna, priam opovážlivá. Tou odvahou ho tak nadchýnala. Tak veľmi túžil, aby všetko mali spoločné. Teraz hľadel na prsteň, ktorý dostal, a myslel na to, že rozhodnutie, ktoré urobil na ceste za ňou, nebolo len zrieknutím sa vlastnej radosti. Bolo aj sklamaním pre rod. Hlavná vetva rodu vyschne. Utešovalo ho vedomie, že rod bol dostatočne rozvetvený a vždy sa medzi jeho predstaviteľmi mohol nájsť niekto, komu by sa mohol narodiť Mesiáš. A predsa jeho rozhodnutie mohlo vyzerať ako akési preťatie pupočnej šnúry spájajúcej minulosť s dneškom. A zdá je aj lepšie, že Jakub nežije. On, ktorý nedokázal pochopiť Jozefovo čakanie, dokázal by pochopiť obetu Miriam a Jozefov súhlas mať účasť na tejto obete? Potom sa zhováral so sebom o tom, čo sa deje v Betleheme. Brat mu postupne porozprával o každom členovi rodiny, vymenúval najnovšie narodené deti. Keď som sa chystal za tebou, hovoril, stretli sme sa s bratmi a dohodli sme sa, že nechceme, aby si sa vrátil do Betlehema. Časy sú stále zlé. Povráva sa, že Herodes plánuje akési nové zločiny. A nehľadali ma? Akýsi cudzí ľudia sa motali po dedine. Mohli to byť kráľovi špehovia. Tu v Galilei vládne pokoj. Kým sa volačo nezmení, ostaň tu. Buď tu a nepohne sa odtiaľto. Dáme ti vedieť, keď zavládne pokoj. Hádam sa ti nevodí zle. Nesťažujem sa. Roboty mám dosť. Kedy privedieš k sebe manželku? Miriam je u svojej tety. Keď sa vráti a podľa zvyku uplynie rok, privediem ju do svojho domu. Všetkých nás teší, že si si založil dom. Už si priveľa čakal. S domom tu ľahšie zrastieš a od nás vždy, kto si príde, aby ťa navštívil. S radosťou privítam každého z vás. O zem sa neboj, zachováme ju pre teba. Bez slova kývol hlavou. Malý kúsok zeme za dedinou, kde podľa starej tradície Dávid pásol ovce, keď ho prišiel Samuel pomazať, mohol pokojne čakať na jeho návrat. Kým žil otec, Jozefa to ťahalo do Betléma. Teraz tu bolo ticho. A on tak miloval ticho. Tu rozkvitla jeho láska. Netúžil po návrate.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Prečo je to tak? Zaznela otázka a v miestnosti nastalo ticho. Nikomu sa nechcelo odpovedať. Už bolo dosť negatívnych slov, analýz, vysvetľovania, kto za čo môže a prečo to celé nefunguje. Otázka zostala visieť vo vzduchu. Kde v tom všetkom nájsť riešenie? Po chvíli sa ozval hlas niekde z kúta. Doteraz bol skôr ticho, no teraz hovoril pomaly a zreteľne, slovo za slovom. Prestali sme sa pozerať na Boha. Ako to myslíš, prestali sme sa pozerať na Boha? Utrúsil niekto okamžite. Oči sú dverami do srdca, pokračoval. A aké je tvoje srdce, taký je potom tvoj pohľad a tvoje slová, aj tvoje rozhodnutia. Zadívali sme sa všetci na všetko okolo nás. Všetko žiari, bliká, priťahuje. Sme ako deti pri mobile. Nedokážeme od neho odtrhnúť zrak. A to všetko sa v nás ukladá, hoci si to často ani nevšimneme. Mení to nás samých, aj kresťanov, laikov i kňazov, veď platí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A srdce je tam, kam smeruje náš pohľad. Ostal som ticho a srdce mi naplnil pocit hanby. Má pravdu, pomyslel som si. Ani ja nie som iný. A pritom dobre viem, a neraz som to aj zažil, že chvíľa pred bohostánkom dokáže zmeniť nielen jednu chvíľu, ale aj celý deň, aj to, ako sa pozerám na seba, na druhých, na to, čo prežívam. A vtedy som pochopil, že problém nie je v tom, že sa pozeráme všade inde. To je napokon prirodzené a nedá sa tomu úplne vyhnúť. Ale že sme sa prestali zastavovať pred Bohom a zotrvávať v jeho blízkosti. Lebo všetko dobré, múdre, pokojné a nové, čo hľadáme v otázkach a odpovediach života, sa začína nanovo skladať tam, kde sa prestávame pýtať len tých okolo nás, ale kde začíname načúvať Bohu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež Lev XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša. V Nitre je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Ministerka Denisa Saková pripustila, že nákup akcií slovenských elektrární by mohol stať až 2 či 3 miliardy eur.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdávali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Ako však zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka.
2: Za každou známkou sú rána, keď sa nechcelo vstávať, úlohy, ktoré nešli na prvý krát, aj chvíle, keď ste museli začať odznova. Niekto sa tento rok zlepšil v predmete, ktorý mu robil problémy, niekto nabral odvahu na prvú prezentáciu, niekto pomohol spolužiakovi a niekto mal rok, ktorý nebol ľahký. Aj toto sú výsledky. A často dôležitejšie, než sa zmestí na jeden papier.
1: Minister odovzdal vysvedčenia na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, podľa kurikulárnej reformy. Pripustil, že táto reforma, ktorá sa začína vždy v prvom ročníku základnej školy, viac zapája deti.
2: Nie je to zmena na jeden rok, ale je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisla od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny pochádza, alebo koľko má šťastia. Chceme, aby deti viac rozumeli tomu, čo sa učia. Vedeli to použiť v živote a mali väčšiu šancu úspieť.
1: Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Výučba sa po reforme podľa neho líšila.
3: Tento školský rok bol pre mňa veľká výzva, keďže som mal prváčikov, učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu. Samozrejme, naučili sa všetky deti písmenka, naučili sa základy čítania a počítania a teraz už na to môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
1: Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú ale už od septembra zaradené všetky školy. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na premiéra Roberta Fica, ktorý sa vyslovil za odkup pri včerajšej návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
4: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde dva. 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Utaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Opozičný poslanec SAS Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná.
5: To predkupné právo bude až po plnom spustení, nie po zavedení paliva, nie po skúšobnej prevádzke, ale po plnom spustení, kedy tú pečiatku dá práve úrad jadrového dozoru pod všetky povolenia, vydá sa tzv. Plnohodnotné kolaudačné rozhodnutie a vtedy bude plynutých 6 mesiacov. Ale toto bude naozaj najskôr na konci budúceho roka. To bude teda vtedy, kedy tu už bude nová vláda. A preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu 2-3 nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
1: Na rok odkúpiť 17-percentný podiel v slovenských elektrárniach bude mať štát po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Generálny riaditeľ Branislav Stríček uviedol, že 100-percentný výkon by mal štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach dosiahnuť koncom roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Nemecký výrobca Porsche zo skupiny Volkswagen plánuje presunúť výrobu modelu Cayenne zo závodu v Bratislave do nemeckého Lipska. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z radov nemeckých zamestnancov. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že ide o zdrvujúci signál o kritickom stave nášho hospodárstva. Upozornil, že ohrozenie stoviek pracovných miest je priamym dôsledkom straty konkurencieschopnosti krajiny.
6: Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. KDH bude naďalej stáť na strane pracujúcich občanov. Vláda hazarduje so 250 000 ľudí, ktorých živí automobilový priemysel. Preto musí okamžite predstaviť krízový plán, ako tieto pracovné miesta ochrániť.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že o presune výroby Porsche Cayenne zo Slovenska sa dozvedela z médií.
7: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti. A Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
1: Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Dnes popoludní zasadol aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, hovorí riaditeľka odštepného závodu Margita Kršáková.
8: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
1: Prioritou je zabezpečiť pitnou vodou fakultnú nemocnicu Nitra, špecializovanú nemocnicu svätého Svorada na Zobore, či zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky. Mesto vyzýva obyvateľov, aby pitnú vodu využívali len na nevyhnutné potreby, hovorí Denisa Halajová z odboru životného prostredia.
9: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody. Čo sa týka trávnikov, každý trávnik vie zregenerovať po určitej dobe sucha a jeho žltá farba je len dočasnou estetickou vadou.
1: Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viacerých mestách a obciach. Obmedzenia dodávky vody sa dotkli Šale, Galanty, Jelky, Veľkých Úľan, Trstíc, Močenka, Cabaja, Čápora či Mojmiroviec.
0: Krátko z domova.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha podpísal všetkých 16 zvyšných dodatkov k viacročným zmluvám. V odpovedi na infožiadosť to denníku N oznámila manažérka kancelárie fondu. Dodatky blokovalo vedenie FPU niekoľko mesiacov. Univerzita Komenského podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipulácie so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu zvlášť. Tímu slovenských záchranárov, ktorý včera dorazil do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýžňové zemetrasenie. Záchranárom dnes v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord, zatiaľ nepotvrdený štátnymi meteorológmi. Stanica v Kamenici nad Hronom namerala podľa operatívnych údajov SHMU 41,3 stupňa. Ide však o zrážkomernú stanicu, kde je meranie teploty iba doplnkový údaj. Včerajší rekord mal hodnotu 41 stupňov. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, ktorá prežila holokaust. Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré zažili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár.

0: z príspevku Borisa Kolára.
1: Pontifikálna svätá omša sa konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii sa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý priblížil úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladáte vy, a kde Peter odpovedal na otázku: ty si Mesiáš, syn živého Boha.
2: Petrová viera je samotným pánom Ježišom vysvetlená ako Boží dar, ako schopnosť uveriť, ktorú daruje Petrovi v jeho svedomí, v jeho duši, v srdci samotný Boh. A tá viera je vlastne ako tým pevným bodom, o ktorý sa potom opierajú aj ostatní 12 a potom celé generácie v tej dlhej reťazi viery až po našu generáciu.
1: Na slávnosti sa zúčastnil aj biblista a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Jančovič, ktorý približil, prečo svetcov uctievame spoločne.
3: Tak dôvod je historický, pretože teda ich pozostatky sú v Ríme a teda ich mučenictvo v Ríme ich spojilo, hoci teda nemuseli nutne kooperovať v tom Ríme a teda spolupracovať, ale teda toto je najmä dôvod. A potom samozrejme ich nasadenie pre Ježiša Krista, Peter prvý spomedzi 12. No a Pavol, hoci nepatril do okruhu 12, bol tiež apoštolom a teda bol velikánom kresťanstva, bez neho kresťanstvo nemalo tú tvár, ktorú má.
1: Podľa slov Jozefa Jančoviča má každý z nich svoj osobitný charakter. Boh podľa neho rešpektuje a využije tie dary ľudskej povahy a charakteru, ktoré každý z nich mal.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo podľa neho viesť k posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
4: Po mesiacoch povinnosti dostávame dar voľných dní, čas určený na načerpanie nových síl. Pre nás kresťanov je oddych aj pozvaním prehlbiť spojenie s Bohom a prehodnotiť svoje priority a čas, ktorý im venujeme. Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
0: Pápež Lev XIV. Adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X. list. Odoslaný bol včera, teda dva dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Svätý otec opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Zo Slovenska smeruje do Venezuely už 40 tisíc eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele.
5: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, ktoré spôsobili rozsiahle škody a tisícky úmrtí. Záchranné práce naďalej pokračujú. Nemocnice sú preťažené a tisíce rodín prišli o svoje domovy. Katolícka cirkev otvorila kostoly a farské priestory pre ľudí, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, hoci aj viaceré chrámy utrpeli vážne poškodenie. Ako povedal národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ich kolegovia vo Venezuele spolu s miestnymi farnostiami zabezpečujú potravy, pitnú vodu, lieky, základné hygienické potreby i dočasné prístrešie pre rodiny zasiahnuté katastrofou.
6: Dne ten deň, kedy sa stali tieto dve ničivé zemetrasenia vo Venezuele, som kontaktoval môjho kolegu riaditeľa PMD vo Venezuele, ktorý ma informoval bližšie o tom, že ešte vtedy bola neprehľadná situácia, uistil som ho o modlitbách. Neskôr o dva dní nám poslal aj také video, v ktorom ďakuje Slovensku a veriacim za to, že sa modlia v tých ťažkých chvíľach ľudu Venezueli stoja pri nich, hlavne modlitbou, ale aj konkrétnou pomocou.
5: Pápežské misijné diela vyhlásili aj zbierku na pomoc Venezuele. Ivan Kňaze hovorí, že solidarita veriacich na Slovensku priniesla už konkrétnu pomoc.
6: Na účte je už vyše 40 tisíc eur, z ktorých 30 tisíc som už piatok poslal priamo do Venezuely, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasení. ním aj FAR, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
5: Pomoc pre Venezuelu pokračuje aj naďalej. Prispieť je možné prostredníctvom

0: prostredníctvom stránky pápežských misijných diel Slovensko.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Eurokomisia vyplatila Ukrajine prvých takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze pôjdu na obstaranie dronov. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Doplňa Lucia Pálešová.
3: Poskytnutie pôžičky Ukrajine schválili tento rok lídri štátov Európskej únie po tom, čo sa na minuloročnom decembrovom samite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá únia, ale Slovensko, Česko a Maďarsko oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú. Úver Európskej únie má pomôcť Ukrajine riešiť naliehavé finančné potreby v čase, keď už viac ako 4 roky čelí ruskej invázii. Dve tretiny prostriedkov majú pokryť obranné a vojenské výdavky Ukrajiny. Zvyšná tretina podporí ukrajinský štátny rozpočet, aby krajina mohla pokračovať v reformách a modernizácii. Na tento rok sa počíta s poskytnutím 45 miliard eur. Druhá polovica úveru Európskej únie je naplánovaná na budúci rok. Aktuálna platba nadväzuje na prevod prvých 3,2 miliardy eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorý predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila minulý týždeň. Na výrobu dronov je určených celkovo 6 miliard eur. Súčasných 3,9 miliardy je teda len prvá platba a ďalšie platby budú podľa Európskej komisie nasledovať v najbližších dňoch.
2: Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kataru. Nezapoja sa ale do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, uviedol to hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
4: Americký prezident Donald Trump včera na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadal o stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť dnes. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai následne uviedol, že delegácia iránskych odborníkov tento týždeň odcestuje do katarskej Dohy, kde bude rokovať o implementácii memoranda o porozumení, ktoré Teherán podpísal z USA začiatkom mesiaca. Bakai však poprel Trumpove tvrdenie, keď povedal, že Irán nebude mať v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Hovorca katarského rezortu diplomácie objasnil, že iránska delegácia pricestuje do Dohy v závislosti od priebehu rokovaní, ale v súčasnosti sa v Katare podľa neho nenachádza žiadna delegácia na vysokej úrovni. Hovorca dnes informoval, že Steve Witkoff a Jared Kushner sú v Dohe, aby sa stretli s katarskými predstaviteľmi. Rokovania sa budú týkať všetkých regionálnych otázok, vrátane Iránu, ale aj Libanonu. Nepricestovali však na rokovania s Iráncami. Podľa jeho informácií v najbližších dňoch nie sú naplánované žiadne priame rokovania medzi týmito dvoma stranami. Takzvané technické rokovania medzi nižšie postavenými predstaviteľmi krajín zahŕňajú oblasť jadrovej energetiky, hospodárstva a bezpečnosti. Katarský hovorca tiež uviedol, že dosiaľ nepreviedli Teheránu 6 miliard dolárov zmrazených iránskych aktív. V súvislosti s plavbou cez Hormuzský prieliv spolupracuje Katar s Ománom na zaistení bezpečného prechodu lodí cez túto strategickú námornú trasu.
1: Krátko zo sveta.
2: Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdene v dedinke Rachelu neďaleko hraníc s Ukrajinou. Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku. Rusko, surovinová veľmoc, rokuje s druhými krajinami o možnom dovoze pohonných látok. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov naznačil pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, že k takémuto dovozu by mohlo dôjsť, ak by sa dosiahli dohody o priateľných cenách. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliard libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliard libier. Maďarský parlament schválil na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity. Premiér Péter Maďar už počas predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci strana TISA úrad zruší. Podľa neho úrad nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajine pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Výbuch, pri ktorom včera večer v Monaku utrpeli zranenia traja ľudia, vyšetrujú tamojšie úrady ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin, uviedol to monacký prokurátor. Odmietol uviesť, kto bol predpokladaným cieľom. Viaceré zdroje ale uviedli, že ním bol podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadim Jermolajev, ktorý je medzi zranenými. Podozrivý z útoku je stále na úteku. Paragvajskí futbalisti sa postarali o senzáciu, keď vyradili v 16 finále majstrovstiev sveta Nemecko. Svojmu súperovi uštedrili historicky prvú prehru na svetovom šampionáte v 11-kovom rozstrele, zatiaľ čo sami oslavujú dosiaľ najslávnejšie víťazstvo. Prezident krajiny Santiago Peña vyhlásil na dnes štátny sviatok. Postup si vybojovali aj marockí futbalisti. V jednom zo 16 finálových šlágrov zdolali v mexickom Monterrey hráčov Holandska 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1-1. Vo vyraďovacej časti pokračujú aj 5-násobní majstri sveta Brazílčania. Zverenci Carla Ancelottiho zapli po polčasovej prestávke a 16 finále proti Japonsku otočili na konečných 2-1. Rozhodol o tom Gabriel Martinelli v úplnom závere. Miroslav Koubek už nie je trénerom českej futbalovej reprezentácie. 74-ročný tréner sa po dohode s predsedom futbalovej asociácie Českej republiky Davidom Trundom vzdal funkcie len niekoľko dní po návrate z majstrovstiev sveta, na ktorých Česi skončili už po skupinovej fáze. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa stal novou posilou belgického klubu Gent. 28-ročný stredopoliar prestúpil z Uniónu Berlín a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2030. V uplynulej sezóne hosťoval v Turecku, kde v 32 zápasoch zaznamenal 7 gólov a 2 asistencie. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 42 duelov a 2 góly. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný Grand Slamový šampión Novak Djokovic, a to po víťazstve nad Číňanom Yiping Wuom 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger Aliassime zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6-3, 6-1, 6-4. Rus Daniil Medvedev ako turnajová osmička pokoril v dueli dvoch bývalých šampiónov US Open Chorváta Marina Čiliča hladko 6-1, 6-2, 6-4. Americká tenistka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6-3, 6-2. Suverene postúpila bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Srbkou Teodorou Kostovičovovou 6-2, 6-3. Šampiónka Roland Garros, ruská Mira Andrejevová Kolárová, nasadená ako číslo 5, zvíťazila nad Poľkou Magdou Linetovou 7-5-6-4. Cez prvé kolo neprešla finalistka Roland Garros Poľka Maja Chvalinská. Nasadená 20-ka podľahla Tajčanke Manachai Savangekovej 6-2-5-7-2-6.
1: Počasie.
2: Začiatok prázdnin prinesie podľa Petra Jurčoviča aj zmenu v počasí.
5: Tá zmena bude najprv založená práve na tom búrkovom, daždivom počasí, celku také nepríjemné, ale ono sa to postupne bude meniť, to znamená na stredu už by sme mohli dať maximálnu teplotu na juhu, juhovýchode ešte tak do 37, vo štvrtok už len do 28, či tam už to už bude cítiť, už konečne sa bude dať ľahšie dýchať, piatok maximálne 28, v sobotu maximálne 28, celku by malo byť pekne, sem tam možno nejaká prehánka do toho, ale inak také, že už sa bude dať dýchať, no. Takže takto by to malo byť až do konca týždňa.
2: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Aké možnosti majú dnes matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci? O tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojou hostkou je Terézia Mihaliková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Začneme práve tým pomenovaním, ktoré používame tak bežne v jazyku. Materská dovolenka. Je to skutočne dovolenka?
1: No ja som sa tiež pousmiala pri tom, že ten, kto to vymyslel, tak mal dobrý zmysel pre humor, pretože je to krásne obdobie, naplňujúce, ale zároveň aj veľmi náročné a plné zmien, a teda asi dovolenku si predstavujeme inak. Že dovolenka je pre nás obdobie oddychu, kedy nič nerobíme, kedy načerpáme nových síl. Tento názov materská rodičovská dovolenka tomu až tak nenapovedá.
0: Zároveň ale neviem, či by sme vedeli vymyslieť niečo iné, nejaký lepší názov.
1: Obdobie starostlivosti o deti, ja napríklad rada používam výraz kariérna pauza, ktorý niekedy ženy dávajú aj do životopisu. Evokuje to, že majú pauzu v práci, ale to neznamená, že sú na dovolenke. Je fajn priznať to obdobie, ale potom mnoho ľudí, ktorí nezažili to obdobie, naozaj majú pocit, že vlastne je to lážo plážo byť doma na materskej a rodičovskej dovolenke.
0: Ako sa pozeráte na dĺžku tejto dovolenky, keď teda ostaneme pri tom zaužívanom názve, na Slovensku?
1: Troročná materská dovolenka, teda následne rodičovská dovolenka, je svojím spôsobom super, lebo veľa žien to využíva a sú rady, že môžu byť tak dlho s deťmi. A na druhej strane vnímam, že sú ženy, ktoré by sa aj chceli vrátiť skôr, ale nemajú možnosť, pretože je málo flexibilných úväzkov a že sú postavené pred také čierno-biele riešenie, že vráť sa na celý úväzok alebo zostan doma. A že tie ženy by chceli pracovať možno pár hodín do týždňa. Postupne sa vrácať, nestratiť tie pracovné návyky, len takých príležitostí je veľmi málo. Ono to je super, že môžu byť ženy tak dlho doma, 3 roky, niekedy je to reťazová materská, 6 rokov, 9 rokov, ja som bola napríklad 6 rokov doma. Ale zároveň už nemáme vymyslené, že čo potom. Tým, že nie sú tie flexibilné úväzky, tak zrazu je to šok pre tú ženu. Že sa musí vrátiť do prostredia, kde často sa naháňa, nestíha a nemá možnosti sa zamestnať podľa svojich potrieb.
0: Na čo sa môže zamestnávateľ na pohovore pýtať, aj o tom budeme hovoriť už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Keď žena absolvuje pracovný pohovor a ešte možno aj nemá deti, len ich možno plánuje, môžu sa vôbec zamestnávateľia pýtať počas pracovného pohovoru na deti, plány mať dieťa?
1: Nemal by sa pýtať, tieto otázky patria medzi diskriminačné. To, čo počúvam, že niektorí zamestnávateľia sa to napriek tomu pýtajú, ja môžem povedať taký pohľad z druhej strany, a to práve tých prípadov, že keď už ženy sa chcú vrátiť naspäť po rodičovskej dovolenke do práce, niekedy býva užitočné, keď to otvoria aj samotné ženy. Lebo oni často potrebujú si vyjednať tie flexibilné podmienky a už na tom pohovore jednoducho potrebujú vedieť, že či budú môcť odchádzať, dajme tomu, o pol hodinu skôr, aby stihli vôbec dieťa vyzdvihnúť zo škôlky. Takže niekedy býva užitočné vyložiť karty na stôl už na tom pohovore, aby vlastne tá daná žena vedela, že to bude OK, keď nastúpi do tej práce a že potom sa tam nemusí stresovať, že ako si to zabezpečiť a ako si potom už po nástupe vyjednávať niečo, čo vlastne nebolo jasné na tom pohovore. Je dôležité, že ako si to tie ženy vyjednávajú. Je rozdiel, že či to otvoria hneď na začiatku a hneď ako prvé povedia, že ale ja potrebujem to a to, alebo či najprv odprezentujú, že v čom sú dobré, akú hodnotu vedia priniesť tomu zamestnávateľovi a až potom povedia tú požiadavku. Takže takéto otázky sú diskriminačné. Na druhej strane niekedy aj samotné ženy to potrebujú otvoriť na tom pohovore, aby vedeli, na čom sú. Aby vedeli, že či ten zamestnávateľ bude rešpektovať ich rodinné potreby.
0: S čím bojujú ženy, keď sa rozhodujú vrátiť do práce? Čo vnútorne riešia? Môžete vychádzať zo skúseností, ktoré vám hovoria tie ženy, ale možno aj z vašej vlastnej skúsenosti.
1: Sú to také objektívne alebo vonkajšie veci, ktoré riešia, alebo tie praktické, že kam sa vrátia do práce, že či to je pôvodný zamestnávateľ. Ak je to pôvodný zamestnávateľ, tak či je umožní pracovať tak, ako teraz potrebuje. Možno pracovala na smeny, možno pracovala dlhšie, možno chodila na služobné cesty a to už teraz nie je možné, takže či bude akceptovať toto. Alebo potom, že či si hľadať nového zamestnávateľa, a či vôbec sa zamestná, či vlastne niekto bude chcieť, keď má malé deti. Potom, že či príjmu dieťa do škôlky, ako zvládnu ten adaptačný proces, či to vlastne budú celé stíhať logisticky, zabezpečiť. Že to sú tie vonkajšie veci a potom do toho vstupujú ešte také tie vnútorné, že veľa žien na rodičovskej dovolenke alebo na tej kariérnej pauze má nízke pracovné sebavedomie, že si prestane veriť v tej oblasti. A inak toto vnímam, že veľa žien toto zažíva, ktoré sú na rodičovskej dovolenke, že si prestane veriť a bez ohľadu na to, že na akej pozícii pracovali. Toto je vysoko pravdepodobne, že nastane. Niekedy mi to je tak ľúto, lebo vnímam, že to není postavené na reálnych základoch, že oni možno vypadli z toho pracovného procesu, ale nabehli na iný režim, získali veľa ďalších zručností, ktoré vedia využiť práci. S týmto prežívaním, že si až tak neveria, tak oni ešte musia chodiť na tie pohovory alebo na to vyjednávanie a vlastne musia si sebavedomo vyjednať to, čo potrebujú. A že je to ako keby príliš veľa vecí v jedno krátke obdobie, že ktoré zažívajú a nie je to vôbec jednoduché.
0: Ako návrat žien do práce po tej kariérnej pauze vníma okolie?
1: Je to asi veľmi individuálne, ale ja sa stretávam s tým, že väčšinou tú podporu majú. Ale určite by som sa to bála nejako generalizovať, že všetky ženy teraz majú podporu, ale akože z toho, čo vidím, aj okolie vníma, že je to náročné obdobie, tento návrat do práce a tak ako môže, tak pomôže. Ale hovorím zo svojej skúsenosti, že čo vidím v okolí.
0: Mama na materskej dovolenke získava rôzne zručnosti, ktoré môže využiť aj v práci. Aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Návrat mami do zamestnania, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Terézia Mihaliková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dá sa povedať, že matka v tom čase, keď je práve s tým dieťaťom, získava nejaké zručnosti, ktoré práve môže využiť v práci?
1: Určite áno. A nemyslím tým len, že sa naučí lepšie variť alebo rýchlejšie upratovať, ale že aj počas tohto obdobia sa zlepší vo veľa zručnostiach, schopnostiach, ktoré vie potom využiť aj v práci. Častokrát sú to veci, ktoré si ani neuvedomuje, že sa v tom zlepšuje. Zlepšuje sa v tom automaticky, lebo je častokrát vystavovaná situáciám, že je nútená sa v tom zlepšiť. Môj obľúbený príklad je seniorita v rozhodovaní. A je to presne to, že keď počas materskej rodičovskej nastanú situácie, kedy treba veľa vecí riešiť naraz, kedy je stres, kedy žena je nútená rýchlo sa rozhodovať a s takým nadhľadom, tak vlastne sa v tom vycibrí. Možno prvýkrát je to chaos, druhýkrát tiež, ale že potom postupne získa takú zručnosť už tak nepanikáriť a naozaj si vybrať nadhľadom takéto najlepšie riešenie, ktoré vlastne je častokrát aj to správne. A potom sú to aj také ďalšie veci, napríklad, že vyjednávanie, tak poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci. Napríklad jedna žena mi hovorila, že ona sa počas materskej naučila vysvetľovať komplikované veci jednoduchou formou, pretože mala syna, ktorý sa jej veľa pýtal, že ako toto funguje a bola nútená to vždy tak zjednodušiť. A potom prišla do práce a všetci ju chválili a volali si ju k takým náročným klientom, lebo ona to vedela perfektne vysvetliť. A toto je niečo, že ona to neplánovala, ale počas materskej sa v tom zlepšila. A že pre mňa je toto také zaujímavé, že my máme často pocit, že tie tvrdé zručnosti, že to je to najdôležitejšie, čo my vieme ponúknuť pracovnému svetu. A áno, niektoré sú dôležité, že vieme ovládať nejaký software, niečo proste vieme spraviť, poznáme ten Excel. Ale tie mäkké zručnosti sa čoraz viacej dostávajú do popredia ako veľmi žiadané. Sú to tie zručnosti budúcnosti, ktoré aj zamestnávateľia vyžadujú. A je to presne tá adaptabilita, čo si mimochodom mami na materskej veľmi dobre rozvinú, lebo tiež to poznáme tie situácie, že si niečo naplánujeme, myslíme si, že to tak bude fungovať, ale potom niečo krachne, dieťa ochorie a musíme nanovo hľadať riešenia. A že toto je niečo, v čom sa naozaj mami zlepšia, lebo oni nemajú čas tam lamentovať, že sa to nepodarilo, ale potrebujú sa z toho poučiť a hľadať zase nové možnosti. A potom veľmi dôležitá zručnosť budúcnosti je emočná inteligencia, kritické myslenie, kreativita. Takže toto sú všetko veci, ktoré potom tie ženy naozaj môžu ponúknuť tomu zamestnávateľovi a sú to vlastne aj už veľmi žiadané zručnosti.
0: Ale viem si predstaviť, že už možno keď je to dieťa aj staršie, tá žena má priestor si možno aj niečo čítať, nejako sa vzdelávať.
1: Určite áno, to vzdelávanie na materskej je možné a ja plne rozumiem, že keď sú malé deti, tak asi toľko času na to nie je, ale tak niekedy sa dá, že vypočuť si podcast popri varení alebo popri kočikovaní, že jednoducho sa vzdelávať v témach alebo vlastne rozširovať obzory v témach, ktoré ma zaujímajú. A to je také napomocné pre tie ženy, že nemajú pocit, že sú iba doma s deťmi, starajú sa o nie a riešia a domácnosť a nákupy a podobné veci, ale že aj v niečom sa ďalej tak rozvíjajú, vzdelávajú a potom aj to im môže pomôcť pri návrate do práce a pri pocite toho pracovného sebavedomia, že oni sa ale aj toto naučili, v tomto sa zlepšili a toto vedia ponúknuť.
0: Ako materstvo vnímajú zamestnávateľia, aj na to sa opýtam Terézie Mihalíkovej už po hudobnej prestávke.

0: Ako dnes to materstvo vnímajú zamestnávateľia? Prípadne mení sa to nejako počas tých rokov, odkedy funguje ten váš projekt, že si to tak všímate?
1: Ja chcem byť optimistická a poviem, že sa v tom posúvame, pretože vnímam, že to začína byť téma, že čoraz viacej zamestnávateľov to aj sami otvárajú, že sú ochotní a vidia aj prínos žien, ktoré majú malé deti a sú prístupnejšie aj ku flexibilným úväzkom. Ale globálne potom áno, sú aj zamestnávateľia, ktorí to vôbec neriešia. Ja vnímam, že to začína byť väčšia téma, ale aby sme si mohli povedať, že naozaj sme sa niekam posunuli, tak by sme to potom mali vidieť aj na nejakých výsledkoch a väčších flexibilných možnostiach pre ženy. Takže je to ešte asi proces.
0: Vieme aj možno konkretizovať ten pozitívny posun napríklad, že možno nejaké konkrétnejšie príklady by vám napadli?
1: Keď firma už napríklad v inzeráte pracovnom deklaruje, že tá možnosť toho zamestnania je flexibilná, že vytavia ženy s malými deťmi, že to není problém, pretože niekedy naozaj mama, ktorá má malé deti, akože s takou malou dušičkou si posielate životopisy a že či ma teraz nebudú diskriminovať, či ma pozvú na pohovor, a keď to sama firma deklaruje, že my chceme ženu s malými deťmi, že áno, že možno tam budú nejaké občasné OCR-ky, možno budeme potrebovať nejaké väčšie zlaďovanie, ale že keď si to dobre nastavíme, tie firmy v tom vidia veľký benefit, lebo vedia, že tá žena bude efektívna, a to nám hovoria aj zamestnávateľia, že mami sú veľmi efektívne, alebo nestrácajú čas zbytočnosťami, nekavičkujú dlho v kuchynke, jednoducho si správia svoje a idú. A takisto, že si tú prácu budú vážiť, že neodídu k inému, ak im daný zamestnávateľ ponúkne to, čo potrebujú, a je to v súlade s ich rodinnými prioritami. Že z dlhodobého hľadiska sa im to vlastne oplatí.
0: Môže byť riešením návrat do práce na čiastočný úväzok? Je táto možnosť vôbec dostupná? Sú ochotní sa takto zamestnávateľia prispôsobiť?
1: Pre mňa sú alfa a omega tieto čiastočné úväzky, alebo respektíve flexibilné úväzky, pretože flexibilný úväzok nemusí byť len skrátený úväzok. Môže to byť to, že ja pracujem na plný úväzok, ale mám flexibilitu v tom, že kedy si tú prácu urobím, že či si urobím ráno, či si urobím večer, či si urobím z kaviarne, alebo z domu, alebo akokoľvek. Že toto je veľmi dôležité pre ženy, aby mali oni tú flexibilitu a oni si mohli povedať, že kedy tú prácu si urobia. Takže rozhodne toto je riešenie pre ženy s malými deťmi a dovolím si povedať, že nielen pre ne, ale pre hocikoho, kto potrebuje alebo chce mať väčší balans vo svojom živote, ktorému už nevyhovuje byť v práci od do, ale že chcel by si robiť tú prácu vtedy, kedy on potrebuje. Takže rozhodne toto je jedným z tých najväčších riešení, ktoré by sa mali dať do praxe, ak by sme chceli, že aby to mali ženy jednoduchšie pri návrate do práce. Na Slovensku sme v tomto plne na chvoste, ešte zo pár krajín možno je za nami, ale že iba okolo 7% žien pracuje na skrátený úväzok a pritom ten dopyt je oveľa väčší. Priemer Európskej únie je okolo 30% a sú krajiny ako napríklad Holandsko, kde až okolo 70% žien pracuje na skrátený úväzok. To znamená, že väčšina, že tam je veľmi malá šanca, že žena, ktorá má malé deti, bude pracovať na plný úväzok.
0: V rozhovore s Tereziou Mihálikovou budeme pokračovať aj po piesni a povieme si aj to, na čo má matka v práci po návrate z materskej dovolenky nárok.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o návrate mám po materskej do práce. Mojou hostkou je Terézia Mihálíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Na čo má vlastne žena po návrate z materskej nárok?
1: Má nárok na pôvodnú prácu a na pôvodné pracovisko, a teda ak to nie je možné, tak na podobnú prácu. Ono tých možností, že ktoré môžu nastať, keď sa žena vracia, je veľmi veľa. A áno, sú zamestnávatelia, ktorí to kadejako obchádzajú, zrušia pracovné miesto a potom ho znova obnovia a tak ďalej, že tých situácií môže nastať veľmi veľa. Ja nie som expert na pracovné právo a rozhodne ale teda odporúčam, že ak takáto situácia nastane, že mama bude mať pocit, že tam niečo nie je tak, ako by malo, že aby sa potom poradila s odborníkom na pracovné právo a aby presne vedela, ako postupovať v takýchto situáciách a na čo má nárok, že aby sa teda nenechala odbiť.
0: Aká je tá vaša skúsenosť? Vracajú sa ženy po materskej do tej pôvodnej práce alebo skôr hľadajú nejaké iné možnosti?
1: Podľa nášho prieskumu, ktorý sme robili s agentúrou Ipsos, 57% žien sa nevráti do pôvodnej práce. To znamená, že keď žena odchádza na materskú a rodičovskú dovolenku, tak je väčšia šanca, že sa nevráti, ako vráti. Čo teda vôbec nie je pozitívne číslo. My keď sme to potom tak aj analyzovali, že prečo sa to tak deje, máme také hypotézy. A jednou z nich je, že je tam veľmi slabá komunikácia zamestnávateľ-zamestnanec alebo tá zamestnankyňa, ktorá odchádza a často pri tom návrate ženy nevedia, že na čo majú jednak aj nárok, ale nevedia si vyjednať, cítia sa neprijaté, je tam naozaj taká zvláštna atmosféra a tým pádom sa potom nevracajú. Takže toto je možno hodená rukavica pre zamestnávateľov, že keď chcú, aby to číslo bolo vyššie, je fajn byť v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej rodičovskej dovolenke. Niekedy postačí naozaj, že newsletter alebo že ich pozývajú na akcie, ktoré sa konajú, že aby ešte cítili, že sú vítané, že nie sú tam na príťaž, ale že ten zamestnávateľ chce, aby sa vrátili naspäť do práce.
0: Stáva sa, že zmenia zamestnanie alebo možno založia aj niečo vlastné, veď máme na Slovensku taký projekt Čo dokáže mama, kde vyslovene sú mamy, ktoré podnikajú.
1: Kariérna pauza je rozhodne super príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že čo ďalej, že či sa vráti k tomu pôvodnému zamestnávateľovi. A áno, pre niektoré to je cesta, lebo si povedia, že to, čo robili predtým, že im dáva zmysel. Ale niektoré si povedia, že už nám to nedáva zmysel, že už by sme chceli niečo iné a hľadajú, že čo by to mohlo byť. Potom vznikajú takéto veľmi pekné projekty, napríklad však aj Pracujúce mami vznikli po materskej a tiež z nejaké potreby a skúsenosti, ktorú som ja zažila. Takže samozrejme, že môže to byť výborný priestor na to, aby aj takéto nové projekty vznikali. Niektoré začnú aj podnikať a niektoré vlastne zmenia úplne aj zameranie, že si urobia nejaký rekvalifikačný kurz, urobia si nejaký výcvik niečom a potom ďalej idú. Takže pre mňa je to taká výborná príležitosť sa tak zastaviť a povedať si, že kade ďalej, čo je teraz pre mňa to, čo ja chcem robiť, že kde môžem prinášať hodnotu. A to, čo vidím, že čo je také univerzálne u klientok, že potrebujú robiť niečo, čo im dáva zmysel, že táto vec veľmi vyskakuje potom na tej materskej dovolenke, ako keby sa už prehodnotili tie priority a že naozaj, že už chcú venovať čas niečomu, kde budú vidieť nejaký výsledok a budú vidieť, že to prináša nejakú hodnotu.
0: Môže byť riešením pre mamu po materskej dovolenke práca z domu? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Po pandémii sa nám rozšírila aj tá možnosť pracovať z domu. Využívajú to matky po materskej dovolenke a zároveň, že či to aj zamestnávateľia chcú umožniť.
1: Home office, alebo teda práca z domu je určite veľmi praktická. Není asi veľa prác, ktorá by bola vyslovene že z domu, aj keď sú také, ale že nie je to úplne bežné. Ideálne je možno taká kombinácia, že v prípade potreby zostať doma. Počas pandémie sme videli, že predtým sa nedalo a zrazu všetci sme fungovali doma a dalo sa to. Ja vnímam teraz taký trend, že veľa zamestnávateľov sa naspäť sťahuje do kancelárií. Je to asi na dohode. Samozrejme, že aj ten zamestnávateľ si musí potom ustehnúť, že aby aj tá práca bola hotová, že musí to byť na takej vzájomnej dôvere. A možno aj preto, že mali zlú skúsenosť, sa naspäť sťahujú do tých kancelárií, ale že ak sa to správne nastaví, tak je to výborné riešenie a vie veľa napomôcť tomu, aby tie úväzky naozaj boli flexibilné a aby to bolo vlastne jednoduchšie pre obidve strany. Že vlastne, aby ten home office nebol, že idem si vyprať a idem si upratať, ale naozaj, že ja pracujem z domu. Takže určite aj to si treba potom ošetriť na obidvoch stranách, ale je to veľmi nápomocná možnosť, keď sa dá pracovať z domu.
0: Deň má stále len tých 24 hodín. Dá sa teda zvládať 100% domácnosť, práca a má byť vlastne toto cieľom, že aby to tá žena zvládala všetko 100%?
1: Áno, deň má 24 hodín a keď bola žena na tej materskej rodičovskej dovolenke, tak vykonávala isté činnosti aj v domácnosti a takzvanú tú neplatenú prácu, starala sa o deti. A že keď nastúpi do práce, logicky všetko asi stíhať nebude. A vtedy býva veľmi napomocné, že keď si sadne celá rodina, keď sa dajú na stôl všetky činnosti, ktoré treba spraviť a keď sa to tak nanovo prerozdeli tak, aby vlastne všetkým členom tej rodiny bolo dobré. Že keď sú aj staršie deti, tak samozrejme zapojiť aj ich a prerozdeliť to tak, že aby to nestalo na jednom človeku, ale aby každý sa zapojil podľa svojich možností a schopností. Veľa pomáhajú starí rodičia, babka, detko, hej, že to je skvelá pomoc, ale nie každý má takú príležitosť, samozrejme, že niekedy máme na opačnej strane Slovenska starých rodičov. Ja sa s tým stretávam, že niekedy ženy naozaj sú v tom také stratené, že ale ja som na všetko sama, že ja nemám koho poprosiť o pomoc. A ja rozumiem, že je to veľmi náročné, ale z mojich skúseností, že tých možností, ako to vyriešiť, alebo že kto nám vie pomôcť, je väčšinou viacej, ako my vidíme na prvý pohľad. Napríklad jedna známa mi hovorila, že mali v bytovke takú staršiu pani, ktorá bola na dôchodku, ale ešte taká vitálna, tak sa s ňou nejako tak dali do rečí, spoznali sa a potom im začala strážiť deti, oni jej zase nakupovali, že vlastne takto si vypomáhali. Alebo veľmi dobre funguje, keď rodičia spolužiakov sa dohodnú, že nebudú všetci odnášať z rovnakého miesta na nejaký krúžok, ale že jeden človek alebo jeden ten rodič poroznáša ostatné deti. Dá sa aj takto vypomôcť. Ja rozumiem úplne tomu, že nie vždy vidíme takéto príležitosti alebo sú takéto príležitosti okolo nás, ale väčšinou ich je viacej, ako my vidíme.
0: V ďalšej časti rozhovoru v relácii Vítaj doma rodina sa zameriame na oddych a psychohygienu. Zostaňte s nami.

0: Ako na Slovensku vyzerá návrat mám do zamestnania, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami Terézia Mihálíková. Dá sa povedať, že si tá mama v práci svojím spôsobom oddychne? Nemyslím to tak, že by tú prácu nevykonávala zodpovedne a že by tam bol ten takzvaný, ako sa to dnes hovorí, quiet quitting, že robím len toľko, aby ma nevyhodili. Ale že vlastne je to aj pre ňu istá forma zmeny?
1: No ja by som to nenazvala to oddychnutie presne, ale že skôr iný spôsob seba.

0: oblasti, cítime aj také väčšie naplnenie a aj väčšiu kvalitu potom dávame aj do tých ostatných rôl.
1: Potrebujú mami priestor aj na nejaké ďalšie aktivity, koničky a tak?
0: Psychohygiena je výborná vec a každý ju potrebujeme, takže určite áno. Je veľmi fajn, keď si tá žena nájde čas aj na seba, na to, že čo ju inak naplňa, čo ju baví, a ono to nemusí byť ani nič nejako veľmi časovo náročné. Môže to byť, že si pôjde na kávu sadnúť s kamoškou, alebo že si pozrie nejaký film alebo nejaký seriál, ktorý ju zaujíma, si prečíta nejakú knihu, vypočuje podcast, alebo sa začne zaujímať o nejaký koniček, ktorý predtým neriešila nejako veľmi, ale teraz ju to zaujíma veľmi veľa. Žije napríklad začne robiť nejaké ručné práce, začne hačkovať nejaké veci, lebo vnímajú tú potrebu, že teraz by to bolo fajn, keby že mám niečo uhačkované na tej materskej dovolenke, možno nejakú čiapku podľa jej predstav, alebo začnú šiť. Že akože je tam veľmi veľa príležitostí, ako sa tá žena môže realizovať, a áno, že je to výborná psychohygiena.
1: Vy ste aj kariérnou poradkyňou a ponúkate, že nám online kurz Spokojná v práci.
0: Je to taký online kurz 4-mesačný pre všetky ženy, ktoré sa niekde zasekli pracovne, kariérne a nevedia ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú na materskej dovolenke a si to potrebujú celé poskladať a ujasniť si, že ako ďalej. Máme tam ženy, ktoré sú už staršie, ktoré majú teda staršie deti, ale tiež sú neni v práci spokojné a nevedia vlastne, čo ďalej by chceli robiť, a už to božne, že ako si takú prácu získať, lebo vlastne ešte ani nevedia, že čo by to malo byť. A potom tu máme aj bezdetné ženy, takže je to naozaj univerzálne zloženie a cieľom je seba spoznávanie, pretože ono sa to často tak zaznáva, že keď ja potrebujem novú prácu, tak mi stačí poslať si nejaký akože životopis a niečo mi snáď vyjde, no ale keď ja neviem, v čom som dobrá, akú hodnotu viem priniesť a čo by som vlastne chcela robiť, tak ono sa to veľmi ťažko hľada tá práca, takže súčasťou toho kurzu je seba spoznávanie, a keď už týmto všetkým si prejdú a keď už približne vedia, že v akej oblasti by ďalej chceli pôsobiť, tak potom prejdeme aj k tým praktickým témam, že ako si napísať životopis, lebo tie trendy sa menia. Pred pár rokmi oni riešili životopis, tak už sa píše aj inak. S nástupom umelej inteligencie sú už aj nové trendy, takže vlastne toto všetko s nimi prechádzame tak, aby boli pripravené na súčasný trh práce, a potom, aby sa aj vedeli pripraviť na tie pohovory, aby vedeli povedať a odprezentovať tú svoju hodnotu, a dokonca, aby vedeli aj vyjednávať, lebo to je častokrát súčasťou tých pohovorov, že potrebujú si vyjednať tú flexibilitu, lebo tá flexibilita nie je samozrejmosť. Teraz inak v tomto období akurát končíme už 6. turnus, máme viac ako 600 absolventiek, a ďalší turnus otvárame potom budúci rok na začiatku roka. Robíme ho raz ročne.
1: V projekte pracujúce mami komunikujú aj so zamestnávateľmi a firmami, a o tom budeme hovoriť v záverečnej časti relácie Vitaj doma, rodina.

0: V rámci projektu Pracujúce mami vy máte možnosť nejako komunikovať s tými firmami alebo môžu sa na vás aj zamestnávateľia obrátiť?
1: V rámci Pracujúcich mám robíme hlavne osvetu o flexibilných pracovných úväzkoch a o tom, prečo to môže byť výhodné pre zamestnávateľa. Ukazujeme príklady dobrej praxe, že ako to môže fungovať, aby sa mohli aj oni inšpirovať. A zároveň robíme aj workshopy, webináre pre firmy, ktoré chcú riešiť túto tému, a chcú zostať v kontakte so svojimi zamestnankyňami na materskej a chcú, aby sa aj nejako ďalej vzdelávali. A presne tieto workshopy, webináre sú vlastne výborný spôsob, ako im niečo ponúknuť, ako im dať vedieť, že im stále záleží na nich, že chcú, aby sa vrátili, aby sa ďalej vzdelávali. A tie témy sú rôzne, ako sa dohodneme. Častokrát sa týkajú toho, že ako sa vrátiť do práce, ako sa na to pripravovať, že čo ich vlastne potom čaká. Jednak aj doma, ale potom aj také tie praktické veci, že keď sa chcú vrátiť k tomu konkrétnemu zamestnávateľovi, aby vedeli, že aké kroky majú vlastne robiť, ale potom aj také tie všeobecné, že ako komunikovať svoje potreby, aby ten návrat bol čo najjednoduchší.
0: V čom nám môže byť príkladom zahraničie, pokiaľ ide o zamestnávanie mám?
1: Pre mňa rozhodne tá flexibilita je taká prirodzená súčasť pracovného života, že to nie je rarita, ako zatiaľ u nás. Konkrétne môžem povedať, že by som bola veľmi rada, keby sa aj tuto na Slovensku viacej rozšírilo zdieľané pracovné miesto, tzv. Job sharing, ktorý je celkom rozšírený v tých nemecky hovoriacich krajinách, Rakúsko, Švajčiarsko, čiastočné Nemecko. A to je spôsob zamestnávania, kedy vlastne dvaja ľudia sú na jednej pracovnej pozícii. Toto máme aj v zákonníku práce už od roku 2011, takúto možnosť, ale vlastne sa vôbec v praxi nevyužíva. A je to o tom, že tí dvaja ľudia si zdieľajú tie svoje povinnosti a dohadujú sa, kto čo spraví a navonok u zamestnávateľovi vystupujú ako jeden. A je to naozaj výborný spôsob, ako zastrešiť jedno celé miesto, ako to nedeliť na skrátené úväzky, ale zároveň mať tam dvoch ľudí, ktorí sa už sami dohadujú. A môže to byť aj mami na materskej, alebo aj kombinácia, že mama na materskej, študent alebo človek, ktorý už je pred dôchodkovom veku, ale vie odozdať tú zrelosť, vie odozdať tú nejakú senioritu už v tom, čo sa naučil. Aj toto je spôsob, akým by sa dali tie flexibilné úväzky nejako viacej začlňovať do nášho slovenského prostredia. No ale zatiaľ to je v plienkach. Ešte som nezaregistrovala, že by to niekto využil takýto spôsob zamestnávania. A pritom v zahraničí teda to funguje bežne.
0: Hovorí Terézia Mihálíková, kariérna poradkyňa z projektu Pracujúce mami. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať interpretácii hudby 17. a 18. storočia, a to na historických nástrojoch. Tak je Solamente Naturali raz triom či septetom, inokedy veľkým orchestrom, predvádzajúcim kantáty a oratória s vlastným vokálnym ansámblom Sola. Otvorenosť myslenia a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu hudby inšpirovala aj mnohých slovenských skladateľov, trebárs Vladimíra Godára, Milana Paľka alebo Petra Zagara, aby pre tento súbor komponovali. A tak ich diela potom predviedli na festivaloch súčasnej hudby a v rámci svojich koncertných cyklov. Za zmienku iste stojí ambícia súboru osloviť mladého poslucháča, a to projektami výchovných koncertov a založením Akadémie Solamente Naturali, v rámci ktorej súbor otvára priestor aktívnej aj pasívnej účasti na workshopoch hudby s lektormi, ktorí sú hráčmi Solamente Naturali. V súčasnosti v rámci celosvetového záujmu o starú predromantickú hudbu už nestačí jednoducho hrať na historických nástrojoch a reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a ich sprístupnenie dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kultúrneho dedičstva a patriotizmu v našom historickom priestore. Hlavnou devízou Solamente Naturali je teda entuziasmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou hry, ako odhaľuje už samotný názov súboru, len prirodzene, Solamente Naturali. V rámci mini profilu súboru radno spomenúť, že svoj košatý repertoár už stihli zaznamenať na 30-ke svojich albumov. Veľkú časť ich nahrávok tvorí kolekcia hudby zo slovenských archívov, za ktoré získali mnohé ocenenia. A okrem základných majstrovských skladieb baroka a klasiky je súčasťou ich repertoáru aj neznáma a ojedinelá tvorba slovenskej proveniencie. Solamente Naturali je pravidelným hosťom festivalov v krajinách Európy, Číny aj Spojených štátov amerických. V dnešnej nočnej 60-minútovke radi načrieme do skladieb ich obľúbeného koncertného programu Muzika Globus. Započúvate sa? Na úvod to bude Perpetuum mobile zo suity D-dur Georga Filipa Telemana. Plynule prejde do časti Vivement z Rostockého rukopisu a doplní ho skladbička Hungaricus číslo 35 z uhroveckej zbierky 1730. V podaní súboru Solamente Naturali z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám želáme pohodu s klasikou. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauch.

Muzika Globus patrí medzi obľúbené programy súboru Solamente Naturali tak u hráčov, ako aj u poslucháčov, ktorí ho mali možnosť počuť na ich koncertoch. Preto sú radi a spokojní, že sa prostredníctvom nahrávky koncertu z 13. júla 2013 môžu so svojimi poslucháčmi podeliť o atmosféru, ktorú zažili v marionetovom divadle na zámku Esterháza v maďarskom Fertőde, v legendárnej sále, kde hrával a pôsobil samotný Jozef Haydn. Čo možno povedať o genéze tejto nahrávky? Že siaha do obdobia, kedy sa huslista Miloš Valent, umelecký šéf Solamente Naturali, začal intenzívne zoznamovať s podmanivými zbierkami tancov a piesní z obdobia baroka zachytenými na našom území. Reč je o uhroveckej zbierke piesní a tancov z roku 1730, o zbierke Anny Sirmay-Kecerovej z roku 1720, tiež známej ako Melodiárum. A neskôr aj o zbierke z Trenčína, Saltus Hungarici z 18. storočia, aj ďalších, ako zbierka Pestíny, Hungarici Saltus Seu, Verbung per il violino z 18. storočia a podobne. Miloš Valent v nich našiel neuveriteľný zdroj inšpirácie. Množstvo zaniknutých melódií, ktoré ho podvedome začali ťahať ku Georgovi Filipovi Telemanovi a k jeho skladbám viažúcim sa k obdobiu a miestu jeho pobytu v mladosti, keď v roku 1704 prijal pozíciu kapelmajstra u grófa Erdmana II. Von Pronwitz v poľskom hornoslieskom sídle Zary. Na cestách po krajine sa zoznamoval s ľudovou hudbou poľskou, ale aj uhorskou a cigánskou, pretože mnohé mestá vtedy patrili do Uhorska. Zaujala mladého Telemana natoľko, že neskôr napísal vo svojej biografii: jeden večer s týmito hudcami mi dal dostatok inšpirácie na zvyšok môjho života. Či? Pri jednej príležitosti som mal možnosť počuť spolu hrať 36 gajdošov a 8 huslistov. Len ťažko by som opísal virtuózne variácie, ktoré muzikanti hrali počas improvizácie, keď tanečníci oddychovali. Alebo, ak by ste boli schopní zapísať všetko, čo bolo zahraté, po týždni by ste mali dostatok hudobných nápadov na celý život. A ešte? Neskôr som napísal v tomto štýle veľké množstvo skladieb ako koncerty, triá, aj keď som ich následne nazval po taliansky adagio alebo allegro. Skladby z obdobia poľského pobytu Telemann zaznamenal v jednoduchých skiciach pre klávesové nástroje v tzv. Rostockom rukopise. Mnohé tance pochádzajú z tejto zbierky. Telemann ich neskôr prepracoval pre orchester a zaradil do rôznych svojich suit a overtúr. A teraz sa dostávame k pointe. Práve príbuznosť tancov z našich zbierok a tancov z rostovského rukopisu priviedla Miloša Valenta k nápadu zostaviť program inšpirovaný ľudovou tradíciou. A tak vznikol akýsi hudobný cestopis po rôznych krajinách 18. storočia, do ktorého okrem skladieb Telemana vybral Miloš Valent aj ďalších známych skladateľov, ako Antonio Vivaldi, Henry Purcell, John Playford a ich skladby s ľudovými prvkami. Tak vznikol program Muzika Globus, ktorý sa dnes pokúšame ušami aj srdcom spoznať v nočnej 60-minútovke Rádia Lumen v pohode s klasikou, ktorú naplňa repertoár súboru starej hudby Solamente Naturali pod taktovkou umeleckého vedúceho huslistu Miloša Valenta.

Zvučné putovanie po krajinách. Putovanie koncertným programom Muzika Globus začal súbor Solamente Naturali vo Francúzsku, kde si z Telemannovej suity D-dur vybral úvodnú časť Entrée. Potom prešli do Holandska skladbičkou zo zbierky Der Fluten Lusthof od skladateľa Jakoba Fanajka. Skrze hudbu nasledovala cesta do Škótska, kde má ľudová hudba dodnes silnú tradíciu a ovplyvnila aj skladateľov ako John Playford a Henry Purcell. Zo Škótska to potom Solamente Naturali švenkli do Talianska, kde sa aj slávny Antonio Vivaldi nechal inšpirovať ľudovou hudbou, a to v koncerte G-dur alla rustica pre sláčikové nástroje a basso continuo, z ktorého hudobníci zahrali prvú časť Allegro. No a v názve Euro Ashkenaz sú ukryté melódie zo slovenských zbierok, ktoré v sebe nesú clivú náladu hebrejských nápevov, ako ste mohli počuť. Najbližšie nás bude zaujímať tzv. Barbaro. Tento výstižný názov skupiny tancov a melódií predstavuje atmosféru obdobia krutých, neľútostných tureckých janičiarov v skladbe Georga Filipa Telemana zo suity D-dur. V spojení s tancami rebelov a zbehlých vojakov z Úhorska Kurucov z uhroveckej zbierky 1730.

Na vlnách Rádia Lumen znie Pohoda s klasikou. Výber tancov z časti Poľska poukazuje v rámci koncertného programu Muzika Globus súboru Solamente Naturali na žánrovo a melodicky pekný súlad. Pretože tance zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej sa z hľadiska vzniku a regiónu pripisujú najčastejšie územiu Spiša, Severného Slovenska, susediaceho práve s oblasťou v Poľsku, kde Georg Philipp Telemann, inšpirujúci autor upozorňujúci na ľudové motívy regiónov, pôsobil. Celý blok sa začína Telemannovým tancom zo suity D-dur. Za ním sa striedajú tance z rostockého rukopisu s piesňami a tancami zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej a na záver Allegro zo suity s výstižným názvom Concerto Polonaise. A potom si to skrze interpretačnú hravosť a prírodzenosť súboru Solamente Naturali ešte sluchom aj srdcom nasmerujeme do Hungárie, kde sa navzájom prelínajú tance typické pre stredoeurópsku ľudovú tradíciu, ako napríklad Verbung zo zbierky Pestiny z Maďarska. Klávesovú literatúru tu reprezentuje Hungrischer zo zbierky Estergom Bibliotheca. Zo slovenských zbierok vedúci súboru Miloš Valend do koncertného programu Muzika Globus zaradil trojdobé rázovité tance z uhroveckej zbierky. A zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej pieseň označenú ako B14, ktorá prežila takmer 300 rokov a hrá sa na Slovensku dodnes.

Milí priatelia, hudba sveta. Zvučné putovanie po glóbuse vyhasína ďalekou cestou do Turecka, do Anatólie. Turecké orientálne motívy patrili v hudbe 18. storočia k mimoriadne obľúbeným. Aj v našich zbierkach, v zbierke Anny Sirmajovej-Kecerovej, nachádzame tance s typickou melodikou Stredného východu. V tomto prípade však Solamente Naturali do svojho programu priradili tance a pieseň Lejlej z unikátnej zbierky 17. storočia, ktorú objavili v Istanbule. Ide o najstarší zápis otománskej hudby v dvoch zbierkach. Autorom zápisu je Ali Ufki, pôvodným menom Vojciech Bobovský, Poliak, ktorého zajali a vzali do Turecka, kde sa uplatnil v štátnych službách. Celý hudobný blok uvádza marš od Georga Filipa Telemana. Milí priatelia, v dnešnej nočnej pohode s klasikou sme vás ponúkli výberom skladieb koncertného programu Muzika Globus, ktorý na koncerte 13. júla 2013 v Marionetovom divadle na zámku Esterháza v maďarskom Ferdőde nahrali pod umeleckým vedením Miloša Valenta členovia súboru starej hudby Solamente Naturali. Aj naďalej pokoj a dobro pri počúvaní želáme. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen Peter Reguli a Diana Rauchová.

Dobrý deň. Máte naladenú reláciu Vyznania. Do nej sme pozvali kňaza, cirkevného historika, docenta Ľuboslava Hromiaka. Priblíži nám, ako sa postupne vytváral jeho vzťah k umeniu a kultúre, ktoré osobnosti a vzdelávacie inštitúcie mu pomáhali v rozširovaní jeho poznatkov v tejto oblasti. Reláciu vás pozývajú počúvať majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.